0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.

0: конгресі. Іс-шараға Кореяның Қырғызстандағы елшісі Копия Борборының жетекшісі Өзбекстан, Тәжікстан, Қазақстаннан келген әдістер қатысты. Илими институтының имараты Копия Борборы тарапынан капиталдық ұңдаудан өткеріліп, химиялық лабораториялық қаражаттар республикалық бюджетін есебінен сатылып алынды. Аталған илими оқу жайының Борборы Хатбек Мырзаев бұларға тоқталды.
1: Бүгін үшілеке біздің лабораторияда өспеді, үшілеке лаборатория бұл затехнический, тойттардың затехнический анализін шығаршатты. Бізде бүгін үшілеке лабораторияның ашылышы болды, лаборатория өсі затехнический анализ шығаратты тойттардың шы. Бұлға жаңақ сило, синаш, жаңақ чыпту, тойттарда бұл шы. Анангин жемдердің составын зілде першетті бізде. Мұнда бізде бар болшы. Бірақ қазіргі очыда заман бап беменер абарудионер шыққан ошереклердің барыны мұндай жоқ болшыда ошеректі жаңыз сату алдық бізде. Анан ошеректі лабораториясты ұжы қазір капиталдік ремонттында өткөрдік. Бүгін ошеректі ашылышы болды да ошерекінке. Бүгінгі конференцияның мақсаты ошеректі той жана жасалма жолу менен уруктандыруу боюнча тажрыйба алмашуу болуп атат да. Чет өлкөдөн келген ушулки Тажикстан, Өзбекстан, Кореядан келген, Казакстандан келген илим постору арасында ушулки тажрыйба алмашуу жүрүп атат да. Аларда кандай болот, бизде кандай ушундай обмен опыт болуп атат да бизде азыркы учурда. Да, азыркы учурда ушу жаңы аппараттар чыгып атат, жаңы жолдору болуп атат, кандай кылып тоңдуруш керек, кандай кылып уруктандырыш керек, ошол эки жолдор боюнча дагы ошол эки тажрыйба алмашып атабыз да. Ошол эки 37-нчи жылдан бери ушул эки капиталдык ремонт жүргөн эмес да. Анан өзүңүздөр көрөсүздөр азыркы учурда кандай жакшы өзүбүзгө ушундай өсүштүн кызматкерлерге жакшы шарт түзүп бердик да. Ушул эки жакшы анализ чыгарып турганга. Советтер Союзу тарагандан бери мындай ремонт жүргөн эмес да буяктачы. Анан ошол эки азыр ушул эки копия проектинин жардамы менен жакшынакай ремонт жүргүзүп алдык да. Бул ремонт иштери ушу декабрь айында башталган да, декабрь айында башталып азыр бүттү да. Оборудование дагы оборудование биздин өзүбүздүн бюджеттен алдык. Бюджеттен 2 миллион алганбыз, анан ошол эки сатып алдык да. А ремонттун баары тең ушу копия проектиси жүргүзүп берди. Ошол эки жанагы лабораторияда затехнический анализ алып атат да, ошол жака койду деп бар тең. Же общий 68 илимий кызматкер иштейт да. Негизи баардык эмеси сотрудниктер 108 киши адам иштешет бизде. Мындай эметкенде өзүбүздүн мындай азыркы учурда өзүбүздүн тойттарды кандай болуш керек составын текшерип атабыз, текшерип беребиз да ушул эки фермерлерге дагы өзүбүзгө дагы. Биз ушулерди окутуп атабыз да, алып барыпчы мынакей алардыкын чөбүн алып келиптирип, биз анализ жасап туруп, силердин чөбүңөр тойтуңар могул экенде экен, составында бул жетпейт экен, бунусу көп экен деп ушуларга биз эмет турабыз да, обмен жасап турабыз. Анткени биздин өзүбүздүн тажрыйбалык участоктарыбыз бар ар кайсы областтардачы. Ошолордо эмнеси жетишпейт атат, могул экендесин жакшы экен, бунусу жетишпейт атат деп, белогу көп экен, бунусу жок экен деп ошол эки баарын тең анализин чыгарып берип турабыз да бизчи. Ошол эки биз азыркы учурда биз ар бир райондо айыл өкмөтүнүн үйрөнүндө биз окуу жүргүзүп атабыз да, тойт боюнча, тойттандыруу боюнча, жасалма жол уруктандыруу боюнча, анан жайыттарды сактоо боюнча. Ошондо биз эки группа чыгат да, ар бир айыл өкмөткө эметкенде жанагы 10 кишиден кетишет. Анан биз өзүбүз нанимать этип машинелер менен барганда аябай кымбат түшүп калыпчы да. Ошон үчүн анан кийин копия проектисине кайрылып ушул экини сатып беришти да бизгечи. Ушинтип ар бир кыйналбаган өзүбүз сотрудниктер кыйналбаган да.
0: Бул күндөгү ачылыш аземди алып барган институттун директору өтүп жаткан иш чаранын маанилүүлүгүнө токтолду.
1: Сиздерде кыргыз мал чарба жана жайыттар илимий изилдөө институтунда өткөрүлүп жаткан маанилүү иш чарада көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Бүгүн ушул эки өзүбүздүки мал чарба институтунда Кыргызстандагы копия борборунун колдоосу менен капиталдык оңдоодон өткөн айыл чарба балдарынын затехникалык анализ бөлүмүнүн химиялык анализдөө лабораториясынын ачылыш аземи болот. Институтунун илимий иштерине жүргүзгөнүнө арналган микроавтобусту копия борборунун атынан тапшыруу аземи болот.

0: жана ушундай эле эл аралык практикалык конференцияга болот да. Ушул азимге кош келиңиздер. Алгач куттуктоо сөздү Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Кененбаева Асел Автандилбековнага берсек болот.
1: Мен кубанычтамын ушундай аз убакта экинчи институттун мааракесине катышып атканыма. Ушундай жакшы силерди жаңылыктарыңар менен баарыңыздарды куттуктайм. Анда мен өзүмдүн расмий докладымды окуп коеюн. Урматтуу кесиптештер, урматтуу өнөктөштөр, урматтуу Рахат Абитович, Кыргыз Республикасынын мал чарба тармагындагы асыл тукум иштерин өнүктүрүү жана бодо малдардын продуктивдүүлүгүн жогорулатуу мамлекеттин агрардык саясатындагы негизги багыттардын бири болуп саналат. Бул багытта бодо малдарды жасалма жол менен уруктандыруу системасын өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Бүгүнкү күндө республикада малдын саны өсүп жаткандыгы карабастан, алардын генетикалык сапатын жакшыртуу жана сүт, эт өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу маселеси актуалдуу бойдон калууда. Жасалма жол менен уруктандыруу технологиясы жогорку сапаттагы асыл тукум букалардын генетикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдаланууга, малдын тукумун жакшыртууга жана ветеринардык коопсуздукту камсыз кылууга шарт түзөт. Ошону менен бирге малдын продуктивдүүлүгүн жогорулатууга тоюктандыруу маселеси дагы өзгөчө мааниге ээ. Азыркы учурда сапаттуу тоюк базасын түзүү, тоюк өсүмдүктөрүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу жана рационалдуу тоюктандыруу технологияларын киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Себеби асыл тукум малдын генетикалык мүмкүнчүлүгү толук кандуу жана тең салмактуу тоюктандыруу шартында гана жогорку натыйжа бере алат. Учурда республика боюнча ветеринардык кызматтар жана асыл тукум чарбалар тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Өзгөчө Чүй, Ысык Көл, Ош, Жалал Абад жана Талас областарда жакшы жыйынтыктар байкалууда. Ошол эле учурда тармакта бир катар көйгөйлөр сакталууда. Алардын катарында квалификациялуу адистер жетишсиздиги, материалдык техникалык базанын алсыздыгы, суюк азот менен камсыздоо кыйынчылыктары, сапаттуу тоюк базасынын жетишсиздиги жана фермерлердин маалымдуулугунун төмөн деңгээлине кирет. Бул маселелер чечүү максатында төмөнкү багыттарда иштер күчөтүлөт. Жасалма уруктандыруу борборлору кеңейтилет. Ветеринардык адистерди даярдоо жана кайра окутуу, асыл тукум генетикалык базаны жаңыруу, малды сапаттуу жана тең салмактуу тоюк менен камсыз кылуу иштерин күчөтүү, фермерлердин мамлекеттик колдоо механизмдерин өркүндөтүү, санариптик эсепке алуу жана көзөмөл системаларын киргизүү. Бул багытта эл аралык кызматташтык дагы маанилүү орунду ээлейт. Айрыкча Копия борбору тарабынан техникалык уруктандыруучу окутуу, фермерлерге кеңеш берүү жана Корея селекциясындагы Галштина Фриз породосундагы асыл тукум букалардын уруктарын алып келүү боюнча натыйжалуу иштер жүргүзүлүүдө. Жыйынтыктап айтканда жасалма жол менен уруктандыруу системасын өнүктүрүү жана тоюк базасын чыңдоо мал чарба тармагынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга, асыл тукум малдардын санын көбөйтүүгө жана өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууга үлгү түзөт. Баарыңарды дагы бир сыйра куттуктайм. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.
0: Кийинки куттуктоо сөз Корея Республикасынын айыл чарба өнүктүрүү администрациясынын жетекчиси Ли Сын Дон мырзага берилет.
2: Кыргызстан Сучаано Каун Санаппу Асел Кененбаева Каганин.
3: Уважаемая заместитель министра Асель Автандилбековна.
2: Чо Кыргызстан Таамингуке Даган Ким Гонджи Дани.
3: Уважаемый господин посол, господин Ким Гонджи.
2: Чуксанмин Чоджи Йонгусо Радбек Ибураев Сурангин.
3: Также уважаемый директор Керниш Рахатбек Абитович.
2: 그리고 오늘 이 자리에 함께해 주신 관계자 여러분.
3: И все присутствующие сегодня здесь на этом мероприятии.
2: 안녕하십니까? 저는 대한민국 농촌진흥청장 이승돈입니다.
3: Здравствуйте. Я председатель Корейского агентства по развитию сельского хозяйства Ли Сын Дон.
2: 오늘 키르기스스탄 축산 및 초지 연구소의 축산 연구 실험실 준공식에 함께하게 되어 진심으로 기쁘고 영광스럽게 생각합니다.
3: Сегодня я искренне рад, и для меня большая честь присутствовать на церемонии открытия лаборатории Криниш здесь, в Кыргызстане.
2: 바쁜 일정 속에서도 이 뜻깊은 자리를 마련해 주신 연구소 관계자 여러분과 따뜻하게 맞아주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.
3: И хотелось бы выразить благодарность всем сотрудникам института и всем, кто, несмотря на свою занятость, организовал это значимое мероприятие и всех, кто сегодня нас очень тепло принял.
2: 이번에 새롭게 단장된 실험실은 단순한 시설의 개선을 넘어 키르기스탄 가축 및 초지 관리 분야의 과학적 연구 역량을 한 단계 도약시키는 중요한 기반이 될 것입니다.
3: Я думаю, это обновленная лаборатория, это не просто обновление оборудования. Я думаю, это будет важной основой для нового уровня научно-исследовательских возможностей Кыргызстана именно в сфере животноводчества и управления пастбищами.
2: 보다 체계적이고 정밀한 연구 환경 속에서 연구진 여러분의 헌신과 전문성이 더욱 빛날 것을 확신합니다.
3: Я уверен, что в более системной и точной исследовательской среде, здесь, в данной лаборатории, ваш профессионализм и ваши потенциалы будут еще больше развиваться.
2: 오늘의 현대화된 실험실은 농촌진흥청과 키르기스탄 축산 및 초지연구소가 코피아 사업을 통해 지식과 기술을 공유하고 현장 중심의 공동 연구와 역량 강화를 꾸준히 이어온 협력의 가시적인 결실입니다.
3: 이 современная лаборатория, которая сегодня открывается, она является наглядным результатом сотрудничества между корейским агентством по развитию сельского хозяйства, между Криниш и, конечно же, между Копией.
2: 그간 한국형 고능력 젖소 정액 도입, 인공수정사 양성, 인공수정 매뉴얼 발간 등 현장 중심의 성과가 차곡차곡 축적되어 왔으며 이번 실험실 준공은 그 협력의 깊이를 보여주는 상징이라고 할 수 있습니다.
3: За это время были достигнуты очень хорошие практические результаты внедрения высокопродуктивного корейского семени именно молочного скота, подготовка специалистов по искусственному осеменению, издание руководств по искусственному осеменению и другие достижения. Открытие этой лаборатории является символом глубины нашего сотрудничества Кореи и Кыргызстана.
2: 이러한 값진 성과의 중심에는 현장에서 묵묵히 헌신해 주신 연구진과 실무자 여러분이 계셨습니다. 여러분의 노고에 진심으로 경의를 표합니다.
3: И здесь, конечно, хотелось бы подчеркнуть, что в основе всех этих результатов лежит самоотверженный труд исследователей, специалистов здесь именно в Кыргызстане и, конечно же, Корее. Я выражаю вам искреннее уважение и благодарность.
2: 대한민국과 키르기스탄은 농업 분야에서 굳건한 협력 관계를 이어오고 있으며 앞으로 그 협력의 폭과 깊이는 더욱 넓어질 것입니다. 농촌진흥청은 키르기스탄의 농업 발전과 농업인의 삶의 질 향상을 위한 변함없는 동반자로서 앞으로도 최선을 다하겠습니다.
3: Республика Корея и Кыргызстан поддерживают прочное, тесное сотрудничество именно в сельском хозяйстве. И в будущем его масштабы и глубина, я думаю, будут только расширяться. Корейское агентство по развитию сельских районов и дальше будет надежным партнером Кыргызстана в развитии сельского хозяйства и в улучшении жизни фермеров.
2: 다시 한번 오늘의 뜻깊은 준공을 진심으로 축하드리며 연구소의 중요한 사명이 앞으로도 성공적으로 이어지기를 기원합니다. 감사합니다.
3: Еще раз искренне поздравляю с открытием данной лаборатории и желаю дальнейших успехов и достижения больших результатов. Спасибо вам большое.
4: 이순남 무사, 시즈게 총 рахмат, 주 вахтыңызды бөліп, жа Кореядан бері келіп, жа біздің открытия келіп таңызға. Жа институт үшіреке копия проектісімен айвай тұрыс шешу отамыз. Мұна жақындары мероприятия болды ле, үшінде открытия ауыз болды ле. И бүгін де үшінде жақшы мероприятия болды жұрт. Үшінде іштешіміз үші ұлан айвайды ойлаймын. Анда келелке сөзді, тұта сөзді. Корея Республикасының Кыргыз Республикасындағы атайын жаңағы қарым ұлтты елшісі Ким Кван Жей мырзаға беріледі.
5: 네, 여러분 안녕하십니까?
6: Здравствуйте.
5: 예, 존경하는 한국공화국 수정원 농업가공산업부 차관님, 그리고 한국의 농촌진흥청 이승돈 총장님, 그리고 코이카 코피아 키르기스 센터 관계자, 그리고 키르기스 목산 축산 목초과학연구소 이브라엘 소장님을 비롯한 연구소 임직원 여러분, 그리고 국내 학자 언론인, 그리고 농업 전문가 여러분, 반갑습니다.
6: 우важаемый заместитель министра водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Василия Автонзенбековна, уважаемый руководитель администрации сельского развития господин Лисиндон, представители КОИКа, центра КОПИА в Кыргызстане и директор Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбища господин Рахат Абитович и сотрудники института, а также отечественные и зарубежные ученые и эксперты в области сельского хозяйства. Рад приветствовать вас сегодня здесь.
5: 키르기스탄은 아시다시피 그 풍부한 초지 자원과 축산 전통을 바탕으로 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 동시에 기후변화, 생산성 향상, 안정적 사료 기반 구축, 질병 예방, 진단 역량 강화 등 복합 과제도 또한 안고 있는 것이 사실입니다. 이러한 과제에 대응하기 위해서 유전 개량, 그리고 인공 수정, 생식 기술, 사료, 사양 관리를 통합적으로 발전시키는 접근이 중요하다고 생각하고, 이는 키르기스 농가 소득과 식량 안보, 농촌의 지속 가능한 발전에 기여할 것이라고 생각합니다.
6: Кыргызстан обладает огромным потенциалом благодаря богатым пастбищным ресурсам и глубоким традициям животноводства. В то же время перед отраслью стоят сложные задачи, такие как адаптация к изменению климата, повышение продуктивности, создание стабильной кормовой базы, а также усиление потенциала в области профилактики и диагностики заболеваний. Для решения этих вызовов крайне важен комплексный подход, объединяющий генетическое улучшение, репродуктивные технологии, такие как искусственное осеменение, и современные методы кормления и содержания. Это внесет значительный вклад в рост доходов фермеров, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских регионов.
5: 방금 이승돈 청장님께서도 말씀하셨듯이 오늘 함께 진행되는 화학 실험실 개소하고 저기 미니버스 인도식은 협력이 그냥 단순한 문서상의 논의에 머물지 않고 인프라와 현장 확산으로 이어지는 그런 신뢰를 보여주고 있다고 생각합니다. 이러한 연구 분석 능력 강화는 맞춤형 기술 개발과 품질 관리 그리고 생산성 향상으로 연결될 것으로 크게 기대를 하고 이러한 성과의 그 현장 보고도 한층 촉진될 것으로 생각합니다.
6: Как и в своей речи упомянул глава администрации сельского развития господин Лисиндон, проходящая сегодня церемония открытия лаборатории и передачи микроавтобуса наглядно демонстрирует, что наше сотрудничество не ограничивается только обсуждениями, а воплощается в конкретной инфраструктуре и внедрении технологий на самом месте. Укрепление научно-аналитического потенциала позволит разрабатывать индивидуальные технологические решения, контролировать качество и повышать продуктивность, что, как мы ожидаем, ускорит распространение достигнутых результатов среди фермеров.
5: 아울러 키르기스 코이카 그리고 코피아 키르기스 센터가 추진해온 협력의 성과가 공유되고 향후 협력 방향이 논의된다는 점에서도 의미가 크다고 생각합니다. 이러한 협력은 앞으로 개최될 9월달 있을 한중앙화정상회의가 지향하는 사람과 기술에 투자하고 지속 가능한 번영을 함께 만들어가는 협력의 정신과도 맞닿아 있다고 생각합니다. 또한 우리 대사관과 지속적으로 추진하고 있는 K 이니셔티브는 현지 상주 협력 기관과 연계를 통해서 그런 성과가 이어지고 확산되는 통합 협력 모델을 만들고자 하고, 오늘 논의가 그 틀 속에서 더욱 촘촘히 연결돼서 실질적 결실로 이어지기를 기대합니다.
6: Особое значение имеет то, что сегодня мы подводим итоги сотрудничества по линии КОИКа и центра КОПИ в Кыргызстане и обсуждаем планы на будущее. Это партнерство полностью созвучно духу предстоящего саммита в сентябре Центральной Азии Республика Корея, который нацелен на совместное создание устойчивого процветания через инвестиции и людей, и также технологий. Кроме того, политика КИ-инициативы, которую сейчас активно продвигает посольство, направлена на создание модели интегрированного сотрудничества, где результаты работы различных организаций связываются воедино и масштабируется. Я искренне надеюсь, что сегодняшние дискуссии станут частью этой структуры и принесут реальные плоды.
5: 끝으로 이번 회의를 준비해 주신 초지관리연구소 그리고 키르기스 정부 관계자 여러분 그리고 코이카, 코피아 그리고 특별히 한국에서 오신 농촌진흥청장님 비롯한 모든 파트너 여러분께 깊은 감사드립니다. 주 키르기스탄 대한민국 대사관도 앞으로 관계의 기관들과 더욱 긴밀하게 협력해서 한 키르기스 축산 농업협력이 지속 가능한 발전의 모범 사례로 자리매김할 수 있도록 적극 지원해 나가겠습니다. 감사합니다.
6: В завершение своей речи хочу выразить глубокую благодарность Кирниш, правительству Кыргызской республики, а также организациям КОИКа, КОПИА и Администрации сельского развития и всем партнерам за подготовку этой конференции. Посольство Республики Корея в Кыргызской республике будет и впредь тесно взаимодействовать с профильными ведомствами и оказывать активную поддержку, чтобы кыргызско-корейское сотрудничество в сфере сельского хозяйства и животноводства стало образцовым примером устойчивого развития. Благодарю за внимание.
0: Рахмат, Кимгуаджи, да, шундай деп утупта сөзүңүзгө. Анда кийинки микроавтобусту тапшыруу аземине өтсөк. Бул микроавтобустун эмне үчүн сатып алды кичине айтып кетейинчи шелеке. Эти мүмкүнчүлүк болсо. Биз биринчи башталганда областтарда өтө баштаганбызда тренингдичи. Анан ошол жака барганда айылдардан келгенге фермерлерге кыйын болуп калат экен деп райондорго өттүк. Райондор өтсөк аякта дагы мындай айылдан келиш кыйын болуп калат экен. Анан ошон үчүн азыр эки группа түзүп биз ар бир айылдардын айыл өкөттөп өтүп атабыз. Ошондо биздин эки группа кеткенде 10 киши кетет да. Анан ар бир область райондо 10 айыл өкөт болсо анан көпкө жүрүп калат экен деп ошон үчүн эки группа түзүп жакы анан ошол эки үчүн 10 киши кеткенде машина жалдаганда аябай кымбатка түшүп калды. И биздин балдар да кыйналып кетти. Анан ошондо чуруулар менен сүйлөшүп ушуну колдоп действительно чоң рахмат ушуна биздин балдарга биздин сотрудниктерге жакшы эме машина алып берди. Эч ким жалдырбайт эми өзүбүздүкү кетишет да.
7: Иш-чарага катышкан Суу ресурстары жана жерлердин каалиштетүү өнөр жай министринин орун басары Асалике Нембаева Кореянын Иллорал кызматташтык агенттигинин жана министрликке караштуу кыргыз мал чарбаш жана жайыт илимизилдөө институтунун өкүлдөрүнүн катышуусунда кыргыз республикасында удо малдын породасын генетикалык жакшыртуу жана малды жасалма уруктандыруу боюнча адистердин потенциалын жогорулатуу долбоорунун аркагында мал чарба жана жайыт институтун өнүктүрүүнүн комплекстүү планын тааныштыруу боюнча жыйынтыктоочу кеңешмеде өткөрдү. Сиздерди айыл чарба тармагынан алынган маалыматтар топтому менен кабардар кылабыз. Уктурууду улантабыз. Республикабызда мал жандыктарын шарт ылаңынан коргоо максатында жогорку натыйжалуу вакцина алынып келинип, фермерлерге жана мал ээлерине таратылды. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайрылуу өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык сатып алуучулар мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен каржыланды. Бир жолу сатып алынган дары-дармек бүткүл дүйнөлүк жаныбарлар ден соолугун коргоо уюмунун эл аралык сертификатына ээ сапаттуу жана жогорку натыйжалуу вакцинаны өндүрүү максатында 2026 жылдын 13 мартында Россия менен келишим түзүлгөн. Натыйжада баардык лабораториялык көзөмөлдөрдө ийгиликтүү өткөн 1 миллион доза вакцина Кыргызстанга толугу менен жеткирилди деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, буга чейин шарп ылаңына каршы вакциналар жалпы тендер аркылуу сатып алынды. Мыйзамга ылайык тең арзан баасына каражаттар тартылып алынгандыктан препараттарды сапасы төмөн болуп убакыттан учурда катталды. Ал эми мындан ары мындай маанилүү вакциналар түз келишим менен гана сатып алынат. Бул ветеринарлык коопсуздукту жана дарынын сапатын кепилдейт. Мал ээлерине жана фермерлерге эскертүү. Азыркы учурда вакциналар аймактарга таратылууда. Жер жерлердеги мал ээлери өз убагында ветеринардык адистерге кайрылып, мал жандыктарын шарп ылаңына каршы алдын ала эмдөөдөн өткөрүшү зарыл. Кыргызстандагы фауна өкүлү Алек Күчкелдиев Кыргызстан Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайрылуу өнөр жай министрлигине караштуу кайрылуу өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова менен жумуш жолугушуу болуп өттү. Тараптар айыл чарба продукциясын кайрешетүү жаатындагы кызматташтыктын учурдагы абалын жана өнүгүү келечегин, ошондой эле органикалык дыйканчылык принциптерин илгерилетүү маселелерин талкуулашты. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, туруктуу чарба жүргүзүү ыкмаларын киргизүү жана органикалык продукциянын рынктарына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Алек Күчкелдиев белгилегендей, органика бул жөн гана тренд эмес, айыл азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо, фермерлердин кирешесин жогорулатуу жана жаратылыш ресурстарын сактоо үчүн стратегиялык курал болуп саналат. Жолугушуунун жыйынтыгында анын катышуучулары өнөктөшүштү бекемдөөгө жана жалпы максаттарга жетүү үчүн күч аракеттерди координациялоого өз ара кызыктар экендиктерин ырасташты. Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы Ош облусунун Өзгөн районунда жайгашкан Прогресс мал чарбасында мониторинг жүргүздү. Бүгүнкү күндө Прогресс мал чарбасында 520 тегерегиндеги буду мал, 320 жылкы жана 900 чукул кой эчки алып келинет. Мониторинг учурунда базарга алып келинген мал жандыктарынын божомолу менен 70% кулак биркалары менен камсыздалганы маалым болду. Ошондой эле мал жандыктарынын катоошу ветеринардык документтер боюнча форма номер 1 коштолуучу документи менен келгендер 40% электрондук форматтагы ветеринардык катоочу документтер 10% түшөт. Белгилей кетсек, Прогресс мал чарбасында мал жандыктар негизинен Ош облусунун Алай, Чоң Алай, Каракул жарайындарынан, ошондой эле Жалал Абад жана Талас областарынан жеткирилет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Суу ресурстары, айыл чарба жана кайрешетүү өнөр жай министри Эрил Сакынбеков дүйнөлүк банк жана эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын өкүлдөрү менен суу чарба тармагына инвестиция тартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарын ишке ашыруу максатында өткөн жолугушууда ирригацияга инвестициялоонун улуттук программасы долбоору талкууланып, анын алкагында 95.75 миллион Америка доллары көлөмүндө каржылоо тартуу каралды. Долбоор ирригациялык инфраструктураны жаңылоого, суу ресурстарын башкарууну жакшыртууга жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого багытталган. Мындан тышкары Нарын облусунун Атбаш районундагы Өмүкө Сугат каналынын жана Талас облусундагы Чоң Талас каналынын долбоордук сметалык документтерин даярдоо маселеси каралды. Бул максатта 650 миң Америка доллары өлчөмүндө гранттык каражат бөлүнөт. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Эрил Сакынбеков жана дүйнөлүк банк өкүлдөрү эки долбоор боюнча тиешелүү протоколдорго кол коюшту. Урматтуу көрөрмандар, сиздер агрардык тармактан алынган маалыматтар топтому менен кабардар болдуңуздар. Сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обого алып чыккан Кадыр Халилов. Эсен туруңуздар.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 7.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербекпиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Жан кыйын ушу жаным чыгып баратканда сени тепкилеп колдорум менен бир ыза көрсөтүп албайын деген. Урматтуу бир туугандар, ошентип Исмаил алейхиссаламды көмкөрөсүнөн жаткызып, бычакты тартканда өтпөйт, дагы тартат өтпөйт, дагы тартат өтпөйт. Ошондо Ибрахим алейхиссалам, мен Алла Тааладан алыстап калган окшойм деп ушинтип өзү үшкүрүнүп калган кезде Жибраил алейхиссалам бир кочкор алып келип, анан мына балаңдын ортосуна биз жакшылык кылуучуларды ушундай деп сыйлайбыз деп Алла Тааланын кабарын жеткизип ошентип кочкор берген. Ошо күндөн баштап мына келатабыз баардыгыбыз, эмне мал союп, курбанчылык союп. Урматтуу бир туугандар, Алла Субханава Таала ушундай мээримдүү зат. Аалымдарыбыз айтат, эч качан Алла Таала ушундай мээримдүү эч бир атаны ошентип баласын союп коюуга Алла Таала ыраазы болбойт дейт. Ибрахим алейхиссаламдын дагы ыйманын, анын ыхласын текшерип бир сыноодон өткөрдү дагы баласына бычакты өткөзбөй койду. Анын ордуна Алла Таала ушундай бир жандык берди дейт. Бир туугандар, ошон үчүн келиңиздер, ошо курбан айттан кийин баардыгыбыз ошентип бир жандык мууздап, жандыктарды ушундай адамдарга таратып берип, бүгүнкү күндүн маанисин ушундай чыгарып, Кудайым, Ибрахим алейхиссалам ушундай сыноолордон өтүп отуруп Халилулло, Аллахтын досу деген атка калыптыр. Кудайым, мен дагы бир жандыкты союп, сага жакындап курбан деген Алла Таалага жакындоо дегенди билгизет. Мен өзүңө жакындаткын, Алла Таалам мени сүйүктүүн кылгын, мени дос кылгын деп бүгүн ниет кылалы. Алла Таалам иншаалла баардыбызга тынччылык, аманчылык берсин. Мекенибизге Кудайым тынччылык, аманатчылык, саламатчылык берсин. Кудайым берип аткан жакшылыктарга шүгүр кылган пенделерден кылсын. Алла Таалам ушу жакшылыктарды, Кудай берген нийматтарды жоготуп ала турган, Алланы нааразы кыла турган иштерден Алла Таалам алыс кылган болсун. Баардыгыңыздарды дагы бир жолу айтыңыздар менен куттуктайбыз. Жалпы Кыргызстан элибиз аман болсун. Урпактарыбыз кыяматка чейин үзгүлтүккө учурабасын, ак калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн. Көп улуттуу мамлекетбиз, бир бирибизди сыйлаган, бир бирибизди урматтаган, динибизди туу тутуп тутунган, салт санаабызды сыйлаган эл болуп сакталып калышыбызды Кудай Таалам насип кылган болсун. Дагы бир жолу курбан айтыңыздар менен Кудайым баардыгыбызды эки дүйнө сүйүндүрсүн. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
3: Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илляллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Чындыгында Замир каракебиз бизге эстетип өткөндөй, курбандык деп айткан кезде, курбан айт деген кезде баардыгыбыздын элесибизге, көз алдыбызга Ибрахим пайгамбарыбыздын тарыхы, Ибрахим пайгамбарыбыздын басып өткөн жолу эсибизге келет. Аллах Таала Ибрахим пайгамбарды Халилуллах, Аллах Таалага эң жакын Алланын жакын досторунан болгондугу жана Аллах Таала өзүнүн канынан жанынан бүткөн баласын Аллах үчүн курбандык чалууга даяр болгон Ибрахим пайгамбарыбыздын урпактарынан көптөгөн пайгамбарларды чыгарып Абул Анбия деген лакапка, пайгамбарлардын атасы деген лакапка татыган. Азыркы учурда Аллах Таала тарабынан сиз менен бизге өзүбүздүн каныбыздан жаныбыздан бүткөн балабызды эмес, балким башка бир жандыкты курбандыкка чалууну Аллах Таала важып кылган учурда кээ бирибизге ошол да оор келип, Ошол курбандыкты ошол албай аткандыгыбыз өкүнүчтүү. Аллах Таалага сүйүнүп, Аллах Таалага шүгүр кылып курбандык чалууну жараткан барыбызга насып кылсын. Азыркы сөздү Азирети муфтинин орун басары Шакир Ажы Маматовко бермекчибиз.

0: Bismillahir Rahmanir Rahim Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Allah Taala'ga cheksiz maqtovlar jana anın pendesi suyuktuu paygambarı Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga duru salavatlar bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Урматтуу Кыргызстан эли, кымбаттуу мусулман бир туугандар, ошондой эле ыйык ажылык сапарда жүргөн урматтуу аталар, энелер, агайыны, эже карындаштар, бүгүнкү улуу болгон ыйык Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах Таала ар бирибиздин ибадаттарыбызды, дуаларыбызды, берген садакаттарыбызды жана чала турган курмандыктарыбызды кабыл кылсын. Ыйык ажылык сапарында жүргөн бир туугандарыбыздын ажылыктарын Аллахым кабыл кылып, мекенине аман эсен, ден соолукта чоң-чоң сооп салаваттары менен кайтууларын насип этсин. Аллах субханаху ва тааля өзүнүн ыйык Кур'аны Кариминде мындай дейт: Bismillahir Rahmanir Rahim. Fasalli li rabbika wanhar. Rabbin üçün namaz oku, jana aga kurmandık çal deyt. Urmattuu bir tuğandar, bul ayatta Allah Taala'ga namaz okugandan keyin ele andan keyingi uluu kıla turgan ibadatıbız bugünkü gündögü bul kurmandık çalıw eken. Demek bugün Allah Taala eki çoŋ ibadatty biriktirip turgan mezgili, biri namaz, ikincisi kurmandık. Namaz adam balası menen pende menen Allah Taala'nın ortosunu jakındatuuchu vasila kılıp jetkiruuchu, a kurbandık bolsa Allah Taala'ga jakınlık kılıudun çoŋ bir ibadatlarının biri. Bugün inşallah Allah Taala buyurgan bolsa baarıbızga nasip kılıp turat. Bugünkü günde Allah Teala vel fecir ve leyalin aşir sadakallahul azim. Allah Teala tanga, tünnün tanına, Zulhicce'nin 10 gününün tününü kasam içişmenin eskertip cadat. Allah Teala bu ayette tanının uluktuğuna, canamına üstümüzde ötüp jatkan Zulhicce ayının avvalgı 10 gününün tününe kasam içip jatışı. Demek urmattuu bir tuğandar, bul kündörü kılgan ulu aydın üstünde turabız. Bul kündörü kılgan ibadatlar, kılgan jakşılıklar, dualar, namazlarımız, kılgan amaldarımız başka gündörge karaganda Allah Taala cüzdögön cüzdögön soğuptar minen eselep bire turgan günün üstünde turabız. Demek bul Zulhicce ayının bir gününde oroza karmakan bolsa adam balası, bir yıldık orozonun soğubun cazılat deyit. Urmatu bir tuğandar, demek buna Zulhicce ayında turabız, biz koluğuzdan gelgen cakşılıklardı kılığımın ömrümüz ahir kaçı adat kılığa Allah Ta'ala nasip kılgan bolsun. Allah Ta'ala özünün bir ıyık ayatında şunlayı da bayandayt: Len yanalallaha luhumuha ve la dima'uha ve lekin yanaluhu takvaya minkum sadakallahul azim. Alardın yeti de kanı da Allah'a cetbet, bir oksilerdin takvalın arz edette Allah Ta'ala özünün ayatında aytıp cadat. Urmattuu bir tuğandar, mına uşul ayat kurman ayttın en çoŋ mağızın düşündürüp durat. Allah Taala'ga bizdin mal mülküz emes, jürektögü ihlas, niyet, takvalıktar özjedet. Kurbandık soyu bul maktana turgan maktanı üçün erse emes. Bul özgelerge özün görgüze turgan erse emes. Urmattuu bir tuğandar, bul jaratkan üçün atkarıla turgan çoŋ ibadat kurmandık soyu. тилекке каршы кээде адамдар курмандыкты жарышка айландырышып алышат. Ким чоң бодо сойду, ким көп койлорду курмандык чалды, же болсо ким көп адамдарды чыкырды деп мактануу пайда болот. Биздин дин ислам мактанууну эмес, жөнөгөйлүктү үйрөтөт. Аллах тааланын астында чоңдук бул малдын көлөмү менен өлчөнбөйт, жүрөктөгү такыбалык менен өлчөнөт. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн мубарак хадисинде ма амила адамийун мин амалин яумал нахри ахаббу илаллахи мин ихраки дам. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам адам баласы курбандык күнү Аллах Таалага курмандык чалуудан сүйүктүүрөөк амал жасай албайт дейт. Урматтуу бир туугандар, Аллах Таала кайсыл бир инсанга кадыр ушулга курмандык чалууга кадыр кылган болсо, бүгүн намаздан кийинки эле эң чоң кыла турган Аллахка сүйкүмдүү болгон ибадат бул сизи биздердин чалган курбандыктарыбыз. Бул хадис бизге курмандык ибадатын улуулугун билдирет. Бирок ошол эле мезгилде бул ибадатты ихлас менен кылууну да эскертип турат. Курман айт бул жөн гана майрам эмес. Бул имандын такыбалыктын, сабырдуулуктун, боорукерликтин жана биримдиктин улуу майрамы. Курбандык пенденин Аллахка болгон ыхласын, мыхласын, моюнсунуусун жана чыныгы берилгендигин билдирет. Урматтуу бир туугандар, курман айт бизге Азрети Ибрахим алейхиссаламдын улуу болгон сабырдуулугун, анын баласы Азрети Исмаил алейхиссаламдын Аллах Таалага болгон толук моюнсунуусун, энеси болгон Азрети Ажар энебиздин толук ишенимин эске салат. Азрети Ибрахим алейхиссалам өзүнүн эң сүйүктүү уулуну Аллах Тааланын буйругунун негизинде курмандык чалууга да дайым болот. Бул адамзаттын тарыхында эң чоң ыйман сабактарынын бири. Ошондуктан Аллах Субханаху ва Тааал сизи биздерге ушундай бир улуу күндөргө жеткиргендигине хамд сана айтуу менен биргеликте кадыр болгон жакшылык амалдарыбызды бүгүн эч бир аянбастан кылып калууга Аллах Таала толук тавфик берген болсун. Урматтуу жамаат, курман айт бул жардамдашуунун жана боорукерликтин майрамы. Бул күндөрү мусулмандар бири бирине жакындап, туугандык мамилени бекемдеп, муктаждарга жардам беришет. Жетим жесирлердин көңүлүн көтөрүп, жагырлардын дасторкондоруна береке киргизишет. Курмандык коомдогу биримдикти, ынтымакты жана кайрымдуулукту күчөтүүчү улуу ибадат. Бай адам өзүнүн мал мүлкүн Аллах жолунда бөлүшүүнү үйрөнөт. Мына ушундайча ислам дини коомду сүйүүнү, мээримди жана адилеттүүлүктү орнотот. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн кереметтүү хадисинде инналлаха катаба лихсана ала кулли шайин фаиза забахтум фахсину забха وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. Аллах бардык нерседе жакшылыкка буйруган. Эгер де курбандыкты, малды сойсоңор, жакшы жол менен сойгула. Ар бириңер бычагыңарды курчут кыла жана малды кыйнабай тынчтандырып сойгула дейт. Урматтуу бир туугандар, курмандык чалуу болсун, той топурдагы малдарды союу болсун, бул мубах амалы албетте. Бул чалына турган малдын астында бычактарды кайрабастан алыста ошол курбандыкка чалынуучу малдардын астында эмес, алыста бычактарды курчутуп келип Ağırındık menen kulağını, kulağı menen gözünü cevap durup, Bismillahi Allahu Ekber da aytıp durup, kurbanlık çalu, bul müstehab amal. Bul hadis İslam dininin meğerim dini eken görsetip durat. İslam bul ırayımdın, adiletlülüktün cana boğrukerliktün dini. Biz canıbarlarga dağı ırayım menen mamle kuluğa mildettü, uzun batu bir tuğadlar. Bul kurbanlıkta müstehab yolları, her bir kurbanlıkka çalınan maldın üçten birin yetim cesirlerge beri, üçten birin kazakına salıp koşunalar minen, tuğganlar minen bir gelikteci, anın üçten birin uyu bile baldarına kaldırıp koyup bul öte cakşı körülgen amaldardın biri. Urmatu bir tuğgandar, elhamdülillah, ceratkın Allah, hazır bütkül ağlamda sizi bir siyaktu kurban ait namazında okup jatkan bir tuğandardın katarında sizi bizde dağın Allah Ta'ala buyurup nasip kılıp durat. Urmatu bir tuğandar, Allah Ta'ala'ga çeksiz maktoğlarda aytaylı. Sebebi degende, bul gün tınçlık bolgonduktan ağlamdagı tınçlıktın çoğun bir belgisi uşul bizdin Kırgız mamleketimizdeki bolup jatkan amançılıktın bir çoğun nimeti. Paygamberimizin güyö balası Hazreti Ali radiyallahu anh aytkan, hübbül vatan minel iman, öz el, elin cerin bul suyu bul imandan degen. Elbette bu gözün kara gittiği bulgun, bermetliği bulgun mamleketimiz var. Demek bu mamleketimizin tınçlığının negizinde Allah Ta'ala sizi bizlerde bütkül Kırgız mamleketinde uşunday çoğun mayramdı. Kuday Ta'ala'ga kulçuluk kılığımınen birgelikte tınçlıkta buyurup durat. Urmatu bir tuğandar, bunday tınçlık bu bütkül ele ağlamda emez. Bugünkü günde dünya cüzünde musulmanlar or sınavlardı baştan geçirirdi. Köptegün ölkelerde soğuşlar, başalamandıklar, cana adiletsizlikler küçöp cadat. Günahsız adamlar kazap olup, ata ene baldarından, baldar bolsa ata enelerinden acırap jatışat. Min degen adamlar öz mekenlerini tıştap, koopsuz caylardı izleyip yürüşet. Ayrıkça Al-Aqsa meçitinin aylanasında bolup jatkan okuyalar, bütünlüğü musulmanlardı teren tınsandırıda. Iyık caylar bul bütünlüğü ümmetin amanatı. Alardın tınçlığı, koopsuzluğu cana urmatı ar daim saktalığa tiş. Biz musulmanlar ar daim tınçlıktı, adiletlülüktü cana birimlikti saktalığa tiş biz. Sebebi musulmanın gücü kuralda emes, cürektü, cek yörüde emes, merimde, bölünüde emes, birimdikte. Elhamdülillah, ceratkanın özgü hamd sanalar bolsun. Uşunday tınçlıkları, tınçlık bolup jatkan mekenimizdeki bu çok nimetin kadır barkına barız yetişiz gerek urmatu bir tuğandar. Urmatu Kırgızstanlıktar, bu kurman ait mayramı, ıntımaktın cara birimdiktin mayramı. Oşonduktan Allah Ta'ala özünün ıyık bolgan Kur'an'ın namındaydı. Estaizu billah ve atasimu bihablillahi cami'an ve la teferraku sadakallahul azim. Bağırınar Allah Ta'ala'nın cimin bekem karıbağla cana bölüm bögül edeb Allah Ta'ala Kur'an'da aytıp cedat. Urmatu bir tuğandar, jaratkanga şükürler borsun. Kırgız eli ilgerteden beri boğrukerligi, meyman dostluğu cana ıntımağı menen ayırmalanıp gelgen. Kıyın günleri birbirine cardan berip muhtaçlardı koldop gelgen el biz. Biz uşul cakşı sapatlarımızdı cogot boşuz gerek urmatular. An üçün biz gelecekteki koğum buladırgan ulan kızlarımızdı yaşlarga ululardın talim terbiyesi ötü. Bu zarıl. Ata enenin akvalı kanday bulgun bolsa artından öse durgan uul kızlarımız gelecek koğum oşonday bulat. Kırgızda cakşı söz var urmatular. Almanın aslında alma düşetti. Hiç kaçan Almanın aslında aç burut gelip durup kalmaydı. Biz gelecekten ümit kılatırgan bolsak, Ошол таалим тарбия бере турган улуулардын адеп ахлагы мыкты болуп, ошол өзүндөгү болгон улуулукту эртеңги коом боло турган урпактарга толугу менен өткөрүүгө бул аракет кылыш керек. Урматтуу бир туугандар, Курман айт бул Аллахка жакындоонун майрамы. Жүрөктү тазалоону, нафсына тарбиялоону жана адамдарга жакшылык кылуунун чоң бир майрамы. Ошондуктан бул күндөрү бири-бирибизди кечирели. Таарынгандар жарассын, туугандар бири-бирин эстесин, жакырлар жардамсыз калбасын, жетим жесирлердин көзүнөн эч качан жерге көз жаштанбасын. Урматтуу бир туугандар, бүгүн сиздер менен биздер катарында кубанычка бөлөнө турган бүткүл момун мусулмандардын баарыга тегиз Аллах Тааланын рахматы жаап турат. Ошол байлардын байлыгы, ошол кедейлердин акысы бар. Бүгүнкү курмандыкта садакалар, ошол муздала турган курмандыктар жетим жесирлердин дагы акысы экендигин унутпайлы. Ошол жакырлардын бүгүн кубанычында кубаныч кошо турган бул сиздер менен биздер. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламнын ыйык сүннөтүн бекем карманып, адамдарга мээримдүү бололу. Себеби адамдарга жакшылык кылган адамга Аллах Таала дагы аны жакшы көрөт. Бири-бирибизге Аллах Таала ушул жакшылык сыпаттарды буйруган болсун. Урматтуулар, бүгүнкү курман айт бизге ата-энени урматтоону, сыйлоону жана аларга кызмат кылууну да үйрөтөт. Аллах Таала өзүнүн ыйык болгон аятында Астаъузу биллах ва каза раббука алла таъбуду илля ияху ва бил валидайни ихсанан. Садакаллахул азим. Жараткан Алла өзүнөн башка эч кимге ибадат кылбоону жана ата-энеге жакшылык кылууну буйруйт. Караңыздар, Аллах Таала өзүгө ибадат кылгандан кийин эле бул жерде ата-энениге жакшылык кылууга буйруп жатат. Исламда бул ата-эненин даражасы өтө жогору экенин билдирет. Урматтуулар, айт бүгүн айт намаз. Демек айт намаздан кийин ким кайсыл бир бактылуу инсандын ата-энеси тирүү болгон болсо, булар да бейиштин эшигин туткасы колунда экендигин унутпасын. Сизи биздерди чоңойткон ата-энелердин барып ыраазычылыгын, алардын көңүлүнө кубаныч киргизип, аларга жакшы жылуу жумшак сөздөрүбүздү айтып, колубуздан келген жакшылыктарды кылуу менен алардын батасын алып кала турган улуу күн, урматтуулар. Ата-эне ыраазы, бул Аллах ыраазы экендигин унутпайлы. Албетте, кимдин ата-энеси алыс жерде болсо, ата-энелер менен телефон аркылуу болсо дагы алардын жакшылык баталарын алууга ар бир ата-энеси барлар тийиш. Бул дүйнөдө тирүү ата-энелердин кадыр баркын Аллах Таала эч качан жерге урбасын. Өтүп кеткен ата-энелерибизди Аллах Таала рахматына алган болсун. Ата-энени урматтаган, улууну сыйлаган, кичүүлөргө ызат кылган коом гана өнүгөт. Урматтуу бир туугандар, ошондуктан бири-бирибизге болгон жакшылык амалды да, мамилени дагы баарыбыз бир жакшы сыпаттар менен бири-бирибизге мамиле кылууну үйрөнүү керек. Урматтуулар, демек биз бүгүнкү Курман айт майрамында куралдын эмес жүрөктүн күчүн көрсөтөлү, жек көрүүнүн эмес мээримдин жолун тандайлы, бөлүнүүнүн эмес биримдиктин үлгүсү болойлу. Урматтуу бир туугандар, Аллахым бүткүн ааламга тынчтык берсин. Урматтуу бир туугандар, демек ошол бүткүл ааламга Аллах Таала тынчтык, аманчылык берүү менен биргеликте биздин да мекенге Аллахым аманчылык, тынчтык берсин. Жаратканга шүгүрлөр болсун. Ушундай чоң нематтын үстүндө отурабыз. Аллах Таала мекенибизге тынчтык берип жатат. Мына анын чоң бир белгиси өлкөбүздүн журт башчысы сизи биз менен биргеликте Кудай Таалага кулчулук кылып, эй жараткан Аллах, элиме тынчтык, аманчылык бер деп катарыбызда отуруш бул чоң бир неамат. Бул ар бир эле жерде мындай көрүнүш жок. Биз Аллах Таала сизи биздердин акыбыз карапайым элдердин ибадатындагы улууларга болгон акысы жакшылыкка дуа кылуу. Урматтуу бир туугандар, алхамдулилла Аллах Таала Кыргызстаныбызга тынчтык берсин. Элибизге ынтымак берсин, жергебизге береке берсин. Ар бир үйгө Аллах Таала бакыт, ар бир жүрөккө ийман берсин. Алхамдулилла. Мына сиз биздин бул жерде отурушубузга дагы бир дуалардын берекети эчинде айтып жатат. Мына улуу сапкыйык ажылык сапарында жүргөн бир туугандарыбыз, ата энелерибиз эли жерине, журтуна дуа кылып атат. Аллах Таала ошолордун да дуаларын кабыл кылган болсун. Урматтуу бир туугандар, Аллах Таала сизи биздердин катарыбызга бүгүнкү күндө келип кошулууга ажыздык кылган, үйлөрүндө жана больницаларда ооруп жаткан оорулардын ооруларына Аллах Таала шифаи камиласын ата эткен болсун. Карыздар болуп калгандарга Аллах Таала өзү жеңилдик берсин. Муктаждарга Аллахым жардам берсин. Сизи биздерди Аллах бул дүйнө ахирет эч качан жүзүбүздү жерге салбасын. Эки дүйнө Аллах Таала кадыр баркыбызды бийик кылып, мамлекетибиз өнгөн өскөн, астына чыккан мамлекеттердин катарына кошулушун Аллах Таала насип этип буйруган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу аталар, агайыны бир туугандар, баарыбыздын бүгүнкү кыла турган ихластарыбызды, дубаларыбызды Аллахым кабыл кылуу менен биргеликте, курмандыктарыбызды кабыл кылуу менен биргеликте баарыбыздын жакшылык мурат максатыбызга Аллах жеткирген болсун. Келерки айт майрамына чейин Аллах Таала мамлекетибизди, эли жерибизди аман кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дагын бир ирет курман айтыңыздар, маарек болсун.
1: Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илляллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Чындыгында тамыры терең, тарыхы кенен кылымдарды караткан биздин ата бабаларыбыздын жолун улап, бир окулган намазы 100,000 намазга барабар болгондугуна карабастан, ал эми пайгамбар өзүнүн мечитинде бир окулган намаз 1000 эсеге көп берилгендигине карабастан, пайгамбарыбыз жамаатты, мусулмандарды атайын бир аянтка чогулткан айт намаз окула турган сүннөткө амал кылган абалда, өзүбүздүн көздүн карегинде болгон мамлекетибиздин эркиндигинде, өзүбүздүн мамлекетибиздин Аллах Таала берген ушундай бир чоң эркиндик түбөлүктүү кылсын Аллах Таалам. Ошондой эле сиздер менен бүгүн жылына эки жолу гана окула турган бул айт намазы болгондуктан, баарыбызга бири бирибизге эскертүү катары, ал эми жаңы келгендерге балким түшүндүрүү маанисинде ушул окула турган айт намаздын тартиби жөнүндө бир аз токтолобуз. Чындыгында бул айт намазы эки рекеттен турган намаз. Эки рекеттен турган намаз, албетте имам Аллах акбар деп такбир айтып, такбирил ихрамды айтып кулак каккандан кийин, андан кийин бул намаздын өзгөчөлүгү 3 жолу кошумча такбир айтылат. Албетте ал такбирлер айтылган учурда Аллах акбар деп кулак кагып колубузду көтөрөбүз. 3 жолу такбир айтылгандан кийин адаттагыдай эле сана окулат, Фатиха сүрөсү окулат, андан кийин зам сүрө кошулуп окулгандан кийин адаттагыдай эле имам рукуга барып сажда аткарып, саждадан кайра тургандан кийин кайра Фатиха сүрөсү окулат. Андан кийин зам сүрө кошулуп окулуп, зам сүрө кошулуп бүткөндөн кийин адаттагыдан дагы бир айырма өзгөчөлүгү 3 жолу кошумча такбир айтылат. 3 жолу кошумча такбир айтылгандан кийин, андан кийин биз рукуга барабыз. рукуга барып калган намазды адаттагыдай намаздардай толуктап жыйынтыктайбыз. Мына ошондуктан бул намазга ниет кылууда 2 рекет айт намазын окуу үчүн жүзүмдү кыблага каратып айт намаз окканга имамга уюп ниет кылдым деп ниетиңиздерди дагы бир жолу жаңылап, Аллах Таалам ушул айт намазын Аллах Таалам баарыбыздын окуйткан айт намаздарыбызды чалына турган курбандыктарыбызды Кудай Таалам кабыл кылсын. Дагы сиздерге кошумча айта турган нерсе, билесиздер, биздин ата-бабаларыбыздын баалуктары катары сакталып келген айт намаздан алдын саппан саффан сап деп жария берилет. Мына ушул учурда баардыгыңыздар сапка туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине амал кылган абалда пайгамбарыбыз айтат: истау суфуфакум фа инна тасвияту суфуф мин тамами ссала дейт. Сиздер дайым сабыңыздарды түз кылыңыздар, тегиз кылыңыздар, албетте намаздын саптын тегиздиги бул намаздын толуктугу деп айтат. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте болсо: истау ва ла тахталифу, сабыңыздарды түз кылыңыздар, тегиз кылыңыздар, фала тахталифу, араңыздарды, табыңыздарды бузбаңыздар.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم نور قلوبنا وقبورنا بتلاوة القرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Жаратқан Алла ушул кереметтүү окулунган Куран-ы Каримден хасыл болгон сооптарды ошондой эле жерге үздө окулуп жаткан 24 саат түнү күнү окулуп жаткан Курандардан хатмыл болгон хатмыл Курандардын соопторун жалпы өткөн пайгамбарлардын өзгөчө пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам рухуна Азваджил мутахара болгон аялдарынын асхабил икрамдардын жами өткөн азиз аулия устаттардын жалпы өткөн момун мусулмандардын ушул жерде алакан жайып турган баарыбызга караштуу өтүп кеткен ата бабаларыбыздын эне бир туугандарыбыздын чоң эне чоң аталарыбыздын урухтарына калыс багыштадык. Аллах тааларды өз рахматына алып урухтарын шаат кылыгынын пендечылык кылып билип билбестен кетирген кемчилик күнөөлөрү болгон болсо афу этип рахматың алгынын. Аллахым алар тирүү мезгилинде кылган жакшылык салих амалдарын өздөрүнө жолдош кылып Курандын урматында Аллахым алардын жаткан жайын жарык бейиш бакчаларынан кылып сурак сабалдарын жеңил акыбеттерин жаннатыл фирдаусунан насип айла. Калган эли жерибизге мамлекетибизге Аллах таала тынчтык аманчылык ынтымак ырышкерчилик ата эткениң Аллахым эли жерибизди залым зүлмүдөн душман жамандыгынан көр албас жаман көз жаман сөздөрдөн түрдүү бале афаттардан асырап сактыгының. Жараткан Алла улууларыбызга ыйман бер, жаштарга узун өмүр хидаят бергиниң, эли журтубузга дайым Аллах таала асманы ачык аманчылыкта ата эткениң. Аллах таала бүгүн ушул окулунган ыйык болгон намаздарыбызды Аллах таала өзүн кабыл кылгынын билип билбестен кетирген кемчилик нуксандары менен биргеликте чалына турган курбандыктарыбызды кабыл кылгынын Аллах таала. Аллахым ушул сизи биздердин арабыздага келишке мүмкүнчүлүгү чектелип калган ооруксандарга Аллах таала ооруларына шифа камыл айткенин, жараткан Алла сапарда жүргөндөрдү саламат кылгынын, бала бакыра багам деп алыс сапарларда жүргөндөрүн Аллах таала иштерине ийгиликтерди ата эткениң. Аллахым Аллахым ыйык ажылык сапарда жүргөн аталарыбыздын энелерибиздин ажапаларыбыздын ажылыктарын Аллах таала кабыл кылып мекенине аман эсен келүүлөрүн Аллах таала насип айла. Жараткан Алла ар дайым элибизде асманы ачык ар кандай бале кырсыктардан асырап Аллах таала мекенибизге ынтымак ырышкерчилик бергенин, ушул эли журтубуздун үстүндө турган улууларга журт башыбызга Аллах таала өмүр рыскысына береке бергенин, үй бүлөлүк бакыт бергенин. Аллахым кылып жаткан эмгектерин Аллах таала өзүң шерик тафик болгунун. Аллахым Аллахым жүздөрүн жарык тилдерин бүтүн кылып ар дайым ийгиликтерди Аллах таала иш жүзүнө ашыргынын. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. айтыңыздар кабыл болсун.
2: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
3: 30 май ишемби күнү радио сигналдарын жеткирүүчү жабдыктарга профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу 1-чи радио Бишкек чүйдө тыныгуу жарыялайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
4: Уважаемые радиослушатели, Сообщаем, что 30 мая с 6 часов до 14 часов на Беринче радио в связи с проведением профилактических работ эфирное вещание осуществляться не будет. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание.
5: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
6: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ички иштер министрлигине заманбап санарип технология менен жабдылган кызматтык автоунааларды тапшыруу аземине катышты. Ал коопсуз өлкө долбоорун алкагында республика боюнча 10,000 жакын видео көзөмөл камера иштеп жатканын билдирди. Айтымында жыл аягына чейин камералардын саны 20,000 жеткирилет.
1: Коомдук жайларда, көчөлөрдө, туристтик аймактарда жана эл көп чогулган жерлерде орнотулган 10,000 даана видео камералар аркылуу элибиздин коопсуздугу көздүн карагындай бекем сакталып келүүдө. Бул багытта жүргүзүлгөн иш-чаралар өзүнчө алкоого татыктуу. Себеби жылдан жылга кылмыштуулуктун катталуусу азайып, акыркы 5 жылдан бери бети ачылбай калган өзгөчө оор кылмыштардын саны дээрлик жокко эсе. Быйылкы жылдын аягына чейин урматтуу өлкө башчысы Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы боюнча видео камералардын санын 20,000 жеткирип, коопсуз өлкө долбоорунун экинчи этабын жыйынтыктайбыз.
0: Министрлер кабинетинин башчысы ички иштер министрлигине заманбап технология менен жабдылган 370 жаңы кызматтык автоунаа тапшырды. Ал соңку 5 жылда өлкөдө масштабдуу реформалар жүрүп, мамлекеттик органдардын материалдык техникалык базасы жаңыланып жатканын белгиледи. Адылбек Касымалиев бул аралыкта ички иштер министрлиги үчүн 280 жаңы имарат курулуп, 300 жакын объект оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөнүн белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такумбеков Тажикстандын премьер-министринин орун басары Сулаймон Зиозода менен жолукту. Жолугушуу Акумбековдун Тажикстанга болгон иш сапарынын алкагында орун алды. Анын жүрүшүндө суу энергетика тармагында пайдалуу жана натыйжалуу кызматташуу багытында энергиянын калыбына келүүчү булактардын өнүктүрүү боюнча келечектүү долбоорлор боюнча кызматташуу жана тажрыйба алмашуу маселеси сүйлөшүлдү. Кыргызстанда майыптыгы балдардын жаш шайлоо укуктары кеңейтилет. Борбордук шайлоо комиссиясында бул багыттагы кеңешме өттү. Анда шайлоо участкаларында жеткиликтүү шарт түзүү, маалыматтарды инклюзивдүү форматта жеткирүү жана сурдо котормону колдонуу маселеси талкууланды. Жыйынга Борбордук шайлоо комиссиясы, мамлекеттик телеканалдар жана майыптыгы бар адамдардын укугун коргогон уюмдун өкүлдөрү катышты. Тараптар шайлоого катышууну активдештирүү үчүн биргелешип иш алып барууну макулдашты. Манас эл аралык аэропортунда Asman Oil Company компаниясынын жаңы күйүүчү май куюу комплекси ачылды. Долбоор 2022 жылы башталып, компаниянын өз каражатына курулган. Комплекстеги авиациялык күйүүчү май сактагычтын жалпы көлөмү 8,000 куб метрди түзүп, республикадагы бардык аэропортту күйүүчү май менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Компаниянын таза кирешеси 2022-25 жылдагы 2 эседен ашып, 1,2 миллиард сомго жеткен. Мындан тышкары Asman Oil Company Каракол жана Жалалабад аэропортунда дагы ушундай комплексти курууну пландап жатат. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору курч ичеги карын инфекцияларынан сак болууга чакырды. Адистердин айтымында бул оорулар көбүнчө булганган суу, тамак аш жана кир кол аркылуу жугат. Өзгөчө балдар арасында көп кездешет. Негизги белгилери дене таптын көтөрүлүшү, кусуу, ич өткөк жана алсыздык. Дарыгерлер оорунун алгачкы белгилери байкалса өз алдынча дарыланбай, дароо медициналык жардамга кайрылууну эскертет. Алдын алуу үчүн колду самындап жууп, таза суу ичип, азыктарды жакшылап жууп бышыруу сунушталат. 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Кыргызстандагы аттракциондордун коопсуздугу текшерилүүдө. Өлкөдө 300 ашык аттракцион иштейт. Текшерүүдө техникалык документ, камсыздандыруу полиси жана атайын окуудан өткөн оператордун жоктугу сыяктуу кемчиликтер аныкталган. Министрлик коопсуздук талаптарына жооп бербеген аттракциондор иштетилбей турганын билдирди. Эреже бузгандарга 10,000 45,000 сомго чейин айыппул салынат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, орус рубли 1 сом 21 тыйын, Кытай юаны 12 сом 88 тыйын, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, 28 майга чейин өлкө аймагында туруксуз аба ырайы күтүлүп жатканын, буга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу жогору экенин маалымдап жатат. Тоолуу ашууларда жол тайгак болушу мүмкүн, муз тоңот. Абанын температурасы 27 майда. Көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар жаайт. Чүй өрөнүндө 24-29 градуска чейин жылыйт. Талас областында 20-25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабад, Баткен областында 24-29 градус жылуу болот. Ысык көл дубанында 18-23 градус нөлдөн жогору. Тоолуу нарында 17-22 градуска чейин жылуу болот. 27 майда Бишкекте жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 26-28 градуска чейин жогору болот.
2: Биринчи маалымат радиосунда Саат сайын акыркы жаңылыктар. Ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы тарабынан ишке ашып жаткан ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында түз ободо программабызды улантабыз. Студияда Кыргыз Республикасынын финансы министри Руслан Сүйүнәлиев. Кутмандуу таңыңыз менен.
4: Саламатсыздарбы.
3: Руслан мырза, министр болуп кызматка дайындоодо президент кандай тапшырмаларды койду? Алды менен дал ушун эстеп кетеличи.
4: Ооба, бул өтө жоопкерчиликтүү кызмат болду. Анан кийин эң биринчиден биздин урматтуу президентибиз ушу дайындоону күнү мени чакырып айтты. Бул дагы эле менин эсимде дегендей, оюмда, жүрөгүмдө ошону камтып жүрөм. Министр болуп баратасың, Руслан, финансы министрлиги. Ушул эң биринчиден коррупцияга аралашпа, анан мамлекеттик бюджетти урдаба деген маселе койду да. Анан ошону башкаларга дагы жол бербе деген ушундай бир тапшырма берди да. Мына ошол нерсе мен үчүн эң маанилүү маселелердин тапшырманын бири деп айткым келет.
3: Негизи бюджеттин ачыктыгы, туура башкаруу кандай болот? Министр болгондон кийин сиз ушуну кандай сезесиз? Дегенибиз, экономикабыз өнүгүп атат, аны биз мындай турмуштан көрүп атабыз. Биз эле эмес, дүйнөлүк коомчулук, дүйнөлүк финансый институттары, биздин донор өлкөлөр дагы айтып атат да, донор мындай уюмдаш донорлор деп коелучу, өнөктөштөр айтып атат. Анан бул жерде сиздин министр катары көз карашыңыз экономиканын өсүүсү бюджетке түшүүлөрдөн эле көз карандыбы же туура башкаруу ошо эң биринчи таасириби?
4: Эми финансы министри катары ошо финансы министрлигинин эң негизги иши деп ойлойм, милдети бул туура топтолгон каражатты, бюджеттин каражатын туура так убагында бөлүштүрүү да бүгүнкү күндө биринчи кезекте. Анан экинчиден сиз жакшы белгилеп кеттиңиздер, бүгүнкү күндө эл аралык финансылык институттар бүгүнкү күндө сырттан карап өзлөрүнүн бааларын берип, бүгүнкү биздин экономикабыздын өнүгүүсүн, болсо бюджеттин толтурушун изилдеп, анализ кылып турат да. Анан бүгүнкү күндө биз айтып коебуз, Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп, биздин бюджетибиз толук кандуу жакшы жүрүп атат, чогулуп атат. Себеби дегенде бул биринчиден бир гана ушул каражатты токтоп анан толук кандуу бөлүштүрүп коюу эмес. Бул бүгүнкү күндө биз финансы министрлиги ыйгарым укуктуу ушул мамлекеттик финансыны башкаруу орган катары ишти алып барабыз да. Ошондуктан биздин жалпы ушул финансы каражаттарын туура башкаруунун үстүндө өтө мындай маанилүү иштерди жасап атабыз да бүгүнкү күндө. Анан бюджет боюнча кыскача айтып кетсем, эгерде сиздер айтып атпайсыздарбы, эл аралык финансылык институттар бүгүнкү күндө ушундай донорлор, ушундай ушу сырттан карап анализдерин айтып атат, суроолорун берип атат. Бирок бүгүнкү күндө биз айтып койчу нерсе, биз ушул бюджетибиз кыйла өстү бүгүнкү күндө. Эгерде 2021 жыл менен салыштырсак, анда 2021 жылы биз консолидацияланган бюджет деп айтып коебуз. Бул мамлекеттик башкаруу секторунун бюджети дейбиз дагы. Консолидацияланган бюджеттин ичинде бул республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет, анан фомс деп коебуз, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети, анан социалдык фондунун бюджети камтылган да. Ушул консолидацияланган бюджет деп коебуз. Ошол 2021 жылы эгерде 313 миллиард сомду түзгөн болсо, бүгүнкү күндө 25 жылдын жыйынтыгы менен айткан болсок 1,104,2 млрд сомго жетти да. Мына бул кандай кыйла өсүү болду? Албетте, мунун ичинде мамлекеттик бюджеттин аткарылышы болду. Мамлекеттик бюджет 669,5 млрд сом чогулду. Ошонун ичинде салыктык кирешелер, бул салык жана бажы кызматын чогултуткан каражаттары бул 461 миллиард сомду түздү. Андан соң бизде салыктык эмес кирешелер дагы бар. Ошол салыктык эмес кирешелер дагы бир 189 миллиард сомду түздү ошол 2025 жылдын жыйынтыгы менен түштү. Анан бүгүнкү күндө эл аралык финансылык институттар менен сүйлөшкөндө же болбосо кандайдыр жолугушууларда мындай бир сыймыктануу менен биз өзүбүздүн экономикабыздын өнүгүүсүн, анан ички дүң продукцияны да айтып кеттиңиздер, бүгүнкү күндө ички дүң продукциянын да көлөмү өсүп атат, анан финансылык эл аралык финансылык институттар дагы жакшы баа берип атат бүгүнкү күндө.
5: Айтсаңыз, бул аймактарды өнүктүрүү азыр мамлекеттин башкы саясаттарынын бири болууда да. Бул жаатта финансы министрлиги аймактарды өнүктүрүүгө кандай колдоолорду көрсөтүп жатат, кандай каражаттар бөлүнүп жатат?
4: Бул өтө жакшы суроолордун бири деп айткым келет. Себеби бүгүнкү күндө республикалык бюджети жөнүндө мыйзам түзүлгөндө сөзсүз түрдө жергиликтүү бюджеттер да ошонун негизинен бекитилет да. Анан аймактарды өнүктүрүү боюнча биз республикалык бюджеттен биз айтып коебуз, эл аралык бюджеттер аралык трансферттер деп коебуз. Биз республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке колдоо көрсөтүү максатында ал кагында иштерди алып барабыз да. Мисалы, эгерде жергиликтүү аймактардын жергиликтүү бюджеттери мисалы 2025 жылы деп коелук, бир 59 миллиард өздүк чогулушу болсо, өзүнүн өздүк кирешеси жергиликтүү аймактардын бюджеттин, биз 2025 жылдын жыйынтыгы менен бир 17 миллиард сомдун тегерегинде республикалык бюджеттен ушу бюджеттер аралык трансферт деп колдоо кошумча каражат бөлүп бердик да. Мунун ичинде мындай теңдөөчү гранттарды эме трансферттер деп коебуз, максаттуу трансферттер деп коебуз. Мисалы, жергиликтүү бюджеттин өзүнүн кирешеси чыгашасынан аз болуп калса, биз сөзсүз түрдө республикалык бюджеттен ошол теңдөөчү трансферттер аркылуу беребиз. Максаттуу трансферттер деп коебуз. Бүгүн бизде урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык, биз бир гана республикалык деңгээлдеги шаарларды эле өнүктүрүү эмес, бул область аймактык шаарларды дагы өнүктүрүү маселеси тапшыргасы коюлган. Ошонун негизинде биз дагы максаттуу трансферттер деп бүгүнкү күндө бир топ шаарларды дагы өнүгүүсүнө дагы каражат бөлдүк. Мунун ичинде Кара Кол шаары бар, Манас шаары бар, Талаш шаары бар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Карабалта шаары, Токмок шаары, ушундай шаарларды өнүгүүсүнө каражат бөлгөнбүз. Бүгүнкү күндө биз ушу аймактарды өнүгүүсүнө дагы бир топ айтып кетчү нерсе баса белгилеп, бул жана жылуулук маселесин тартуулаганда дагы ушу энергетика министрлигине караштуу мурун ушул жылуулук мекемелери бар болчу, азыр бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттерге каржылап калды да, ошо жергиликтүү бюджеттер. Ошолорду республикалык бюджеттен дагы айырмасын субсидия катары республикалык бюджеттен да ушу аймактарга бөлүп берип атабыз. Былтыр 2025 жылы 7,580,000,000 сом бөлүндү. Андан тышкары биз Бишкек шаарынын бюджетине 2023 жылдардан баштап мына жана билим берүү тармагын Бишкек шаарынын биз республикалык бюджетке каржылоо максатында өзүбүз өткөрүп алып атабыз да. 2023 жылы 1 миллиард карасак бюджетте, республикалык бюджетте, 2024 жылы 2 миллиард карасак, 2025 жылы 3 миллиард сом карасак, 2026 жылы үстүбүздөгү жылда биз 5,902,000,000 сом каражат карадык. Себеби бул каражаттарды биз жергиликтүү бюджетке, Бишкек шаарына кайсы бир жергиликтүү бюджетке колдоо көрсөткөн сайын ошол жергиликтүү аймакта бюджетинде бир мүмкүнчүлүк пайда болот, ошол республикалыктан алган каражаттын ордундагы өзү чогулта турган каражатты өзүнүн өнүгүүсүнө колдонгонго мүмкүнчүлүк чоң пайда болот да.
3: Руслан мырза, мындай карап көргөндө Кыргызстандын өнүгүүсү бул жана социалдык объектилердин курулуусу менен мындай көзгө көрүнөт атат да. Айылдарда мына президент белгиледи, 28 жылга чейин 27 жылдардын ичинде мектеп, бала бакча деген проблема Кыргызстанда калбай турганын, ошондой эле турак жай жана ипотекалык үйлөрдүн курулушу дагы азыр активдүү жүрүп атат. Деген менен мына бюджет өсүп, экономикабыз өсүп атканын айылдагы элеттик эл кандай сезип атат? 65% калкыбыз элетте жашап атса, анда биздин бюджетибиздин бөлүнүшү жана андай мамлекеттик органдардан тышкары элдин өзүнө бара тургандай бир программа барбы? Орто жана чакан бизнес, арзан насыялоолор сунуштап атасыздар, дагы 2026 жылы бюджет элеттеги элдин жашоосун жакшыртууга бурулат деп биз маалыматка эгедер болуп атабыз да.
4: Ова, бүгүнкү күндө республикалык бюджет мен айтып кеткендей түзүлүп атканда сөзсүз түрдө ушул республикалык бюджет мыйзамында биз сөзсүз түрдө ушу аймактарга биздин эң эле негизги милдет бул биздин экономикабыздын өнүгүүсү анан ошо биздин жарандардын жакшы жашоосу сөзсүз түрдө камтылыш керек. Ошо жака ар бир сом биздин экономиканын өнүгүүсүнө жана биздин жарандардын жашоо турмушуна
3: жакшырышына
4: болуш керек да, кызмат кылыш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө албетте бир эле мамлекеттик мекемелерди же болбосо каржылоодон мурда бул биздин эң негизги ушул биздин аймактарда биздин эл жарандарга пайдасы тийчү каражат бөлүнүү бул бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой республикалык бюджет айтып атпайбы аймактарды өнүгүүсүнө биз бир топ каражаттарды бөлүп атабыздар. Анан ошонун ичинде бизде республикалык бюджеттин ичинде биз капиталдык салымдар беренеси деген бир берене бар да, ошонун ошол капиталдык салымдар беренесин аркылуу биз бир топ жалпы республика боюнча бир топ объектилерди каржылайбыз. Бүгүнкү күндө 2026 жылга мисалы 1300 объекти каржылоо болуп атат да. Бүгүнкү күндө мунун ичинде курулуш бар, мунун ичинде документтерди даярдоо жана проектно сметная документация деп коебуз, мунун ичинде капиталдык ремонттор, анан мунун баардыгы өзгөчө. Биринчиден бул мектептер, спорт залдары менен салынып атат. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо секторунда жанагы көптөгөн больницалар же болбосо фаптар салынып атат, жанагы бала бакчалар салынып атат бир топ. Анын ичинде ирригация, ич ичүү суу же суугат сууларга да каражат бөлүнүп атат. Ошону айтып кетчү нерсе, бул жылга ушу капиталдык салымдар беренесинен эгерде 49 миллиард 680 миллион сом бөлүнгөн болсо, азыр бүгүнкү күнгө пландаштырылган болсо, ошонун 33 миллиард 874 миллион сомун биз бүгүнкү күндө каржыладык. Бул 68% алда.
3: Өзүнө бара турган жана чакан жана орто бизнести тигүү тармагына 0% менен каржылоо атасыздар. Анан кийин өзгөчө макамы бар айылдарга кандай каржылоолор болуп атат? Жөлөк пул, пенсияларды алдыда көтөрүлөбү мындай?
4: Ооба, бул бүгүнкү күндө мен айтып кетиш керекмин, чакан жана орто бизнеске биз өткөндө ал долбоор бүгүнкү күндө бүттү, аяктады. Биз эгерде адашпасам бир 10 000 ашык биздин жаран ишкерлер ошол каражатты пайызсыз каражатты алды да, пайызсыз каражатты алды. Бунун донорлору сөзсүз түрдө дүйнөлүк банк, башка эл аралык финансылык институттар болуп эсептелинет. Анан бүгүнкү күндө дагы биздин жарандарга жанагы ишкерлерге өзгөчө биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде бюджеттен дагы бир топ жана тигүүчү ишкерлерге дагы ошо жана колдоо көрсөтүүндө биз жана банктарды капиталдаштырып атабыз. Себеби ошол пайызы арзан болсун же пайызсыз берилсин деген маселе үчүн, 0% менен бериш үчүн биз ошол бюджеттен каражат карап ошол банктарды капиталдаштырып атабыз.
5: Айтсаңыз, Руслан мырза, азыр өлкөдө баардык мамлекеттик кызматтар, баардык уюмдар санариптештирүү кызуу жүрүп жатат да, баардык тармакта. Ушул финансы министрлигинде кандай санариптештирүү жаатында кандай иштер жүрүп жатат?
4: Ооба, санариптештирүү эми бүгүнкү мезгилдин талабы деп койсок болот. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө санарип болуш керек. Санарип болгон жерде бул ачык айкындуулукту, эффективдүүлүктү, натыйжалуулугун көзөмөлгө, каражаттын ар бир сомун кайсы жака барарын көзөмөлдөсө болот деген нерсе да. Анан бүгүнкү күндө финансы министрлигинде дагы санарип иштери жүрүп атат. Себеби бизге санарип экономика, санарип финансы деген сөзсүз түрдө бизге керек. Бүгүнкү күндө ушу санарип десек, биз бүгүнкү күндө биринчиден ушул ар бир сомдун бөлүнгөн каражатты ушул биздин жарандарга туура жетсе экен деген көзөмөлдүн үстүндө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө биз электрондук аудит дегенди дагы санариптештирип ушуну иш жүзүндө ишке ашырып атабыз. Бүгүнкү күндө иштеп баштады. Бүгүнкү күндө пилоттук режимде иште алып барып атабыз.
3: Ал кандай болот?
4: Ал электрондук элестетүүгө жөнөкөй сөз менен айтканда, бул электрондук аудит бүгүнкү күндө финансы министрлигине караштуу ички аудит кызматы бар. Ушул ички аудит кызматы баягы объектини текшерүүгө барып командировочный жаздырып же буйрук алып алып анан бир убактысын кетирип ошол жерге барып объектини текшерет эле да. Бүгүнкү күндө электрондук аудиттин эң негизги нерсеси бул ошол жумуш ордунан кызматкер текшерүүчү биздин ошол ички аудиттин кызматкери турбастан эч жака барбастан ошол жерден отуруп эле электрондук аудитти өткөрүп койгонго мүмкүнчүлүгү бар азыр бүгүнкү күндө. Бирок эми бул реформалардын бири санар иптештердин, бул эми мындан ары дагы жаңылана берет мезгилдин талабына. Ар бир дүйнө жүзү эми ордунда турбайт да, жылып атат ар кандай. Ошого биз дагы мындай ошо менен бирге басканга иштерди жасаш керек. Анан абдан электрондук аудиттин жеңилдиги ошондой болуп атат и текшерилген объектиге дагы бүгүнкү күндө жеңилдик түзүлүп атат да. Себеби дегенде ал дагы убактысын бөлбөйт, ошол система аркылуу эле бири бири менен
3: коррупциялык
4: элементтер, адамдык фактор болбойт бул жерде.
5: Убакытты
4: үнөмдөө, анан мамлекеттик каражат, бюджеттик каражатты дагы командировочный жана ошолордон дагы үнөмдүү болот, убакыттын дагы анан туура пайдалануусу болот электрондук. Анан андан тышкары бизде борборлоштурулган бухгалтердик эсеп системасы дагы жүрүп атат. Бул абдан жакшы нерсе. Бүгүн бул иш жүзүндө азыр бул аяктагандан кийин да бир топ жакшы нерсе жыйынтыктарга келебиз деп ойлойм да.
3: Руслан мырза, мына ошол электрондук мындай түзүлгөн системаны, мисалы үчүн электрондук аудитти, электрондук эсеп бирдикти, эсепти, бухгалтерди сиз өзүңүз кабинетте отуруп алардын жазып аткан ишин көрүп кое аласызбы? Мисалы үчүн бюджеттин бөлүнгөн каражаты кай жакта баратат? Мисалы үчүн бюджетке бир тармакка бөлүнсө ошол тармакка жеттиби, ал кандай өздөштүрүлүп атат деп мындай түбүнө чейин угуп барып көрүп койсоңуз болобу?
4: Көзөмөл азыр эми финансы министрлигинде көп эле нерсе бүгүн санариптештирилип атат да, автоматташтырылып атат бүгүнкү күндө. Жана адамдык факторду кыскартуунун үстүндө иштеп атабыз да. Себеби коррупция элементтери болбош керек. Адамдык фактор деген адамдык фактор. Ошондуктан финансы министрлиги бунун үстүндө ишти алып барат. Бүгүнкү күндө ар бир отчет болобу, же болбосо каражат бөлүү болобу, ошонун көрүшүн, каяка кетти, туура жанагы каражат ошол максаттуу жака кеттиби деген нерсени дагы биз санариптештирип бүгүнкү күндө. Азыр сиздин сурооңуз жакшы болуп атат. Мен өзүмдүн кабинетимден отуруп бүгүнкү күндө бизде финансы министрлигине караштуу мамлекеттик мекеме бар, Infosystems деп коет. Биздин финансы министрлиги ар бир башкармалык өзүнө тиешелүү тармагындагы маселени толук кандуу жасап туруп постановка задач деп коебуз, ошо ГП Infosystems'ке берет, ошол анан аны санариптештирип автоматташтырылат. Анан менин бүгүнкү күндө кабинетимде сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджеттин балансын көрсөм болот. Күнүмдүк менде чоң монитордо бар. Анан күнүмдүк канча бизге киреше кирип атканын, ошонун ичинде салык кызматында, бажы кызматында в режиме онлайн деп коебуз, реального времени, ошону көрсөк болот. Мен ошол мониторумда көрүнүп турат. Анан канча чыгаша болуп аткандары көрүнүп турат, баланс чыгып турат. Бүгүнкү күндө бизде каражат канча калдык бар бүгүнкү күнгө деген.
3: Демек мамлекеттин бюджетинен кимдир бирөө мындай коммерциялык максатта бир саатка, эки саатка деле жана андай дүңүнөн товарды айлантып алып келип калууга жеке максатына алып чыга албайт, ал дароо кызарып көрүнүп калабы, кызыл болуп жыгандай?
4: Эми ал ошонун үстүндө азыр бир иштеп атабыз. Себеби дегенде бул өтө мындай кыйын нерсе да. Бирок азыр борборлоштурулган бухгалтердик эсеп системасы бүтүп калса, буюрса ошол жерде баардык жанагы документтерден, келишимдерден баштап буйрук, ар кандай акча которуу, ошонун баарын биз толук кандуу
3: кыбыр эткен кыймылдын
4: баарын көрүп калабыз ар бир мекемене менен.
3: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атыптыр. Кулакшында кие аласызбы?
5: Суроону кабыл
3: алабыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди, урматтуу угарман, жети эле көрүүчү.
6: Алло,
3: саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен.
6: Саламатсыздар.
3: Угуп жатабыз сизди.
6: Руслан мырза, мына сиз келдиңиз мына студияга, мен көрүп отурам сегизден баштап. Сиздин да сөзүңүз мына бийликтин да ою бүтөө элге жашап иштеп атат, элдин жашоо турмушун оңой иштеп атат анан, туурабы?
4: Туура.
6: Чын эле бир каражат топтолуп калса го элге деп атат анан. Эми мен сизге мына мен суроо берем, сизге түшүндүрүшкө аракет кылам, жакшылап уксаңыз. Мына мен Сокулук районунан Кайназаров айыл өкмөтүнө караштуу Белек айылына чалып атам. Мына биздин Кайназаров айыл өкмөтү дотацияда турат, дотацияда. Мына АТР болгондон кийин деле дотацияда кошулгандан кийин деле. Анан мындай да, мына мамлекет сала албаган нерсени жанакы кайрымдуулук фонддору бар, араб фонддору бар. Кээ бир мисалы, кээ бир бай кишилер бар, салып берем айрыма десе, ана айыл өкмөттү кыйнап атат да. Аялы топосъемка болуш керек экен, проект болуш керек, анын баары миллиондогон акча. Мына биздин айыл өкмөткө арабтар жанакы Астафа деген фонд күбөйттүк. Бир абдан чоң комплекс салабыз деп. Медресе, аялдын мечити бар, балдарды окутат. Ана спортивный площадкасы бар, анан швейный цех бар, койчу, баардыгын салып берип атат да ичинде. Айылга керектүү. Эми анын жана долбооруна жанакы бир байкуш датасы отурган айыл өкмөт акча таппай атат. Андан бөлөк эки фактылар, спонсорлор салып берет. Анан дагы бир муниципальный жанагындай ферма 500 сан уйга ушу айыл өкмөттүн баягы датасынан чыгарыш үчүн спонсорлор жардам беребиз деп атат. Эми айыл өкмөт жинди болуп атат. Ой, бул мамлекет өзүңөр куралбасаңар ушундай бирөө куруп берем десе ошол эле дотациянын айыл өкмөткө минфинден акчаны проекттерге бербейсиңер, айыл өкмөттү кыйнабай. Жана олигарх айыл өкмөттөр алар өздөрү каалаганын жасап атат. Мына тетиги чаткалдагы айыл өкмөт барго карышкый, аныкы 400 миллионго жакын бюджети бар, бирок акчасын каякка жиберерин иштете албай атат. А мына жерде силер айтасыңар энди биз турмушун оңойтуп анан бирөөлөр келип салып берели, мына ошол жерде куруп берейин десе мына кулубуз кулаган туруп клубтун проекти миллиондогон акча. Эмне үчүн ушундай саясат жүргүзбөй деп? Жанагындай дотацияда турган айыл өкмөттөргө ушундай спонсорлор чыкса, ошолордун проектин топосъемкасын баарына эмне үчүн акча бөлүп бербейсиңер? Билбейбиз. Силер качан өзүңөр сала албасаңар бирөө салып беремиз десе ошонун акчасын дагы айыл өкмөттү муутуп кыйнап айыл өкмөт жинди боло берет. Мен каягына жетишем мен.
3: Рахмат.
6: Ал эртең мына кетип калат. Спонсорлор башкага кетип калат.
3: Рахмат. Дагы бир
6: 40 жылдан бери жөн эле бош айдалбай турат. Мына
3: дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Экинчи угарманын да суроосун кошо кабыл алабыз. Саламатсыз болуп жатабыз сизди.
7: Саламатсыздарбы?
3: Кутмандуу таңыңыз менен.
7: Саламатсыз болуңуз. Менин атым Сулайман.
5: Сурооңузду узатыңыз.
7: Оо, мен суроом деле жок болсо, мен памук эле айтып коеюн дегем, осу урушуларды сүйлөгөндөрүма жакшы ишиңе ийгилик, ошо памук эле айтып коеюн деген жакшы мотивация берип колдоо көрсөтүп эле жакшы иштер болуп атат, колдоо оңолуп атат. Айыл шаарларда иштер коюлуп атат, мисалы токтоодо көп эле жакшы оңолуулар болот, ошолорго салыңдар деп ойлойм аябай.
3: Рахмат. Рахмат сизге. Эми Сокулуктан чалган угарманыбызга Белик айылынан чалдым дедиби?
4: Эми урматтуу суроо берүүчү Жаран, сизге биринчиден рахмат. Эми эмне деп айткым келет? Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы бар. Ар бир инвестиция кирген болсо, ошого биз шарт түзүп бериш керекпиз. Ар бир мамлекеттик орган биз шарт түзүп бериш керекпиз. Инвестицияны биз дайыма биздин жетекчилиги айтат. Биз инвесторлордун, биз инвесторлор биздин аркабыздан эмес, инвесторлордун аркасынан биз чуркаш керекпиз деген. Ошол маселе менен биз бүгүнкү күндө ар бир шартты түзүп бериш керекпиз. Албетте, эгерде кайсы мамлекеттик органга каражаты керек болсо, же болбосо ошо Кайназаров айыл өкмөттүн өкмөттүн бюджети, өзү айыл өкмөттүн бюджети эгерде жетпеген болсо, сөзсүз түрдө ошо райондун деңгээлинде же областтагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн деңгээлинде кат менен кайрылсаңар, эгерде кандайдыр бир долбоор бизге ушул экономикабыздын өнүгүүсүнө, жарандарга керектүү нерсе болсо, сөзсүз түрдө карап бергенге биз даярбыз бүгүнкү күндө. Ошондуктан албетте жанагы АТР деп атабыз. АТРдин да бирден бир иштеп кетиши нерсе маселеси бул эки бир дотациядан чыгарып кетчү айыл өкмөттөрдү кошуп бир байыл айыл өкмөттөр менен бириктиришке ушундай бир эме багытталган нерсе болчу да. Ошондуктан биз даярбыз бүгүнкү күндө.
3: Эми Руслан мырза, биздин бюджет мисалы үчүн угарманыбыз айтып өтпөдү эми, бул айылдык деңгээлде айтып атат. Кандай ири долбоорлор үчүн каражатты бөлүп атасыздар? Атын атап мындай кете аласызбы? Кайсы тармактар боюнча?
4: Эми биринчиден мен эмне деп айткым келет? Бүгүн биздин бюджетибиз, биздин кирешебиз, бүгүнкү киреше, чогулуп аткан кирешебиз бүгүнкү күндө биздин күнүмдүк чыгашаларыбызды жапканга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калды өзүбүздүн толук кандуу кирешебиз менен. И ошол эле учурда бизде ушундай мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Биздин мамлекетибизде эң мындай маанилүү стратегиялык керек болсо ири долбоорлорду дагы каржылаганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калды. Албетте бүгүнкү күндө биз сырткы инвестицияны кереги жок, өзүбүздүн күчүбүз жетет дегенден алыспыз. Бирок бүгүнкү күндө өзүбүздүн кирешебиз ушу күнүмдүк биздин чыгашаларыбыздан ири долбоорлор стратегиялык каржылап баштадык. Бул бүгүнкү күндө айтып кетчү нерсе, мына биз айтып атабыз жанагы Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолдору. Муну дагы биз бюджет, республикалык бюджетте караган каражаттар болуп атат. Ошондон да каржылап баштадык. Андан тышкары
3: суммасын азырынча айта албайсызбы?
4: Ооба, айтсаңыз болот. Баары бир 12 быйыл биз 13 миллиардтан ашык каражатты ошого сарптадык. Андан тышкары 75 миллиард сомдой биз жанагы мамлекеттик программа, ипотекалык программа аркылуу ошо жака сарптап каржылап атабыз бүгүнкү күндө биздин социалдык маселелер чечилчү үчүн. Андан кийин башка дагы көптөгөн биздин ири долбоорлор бар.
3: Камбар атага да каражат бөлүнүп
4: бирок бул Камбар атага да каражат бөлүнүп атат. Бул башка финансылык институттар аркылуу дагы каржыланып атат, бирок биз республикалык бюджетте дагы ушуну карап атабыз. Бир топ деген көп-көп деген ири долбоорлорду биз өзүбүздүн республикалык бюджеттен каржылоону
5: азыр бул Талас шаарында да чоң курулуштар жүрүп жатат да.
4: Ооба, Талас шаарында мен жана айтып өтүп кеттим, биз бир топ аймактарга дагы каражатты бөлүп берип атабыз. Мына Таласта болобу, кайсы бүт эле аймактарда бизде жакшы долбоорлор ишке ашырылып атат. Бүгүнкү күндө мындай да, эми ар бир долбоор бизде кандай десем, ар бир министрликтин иш алып барып атканы, анан бүгүнкү күндө биздин элдин жашоо шартын оңдоо үчүн киргизип аткан долбоорлордун баары сөзсүз түрдө финансы министрликтин корутундусунун негизинде бул ишке ашырылат. Себеби биз деген ушул каржы булактарын аныктап бөлүп бериш керекпиз да.
3: Азыр угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
6: Арбаңыздар, Бишкектен эсен.
3: Саламатсызбы, Сен агай.
6: Руслан мырза, сиздин министр болуп

0: Aba kandai gerek olsa oşonday zarılınırsa. Biz Kırgızstan'da diyor, talap tonos diyor olsa, beni bak, beni mon ver degenden başka Kırgızstan için canımız ayavay, iştep, korkup, süyüp, dağıttap, bartağangan. Özüdün amirimizin aslında, Uday'ın aslında milletimiz, memleketimiz var, demek biz varız da. Memleket çoklarından almaz. Demek öt böyle koyun. O zaman için ben sizlerden sıranız dilim. Yani sayıda atan sifralar, oğa toğa desiyiz gerek, şükür desiyiz gerek. Bırak, mahtanganda azıra kaçsa, jaşı olatılır da. Sebeplerinde biz kanca yıl kurulayı mahtanım, kanca vakti ötkördük. Al bizge jaşılık alıp gelip etirgan derse de. Meni sizden sıranızım, mamamdan derse de. Yani siz aytkan 669 milyar girişenin strukturası. Kançası bacıdan, kançası başkadan, suması nemez, prosentiminden. Prosentiminden aytsanız, çünüktür yok. Olup da, sifre degen adımdayı. Atna sitelini paniyatı da. Ana mağında çünük var da, kompradorduk burjaziya degen. Bolgan sata koyup, bere koyup, anan 10 som alı koyup, ben bana 10 somunu cep koyup, güret körgünler de var da. Biz anday yolu tüşbeşiyiz gerek. Bizde öndürüş bolsa, öndürüştün büdjetke köbürek tüşse, oşonda ertege gün sözsüz un çıkpay. Pensiyonerimiz dagı, pensiyonerimiz de tınç yaşagap, Kırgızstan'ın geleceğine eşenerimiz de. Oşon için biz jana sifraları sizden sıra atam. Rahmat köngül urganıza.
1: Рахмат, Эсен агай, сурооңуздарды биз туура кабыл алабыз. Жанагы айтып аткан цифралар сөзсүз түрдө сиздин айтканыңыз туура. Биз экономиканы өнүктүрүш керекпиз, ички экономикабыз өнүгүш керек. Биз ошо ички салыктарга таяныш керекпиз, өзүбүздүн ички кирешелерибизди көбөйткөнгө иш-аракетти жасайбыз. Рахмат сурооңузга.
2: Жанагы бажы жана салыктык түшүрүүлөр боюнча айтып өтсөңүз дебедиби угарманыбыз?
1: Эми мен жана кайталап айтканым бул кандай десем, бул 2025 жылы эгерде республикалык бюджеттин чогулушу 611 миллиард болгон болсо, мен айтып кетейин, ошонун ичинде 423 миллион бул салыктык кирешелер дейбиз. Бул 102.5% түздү да ошол кирешелерден. И былтыркы жылга салыштырмалуу бул 190 миллиарддын тегерегинде ашыкча чогулду. Бул болсо ошол 46.5% ошол жалпы кирешенин ушул пайызы, ушул 46.5% түзөт.
2: Мына 2025 жылдын профицити 51 миллиард же 54 миллиард болдубу? Негизи профицит кантип пайда болот да, аны сиздер кантип мындай жумшайсыздар? Бул күтүлбөй мындай болжол болот деп эми болжолдойсуздар да, туурабы? Бул жерге эсеп алдын ала чыгарылбайт делеби же чыгарылабы?
1: Эми биз 2025 жылды мисалы 2024 жылы баягы бюджетти кабыл алып атканда, 2025 түзүп атканда, биз биринчиден ушуну анализдеп мониторинг жүргүзүп анан бюджетти түзүп атканда бизде профицит 15.1 миллиард профицит деп биз бекиткенбиз бюджет. 2025 жылдын жыйынтыгы менен бизде 51 миллиард профицит болду. Ооба, бул профицит болгону бүгүнкү күнгө бизге күтүлүүчү, анан факты ушундай болгондуктан биз бул профицитти сөзсүз түрдө башка биздин мамлекеттик мекемелерди капиталдаштырууга жана мамлекеттик карызды жабууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот.
3: Руслан мырза, бизге фейсбук баракчаларыбызга да суроолор келип атат. Бул жерде Нарбеков Бакытбек деген мырзадан келиптир. Урматтуу Руслан мырза, учурда жасалма интеллектти колдонуу, аны дагы өздөштүрүү актуалдуу маселеге айланууда дейт. Ага ылайык мамлекеттик финансыларды башкарууда жасалма интеллект элементтерин киргизүү пландалып жатабы дейт.
1: Ооба, рахмат сурооңузга. Бул интеллекттүү жасалма интеллектти албетте бүгүнкү дүйнө жүзүндө колдонуу болуп атат кээ бир мамлекеттерде. Бүгүнкү күндө бизде финансыны башкарууга сөзсүз түрдө мунун үстүндө ишти алып барып атабыз. Себеби дегенде ачык айкындуулукту, ошол ар бир сомдун каражат бөлүнгөн

0: көнүн ошол көзөмөлдөөгө анан анализ өткөргөнгө тобокелдиктердин үстүндө иштеш үчүн бизде сөзсүз түрдө ушуну пайдаланууга биз азыр даярдап иштерди жүргүзүп атабыз, бирок пайдаланала элек.
1: Ал эми мисалы Кыргызстанда сиз негизинен ири долбоорлорго бөлүнгөн каражат жөнүндө айттыңыз да, анан могул мамлекеттик орган анын ичинен жолду өнүктүрүүгө канча каражат бөлүнүп атат? Негизинен алганда азыр билесиз да, эгемендүүлүктүн жылдарынан бери республикалык бюджетти толтуруу же болбосо элге айлык берүү үчүн сырттан карыз алып анан аны кайра төгүп кайра алып ушинтип жаап келгенбиз да. Азыр мына профицит менен чыгып аткан учурда жана бөлүштүрүү да өтө маанилүү деп сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Бюджеттен бөлүнгөн каражаттын кайра бюджетке үстүнө акча кошуп кайтып келүүсү үчүн дагы мындай сиздер анализди жүргүзөсүздөрбү? Ушул кайсы тармактар болуп атат? Кайра кайтарып келген тармактарга каражатты бөлүү кандай каралган?
0: Эми бул туура мен жана өйдө да айтып кеттим. Эгерде мисалы чыгашаларды айткан болсок, 2025 жылы 565 миллиард деп коелук чыгаша болду жалпы республикалык бюджеттен. Ошонун ичинен бир 153 миллиард сом бул социалдык тармакка каржыланды деп айтсам, бул билим берүү, саламаттык сактоо, анан кийин социалдык коргоо, маданият десек болот. 180 миллиарддын тегереги бул реалдуу секторго бөлүндү да. Бул биздин экономикабыздын өнүгүүсүнө бөлүнгөн каражаттар да. Ошонун ичинде жол тармагы, ар кандай бизге экономикабызга өнүгүүсүнө салым кошо турган нерселер да. Албетте бүгүнкү күндө биз ар бир биринчи биз ошо каражатты бөлүүдөн мурдан бизде бир долбоор келген болсо, кайсы бир министрликтен жол жазоо болобу, бир нерсени куруу болобу, же болбосо бир программаны ишке ашыруу боюнчабы, ошонун үстүндө биз сөзсүз түрдө анализ өткөрүп, тобокелдиктерди карап, анан ошонун эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун карайбыз сөзсүз түрдө. Ошол экономикабызга ушул долбоор өтсө кандай бизге эффект берет? Ошол жумуш орундары менен бизге камсыздалса биз үчүн жакшы нерсе, себеби республикалык бюджеттен каражат бөлгөнгө ошону туура келет да. Анан кийин экономикабыздын өнүгүүсүнө жакшы көрсөткүчтөрдү алып келе турган болсо, биздин ошол ички дүң продукциябыздын көлөмүнө тиешеси бар өсүүсүнө пайда болсо, жумуш орду же болбосо айлык маянаалары көтөрүлгөнгө, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө бизге ошондой долбоорлорду анализдеп ошентип каражатты бөлөбүз.
1: Ислам мырза, жылына мына 1,5 миң чакырымдан ашык республикада жол салынып атат. Бул республикалык бюджеттен кетип атабы?
0: Ооба, бул
1: же башка дагы кулактардан алабыз?
0: Бул республикалык бюджеттен кетип атат. Бизде бул инвестиция сырттан келген каражаттар менен чогуу бүтүп атат.
1: Бирок дээрлик республикалык
0: дээрлик бул республикалык бюджеттен ушул каржыланып атат. 1500 километр былтыр болгон, быйыл дагы ошондой тапшырма берилген биздин транспорт министрлиги менен. Бүгүнкү күндө биз ошол ишти чогуу алып барып атабыз каржылоо жагынан.
2: Дагы бир фейсбук колдонуучудан суроо түшүптүр. Суроосу Илимбек Абдиев деген жаран экен, Бишкек шаарынан дейт. Суроо: жакынкы жылдары бюджетте айлык маянага, пенсияларга, жөлөк пулдарга жетиштүү каражат болобу дейт.
0: Ооба, сурооңузга рахмат. Быйыл биз 2025 жылы ушул 2026 жылга бюджетти бекитип атканда биз каражаттарды караганбыз айлык маянасына, пенсияга, ушул көтөрүүлөрдүн негизинде дагы эсептеп. Анын үстүндө ушул бюджетти түзүп атканда эң биринчи кезекте сөзсүз түрдө ушул социалдык тармакка мындай көп маани берилет да. Бул пенсия, айлык маянасы, социалдык коргоо, ушул тарапка сөзсүз түрдө биринчи кезекте бюджетти бекитип атканда ушул маанилүү биз үчүн да. Ошон үчүн бул жылга ооба каражат айлык маянага бар каралат.
1: Демек пенсияга көтөрүлөт турбайбы?
0: Ооба, бул социалдык фонддун саясаты туура жүргүзсө, анан биз каражат жагын карап
1: эргенбиз. Эми Руслан мырза, билесиз да, биз деген ушул жогорку кеңешке келгенде айыл аймак башчылары, айыл өкмөттө эл элчи, райондун акимдери, жергиликтүү бийлик келгенде мындай ири мамлекеттик иш чараларга келгенде эле шашып эле мен финансы министрлигине барышым керек, мындай дем берүүчү грантты сурашым керек, бюджет сурашым керек деп эле ошол жака шашып, анан биз көрчүбүз да аяка мындай узун кезек болуп ар кайсы бөлүмдөргө чуркап жүргөн жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн. Ошол көрүнүш азыр деле барбы же, ал жокко чыктыбы?
0: Жок, ал бүгүнкү күндө андай көрүнүш жок. Финансы тармагы, финансы министрлигинде баардыгы көп нерселери бүгүнкү күндө автоматташтырылган түрдө иште алып барылып атат. Себеби биз бүгүнкү күндө мен биринчи орун басары болуп иштеп жүргөнүмдө дагы биздин мурунку министр дагы биз тапшырма берчик. Ушул жергиликтүү бийликти эме райондордо жергиликтүү мекемелерде айыл өкмөт болобу, акимчилик болобу сөзсүз түрдө бизге келип ошол каражатты маселесин талкуулоо маселесин карабастан азыр электрондук түрдө катыңарды жөнөткүлө, керек болсо онлайн режимде биз чогулуш өткөрүп койсок болот. Ошону онлайн режимде чогулуш уюштуруп орун басардын деңгээлинде болобу же башкармалыктын жетекчисинин деңгээлинде болобу ошону түздөн түз өткөрүп ошол маселелерди чечип алсак болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө дем берүүчү гранттар дагы бүгүн автоматташтырылган. Дем берүүчү гранттар бүгүнкү күндө 1.5 миллиард сом, эгерде жыл сайын биз карап турган болсок ошол жергиликтүү аймактарга бул өтө чоң жардам. Бүгүнкү күндө мен айтып кетейин, 466 долбоор, бул 2025 жылы 1 миллиард 145 миллион сом бөлүндү. Бул мактаныш иретинде эмес, бирок бул болуп турган ишти мен айтып коюшка мен милдеттүүмүн да. Ошол биздин жарандар ошону сезсин. Себеби биздин республикалык бюджеттен да ошондой колдоо көрсөтүүнүн максатында ошондой иштер жүрөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө андай көрүнүш бизге келип баягы очередь болуп же кезексиз мындай неме болуп андай учур жок.
1: Ошентсе да сиздердин кызматкерлердин арасында баягы көнгөн адаты боюнча мындай жорук жоосун жасагандар жок эмеспи? Сиздин жеке көзөмөлүңүз кандай болот?
0: Менин жеке көзөмөлүм, бул талабым өтө катуу. Мен өзүм кызматкерлериме айтам, жөн жерден жөн эле бир убактысын булардын алып бизге чакырмай жок. Отчетторун кагаз болгон, бүгүнкү отчетторун болгон кагаз түрүндө кагаздарын автоматташтыргыла электрондук түрдө бизге берсин деген мен тапшырмам дагы бар.
1: Руслан мырза, мына финансы министри болуу бул абдан ар татаал иш деп ойлойм да. Анткени мына жалпы республикадагы мындай каржылоо, элдин жашоосу, мындай айлык маянаалардын көтөрүлүшү деги ушул эсеп чоттун баары сизге тиешелүү. Ушундай жүк алып жүргөндөн кийин сизде кээде бир абдан толгонуу, тынчсыздануу ичиңизде, ушул жагына тартышсак жетпей калабы, бул жагына бөлсөм кайтпай калабы деген санаркоо болобу? Анткени ошол эле учурда президенттин дагы абдан мындай ыкчамдыгын көрүп атабыз да. Бүгүн Ошто, түштөн кийин Нарында, андан кийин чет өлкөдө. Сиздерден да ушунчалык мындай ыкчам иштөөнү талап кылса керек, анан кээде ушунчалык санаркап түнү менен уктабай кеткен учурларыңыз да барбы жокпу?
0: Ооба, туура айтасыз. Бул финансы министри өзгөчө бир мындай оор жоопкерчиликтүү кызмат экен. Мен өзүм сезем, билем, билип жүргөм. Анан албетте бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз күнү түнү тапшырмаларды берет. Күнү түнү биз мен телефон менен ошо министр болгондон баштап телефон менен жанымда алып жатам, кайра эртең менен турам. Сөзсүз түрдө ошо жерде тапшырма болуп калышы мүмкүн, телефон чалып калышы мүмкүн. Күнү түнү болобу, мен даяр болуш керек. Өчүрбөйм, телефонум дагы өчпөйт. Менин үй бүлөм дагы ошо телефонумду зарядын карап турат да, кандай толтуруп турат да. Ушул атабыздын же үйдөгү атабыздын телефону өчпөсө экен. Мен ушундай бизде ушундай тартип да үй бүлөдө. Менин телефонумду эч ким тийбейт. Балдарым болобу, небере болобу, эч ким тийбейт. Себеби менин телефонум ушул иш жүзүндө колдоном. Анан бүгүнкү күндө мени тынчсыздандырып аткан нерсе албетте өтө маанилүү. Биз каражат убагында бөлүнбөй калса же айлык маяны албай калса бул өтө социалдык бир маселе жаратылышы мүмкүн да. Ошондуктан мен өзүм эртең менен келсем дагы иш же болбосо иш жүзүндө дагы сөзсүз түрдө ушуну көзөмөлгө алып өзүмдүн тиешелүү орун басарларын ушул тармакты тейлеген же болбосо кызматкерлерден да талап кылып турам. Каражат убагында бөлүндүбү? Каражат билдирмелерди биздин министрликтер бердиби? Ошол билдирмелердин негизинде убагында каражат бөлүндүбү деген нерсени карап турам. Анан мен үчүн сөзсүз түрдө бул биздин ушул экономикабыздын туруктуулугу тынчтандырат. Туруктуулук болуп турса ошону менен бирге менде социалдык ушул милдеттемелери толук кандуу аткарылып турса, мен үчүн эң нерсе, жакшы нерсе ушул деп
1: ойлойм. Бюджет бөлүндү деп коелу, ошону өздөштүрө албай калган тармактар да барбы? Аларга кандай чара көрүлөт, же болбосо өздөштүрбөгөн боюнча эле калып калабы, ал акча кайра кайтабы, кандай болот?
0: Республикалык бюджеттен жылына каралган каражаттар сметасында болгон каражаттар болсо, эгерде кайсы бир министрлик ушуну өздөштүрө албай калган болсо, сөзсүз түрдө жылдын аягында ал республикалык бюджетке кайтарылып келет.
1: Урматтуу каарман, сиз биз байланыштасыз, сурооңузду узатыңыз.
3: Алло.
1: Кутмандуу таңыңыз менен.
3: Алло.
1: Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узатыңыз, аксакал.
3: Алло. Алло.
0: Да, угулуп жатат. Айта бериңиз.
3: Алло.
2: Байланыш
1: начар болот, сапаты. Негизинен бул Аманбаев айыл аймагы бак айыл деди окшойт, э? Суу жетпей атат деген маселесин айтты да. Негизи ушул ирригация тармагына кандай каражат бөлүнүп атат дегендей суроону кошуп кетелчи.
0: Ооба, бул эми мен дагы ушул экинчи суроону угуп калдым, ушул суу маселеси болуп аткан экен бүгүнкү күндө. Анан бүгүнкү күндө мен жана айтып кетпедим, капиталдык салымдар беренесинен 1300 объекти бар. Ошонун ичинде ушул ирригация, ичүүчү суу, суугат суусу боюнча дагы бир топ объектилерди биз каржылап атабыз. Ошондуктан бул маселени айыл чарба министрлигине караштуу суу департаменти менен дагы чогуу иштерди алып барып жатабыз. Анан алардын билдирмелеринин негизинде толук кандуу каражат бөлүнүп жатат. Балким ал башка жерден бе деп атам да, ошондуктан финансы тармагынан же финансы ак каражат бөлүү жагынан бүгүнкү күндө толук кандуу билдирмелердин негизинде каражат бөлүнүп жатат.
1: Негизинен алгандачы, мына 2026 жылдын дагы 5 ай жыйынтыкталып барда 4 ай кандай болду? Сиздердечи, мисалы биз азыр бюджет толуп атат, кудайга шүгүр, жашообуз жакшырып баратат, экономикабыз өсүп атат, ошентсе дагы мындай көрүнүп көрүнбөгөн, бюджетке түшүп түшөрбөгөн мындай көмүскө барбы? Сиздер эми ал саясатты жүргүзбөсөңүз дагы, сиз бул тармакта иштеп келаткандан кийин сөзсүз түрдө анын түшүүлөргө кызыктарсыз да.
0: Ооба. Бүгүнкү күндө айтып кетчү нерсе, 26 жылдын эми 5 айын деп койсок дагы болот. Бүгүн 25 май, бир жумалык калды. Ошол 25 числого, майга бүгүнкү күндө биздин киреше жагыбызды айтып кетсек, бизге план коюлат. 5 айдын планы бизде киреше 311 миллиардды, 311.5 миллиардды түзгөн болсо, бүгүнкү күндө 321 миллиардын тегерегинде аткарылышы болду. Бул 103% түзөт бүгүнкү күндө. Ошонун ичинде салык кызматына 132 миллиард жеткирилген болсо, бүгүнкү күндө ал 101.25% аткарылып калды бүгүнкү күнгө. Анан бажы кызматы 65 миллиардды жеткирилген болсо, бүгүн 100% аткарылып калды. Дагы мындан дагы бир жумалык күндөрү бар. Ошол күндөрдө дагы бизге киреше түшүшү күтүлүүдө да.
1: Эми биз деген дүйнөдөгү болуп аткан мындай окуяларды көрүп атасыз да. Кыргызстандагы дүйнөлүк экономиканын ажырагыс бир бөлүгү. Ага байланыштуу инфляциялык абалдар болуп атат. Финансы министрлигинде мындай түшүү жагы кооптуу деген тармактар барбы? Же болбосо биз алган ушул милдеттемелерди аткарабыз деп ишенип турасыздарбы? Тобокелдиктер барбы деген суроо болот.
0: Эми бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ар кандай бир окуялар болбосун, экономиканын туруктуулугу мындай бир туруксуздук болсо, дүйнөлүк экономикалык туруксуздук сөзсүз түрдө кооптуу биздин өлкөгө деле болот. Бул түздөн түз бизге тийбесе дагы, бул бирок бир кандайдыр бир үчүнчү өлкө катары деп койсок болот, бизге тиешеси бар. Ошондуктан биз өзүбүздүн баягы ички кирешебизге ишенимдүүбүз, ички салыктар көбөйүш керек. Бул киреше салыгы, кошумча нарык салыгы сөзсүз түрдө ушу дүйнөлүк экономикада туруктуусуздук болсо, анда сөзсүз түрдө бизге кичине бир кандай айтсам тиешеси болот да.
2: Айтсаңыз, бул тармакта реформалар кандай жүрүп жатат? Кандай реформа мындай көзгө алынарлык реформалардан атасаңыз?
0: Реформалар бүгүнкү күндө эң биринчиден бул санарип реформасы болуп атат. Мен өйдө да айтып кеттим, бул бизде электрондук аудит, анан борбордоштурулган эсептик бухгалтердик эсеп системасы жүрүп атат. Мына бүгүнкү күндө деле бизде ошо финансы министрлигинин имаратында көрсөңүздөр болот, биз окутуп атабыз. Бүгүнкү күндө биз бүгүнкү күндө финансы системасын бир эле мындай буйрук менен же болбосо программа түзүп таратып койбостон, бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик мекемелердин баарын биз үйрөтүп, акысыз окутуп, анан ошону иш жүзүндө ишке ашырганга бир жардам берип атабыз.
1: Руслан мырза, мына алдыда ШКУнун иш чаралары болот да, анын алкагында сиздер ШКУнун борборун түзүүнү сунуштап атасыздар, туурабы? Ресурстук борборун же банк түзүүнү сунуштап атасыздарбы?
0: Бүгүн ооба Шанхай кызматташтык уюмунун жакында бизде финансы министрлеринин чогулушу өтөт. Бул 28-29 майга пландаштырылган. Ошо жерде биз бүгүнкү күндө ошонун ичинде Шанхай кызматташтык уюмунда Шанхай өнүктүрүү банкы түзүлүш керек. Ошону биз бүгүнкү күндө Кыргызстан бир нече жолу, мен Кытайдын финансы министри менен жолукканда да ушуну сунуштагам, биздин Кыргызстанда жайгашса экен деген ушундай маселени коюп атабыз. Бул 28-29 ошол маселе талкууланат.
1: Негизи эл аралык кызматташтык боюнча да айтып бериңизчи, кайсы ушул финанс уюмдары менен тыгыз кызматташып атасыздар? Жана кепилдик фондундагы түзүү боюнча дагы борбор Азияда сунуштап атпайсыздар финансы министрлиги?
0: Биз бүгүнкү күндө эң тыгыз байланыштуу эл аралык финансы институттар, булар дүйнөлүк банк, бул эл аралык жанагы фонд, валюталык фонд, эл аралык валюталык фонд, МВФ ДПОС, Всемирный банк дейс, ушулар менен биз тыгыз байланышта ишти алып барып атабыз. Бул Америка Кошмо Штатында мына жыл сайын ошондой бул чогулуштары болот, ошого биз сөзсүз түрдө катышабыз. Ошол жерде биз өзүбүздүн сунуштарыбызды, өзүн алардын берген сунуштарын, анан бүгүнкү күндө биз дүйнөлүк банк менен биз азыр жаңы бир келишим, рамочный соглашение деп коебуз, ошону кол коюштук. Ушуну биз дүйнөлүк банктын кепилчилигинин негизинде биз сырттан каражат тартуу маселесин карап атабыз.
1: Анын үчүн Кыргызстан өзүнүн кредиттик рейтингин дагы жакшырта алды. Бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштер жүрүп атпайбы?
0: Ооба, ошонун үстүндө иштер жүзүп атат. Бүгүнкү күндө эми жакшы нерсени айтайын десең, балким мактанып атат деп айтышы мүмкүн кээ бирөө, бирок бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Бүгүнкү күндө биз ар бир эл аралык финансылык институттар бүгүнкү бизге баа берчү ушул рейтинговый компаниялар деп коебуз, бүгүнкү бизде жакшы бааларды берип атат биздин экономикабыздын өнүгүүсүн, ички дүң продукциясынын өсүшүнүн көлөмүн.
1: Демек бул Кыргызстан өнүгүп атат, ага ишенимдүү карабууга болот деген эл аралык коомчулукка сигнал деп кабыл алсак болот да.
0: Ооба,
1: рахмат сизге, атайын убакыт таап келип биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңизге. Бүгүн иш күнүңүз жалпы журналисттердин коштоосунда өтөт. Ардактуу Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү жана биринчи радионун угармандары, ошондой эле фейсбук колдонуучулар, ютуб каналынын көрүүчүлөрү, сиздер биринчи радиодо Ачык кабинет долбоорунун алкагында түз эфирде уктуңуздар. Биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын финансы министри Руслан Сүйүналиев жооп берди. Бул программа президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы тарабынан ишке ашып жатат. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында ишке ашып аткан программа азыр финансы министри бүгүнкү күнүн жалпы журналисттердин коштоосунда өткөрөт. Эми мен кайрадан эфирди Ала Тоо 24 каналындагы кесиптештериме узатам. Ал эми биринчи радионун угармандары, биз менен бирге калыңыздар.
4: Рахмат, биз бул программаны ушул сааттарга жаңылыктардын таңкы чыгарылышы менен тааныштырабыз.
5: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө: Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11-июндан 19-июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

0: рассчитывать процент повышения, насколько мы можем. Потому что очень многие наши граждане, пенсионеры, уважаемые, спрашивают, насколько повышение будет в этом году. Уже вот год начался, и все спрашивают. Но, к сожалению, мы исходим из фактических реальных данных поступления страховых взносов. Угу. Насколько мы можем в соответствии с бюджетом социального фонда повысить размеры пенсии в этом году.
1: Я напомню, телефоны прямого эфира 0312 39 21 90 и 0502 39 21 90. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Денишбек Мукамбетов. Денишбек Уркалыевич, давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
2: Саламатсыздарбы?
1: Саламатчылык.
2: Мен берейин деген суроом.
1: Угатабыз.
2: Сиз жанагы урматтуу министр. Мынагы страховой взноско жараша пенсия чектелет деп жатпайсызбы? Анан баарыбыздын эле Кыргызстандын граждандарыбыз туурабы? Бирибизге сиз сыяктуу министрлик должность келет экен, бирибизге айылдагы дыйкан болуп иштейт экен, биз ар кайсы кызматтарда иштейбиз да, туурабы? Анан кийин баягы зарплатка ылайыктуу биз страховой взносту төлөйт экенбиз. Анан кийин пенсияга чыгаарда возраст келгенде ошол страховой взносубузга жараша пенсия чек деп жатасыздар, туурабы бул?
0: Ооба,
2: туура да. Ошол канча акча төлөп төлөдүк, биз ошого жараша чек дедиңер дагы. Мисалы үчүн сиз министр, просто пример үчүн айтайын да, бир энный сумманы айтайынчы, 50,000 менен пенсияга чыктыңыз. Мисалы үчүн мен болсо дыйкан болуп жүрүп минимальный 7,000 менен пенсияга чыктым. Анан күзүндө пенсияны көтөрөбүз деп атасыз, туурабы?
0: Минимальныйга
2: жараша бул деген жанагы страховой взноско жараша бүт баарын учитывать этип майда тыйын тыпырынан өйдө эсептеп туруп анан пенсия чектедиңер да.
0: Ооба,
2: анагы страховой взнос бир жолу учитываться этти да, учитывать этип туруп анан пенсия чектедиңер да. Андан кийин октябрь келет, мына октябрь келгенде процент менен кошобуз деп жатасыздар. Мисалы үчүн 10% алайын, 10% кошсо сизге 5,000 сом кошулат, 10% менен мага 750 сом кошулуп атат. Бул деген пенсияга чыккандан кийин биздин жанагы страховой взносубуздун баары тең учитывать этилгенден кийин сиз министрсизби, мен дыйканмынбы, биздин статусубуз бирдей, сиз деген учитывать эттиңиз. Андан кийин мен мисалы үчүн пенсияга чыктым, ошол процент менен кошкондо ошол ойдон эле сизге 5,000 кошулат экенде мага 700 кошулат. Өмүр бою баягы тиги дүйнөгө кеткенче баягы дыйкансың сен деп туруп ушинтип басынтып жүргөн туура эмес да. Бул гумандуулукка такыр жатпайт. Ушундай процент менен кошпостон сиздер деген мындай ойлонуп көрсөңүз өзүңүз, гумандуулукка жатпайт да.
1: Спасибо вам за то, что позвонили. Пожалуйста, Денишбек Уркалыевич.
0: Ну, раз на кыргызском
1: ответим тогда на государственном языке.
0: Табыр жол саламатсызбы? Кечиресиз, мен министр эмесмин.
1: Я уже отметила,
0: башкармалыктын башчысы болом. Коомчулук министри алып баруу. Туура маалымат берип кетейин. Туура айтып атасыз. 50,000 пенсияга чыгып төлөгөнүнө жараша деп. Ошол эле учурда мен сизге жана дагы айтып кеттим, эсиңиздерге салып коеюн, Кыргызстанда социалдык камсыздандыруу принциптерине негизделген пенсиялык система иштейт. Канчалык көбүрөөк акча төгүлсө, ошого жараша келечекте пенсиясын алыш керек. Анан туура пенсияга чыккандан кийин баары бирдей статуста болот. Биз үчүн мисалы үчүн министрби же айыл чарбада иштеген адамбы же жөнөкөй карапайым үйүндө отурган кожойкеби, ал биз үчүн баардыгы урматтуу пенсионерлер болуп эсептелет. Ошондуктан сиз дагы мындай туура маалымат берсеңиз жакшы болот эле. Анан антип биз бөлбөйбүз категорияга жараша деп. Бизде даже эмебизде андай бөлүнгөн эмес да. Биз үчүн ар бир жаран урматтуу, биздин жараныбыз пенсияга чыгуучу адам катары баардыгын бирдей мамиледе кабыл алып, ошол мыйзамдардын чегинде пенсия чегеребиз. Пенсиянын көтөрүлүшү боюнча суроо берип кеттиңиз. Туура, мен жана жогоруда да айтып кеттим. Мисалы үчүн төккөн суммасы 6 сом болгон адамга ошол эле учурда жалгыз өзү

0: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Францияда ысыктан улам тез жүрүүчү поезддин жүргүнчүлөрү эвакуацияланды. Starlink'тин орбитадагы интернет спутнигинин саны 10,000 ашты. Иранда интернетти калыбына келтирүү тапшырмасы берилди. Бул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Израиль аскерлери ок атышууну токтотуу келишимине карабастан Ливандын түштүк жана чыгыш аймагына соккуларын уланып жатканы кабарланууда. Маалымат кылайык, Израилдин чабуулунан каза болгондордун саны 3,000 ашса, жаракат алгандар 10,000 чукул, ошондой эле 100 ашык медицина кызматкери каза болгон. Кабарларда айтылгандай, ок атышууну токтотуу режими күчүндө болгонуна карабай, кырдаал курч бойдон калууда Израиль тарап Ливандын бир катар калыптуу конушун атап, тургундарды эвакуацияланууга чакырган. Ирандын президенти Масуд Пезешкиян өлкөдө интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү калыбына келтирүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттары жазды. Өкмөт интернетти мурдагы деңгээлге чейин калыбына келтирүү чечимин колдогон. Иранда интернетке чектөө дээрлик 90 күнгө созулган. Буга өлкөдөгү нааразычылык акциялары жана андан кийинки коопсуздук чаралары себеп болгону айтылууда. Чектөө учурунда жарандар негизинен ички мамлекеттик платформаларды гана колдоно алган. Африкада Эбола вирусунун жайылуу коркунучу күчөп жатат. Конгодо 800 ашык шектүү учур катталып, каза болгондордун саны 200 ашты. Саламаттык сактоо органдары вирустагы кеминде 10 өлкөгө жайылышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Кооптуу аймактын катарында Түштүк Судан, Руанда, Кения, Танзания жана башка өлкөлөр кирет. Адистер учурдагы вирус 2007 жылы аныкталган Бундибугио штаммына байланыштуу экенин билдирүүдө. Бул түрүнө каршы азырынча расмий вакцина же атайын дарылоо жок. Франциянын түштүк чыгышында аптапты ысык жана электр камсыздоодогу мүчүрүштүктөн улам Лион шаарынын түндүгүндөгү жогорку ылдамдыктагы темир жол тилкесинде эки тез жүрүүчү поезд токтоп калды. Маалымат кылайык, байланыш электр зымы үзүлүп, поезддер электр энергиясыз калган. Натыйжада вагондогу кондиционер иштебей, аба 37 градуска чейин ысып кеткен. 2 сааттан ашык убакыт поезд ичинде калган түздөгөн жүргүнчү кийинчерээк темир жол кызматкери жана куткаруучулар тарабынан эвакуацияланды. Франция метеорология кызматы Европадагы аптаптуу ысык эрте башталганын жана айрым аймактарда температуралык рекорд катталганын билдирип, ысык толкун жума аягына чейин созуларын эскертти. Ал эми Европанын бир катар өлкөсүндө аномалдуу ысык аба ырайы катталып, температуралык рекорд жаңыланды. Улуу Британия, Франция жана Испанияда абанын температурасы май айынын аялындагы орточо көрсөткүчтөн кыйла жогору болууда. Лондондо 26 майда температура 33 градуска жетип, бул өлкө үчүн май айындагы эң жогорку көрсөткүч катары катталды. Франциянын 20 ашык шаарында да температура рекорду жаңырса, Испаниянын айрым аймагында аба 40 градуска чейин жакындады. Жалпысынан Европанын көпчүлүк бөлүгүндө температура нормадан 10-15 градуска жогору экени белгиленүүдө. Метеорологдордун божомолуна ылайык, жакын күндөрү Улуу Британия, Франция жана Испанияда ысык толкун уланат жана жаңы рекордтор катталышы мүмкүн. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды угуп жатасыздар. Нью-Йорктун Камекс товар биржасында алтындын трой унциясынын баасы $39 жогорулап, $4,595 түздү. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Ал эми күмүштүн баасы да кымбаттап, $1 жогорулады. Бир унциясы $78 сатылууда. Сауд Арабия быйылкы ажылык маалында зыяратчылардын коопсуздугу жана ыңгайлуулугу үчүн жасалма интеллект жана заманбап санарип технология ишке киргизди. Чек ара өткөрүү пункттарында 136 тилди колдогон котормо системасы орнотулуп, ыйык жайларда элдин жана транспорттун кыймылы видео аналитика аркылуу көзөмөлдөнүүдө. Ошондой эле дарыгерлер үчүн электрондук медициналык база жана алдын ала диагноз коюуга жардам берген AI системасы колдонулуп жатат. Ал эми Нусук тиркемеси зыяратчыларга 130 ашык кызмат көрсөтөт. SpaceX компаниясынын Starlink системасындагы активдүү спутниктин саны 10,000 жетти. Компания учурда дүйнөнүн 160 өлкөсүндө 10,000,000 ашуун колдонуучуга жогорку ылдамдыктагы интернет кызматын көрсөтөт. Starlink спутник интернет тармагы Кыргызстанда да расмий түрдө 25 майдан тарта иштей баштады. Бул тутум жеткиликсиз аймактарды интернет менен толук камсыз кылат. Англияда Гарри Поттер китебинин биринчи басылышы аукциондо $23,000 сатылды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Аталган роман 97 жылы басылып чыгып, болжол менен $7 сатылган. Аталган китеп 30 жыл бою окулган эмес жана кутунун ичинде сакталып калган. Китеп ээси аны кокустан үйүнүн чатырын тазалап жатып таап алган. Аукцион адистери бул нусканы эң мыкты сакталган экземпляр деп баалады. Себеби китеп дээрлик идеалдуу абалда сакталып калган. Кумматтуу радио окуучулар, сиздер биринчинин толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар, биз менен болуңуздар.
0: Биринчи радионун жарнама кызматы.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
1: 30 май ишемби күнү радио сигналдарын жеткирүүчү жабдыктарга профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу биринчи радио Бишкек чүйдө тыныгуу жарыялайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Бүгүн биз улуттук өнүгүү программасындагы негизги векторлордун бири болгон региондук хаб боюнча сөз кылабыз. Өлкөнү аймактык деңгээлде күчтүү экономикалык жана логистикалык борборго айлантуу максатын көздөгөн региондук хаб вектору 2030 жылга чейинки өнүгүү программасынын негизги багыттарынын бир катары белгиленген. Ага ылайык, соңку жылдары Кыргызстан Борбор Азиядагы ири логистикалык жана транзиттик хабка айланууну стратегиялык максат катары алдыга койду. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков биринчи радиого берген маегинде аймактык хаб куруу максаттарына токтолгону бар.
2: Биздин жайгашкан территориябыз, жайгашкан жерибизди колдонуп калуу деп транспорт жана логистика жагынан бир жакшы бир чоң-чоң долбоорлорду ишке ашыруу. Ошонун алкагында өзүңөр да угуп атасыңар, көрүп атасыңар, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун долбоору ишке ашып атат.
1: Географиялык жактан Кытай менен Евразия өлкөлөрүнүн ортосунда жайгашкан Кыргызстан бүгүнкү күндө эл аралык жүк ташуулар үчүн маанилүү байланыш түйүнүнө айланат деп күтүлүүдө. Дүйнөдөгү геосаясий өзгөрүүлөр жана жаңы соода багыттарынын ачылышы Кыргызстан үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү жаратты. Өзгөчө бир алкак, бир жол демилгесинин алкагында транспорттук коридорлорду өнүктүрүү маселеси активдүү жүрүп жатат. Учурда жолдорду оңдоо, логистикалык инфраструктураны жаңылоо боюнча бир катар долбоорлор ишке ашырылды. Арасында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу өзгөчө мааниге ээ. Долбоор өлкөнүн транзиттик потенциалын арттырып, Азия менен Европаны байланыштырган маанилүү транспорттук коридорлордун бирине айланат. Мындан тышкары темир жол логистиканы жеңилдетип, жүк ташуунун убактысын кыскартууга жана аймактагы соода жүгүртүүнүн өсүшүнө шарт түзөт. Бул туурасында Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик иш

0: телеарнасынын директорунун орун басары Дастан Усубакунов биринчи радиого курган маегинде айтып берген.
1: Тынч океан бириктирген чоң коридор болгондуктан, мисалы башка ушул эле Азербайджандан, Дубайдан, Араб Эмираттарынан, Катардан көп инвесторлор чыгып атат. Мисалы ошол торговый логистик центр деп коет, куралы свободный экономический зона ошо жасайлы. Анткени товар оборот бул жакта аябай көп. Мисалы биз кошуп атпайбызбы? Салынып бүткөндөн кийинки көлөм ташылуучу бул 15 миллионду түзөт деп. Ошол 15 миллион тоннан жүктү бул Өзбекстан аркылуу, Түркмөнстан аркылуу, анан кийин Каспий деңизи аркылуу өтөт да. А бул бардык жакка токтойт. Бул Иран мамлекетинен мисалы ылдый кетет. Каспий менен бул Европа өлкөлөрүнө таркайт. Ошондуктан бардыгына бул өтө кызыктуусу ушул ушул участоктан бир кичинекей участок алып ушул жакка өзүнүн логистик центрларды, хабтарды салсак деп.
0: Учурда өлкө боюнча 40 соода логистикалык борбор толук кубаттуулукта иштеп жатат. Бул тармакты өнүктүрүү улуттук программада аныкталган. Алар кайра иштетүүчү энергия ишканаларынын базасында иштейт. Өлкө аймагында орто жана ири деңгээлдеги 480 ашык кайра иштетүүчү энергия ишканасы иш алып барууда. Анда айыл чарба продукциясын жана кайра иштетүүгө керектүү чийки затты сактоо жана тоңдуруу, ошондой эле таңгактоо, маркалоо, сертификациялоо жана ташып жеткирүү иштери жүргүзүлөт. Быйыл дагы кайра иштетүүчү 70 ашык ишкананы куруу жана ишке киргизүү мерчемделүүдө. Мындан тышкары 2030 жылга чейин дагы 40 соода логистикалык борборун куруу пландалууда. Бул тууралуу трансчегаралык электрондук соода жана логистика ассоциациясынын президенти Марсель Салахонов мындай дейт.
2: 2029 жылга чейин биздин мамлекетибиз регионалдык трансчегара соода жана логистика хабка айланыш керек. Эми өзүңүздөр билесиңер, мына жакынкы биздин кошунабыз Кытай мамлекети экономика номер один деп койсок да болот да.
3: Албетте.
2: Албетте Кыргызстан бул менен пайдаланыш керек. Мына Кудай буюрса 3-4-5 жылдан кийин темир жолубуз иштеп калат. Ошону менен алар куруп аткан долбоору, Жибек жолу долбоору билесиңиздер, жана один поезд, один путь деген ишке ашат. Ошол менен ошол учурда Кудай буюрса биздин мамлекетибиз ошол эгерде чоң-чоң регионалдык трансчегара соода жана логистика хабка айланса, биздин мамлекетибизге өтө чоң салым кошо турган нерсе болот да. Шарттарды түзүш үчүн, ошол хабка айланыш үчүн бүгүнкү күндө мамлекетибиз, ишкерлерибиз, өкмөтүбүз көптөгөн иштерди алып барыш керек. Алардын бири бул керектүү инфратүзүмдөрдү түзүш керек. Керектүү жана складтарды ачыш керек Кыргызстанда. Пункт приема заказов жана товар берүүчү жайлар ачылыш керек бүт жана Кыргызстандын аймагында, айылдарында жана логистикаларды өнүктүрүш керек, цифровизациялоону жасаш керек. Бунун үстүнөн дагы азыркы учурда Кыргыз почтасы улуттук электрондук соода оператору катары Кыргызстанда бул боюнча дагы көп иштерди алып барып атат. Керектүү инфратүзүмдөрдү түзүп атышат. Кыргызстанды регионалдык хабка айландырыш үчүн Орто Азияда эң негизгиси бул биздин Кыргызстанда иштеп аткан ишкерлерди, өндүрүүчүлөрдү ошол электрондук соодага үйрөтүш керек. Мисалы, мына Кыргыз почта менен биргеликте биз 2023 жылы Бишкекте биринчи электрондук соодага байланышкан форум уюштурганбыз. Ал жерге көптөгөн белгилүү ишкерлерди чакырып, жанагы Wild Beast'тин негиздөөчүсүн чакырып, Татьяна Бакарчукту, жанагы Озон, Кытайдын маркетплейстери, Туркиянын маркетплейстеринин өкүлдөрүн чакырып, аябай чоң иш чара уюштурганбыз. Ал учурда эми мына баштап атканда биздин ишкерлерчи. Ошол күндө мен эсимден кетпесе 2000 жакын ишкерлер Кыргызстан боюнча 2000 жакын ишкерлер ошол электрондук соодага кызыгып иштерди баштап аткан да. Сооданы баштап аткан. Мына азыр 2-3 жыл өттү. Быйыл болсо Кыргызстанда жана электрондук соодада алек кылып жүргөн ишкерлерибиздин саны 10 эсе өстү. Бул өтө чоң көрсөткүч да. Мисалы бир гана Wildberries аркылуу былтыры биздин ишкерлер 10 миллиардтан ашык товарын сатышты.
3: Сом менен
2: да. Эми ашык. Андан сырткары да Озон бар жана башка ушундай ошо-ошонун платформалары бар.
0: Экономисттер белгилегендей, бул векторду ишке ашыруу менен Кыргызстанга инвестициялардын агымы көбөйүп, жаңы жумуш орундары түзүлөт. Ошондой эле өлкөнүн экспорттук потенциалы жогорулап, аймактык интеграция тереңдейт. 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасындагы региондук хаб вектору өлкөнү жаңы деңгээлге чыгара турган стратегиялык багыт катары каралган. Анын аркасында Кыргызстан Борбор Азиядагы маанилүү байланыш жана экономикалык борборлордун бирине айланат деп күтүлүүдө. Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы эл аралык логистика жогорку мектебинин директору профессор Акылбек Үмүтәлиевтин бул багытта айткандарын угалы.
4: Логистиканын эң негизги мына хабты түзөбүз дегенибиз. Мына жанымызда чоң мамлекет турат Кытай. Бүт товардын баары Европага. Логистиканын эң негизги максаты эмне? Өндүрүүчү бар, анан кардар бар. Мына ошонун ортосундагы байланышты чыңдай турган логистика деген илим, кыска айтканда. Ошол экөөнүн байланышып жана бирин бири көрбөйт. Ошон үчүн эле бизде азыр эра башталган себеби мына экинчи бөлүктө абдан сонун логистикалык борборлор түзүлүп атат, индустриялык борборлор түзүлөт. Байланыштырып өндүрүүчү менен кардарды пайдаланып, мына ошонун эң негизги анан индустрия болгондон кийин товарларды ташып керек, сырье өндүрүш бир жактан алып келиш керек, өндүрүш керек. Ошондо мына могу хаб деп аталат, шунун биздин мааниси абдан чоң Кыргызстанга. Биз ошого айланышыбыз керек.
0: Кыргызстанда экспорттук жана импорттук агымдарды натыйжалуу башкаруу, айыл чарба продукцияларын сактоо жана бөлүштүрүү максатында жаңы соода логистикалык борборлорду түзүү иштери улантылууда. Акыркы жылдары өлкө региондук хаб болуу мүмкүнчүлүгүн активдүү изилдеп, бул багытта олуттуу кадамдарды жасоодо.
5: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
0: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
6: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирүү токтуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
7: Саламатсыздарбы, эфирде Улуттук банк билдирүү токтуруусу, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди 12% деңгээлинде калтырды. Улуттук банктын башкармасы 2026 жылдын 25 майында эсептик ченди 12% деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 26 майдан тартып күчүнө кирди. 2026 жылдын башталышынан бери тышкы экономикалык чөйрө, жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу геосаясий факторлордун күчөшү менен мүнөздөлүп, дүйнөлүк энергопродукциялар жана азык-түлүк рынокторунда жогорку өзгөрүлмөлүүлүккө жана баалардын жогорулашына алып келген. Анын негизинде тышкы инфляциялык процесстер күчөгөн. Кыргыз Республикасы калктын керектөө куржунунда импорттун үлүшү жогору болгон чакан ачык экономика болгондуктан тамак аштын ички баалары да дүйнөлүк бааларга ылайыкташып өзгөрө баштаган. Бул туурасында Улуттук банктын төрагасынын орун басары Азат Козубеков маалымат жыйынында айтып берди.
8: Улуттук банк эсептик ченди 12% деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Бул чечимдин негизги себептери төмөнкүлөр болгон. Инфляциянын динамикасынан баштасак, азыркы учурда тышкы экономикалык жагдай инфляцияга таасир берүүдө. Жакынкы чыгыштагы геосаясий кырдаал дүйнөлүк энергоресурстардын рыногунда бааларды жогорулашына алып келүүдө. Ал өз учурунда дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда дан эгин, өсүмдүк май, эт жана башка азык-түлүк товарлар боюнча баалардын жогорулашын күчөткөн. Мисалы, дүйнөлүк азык-түлүк баалардын динамикасын көрсөткөн FAO индекси 2026 жылдын февраль айынан тартып көтөрүлө баштады. Ошондой эле негизги соода өнөктөш мамлекеттеринде инфляция жогору деңгээлде бойдон калууда. Бул импорттук товарлардын баасына таасир этүүдө. Экономикага импортолуп келген товарлардын өлүшү жогору болгондуктан өлкөдө азык-түлүк баалары да дүйнөлүк баалар менен катар көтөрүлө баштады. Бул факторлор монетардык мөнөздө эмес жана тышкы факторлор менен шартталган. Кыргыз Республикасында жылдан башынан бери 15 майга карата инфляция 4.7%га жеткен. Жылдык көрсөткүчү, инфляциянын жылдык көрсөткүчү 10.9%га жеткен. Инфляциянын түзүмүндө негизги салымды, азык-түлүк товарларынын жана кызмат көрсөткүлөрдүн бааларынын өсүшү ээлейт. Ушул шарттарда Улуттук банк эсептик ченди 12% деңгээлинде кармап калуу чечимин кабыл алды. Учурдагы акча кредит шарттарды орто мөөнөттү келечекте баалардын туруктуулугун 5-7% чегинде сактоого жана өлкөдөгү макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылууга түрткү берет деп ишенебиз. Акча кредит инструменттери аркылуу экономикадагы акча массасын активдүү жөнгө салуу улантабыз. Ошондой эле банктар аралык акча рыногун өнүктүрүү боюнча чараларды күчөтүп жатабыз. Учурда ички валюта рыногу туруктуу. Улуттук банк 2026 жылдын башынан бери валюта интервенцияларын жүргүзгөн. Валюта сатуунун көлөмү 893.45 миллион АКШ доллар түздү. Ал эми эл аралык резервтердин көлөмү жетиштүү деңгээлинде. 22 майга карата резервтер 8.9 миллиард АКШ доллар түзгөн. Бул чаралар баары экономикадагы баалардын ашыкча өсүшүн токтотууга жардам берет деп ишенебиз. Кыргыз Республикасында экономикалык өсүшү жогору деңгээлинде сакталууда 2026 жылдын январь-апрель айларында реалдуу ички дүң продукциясы 12.4% өстү. Экономиканын бардык тармактары өсүштү көрсөтүүдө. Мындан аркы инфляциянын динамикасы тышкы шарттарга көз каранды бойдон калуусу күтүлүүдө. Улуттук банк эсептик ченди 12% деңгээлинде кармап туруу чечимин, инфляциялык тобокелдиктерди чектөөгө орто мөөнөттүү келечекте инфляцияны 5-7% максаттуу диапазонго кайтаруу үчүн өбөлгөлөрдү түзүүгө жардам берет. Улуттук банк инфляциянын тышкы жана ички факторлоруна баа берүү улантат жана тең салмактуу акча кредит саясатын жүргүзөт.
7: Жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу геосаясий факторлордун күчөшү менен мүнөздөлгөн инфляциялык процесстер күчөп турган маалда Кыргызстандын негизги соода өнөктөш өлкөлөрүндө инфляциялык абал кандай экенин Улуттук банктын акча кредит саясаты башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбетул кызынан сурадык.
9: Азыркы учурда дүйнөлүк жагдай жакынкы чыгыштагы жагдайга байланыштуу орчундуу болуп атат. Ал негизги геосаясий факторлордон келип чыккандыктан дүйнөдөгү энергоресурстардын рыногундагы баалар жогорулаган, кыйла жогорулаган. Февраль айынан тартып ага байланыштуу, негизинен товарлардын логистикасына байланыштуу дүйнөлүк азык-түлүк рыноктарында дагы баалар жогорулап, негизинен бардык өлкөлөрдө дагы инфляциялык тобокелдиктер күчөгөн. Анын ичинде биздин региондогу дагы өлкөлөрдүн баалары дагы жогору деңгээлде болуп турат. Ал эми жыл башынан караган болсок, февраль айында индекс ФАО деп коебуз. Ал эгерде былтыркы жылы августтан баштап кыйла төмөндөп бараткан болсо, февраль айынан баштап индекс ФАО да жогорула баштады. Бул индекс ФАО бул дүйнөдөгү азык-түлүктөрдүн индекси да, ошол баалардын индекси болуп эсептелинет. Февраль айынан апрель айына чейин жогорулап, апрель айынын жыйынтыгы боюнча 130 пунктка чейин жетти. Ал жыл башында 124 пункт болуп турчу. Буга байланыштуу өлкөдөгү биздин өнөктөш өлкөлөрдө дагы инфляция жогорулап жатат. Мисалга алсак, Узбекистан Республикасында инфляциянын деңгээли 2.5% жогорулады. Россия өлкөсүндө 3.2% жогорулады. Казакстан өлкөсүндө 3.5% жогорулады. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасы керектөөсүндө импортталган товарларды көбүн эсе колдонот. Ошого байланыштуу азыркы тышкы чөйрөдөн келген тобокелдиктер күчөп, анан импортталган товарлар жогору деңгээлде болуп турат. Азыркы учурда инфляция Кыргыз Республикасынын жыл башындан берки инфляциянын 4.7% түздү. Ал эми жылдык маанидеги инфляция азыркы жылдагы май көрсөткүчү былтыркы жылдын майдагы көрсөткүчүнө салыштырмалуу жылдык мааниде деп коебуз 10.9% жогорулады. Бул негизинен монетардык эмес факторлор деп коет, тышкы факторлор. Улуттук банк азыркы учурда монетардык инструменттерди колдонуу менен келип чыккан тобокелдиктерди азайтуу, аларды минималдаштыруу жагында чараларды активдүү көрүп жатат. Анын эң негизгиси болуп бул акча рыногундагы акча деңгээлин тескөө, валюта рыногундагы жагдайды туруктуу кармап туруу болсо эсептелип турат. Ошондой эле азыркы учурда биз эл аралык резервдерди толуктап достаточный деп коебуз. Ошондой деңгээлде калыптандырып, ошондой чараларды активдүү карап келебиз. Анан биз азыркы учурдагы инфляция карата кабыл алынган чечим 12 эсептик ченде 12% деңгээлинде сактап калуу деген чечимибиз орто мөөнөт мезгилде экономикада макроэкономикалык жагдайды туруктуу сактап калуу үчүн жана ошондой эле баа туруктуулугун 5-7% деңгээлинде кармап турууга өбөлгө түзөт деп ишенебиз.
10: Негизи эле экономиканын өсүшү деле инфляциянын деле өсүшү кошо жүрөт турбайбы, мындайча айтканда туурабы?
9: Экономика өскөн сайын инфляциялык процесстер дагы жогорулап турат, бирок бул жагында Улуттук банк министрлер кабинети менен биргеликте былтыркы жылдын экинчи жарым жылдыгынан бери активдүү чараларды өз тарабында көрүп атабыз. Кабинет министрлер дагы азыркы учурда социально значимый товар деп коет, ошолордун баалары кескин өсүп кетпешине байланыштуу чараларды көрүп келүүдө. Биз өз жагыбызда чараларды көрүп келүүдө, бирок биздин салык бюджеттик анан жана акча кредит саясаты биргеликте координаштырылып чогуу алып келүүдөбүз. Белгилеп кетчү нерсе бул тышкы факторлор азыр инфляциянын деңгээлине таасир берүүдө.
7: Учурда Улуттук банктын эсептик чени 12% деңгээлинде сакталып турат. Катуулатылган акча кредит шартын кармап туруу орто мөөнөттүү мезгилде инфляцияны 5-7%га чейин басаңдатуу үчүн туруктуу шарттарды түзөт. Бааларын туруктуулугуна кандайдыр бир тобокелдиктер жаралса, Улуттук банк инфляциялык мүнөздөгү келип чыккан факторлорго өз убагында чара көрөт. Улуттук банк башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки пландык отуруму 2026 жылдын 27 июлуна белгиленген. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
6: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
5: Первое информационное радио.
11: Здравствуйте, в эфире «Мировые новости», в студии у микрофона Эрмек Актанов. Саудовская Аравия внедрила искусственный интеллект и новейшие цифровые технологии для обеспечения безопасности и комфорта паломников во время сезона хаджа в этом году. Государственные структуры страны применили современные технологические решения для регулирования потока паломников и обеспечения высокого уровня безопасности. Во всех пунктах пропуска страны, в аэропортах, морских портах и на сухопутных границах установлены современные системы перевода, поддерживающие более 136 языков. Это помогает паломникам быстрее проходить пограничные процедуры. В священных местах движение людей и транспорта контролируется в режиме реального времени с помощью видеоаналитики. Это позволяет предотвращать массовые скопления и заторы. Медицинские работники получили возможность быстро находить данные пациентов в электронной базе. Кроме того, искусственный интеллект помогает анализировать симптомы заболеваний и ставить предварительные диагнозы. Приложение Nusuk, ставшее основным цифровым инструментом для паломников, включает более 130 сервисов, в том числе навигацию, транспортные услуги и организацию жертвоприношения. Для людей с инвалидностью предусмотрены специальные цифровые сервисы с сурдопереводом и визуальной поддержкой. Напомню, что ранее Саудовская Аравия официально усилила контроль за качеством медицинских услуг, предоставляемых в период хаджа. В Европе фиксируют аномальную жару, которая уже привела к историческим температурным рекордам сразу в нескольких странах, сообщает СМИ. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Великобритании, Франции и Испании, где температура значительно превышает климатические нормы для конца мая. По данным британской метеослужбы, 26 мая в лондонском аэропорту Хитроу температура воздуха достигала 34 градусов. Это абсолютный рекорд для мая за всю историю наблюдений Великобритании. Предыдущий температурный максимум для мая 32,8 градуса был установлен еще в 1922 году в районе Кэмден в Лондоне. Аналогичные показатели также зафиксировались в 1944 году в Риджентс-парке, а также в городах Хоршен и Танбридж-Уэллс. Аномальная жара охватила и другие страны Европы. Во Франции более 20 городов обновили температурные рекорды за всю историю метеонаблюдений. Национальная служба Метео Франции назвала текущую волну жары преждевременной, исключительной и продолжительной. В Испании температура в ряде регионов приблизилась к плюс 40. Во многих частях Европы воздух сейчас прогревается на 15 градусов выше климатической нормы. Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни в Великобритании, Франции и Испании могут быть побиты еще сотни температурных рекордов. Волна жары в Европе, по оценкам специалистов, сохранится как минимум до конца недели.

0: рост распространенности психических расстройств, сохраняющиеся проблемы в системе помощи, недостаточное внимание к потребностям молодежи. Глобальная распространенность психических расстройств достигла 13,6%, что на 0,9 выше, чем за 10 лет назад. Исследование «Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска» за 2023 год подтверждает значительный рост нагрузки психических расстройств во всем мире. Основную долю составляет депрессия и тревожные расстройства, при этом наибольший пик приходится на возраст до 19 лет. С 2010 года уровень тревожных расстройств в этой группе вырос почти на 70%, депрессии примерно на 30%. Психические расстройства продолжают расти в глобальном масштабе, повышая риск преждевременной смертности и нарушая процесс образования и занятости, что создает значительные социальные последствия. Экономический ущерб также оценивается более чем в 1 триллион долларов в год, только из-за тревожных расстройств и депрессии. При этом государственные инвестиции остаются крайне ограниченными. На психическое здоровье приходится лишь 2% мировых бюджетов здравоохранения, и данный показатель не меняется с 2017 года. Это были мировые новости на Беринче Радио. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции. У микрофона был Эрмек Актанов.
1: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
3: Биринчи радио берүүлөрүн улантат, эфирде үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Үй бүлө бул коомдун эң негизги пайдубалы. Ар бир адамдын дүйнө таанымы, тарбиясы, баалуулуктары дал ушул үй бүлөдө калыптанат. Бүгүнкү күндө үй бүлө институту ар кандай сыноолорго туш болуп жатат. Замандын ылдам өзгөрүүсү, миграция, экономикалык кыйынчылыктар, баалуулуктардын өзгөрүшү, мунун баардыгы үй бүлөлүк мамилелерге өз таасирин тийгизүүдө. Ошондуктан бекем үй бүлө туруктуу коомдун кепилдиги экенин унутпашыбыз керек. Өз ара түшүнүү, урмат, сый, жоопкерчилик жана сүйүү булар ар бир үй бүлөнүн негизги түркүгү. Бүгүнкү программада биз үй бүлө институтунун мааниси, учурдагы көйгөйлөрү жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундагы алыңыз.
2: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
3: Үй бүлө институтун бекемдөөгө арналган программабыздын катышуучусу эксперт Дарыгүл Айбашева жана улуттук насаткер Айгүл Батырбекова менен маек курабыз. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө биз талкуулай турчу тема өтө актуалдуу жана коом үчүн өтө керек тема. Алгач Айгүл Батырбековна, сиз сөз баштап берсеңиз, бүгүнкү күндө өзүңүз көргөндөй эле коомчулукта, соңку учурларда үй бүлө куруп эле эки ажырымга кеткен жагдайлар көп. Негизи эле ушул ажырашуулардын санын канткенде азайта алабыз? Буга кайсыл факторлор таасир эте алат? Деги эле ушул үй бүлөдөгү ынтымакты бекемдеш үчүн эмне кылуу зарыл?
4: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Негизи үй бүлөдөн башталат мамлекет, коом. Тарбия деген баланы башынан, аялды жашынан деп бизде кыргызда бекер айткан эмес. Анткени ушул бала төрөлөктө эле эне жатында түйүлдүк болгон кезден баштап эне ошол тарбиялаш керек. жарык дүйнөгө жаралгандан баштап дагы тарбия чоң роль ойнойт. Ошон үчүн биз баланы тарбиялап эрезеге жеткириш үчүн ар бир ата-эненин чоң моюнунда милдети бар. Ошон үчүн ба уядан мени көрсөң учканда ошону кылат деп айтылат. Ошон үчүн ошол бала үйдө кандай тарбияланса, бул бала эрезеге жеткенде ошондой адам болот. Ошон үчүн кээде биз туура эмес тиленебиз да. Эптөөлүү бир эркек балалуу болсом же эптөөлүү бир кызды болсом деп ошол эптөп деген нерсенин ар жагы

0: Да, бир туура эмес нерсе жаткандай да, ошон үчүн Кудайдан да тилекти туура тилениш керек. Эптүү эмес, бала берсең башы көзү менен алсаны, өнеги мүчөсү менен акыл эси менен бир кайрымдуу, мээримдүү кылып бер деп Кудайдан жакшы тилек кылыш керек. Тилек деген бата деген нерсе, бул кыргыз элинде бул сөздүн эң негизги оңгузу деп ойлойм. Ошон үчүн ошол тилекти да туура тилениш керек, тарбияны да туура бериш керек. Анан бала деген балакатка жетет, эрезеге жетет, анан чоң жигит же бойго жеткен кыз болот, бирөөдүн бөлөсү болот. Баягы кыргызда сонун макал бар. Биздин ата бабаларыбыз ошол макал менен эле тарбиялаган. Улууду урматта, кичүүдү затта, энесин көрүп кызын ал, атасын, аганы көрүп энеси өт, эжени көрүп сиңдиси өт деп. Илгери балдар эрезеге жеткенде сындаткан. Кыздарын балдарын сындаткан. Мисалы, мына Байтик ата деп ушул Байтик атанын дагы башына канча деген адамдар бул өмүрдөн өтсө дагы, бирок аты унутулбай, тарыхта аты калып кылган ишин эстеп, элдер Куран окуп башына барып зыярат этип отурат. Эмне себептен? Кечээ эле биздин чоң аталарыбыз унутулуп калды. Биз эле тааныйбыз, башка эл таанымайт. Эмне себептен? Булардын ошол Кудай үстүндө эл үчүн жасаган эмгеги чоң болгон. Ошол Байтик атаны канай атабыз. Ошолдо өзүнүн балдар эрезеге жеткен убакта ошол сынчатан алып келип сындаткан кезде айткан экен да, карап отуруп унчукпай карап отурган экен да балдары менен чай ичип, анан мен балдарымды сизге сындатайын деп чакырдым эле, бирок эчтеке айткан жоксуго дегенде айткан экен, сенин дагы бир балаң кайда деп, ошол балаңды алып кел деп. Ошол кезде энеси менен Байтик ата могу мерке тарапта болгон экен да, анткени ал убакта баягы чек ара мынтип бөлүнгөн эмес. Мерке тараптагы биздин жер болгон да. Мына ошол кезде анан ат чаптырып алдырган кезде Байтик ата ошондо мындай 5-6 жашар чамасындагы бала болгон экен да. Кирип келатканда эле айткан экен да, канай сенин атыңды ушу балаң чыгарат. Ушу балаң аты балаң аркылуу сенин атың чыгат деп. Ошондо таң калган экен абай. Мен бул балдарды көрсөтсөм, бул көрбөгөн баланы эмнеге чакырып ушундай айтты деп. Анан чындап эле Байтик ата анан баягы кичинекей энени эле абдан шок, абдан бетке чабар ошондой тайманбас бала болгон экен. Анан булну баягы Таласка тай жагына жөнөтүп, анан ал жактан бир аз баягы чоңоюп, кичине өспүрүм болуп башын көтөрүп өз эли журтун сурап, анан ошондо айткан экен Ажыбек Даткат ага, мен чүйгө өз элиме кетем, өз элиме мени жөнөтүңүз дегенде, Байтик атаны ошол өзүн жалгыз жөнөтпөй Балыгоз атаны кошуп берген экен. Кумар уулу Бекмурат Манасчы Санжырач атан. Ошондо Байтик ата айткан экен, мен сизден суу сурасам бал бердиңиз деп. Анан жанына да жан жөөкөр кылып кошуп чүйгө жөнөткөн экен. Анан чүйдө ошол жерде Байтик ата келатат, Байтик ата келатат деп ошондо жан корозо ойлаталар. Баягы чогулуп отурган кезде келсе келатат деп, бала Байтик Таластан келатат дегенде. Анан жан корозо
1: эмнени айткыз келет азыр айгүлөжү?
0: Жан корозо ойлата ордунан тура калып учурашканда айткан экен да, бул бала Байтик жаш балага эмне үчүн ордунан тура калып учураштыңыз дегенде, менин колдоочум бирөө болсо бунун колдоочусу экөө экен, мен касиетин сыйлап учураштым деген экен да, ордуман тура калдым деп. Бул менен мен эмнени айткым келип атат? Ошентип баягы ата энелер дагы ушул балдарды сындатып, анан ошого жараша өзүнө мындай төп келген кичине, азыркы биздин азыркы көз карашты айтканда, мындай айтканда жан дүйнөсү, жашоосу, бири бирине мамилеси, анан көз караштары кичине төп келген, жакын болгон, туура келген балдарды үйлөнткөн да. Мына ошентип анан ошол кишилердин тукумунан жанагы теги жаман, энеси, анан атасы деген жөнүндө айтпадымбы азыр? Мына ушул нерсени табышканда, ушул нерсенин өзөгүн таап, анан башкоштурган. Мына ошондо дагы, ошодон дагы бактылуу жашап, эми турмушта өйдө төмөн болот, бирок ызык суугуна чыдап, бирин бири толуктап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, азын көбөйтүп, учугун улап жашап кетишкен. Анан мисалы азыр көбүнчө ошол менин жеке түшүнүгүм адамдардын мындайча айтканда мындай уровень, мындайча деңгээли, жашоо деңгээли көбүнчө туура келбей, абдан чоң айырмачылык болуп калатат да. Үй курсак деле фундамент менен баягы дубал биздин жашоо сыяктуу, анан крыша тамбашы менен мына фундамент, эгерде фундаменттен көбүрөөк айырма болсо, крышасын тамбашын жапканда баары баягы диагоналдары чыкпай, жапкан киши өтө кыйналат. Ошол сыяктуу эле ошол өз деңгээли аң сезими акыл боюнча бири бири менен ошол үй бүлөдөгү атмосфера туура келбесе дагы ошондо жалаң эле материальный көз карашка байлабаш керек. Илгери ачарчылыкта суу ичип бир сындырым нанды бөлүп жеп деле жашаган, кийим жок кылса деле ошо бири биринин кийимин кийип деле жашаган, бири биринен айран сүт сурап деле жашаган. Ал адам суу ичсе деле жашоо өтө берет. Көбүнчө ошол аң сезим, акыл, жашоого көз караш, анан үйдөгү бири бириндеги мамиле, үй бүлөлүк, анан ошол бар ынтымак, анан ар бир адам өзүн тарбиялап өзүнүн ордун билиш керек да. Ата эне өзүнүн ордун билиш керек, кайната өзүнүн ордун, кайнэне өзүнүн ордун, келин өзүнүн ордун, бала өзүнүн ордун билиш керек. Бул билиш үчүн буну кандай кылыш керек? Буну ошо балазына, бала кезден төрөлгөндөн тарбиялап ошондойго биз жүрөгүнө, көкүрөгүнө сиңирип ошол нерсени үйрөтүшүбүз керек. Анткени мына биз мисалы 11 бир тууганбыз. Бизди төрөлгөндөн атам өзү мугалим болгон. Эл агатын отличниги 70 жашка чейин мугалим болуп иштеген, согуштун ардыгери болгон, армияга кетип адамдар согуш башталып кетти. Бирок ошол өлбөй тирүү келип 11 балалуу болуп мен 10-сумун. Бизди таштай тартип менен тарбиялаган, көз менен эле карап тарбиялаган. Биз ошондой барган жерибизде деле ошол 6 кыз 5 балабыз, бирок бир күйөөгө тийдик, бир күйөө менен жашадык. Бул кыргыздын бирин бири сыйлаганы, наркына силе салсалансы, үйрүп адаты, илгертен улууду кичиди сыйлаганы, ийба көрсөткөнү, келин жүгүнгөнү, саламдашканы, колго суу куйганы, ошол нерсенин баары биздин ата бабадан келаткан нерсе да. Бар каныбызда ошондой касиет бар да. Анан бар ошол каныбыздагы ошол касиетти биз ошол тарбиялоодо бар беришибиз керек. Анткени баягы эркин жашоо, эркин эме, келин кайненеге чай куйбаш керек. Эмнеге ал эч кимге эч ким абязан эмес, карыз эмес, өзү куюшсун, өзү минсин деп биз эгерде ошондой жол менен тарбиялай берсек, анда мунун аягы жакшы болбойт деп ойлойм. Мисалы улуу муун кичүү муун өткөндө, улуу муун орто муун өткөндө мына келечектеги могу жаш муундар ушулар биздин ордубузду база турган ушулар ошол коомго кызмат кыла турган ушулар болот да. Анда кандай болот келечек? Ошон үчүн баары ыйман деген керек.
2: Сиз жогоруда өзүңүз белгилегендей эле бүгүнкү күндө ушул тарбия маанилүү экен, анан буга чейинки санжырага дагы токтолуп өттүңүз. Тарбиядан сырткары дагы кайсыл факторлорду атай аласыз? Баягы 2 жаш баш кошоор алдында кайсыл жагдайларды эске алышы керек?
0: Ошол сыяктуу сонун нерсе бар. Атасы жаман андасан доңолот, эниси жаман эзилиң болбойт, теги жаман тегелиң болбойт деген бир ушул бир эски биздин азыр көбүнчө колдонулбай кеткен, бирок ата бабадан келген ушул улуу сөздү дагы улуу адамдарыбыз айткан жакшы макалдарыбыз бар, бирок адамдардын көкүрөк көөдөн ойготот ушул макалдар. Мына ошон бул эмне себептен айтылган? Ошон үчүн бул баягы энени көрүп кыз өсөт деген нерсе дагы бекер айтылган эмес. Энесин көрүп кызын ал деген дагы, эжени көрүп сиңдүзөт, эшин көрүп төрүнөт деген мына тарбиянын бар эле ушул нерсени биз сөз жүзүндө айткан менен иш жүзүндө колдонбой ортодон биз баягы союз болду, андан кийин ортодон дагы атеизм деп, андан кийин дагы эгемендүүлүк ушинтип отуруп биз элдер эмнегедир ушул нерселерден алыстагансып кетти дагы. Анан эне баланын ортосунда, кайнене келин ортосунда, кайната келин кайнаганын ортосунда эмнегедир мындай ар ким өз ордун анча билбей калгансып калды да. Кайната кайненелерибиз дагы бүлө кылып алган келинге өзүнүн кайната кайненелик ордун статусун жоготпош керек. Ал жерге бүлө алып барган келин дагы өзүнүн келин экен, келиндик милдетин билиш керек. Анткени ой бизге боло берет. Азыр жаштар иштик болбойт, шым кийип жүрөр, чачың жайып жүрөр, боло берет, менин келим современный деген нерсени айтып отурган келин ыйба кылбайт. Анан мисалы үчүн бир гана күнөө келинде эмес, келинди күнөөлөп кээде кайненелер дагы мындай өзүнүн ордун билбестен келинди көбүрөөк күнөөлөйт, бирок кайнене да өз ордун билиш керек да. Анан келин да өз ордун билиш керек. Ошондо гана үйдө биримдик ынтымак болот го деп ойлойм. Анан бала менен ушул кызды үйлөндүрөрдө дагы ата эне деги эле кабардар болуш керек.
2: Эми сөз кезеги Даргүл Айбашевна сизге берсек, мына азыр жаштардын көз карашы такыр башка деп атабыз. Эки ажырымга кетип калуунун себептери дагы көз караштан улам деп айткан дагы эксперттерибиз жок эмес. Негизи эле үй бүлөнүн бекем болушуна, үй-бүлөнүн сакталышына, жаштардын түтүн булатып кетишине кандай пикириңизди билдире аласыз? Үй-бүлө институтун бекемдөө үчүн эмне маанилүү, кимдин таасири күчтүү бул жаатта? Ушул суроого жооп берсеңиз.
3: Тарбия үйдөн башталат дейт. Кыз адеби кымбат дейт. Демек үйдө негизинен атаны көрүп уул өсөт, денени көрүп кыз өсөт дейт. Азыр силердин айтып атканыңарга караганда чындап эле азыркы жаштардын түшүнүгү, көз карашы, тарбия алуусу башка. Анан биз деген адептүүлүктү сакташ керек да негизинен. Анан эки жакшы бир чыкса кудалашып чыгат, эки жаман бир чыкса кубалашып түшөт дегенде ата эне азыр көбүнчө эле тааныштар бири бирине досчарлар кыз алып кыз берген салтка өтүштү. Себеби алар деген өздөрүнүн салт санасын, өрп адатын, үй бүлөлүк мамилесин билет, ошол шартка жарашып алар бактылуулукту сактап келет. Ал эми сүйүп, бири бирин сүйүп өздөрү табышкан жаштардын көпчүлүгүндө ажырашуу пайда болот. Эмне үчүн? Себеби кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат? Демек кыз кезинде баарын жасап берем деп бала убада берет, кыз ошону аткарам дейт, а жашоого келгенде ал кыйч алыш, ажырашууга алып келип атат. Кыздын эркелиги, кыздын өздүкү тиги эгосун бербегени мына ушул ажырашууга алып келет да. Андан кийин бала чакал болгондон кийин бала менен кармайм деген ой пикир болот. Андан кийин ошол баланын абалына тиги карап туруп турмуш курган кыздар болуп атат. Ал абал деген материалдык камсыздоо жеткире албай калганда ушундан ажырашуу пайда болуп атат. Анан азыркы жаштар өзгөчө, кайнене кайнетеге кызмат кылбайт. Кызмат кылбай өзүнчө жашашым керек, өз укугум, өз милдетим менен жашашым керек деген пикир ушундан ажырашуулар көп болуп атат. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз ата эне биримдикте, эки жактагы ата эне биримдикте бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарышыбыз керек. Анан балдардын жашоосуна өбөлгө болот деп ойлойм.
4: Жакшы айттыңыз. Ушул пикирге улай эле сиз азыр айымдарга карата айтпадыңызбы? Мына көбүрөөк ушул кыздарга карата айттыңыз да, а бирок ошол эле мырза тарап үйдүн ээси ошол кызды алып аткан мырза тарапка эмне айтасыз? Андан деле ката ачылып кетиши мүмкүн да. Кээ бир келиндер ийкемдүү болушу мүмкүн, ал ошол кызматын кылат, үйүндө жашайт, бирок ошол эле жолдошу тараптан дагы бир катачылыктар кетиши мүмкүн да. Бул жагдайда биз кандай кылабыз?
3: Бул жагдайда чындап эле азыр балдардын дагы көпчүлүгү жеңил ойлонуп калат. Анан энесине өзгөчө көңүл бурат, аялыны көңүлдөн чыгарып коет. Анан бул жерде мен айтмакмын, жигиттерди булар көпүрө болуш керек. Энеге да аялга да бирдей мамиле кылыш керек. Өзгөчө бул жерде жашоонун нугун кармап кеткен кайнененин ролу чоң да. Кайнене ошо келген келинди кызы катары кабыл алыш керек. Келиндин тиги ички дүйнөсү, ички мүнөзүн кабыл алышыбыз керек. Анан ошондо келин бизге кыз болуп кызмат кылат.
4: Өзүңүздүн мисалыңызды айтсаңыз, өзүңүздүн келиниңиз барбы? Сиздерде кандай бул атмосфера жалпы?
3: Менде беш балам бар, үч кызым, эки тиги келиним бар. Мисалы тешик чыккан балага чайнап берген аш болбойт дейт. Мисалы келинди келгенде тарбияла албасын. Себеби ал эненин жатынан, айгүл айткандай, эненин жатынына мүнткөн мүнөз ал сөөк менен кошо кетет да. Ошондуктан мен жашоомдо келинди тарбиялабайм. Мен келинди өзүнүн жашоо ыгым менен көрсөтүп, ошол багыт менен жашаш керек. Эгер ошол багытка көнбөсө, анда өздөрүнүн ою чечимге келет. Ошол багытка көнсө, анда тиги жашоонун угун эки тизгин бир чылбыр дегендей экөө бир чылбырда кармап жашап кетишет.
2: Кадырман угарман, ушуну менен үй бүлө институту соңуна чыкты. Жыйынтыктап айта турган болсок, үй бүлө институту бул ар бир коомдун туруктуулугунун жана келечегинин негизи. Бекем үй бүлөдө гана ден соолугу чың, аң сезими калыптанган, жоопкерчиликтүү муун өсүп чыгат. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, үй бүлөдөгү өз ара түшүнүү, сабырдуулук жана колдоо ар бир маселени жеңүүгө жардам берет. Мамиле бул күн сайын жасалган эмгек, көңүл буруу жана урмат сый. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан ОВО толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
5: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. 30 май ишемби күнү радио сигналдарын жеткирүүчү жабдыктарга профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу биринчи радио Бишкек чүйдө тыныгуу жарыялайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
6: 2026-жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда 1-чи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
7: Ободо орошон ойлор.
8: Аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың? Агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың?
9: Токтогул

Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 11. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Курман айт майрам менен куттуктады. Мамлекет башчы куттуктоосунда Курман айт ата-бабалардан мурас болуп келген руханий баалуулуктарды, боркердикти, кайрымдуулукту жана жомарттыкты даңазалаган ыйык майрам экенин белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчы ар бир үй-бүлөгө кут береке, бейпилдик жана молчулукка алып ажылык сапарда жүргөн жарандардын тилектери кабыл болушун тиледи. Бүгүн Бишкекте Курман айт намазы Турда Кунусубалиев атындагы эски аянтта окулду, диний баяндар айтылды. Айт намазга президент Садыр Жапаров дагы катышты, кененирээк кабарчыбыз Кадыр Калилов токтолот.
1: Айт намаз башталганча республикабыздын мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлдөрү ыйык күн тууралуу баяндарды жасашты. Муфтийдин өкүлү Бактыбек Ажы Сакиев Курман айт кылымдар бою ата-бабалардан калган диний жана улуттук руханий азыктарды, боорукердикти, кайрымдуулукту жана жомарттыкты даңазалаган өзгөчө касиеттүү күн экенин эске салды.
2: Алла Тааланын саламы, тынчтыгы ар дайым болгон мээриминин боорукердиги сиздер менен басын урматтуу момун мусулман агайнилер. Аяламды түгөл жаратып, өз мээримин ырайым менен баарына рыскы берип жана жашоо берген Алла Таалага чексиз мактоолор, алкыш даңктоолор болсун. Алла Тааладан келген динди бүтүндөй ааламга кынтыксыз жеткирген, күнү түнү үммөтү үчүн дүйгөн, үммөтү даны чексиз сүйгөн сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга үз күлтүксүз дубай саламдар, салаваттар болсун.
1: Азыреттин муфтийдин орунбасары Рафаэль Ажы Сафиков Курман айт майрамы адамзаттын дининин тазалануусуна, бири-бирине болгон кечиримдүүлүккө, кеңпейилдүүлүккө жана ынтымакка чакырганын белгилеп, бул күндөрү Кудай жолуна чалынган курмандыктар, тиленген бата тилектер коомубуздагы өз ара сый-урматты арттырып, коомдук биримдикти чыңдоого кызмат кыларына токтолду.
3: Чындыгында эң касиеттүү улуу Курман айт майрамыңыздарда ажекебиздин айткан ар бир сөзүн Кудай Таалам кабыл кылып, ар бир сойло турган курбандыктарыбызды Кудай Таалам кабыл кылып, ошол курбандыктын берекеси менен ар бирибиздин жана элибиздин жерибизден мамлекетибизге келе турган ар кандай кырсыктардан Аллах Таалам өзү сактап, ошол союлган курбандыктардын берекеси менен элибизге жерибизге Аллахтын береке рахмат эшиктери ачылган болсун. Чындыгында бул күн жашообуздагы эң бир улуу күндөрдүн бири. Аллах Таала бул курбан айты жөнүндөгү көптөгөн аяттарда кабар берген.
1: Эки күн ынтымакты туттуган кыйынчылыкта бирге болгон улуу жана кутуу журт экендигибизди ырастаган күн. Биздин эң башкы байлыгыбыз ата мекенибиздин тынчтыгы жана элибиздин ынтымагы, деди дин башкармалыгынын Алымдар кеңешинин төрагасы Замир Кары Рафиев.
4: Курбан айт дегенде көзүбүзгө эмне элестелет десе, курбан айт дегенде Ибрахим пайгамбар элестелет экен. Ибрахим деген улуу пайгамбар өткөн, улул азым деп пайгамбарларды дагы ушундай азапты көп чеккен, Алла түйшүктү көп чеккен, кыйынчылыкты көп чеккен пайгамбарлардын ичинен да 5 пайгамбар болгон. Ошо пайгамбарлардын ичинде Ибрахим алейхиссалам деген пайгамбар бар эле. Алла Таала ушу сыноолорду дагы жеде адамдарды өзүнүн жаккан пенделерин көбүрөөк сынайт экен. Ашаддул балаи алал анбия дейт.
1: Азыреттин муфтийдин орунбасары Шакир Ажы Маматов өлкө аймагындагы ар бир үй бүлөгө кут береке, бейпилдик жана ынтымак рыскы каалап, азыркы кезде ажылык сапарда жүргөн мусулмандарыбыздын ажылык вазифасы кабыл болуп, жергибизге аман эсен келүүсүн каалаганын билдирди.
5: Аллах Таала бул ыйык күндөрү элибиз үчүн тынчтыктын, ынтымактын, рыскынын жана жакшылыктын күндөрү кылсын. Ар бир үйгө береке, ар бир үй бүлөгө сүйүү, ар бир ата энеге сый-урмат, ар бир балага жакшы тарбия жана иман насип кылсын. Курман айт бул жөн гана майрам эмес. Курман айт бул ибадат. Курман айт бул тарбия. Бул Аллах Таалага жакындоо, бул жүрөктү тазалоо жана коомду бириктирүү күнү.
1: Ошенте бул күндөгү Курман айт намаз эки рекет намазга жыгылуу менен жыйынтыкталды. Ыйык күнү мекенибизден сырткары алыс сапарда жүргөн баардык жарандарыбыздын, жалпы эле мусулман калктын бир туугандарыбыздын жүрөктөрүндө жылуулук, дилинде тынчтык орндосун. Ал эми учурда Меккеде ажылыкта жүргөн мусулман калкынын ажылыгы кабыл болсун. Бүгүнкү Курман айтыңыздар маарек болсун. Кадыр Калилов, Биринчи радио.
0: Учурда Бишкек шаарында Кыргыз-Кытай бизнес форуму өтүп жатат. Иш чара тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн кабарчыбыз Жумакан Батырбековага түз байланышка чыгалы деп турабыз. Жумакан, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы кесиптеш. Жогоруда өзүңүз белгилегендей эле Бишкекте Кыргыз-Кытай медиа форуму өтүп жатат. Ага эки тараптын медиа тармагынын өкүлдөрү катышууда. Жыйын Кыргыз Улуттук маалымат басма үйү жана Кытайдын Жеңил Жыбал гезити уюштурган. Иш чарада УТРКнын башкы директору Улан Сатиев сөз сүйлөп, учурдагы Кыргыз-Кытай кызматташтыгы андагы ЖМКнын ордун белгиледи. Ал эми министрлер кабинетине карашып туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов эки тараптын маданий кызматташтыгын арттыруу жаатында сөз кылды, алдыда ушул эки тараптуу меморандумга кол коюлуусу күтүлүүдө.
0: Маалыматыңызга рахмат, урматтуу радио кагармандар, сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар, саламатта болуңуздар.
7: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
8: Первое информационное радио. Первое информационное радио. Актуальный разговор на Беринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.
2: Чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
4: Урман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Алпарчу Мамметтөрү Мамметтурсун.
5: Мен Алпаручу Аклай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
4: Учурда Жүнгөнүн тижарат чөйрө курулушунда жаң илгерилөөлөргө жетип, керханалардын базарга киргендеги өздүктүн аркы ан сайын аз, тартиби ан сайын кыл, тээлөөсү ан сайын жакшы болду. Жүнгө өкмөтү жакында жарыялаган Жүнгө тижарат чөйрөсү өнүгүү докулаты 2026-да 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Жүнгө керханалардын карчы салуу көлөмү ан сайын кеңирип, базарга кирүүгө уруксат берүү эскертмесине 2025-жылы 2 ирет түзөтүш киргизүү аркылуу тизме ичиндеги иш түр санын болжол менен 14% кыскарткан. Базарга кирүүгө уруксат берүү камалы таза жөнгө салынып, жалпы иреттеп сыдыра текшерген үжөт 38,000 ашып, түзөтүш киргизилген же күчүнөн калтырып токтоткон үжөт 2300 ашып, тижарат негизги толкулардын базарга кирүүгө уруксат берүү укугун күч сара камсыздаган. Кырдар чакыруу, кырдар болууну көзөмөлдөп башкаруу түзүлмө механизм ан сайын жакшыртылды. 2025-жылы кырдар болгон керхана жалпы саны 689,000 ашып, окшош мезгилдегиден 13% артып, эл башкаруусундагы керханалар кырдар болгон түр санынын түзгөн салыштырмасы 76,2% жетип, базардын жашоо күчү сызыла артты.
5: Башкы орду Англия Лондондогу марке наркын баалуу аппараты марке акча мамиле тобу жакында жарыялаган 2026 бюджет шаарындагы авиация кесиби марке наркы боюнча 50 күчтүү докулатында көрсөтүлүшүнчө жалпы 11 жүнгө авиация маркеси тизмеге чыккан. Тизмеге чыккан марке саны боюнча бюджет шаарынын башкы ордунда турган. Мында жүнгө түштүк авиация шериктиги, жүнгө эл аралык авиация шериктиги, Жүнгө чыгыш авиация шериктиги жүнгөнүн тизмеге чыккан авиация шериктигинин алдыңкы үчөө экен. Окшош мезгилде жарыяланган бүт жер шаары учакчай марке наркы боюнча 25 күчтүүлөр тизмесинде Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу 3 жердин учакчайы тизмеге чыгып, жүнгө авиация түйүнү атаандаштык күчүнүн сызыл артканын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы жүнгө саякатчылык экономика түшүм наркы 9,9% артып, артуу темпи бүт жер шаары орточо деңгээлинин 2 эсесинен жогору турган.
4: Жакында 2026 эл аралык жылкы бирлешмеси майданын тоскоолу дүйнөмөрөй жүнгө бирлешме жарышы Бейжин аялдамасында аякташты. Бул жолку Бейжин аялдамасында айрым-айрым 1,40 метр даражасындагы дүйнөмөрөй саракат жарышы, 1,45 метр даражасындагы дүйнөмөрөй жарышын, 1,35 метр даражасындагы жекелер жарышы, 1,30 метр даражасындагы жекелер жарышы, 1,20 метр даражасындагы топтук жарыш, 1,20 метр даражасындагы жекелер жарышы сыяктуу группа жарышын жайгаштырган. Жүнгөнүн жер жерлеринен келген 38 команда жарышка катышкан. Жарыш өткөрүлгөн мезгилде заттык эмес маданият мурас туюну, сонор базары, дүйнөмөрөй жылкы өнөрү талкуу жыйыны жана жылкы өнөрү кызыктуу сабак сыяктуу мол түркүн түстүү тыныгуу кыймылдары окшош мезгилде улашыш айдырылып, көрөрмөндөргө өзгөчө катышуу туюмун алып келген. Эл аралык жылкы бирлешмеси майдан тоскоол түйнөмүрөйү 1978 жылы башталган. Эл аралык жылкы бирлешмеси тарыхы узун жүрөлгөлүү эң жогору даражалуу жарыш. 2026 жылдык Эл аралык жылкы бирлешмеси майдан тоскоору түйнөмүрөйү чуңку бирлешме жарышы Бээжин, Ухань, Чыңдуудан турган 3 шаарда өткөрүлдү. 3 аялдаманын жарышы аяктагандан кийин бүт жылдагы упай номер 1 болгон чабандоз 2027 жылы 3 айда Швецияда өткөрүлө турган Эл аралык жылкы бирлешмеси майдан тоскоору түйнөмүрөйү бүт жер шары жалпы чечүүчү жарышына катышат.
5: 5-чи айдын баштарынан ортолоруна чейин Жунго Шинжаң Алатоо Озоо темир жол чек ара оозунан өткөн Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 ашкан. Быйылдан бери Шинжаңдын экономика жүргүзүлүүсү туруктуу башталууну ишке ашырып, импорт-экспорт соода ажаты күч алган. Импорт-экспорт жүктөрдү жогору берекетте ташмалдоону камсыздоо үчүн Алатоо Озоо вокзалы корпалуу, алмаштырып жүктө бүт эле жумушу өлчөмүн ичкелештирип, кезекчи поезддардын орточо жүрүү саны 24 болуп, чек ара Озоо түйүнүнүн көтөрүмдүүлүк курбаты айландыруу берекети кайрадан жаңы белеске чыккан. Учурда Жунго Шинжаң Алатоо Озоо темир жол чек ара оозунан өткөн Жунго Европа кезекчи поезд линия жолу 128 жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташмалдаган жүк түрү автоуна майда тетиктери, машина жабдуулары, электрондук түшүм, күндөлүктүү дүр дүйнө сыяктуу 200 канча түрүн каптаган.
4: Жакында Шинжаң Арал шаарында 100,000 гектар жердеги жапайы торок мөмө байлап, таракша топ-топ жашыл түстөгү мөмөгө толгон. Бул мөмөнүн ичине торок өрөөнү жетишкен болуп, бышкандан кийин табыйга ачылып, түктүү өрөөн шамал аркылуу таралат. Торок урук менен тукуму айрылган өсүмдүк. Тек гана тукумданы мөмө байласа эле, ар бир тал өрөөндөн жумшак түктүү мөмө жетилип чыгып, шамал күчү жана суу агын аркылуу арыстарга таралат. Торок өрөөнүн өмүрү абдан кыска. Табигый шартасында бирде 3 күнгө чейин жашай алат. Бирок суу жеткиликтүү чөйрөдө 48 саат ичинде тамыр тартуу барышын бүтүрүп, 72 саатта топурак жарып көктөп чыгат. Бул тороктун узун мезгил чөл начар чөйрөдө калыптанган жашоо өзгөчөлүгү. Адистер мындай деди. Бул какыр тарада жапжашыл болуп көктөп өсүү Тарым дарыясынын 27 жыл сызыл экология суу жеткирүүсүнөн айрылбайт. 2000 жылдан бери Шинжаңдын жалпы экологияга жеткирген суусу 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетип, какыр жашыл жайык экологиясы схемасынын туруктуулугу менен сызылдыгын камсыздады.
0: Жунгоодон келгенинге кулак төшөмүз.
2: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл бурумуздар.
5: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Жунго менен дүйнөнү жалгаштырган түйүн катарында чет эл маалымат аралжылары жунго менен чет элдин сүйлөшүүсүндөгү зарыл ролун көрсөттү. Алар жунгодо кызмат иштеп, жашап, күн сайын ачып жиберилген сыйдыруучул жунгону чыныгы сезиништи.
4: 2001 жылы Казакстан Өнөр жай гезитинин башкы редактору Серик Керимбаев тунгуч жунгодо иш сапарда болду. Ошондон кийин чоң шаардан чет арыскы айыл шаарчаларга чейин, Өнөр жай дыйканчылык районунан жаңырык жаратуу борборуна чейин Керимбаевдин кадамы жунгонун он канча шаарына жетти.
5: Бул мезгилде ал жунгонун окумуштуулары, жумушчулар, дыйкан, керканачылар, инженерлери ал түгүл көчөлөрдө күтүүсүз жолугушуп калган бейтааныш кишилерин зыяраттаган. Жунго коомунун дүркүрөбөнүгүүсү менен элдин көтөрүңкү маанайда чымырканып алга илгерлеген руху кебетеси Керимбаевко терең таасир калтырган.
4: Керимбаев ачык айтып мындай деди. Жунго өз жер жагдайына карай саясаттуу болду. Техниканы жайылтуу, дыйканчылык түшүмдөргө иш кошуу жана зат жүгүртүү системасын кемелдендирүү сыяктуулар аркылуу дыйкандар жебичү кийим кечеден камсанабай, бейпил жашап куунак иштөөнү ишке ашырып эле калбай, дагы да көп адам журтунда калып, чарба жаратып өнүгүнү тандап, базар атаандашы күчүнө ээ сапаттуу түшүмдөрдү өндүрүп, айыл кыштак саякаты сыяктууларды түртмөктөдү. Чүнгөнүн кем балыктан арылтуу тажрыйбасы дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттердин айрыкча өнүгүп жаткан мамлекеттерде баалуу үлгү алуу маанисине ээ.
5: Керимбаевдин назарында кембагалдыктан арылтуу чабуулу жогору сапатта өнүгүүдөн жаңылык жаратуу шыкагынан алыскы жоспорго чейин жүнгөнүн өнүгүү стратегиясы анык күчкө ээ. Жүнгөнүн замандаштыруусу түп тамырынан алганда элди борбор кылган замандаштыруу. Ал калыкты ан сайын жакшы турмуш өткөртүүгө күч жумшаган. Ошондой эле болочокко толук ишеничке ээ.
4: Сами Камхави болсо Мисир Прамида гезитинин орун басары баш редактору. 2015-жылы Жүнгөгө келип, мамлекеттик эки жыйын жапонго каршы согуштун жеңишке жеткендигинин 70 жылдыгын эскерүү сыяктууларды кабардоого катышкан. Камхави дагы Жүнгөнүн 12 провинциясын зыяраттап, Жүнгөнүн кембагалдыкты арылтуу чабуулу, эл турмушун жакшыртуу жана айыл кыштак шаар шаарчылаштыруу сыяктууларды камтыган негизги тема маалыматын берди.
5: Камхави өзүнүн кабар жыйноо кечирмишине кайрылганда Шезаңдагы тоолуу кыштактын бир үй бүлө кишилерин унута албай турганын айтты. Жергиликтүү өкмөттүн колдоосунда алар ижара үйдү элдик конолгого өзгөртүп, көптөгөн саякатчыларды эликтирип туруктуу киреше таап, алардын үйүндөгүлөрдүн турмушун зор даражада жакшыртат.
4: Жакынкы жылдардан бери Камхави көп жолу Жүнгөгө каттады. Көч мактөлө, электрондук соода иштери сыяктуу санарып, көңтөрүш толкунунан жашыл сапарга чыгуу күн сайын жалпылашууга чейин ал Жүнгөнүн өнүгүүсү тездигин ашырды деп таасирленди. Анын карашынча Жүнгөчө замандаштыруу тең салмактуу өнүгүү жолунда изденип жатыптыр.
5: Былтыр 5-нчи айда Камхави Жүнгө Шинжаңда өткөрүлгөн 2025 Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин маалымат аралчылары кызматташтык талкуусуна катышты. Шинжаңдын көркөм табият көрүнүшү, мол төркүн түстүү улут маданияты, ар кайсы улуттардын шайкештүү ынак өтүүсүнүн бардыгы ага терең таасир калтырды.
4: Камхави мындай деди: Жүнгө Казакстан коргоос эл аралык чегара кызматташтык борборун экскурсия жасадым. Ал жогору сапаттагы биралкык бир жолду орто куруу кандыргасындагы импорт-экспорт соодасынын түркүрөп өнүгүүсүн сезип жетти. Жүнгөнү чыныгы түшүнүүнү үмүт кылган эл аралык серепчилерге карата Камхави көп окуп, көп аралап, көп көрүү сунушун берди. Сиз Жүнгө жергесине кадам койгонуңузда сөзсүз окшобогон сезүүгө ээ болосуз.
5: Максим Дашан, Бельгия Дашан журналынын башкы редактору. Өткөн бир жылда ал эки жолу Жүнгөгө келип, көптөгөн шаарларды зыяраттап, окшобогон саладагы мамлекеттин керканалары менен маек курган. Анын назарында Жүнгө үзгүлтүксүз алга илгерилеп жаткан мамлекет. Күчтүү коллектив күчүн уютуп, анык өнүгүү харитасы болочок кесиптерди системалуу орундаштырды.
4: Дышаң мындай деди: Учурда Жүнгө жашыл техника, электрдүү сапарга чыгуу, жасанды акыл жөндөм, кул темир, айланмалуу экономика сыяктуу салада жаңырык жаратып өнүгүп, мамлекет жана кесиптин өнүгүүсүндө зарыл күчөтүүнүн айланып, бул жаңырык жаратуу чындыкка терең тамыр тартып, кесипти өнүктүрүү, шаарды жүргүзүү жана күнүмдүк турмуш сыяктуу жактарга тикелей тээрөө жүргүзөт.
5: Бул түрдөгү жаңылык жаратуу жоролушкан чындыктан таасирленип, Дашан Жүнгөнүн шаарларын зыяраттоосу айрыкча конкреттүү болду. Шанхайда ал туруштуу мейманканада лефит күтүп турган кезде, жанында турган конок үйгө тейлөөгө жооптуу кул темир окшош эле лефит күтүп турганын байкайт. Дашан улутунуп мындай деди: Ушундай майдан көрүнүштүн Жүнгөдө күнүмдүк турмушка айланганын чынында ойлоп көрбөптүрмүн.
4: Дашан мындай билдирди: Жүнгө укмушу андай кокусунан көрүлгөн жок. Ал эми узун мезгилдик стратегиялык тандоо жана аткаруунун натыйжасы. Жүнгө 5 жылдык жоспорду сызылып жылыштаткан узун мезгилдик нишан аркылуу баштан бою элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, өзүнүн мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда чеништүү жүрдү. Ал Европа менен Жүнгөнүн бекер алмаштыруу көпүрөсү болуп, Жүнгөнүн аңгемесин ан сайын көп кишилерге айтып берүүнү каалайт. Жүнгөдөн бир күнүңгө кулак төшөмүз.
2: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
5: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Учурда Шинжаң Үрүмчүнүн саякатын кайында үн тынсыз өзгөрүүлөр болду. Көптөгөн жаштары достор тегерегине түсү айкын баруу түйүнүн чыгарды. Нәншән тоқойу жашылдыққа чүмкөліп, Йонхы көчөсінің қызыл керпіштері, алты сарай бір борбордо көзайнек дуалы түркін түсті сейілді достор тегерегін қаптады.
4: Шинжанға келгенде саяхатчылар тек қана бір түрді түсті таңдап лайықты көрінішті табарышат. Тяньшань бауды көрі, сайрам көрі, қанастының кішіне айықтырушы көк түс Нарат жайлосындағы таза жаңы жашылдық, Іле дариясындағы аптека жытту чөп, қамсыз күлгін түсі бар. Памыр бөксі тоғысының өрік чешегі жаштық жыты бірдікте қойу балдар жомоғы сүрет орымын қалыпташтырды.
5: Шинжанда жай ең ерте кірген жайлоның бірі қатары, Көлдінің көрік районында асман тіреген қарлу чоқылар жана түн түскен тоғой өзара айқалышып, жайлоғы жашыл келем салғандай болып, тоғы күлі бүттерді қаптап, жоғын топ саяқатшыларды еліктірді. Тек биыл 1 май мезгілінде көрік райондың айланасындағы елдік қонолғығы бұйрытма беру мөлчері зор темпте артты.
4: Ава температураның жылусына ерчи, каттоону калпына келтирген Алтай ком таш жолуна айрыкча бүт назар оодарда. Бул узундугу 200 км ашкан таш жол Алтай шаар менен Канас, ком сыяктуу көрүк районду туташтырып, жол бою кардуу, токой, чайт, шалва, капчыгай жылга сыяктуу көп кайнардуу жер түзүлүшүн өз ичине алып, саякатчыларды аптоуна көрүнүш арасында жүрүп, кишилер сүрөттөй кооз көрүнүштү саякаттоону чөкмөн кайда тоюнда.
5: 5-ші айдағы Нарат жайлоосында қар мұздар еріп, көк шығып жер жашылданды. Биыл 1 май мезгілінде Нарат көрік районында саяхатшылар қымғуыт болып, өзі автоуна айдоо жана саяхатшылар автобусу ары-бері қаттап, Дария жайлоо, Мекиндіктегі жайлоо, Алам 8-ші сияқтуу көрік түйіндерге саяхатшылар жықтылып, жазғы жайлоонун өзгөчө кооз көрүнүштөн каңгыча үзүр алышты.
4: Иле өрөнү жашыл тоо кошулган түркүн түстүү гүлдеңиз кош негизги темасына сөнүп, түркүн түстүү өкүл мүнөздүн шаан жерге айланды. Жазда гүлдөн үзүр алуу, жайлоодо тыныгуу, элдик салсаранын туюну сыяктуу өзгөчө маданият саякат түшүмдөрүн жаратып, ар кайсы уудан чөлкөмдө асыл көрүк түйүндөрү тизмектеп жазга атайын саякат линиясын алып чыгып, үй бүлө, өз аптоону айдоо, тыруу саякат сыяктуу ар кайсы түрдөгү саякатчылардын ажатын гана аттандырды.
5: Сайрам көлү көрүк районунда Сайрам көлүнүн көк түсү көл нуру менен тоону боеп, түркүн түстүү өзгөчө сонун нишан жерге айланды. Бул көрүк район 4 мезгилде такаанчыктап, айырмалуу түс менен линияны сейилдөөнү долбоорлоп, саякатчылар ар кандай убакытта назик көрүү сезим туюмун кармап калды.
4: Тяньшан Боода көлү көрүк району көл толкунун шарпыган Боода көлүн имерчиктеп, көлдү айланып жөө жүрүү жолунун даражасын жогорулатып, көлдү айлануу жабдууларын жакшыртып, илимди жалпылаштыруу, асма көпүрө жол сыяктууларды салып, саякатчыларга бөксө тоо, көл бетинин эриктирүү үчүн сезиндирди. Көрүк райондагы адамсыз учак коштуган VR экскурсия түрүн алып чыгып, саякатчыларды бийикте туруп бермиттей көл бетин көрсөтүп, Боода чокусуна көз чаптырып, 4 мезгилдин түркүн түсүн жан жактыруу сезиндирди.
5: Түркүн түстүү сапары Шинжандын элдик конолгосун туюну нак майданын тип өзгөртүүнү түртмөктөдү. Моңгол көрө ооданы Шэньюй, Шинкон, Еши, Мейманкана лагери, Карлуу тоо, Жайлоо, Жылдыздуу асмандын өзгөчө көрүнүшүнө бириктирип, акыл жөндөмдүү мейкиндик бөлмөсү жана жыгач Еши, жыгач үйү кош системасы турак жайын жаратып, ар бир бөлмө конок үй табияттын кооз көрүнүшүн жана эликтирүү күчүн толугай кинеледи.
4: Коомдук байланыш өрүшүндө түркүн түстүү каптап, Шинжан саякатына жаңы өнүгүү үмүтүн алып келди. Шинжандын жер жерлери күлгүн жашыл көк түс сыяктуу өкүл мүнөздүү райондун негизги тема түсүн айырып алып, түркүн түстүү Шинжан тааным аркылуу саякатчылардын кубанычтуу маанай турпатын ургутту.
5: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин катгычыбыз China XGTV маймылча sina.com.
4: Угарман достор, Чүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: расстройства. При этом наибольший пик приходится на возраст до 19 лет. С 10 года уровень тревожных расстройств в этой группе вырос почти на 70%, депрессии примерно на 30%. Психические расстройства продолжают расти в глобальном масштабе, повышая риск преждевременной смертности и нарушая процесс образования и занятости, что создает значительные социальные последствия. Это были мировые новости на Беринче Радио. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции. У микрофона был Эрмек Ахтанов.
1: Саламатсыздар, урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Калкан бези көп кездешкен оорулардын бири. Калкан бези организмде кандай функция аткарат? Бул оорудан кантип коргонуу керек? Бул тууралуу бүгүн биздин программабыздын жүрүшүндө сүйлөшөбүз. Программабызга номер 2-чи үй-бүлөлүк медицина борборунун эндокринологу Айгерим Абдиева катышууда. Айгерим Керимбековна, саламатсызбы?
2: Саламатсыздар.
1: Биз бүгүн мынакей калкан безинин оорулары тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик, анткени ушул күнү, дал ушул күнү ушул калкан бези оорусуна каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү белгиленип жатат. Анан ушул калкан безинин оорусу бул эмне болгон оору? Деги эле калкан бези бул организмде бизде организмибизде кайсы функцияны аткарат? Алгач программабыздын башында ушул багытта айтып берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Калкан бези биздин организмдеги эң керектүү бездердин бири деп саналат. Анткени бул без эң керектүү гормондорду чыгарат. Бул гормондор биздин организмде зат алмашуу керектүү жана башка деги эле бардык система, жүрөк системасына, кан тамыр системасына, нерв системасына, репродуктивдүү системаларга организмдеги температураны колдоо системасындагы баарына көзөмөл болот да. Ошондуктан абдан маанилүү орган.
1: Бардыгын ушул бардык организмде жөнгө салып көзөмөлдөп турабы?
2: Туурабы. Жөнгө салып көзөмөлдөп турат. Эң керектүү бездердин бири деп эсептелинет бизде.
1: Бул ошо гормондорду
2: башкарат. Ооба, калкан бези негизи тироксин аминокислотасы жана йод менен биргеликте эки гормон бөлүп чыгарат. Бул тироксин жана триодтиронин, кыскача айтканда Т4 жана Т3 гормондорун бөлүп чыгарат. Бул гормондор организмде өзүнүн жумушун аткарат да.
1: Кандай жумуш аткарат организмде гормондор?
2: Жүрөктүн согушун, туура согушуна жардам берет, организмдеги температураны калыбына келтирет, нерв системасынын иштешине жардам берет. Андай дагы белок клеткалар менен белоктун бөлүнүп чыгышуусуна жооп берет. Ошондой эле жыныс системасына дагы өзүнүн кандайдыр бир жардам берет да. Жыныш системасы толук түрдө жакшы иштеш үчүн.
1: Демек мындай болгон учурда ушул гормондор өз милдетин кайсы бир деңгээлде туура эмес аткарып баштаганда калкан безинин оорулары келип чыгат турбайбы анда?
2: Ооба, албетте. Кээде ушундай ар кандай бир оорулар болот. Калкан без ушул гормондорду же көп чыгарган болот, же аз чыгарган болот. Ушуга карата калкан безинин түрдүү оорулары болот да. Бул оорулар мисалы эң эле биздин Кыргызстанда көп кездешкен бул богок оорусу. Богок оорусу эндемиялык богок деп аталат. Мунун дагы түрлөрү болот. Богок оорусу эндемиялык жана түйүндүү богок оорусу деп аталат. Андан сырткары гипотиреоз, гипертиреоз деген оорулар бар. Тоже ушу калкан безинин ооруларына кирет да.
1: Бунун демек бул калкан безинин ооруларына богок оорусу кирет деп атабыз,
2: э? Туура.
1: Мындан башка да кайсы
2: оорулары? Ошо гипотиреоз, гипертиреоз.
1: Бул түрлөрүн айтып атасыз.
2: Түрлөрүн айтып атам. Мындан сырткары дагы аутоиммундук дагы дарттар болот. Аутоиммундук тиреоидит деп коебуз. Хашимото деп дагы аталат. Андан сырткары дагы
1: бул эми врачтар силер үчүн керек, э? Ооба,
2: аябай көп көп
1: бөлүнөт да түрлөрү. Анан айтсаңыз, бизде ушул кайсыл түрү менен көбүрөөк кездешет? Кайсыл түрү көбүрөөк оорулар?
2: Бизде Кыргызстанда негизи эндемиялык богок оорусу абдан көп кездешет. Бул оору негизи йоддун жетишпестигинен келип чыгат. Йод негизи кандай

0: мындай тоолуу аймактарда йодтун составы мындай абабызда, тамак ашта, сууда аз болот да. Ошондуктан тоолуу аймакта жашаган өлкө, ушуга Кыргызстан да кирет, ошо йодтун жетишпестигинен ушул богок оорусуна кабыл болушат да.
1: Анан сиздин тажрыйбаңызда ошол богок оорусун билбей жүргөндөр болобу?
0: Кездешеби? Абдан көп болот. Ошо богок оорусунун абдан көп учурда мындай белгилери болсо дагы адам көп маани бербей, көп жылдар бою кыйналып, ооруп жүрө берген кездер болот да. Көп жылдар бою ошо кыйналып, билбей, анан дары дагы ичпей, анан жаман ооруга айланып кетиши дагы бар да.
1: Кандай белгилерди бергенде, демек богок боюнча, богок ушул безде, калкан безинде көйгөй бар экендигин баамдап билип божомолдосок болот.
0: Анын баары белгилери ошо богоктун түрүнө жараша болот. Мисалы, эндемиялык богок болсо, бул биздин моюнубуздагы калкан бези чоңойгондуктан, көлөмү чоң болуп кеткенине байланыштуу адам дем жетпей атат деп айтышы мүмкүн, дем ала албай атам, мойнум кысып атат, жута албай атам деп ушундай сезүүлөр болот да. Андан сырткары алы кетип, эс тутуму начарлап, ичи катып, чачтары түшүп, ушундай белгилер болот да. Анан мисалы гипотиреоз деген ооруну ала турган болсок, бул да богок оорусуна кирет. Гипотиреоздо болсо ушу калкан бези ушу гормондорду аз, нормасынан аз чыгарып аткан болот да. Бул учурда адам алсыз болуп, үшүкчүл болуп баштайт, анан салмагын кошуп баштайт көп убакта. Депрессиялык симптомдор болуп баштайт да. Анан кан басымы түшүп, чачы түшүп, тырмактары сынып, мындай шалдырак болуп, алсыз болуп, териси болсо кургак болуп, ушундай белгилер болот да. Эгерде тиреотоксикоз түрү болго турган болсо, анда адам тескерисинче мындай кан басымы жогорулап, адам жинденип, кыжырланып, ысып, ысыкты көп көтөрө албайт, тердеп, ушундай боло берет да. Жүрөгү лакылдап согот, жүрөгү мындай тахикардия деп коет биздечи медицина тилинде. Анан өзү дагы айтат, жүрөгүм лакылдап атат, денем калтырап атат, колдорум титиреп турат. Ушундай болот. Анан көп кезде ушу тиреотоксикоз түрүндө көздөрү бакырайып, жанакы чанагынан мындай чыгып кала тургандай болуп, көздөрү бакырайып, мойну шишип, ушундай болуп калат да. Ушундай.
1: Демек ушул эки түрү, бирөөнүкү ашыкча, бирөөнүкү жетишсиз болуп кала атат, э? Эми дарылоо да ошого жараша жүргүзүлсө керек, э?
0: Албетте.
1: Анан кантип аныкталат бул оорулар? Сөзсүз түрдө бир кайсы бир анализдерди тапшыруу талап кылынабы? Же болбосо мындай сырткы көлөмүнөн эле карап туруп эле аныктап коесуздарбы? Бул жагы кандай болот?
0: Негизи ошо эндокринологко келгенде биз биринчиден кармап көрөбүз. Медицина тили менен бул пальпация деп коебуз. Бармагыбыз менен мойнун кармап, ушу калкан безинин көлөмүн билишибиз керек да. Кандай структурасын билишибиз керек, катуу эмеспи, жумшакпы, аны көрүп, андан сырткары албетте кандагы лабораториялык анализдерге жөнөтөбүз, керектүү гормондорго жөнөтөбүз. Андан сырткары дагы ультрадобуштук изилдөө деген болот. Орусча айтканда УЗИ исследование. Ал жерден ушу калкан бездин көлөмүн дагы өлчөш керек. Бул ушу негизги ультрадобуштук изилдөө көп бизге маалымат берет да. Мисалы ошо адамдын калкан бези аялдардыкы мисалы 18 сантиметрден ылдый болуш керек, аз болуш керек да. Эркектердики болсо 25 аз болуш керек. Эгерде ушу ультрадобуштук изилдөөдөн жыйынтыгында ушу көлөмү андан көп көргөзсө, 18 же 25 көп көргөзсө, ушул учурда биз эндемиялык зоб деп диагноз кое беребиз да. Ушундай. Андан сырткары дагы биопсия жолдору бар. Ал ошо калкан безинин өзүнүн тканин жулуп алып, лабораторияга жөнөтөбүз. Бирок бул изилдөөнү уже эндокринолог өзү жөнөтөт да, керектүү адамга, өзү байкап керектүү адамга жөнөтөт.
1: Кайсы учурда ошол биопсияны алыш керек болгондо, э, муктаждык болгондо?
0: Муктаждык барына эле эмес. Барына эле эмес. Ушундай.
1: Мынакей айтып атпайсыңбы, аныктайбыз депчи? Анан аныктагандан кийин дарылоо жүргүзүлөт да, сөзсүз түрдө.
0: Албетте.
1: Ошол дарылоо кандай жүргүзүлөт?
0: Дарылоо ошо түрүнө карата жүргүзүлөт. Мисалы, гипотиреоз түрү болсо, биз анда бул учурда калкан без мындай жай иштеп калгандыктан, бул учурда калкан безди катуураак иштете турчу дары дармектерди жазып беребиз. Анан дайыма бирок көзөмөлдө болуп туруш керек да. Бир эле биз дарын жазып бергенден кийин бейтаптар, көп бейтаптар кетип калышат ошо ойдон. Жок да, таппай калабыз да. Бул дарыларды сөзсүз түрдө өзүнүн шарты менен ичип, анан сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек да. Эгерде тиреотоксикоз түрү болсо, бул учурда калкан без аябай катуу ашыкча иштегендиктен кайрадан калкан безди ошо кичинете токтото турган дары дармектерди жазып беребиз. Эгерде бул учурлар жардам бербей атса, дары дармектер жардам бербей атса, анда хирургиялык методдор бар. Керектүү учурда ал жерге жөнөтөбүз, хирургтар менен чогуу биргеликте иштешебиз. Алар операция кылып же жарым бөлүгүн, бир бөлүгүн же толук калкан безин баарын алып салышат да.
1: Демек эгерде жанагы ашыкча болуп калган учурда гана хирургиялык дарылоо болот экен анда, э?
0: Ашыкча болуп калган, ашыкча чыгарып жатса гормондорду калкан без дейбиз, анда биринчи биз аракет кылабыз. Дары дармек менен түшүргөнү, нормалдаштырганы бир жылдын ичинде жакшы аракет кылабыз. Эгерде жардам берип, биз дарыны ичпей калгандан кийин дагы эле калкан без жакшы иштеп кала турган болсо, анда операцияга муктаждык жок да. Эгерде баары бир дары жазсак дагы, дары дармек жардам бербей жатса, анда аргасыздан ошо операцияга барганга.
1: Ал ошо кайсы учурда жардам бербей калат?
0: Бул эми ар бир адамдын өзүнүн организмин өзгөчөлүктөрү да. Кээ бир адамдарга бир эки айда эле жакшы болуп кетишет, кээ бир адамдардыкы такыр жардам бербейт да, анан аргасыздан жөнөтөбүз.
1: Ошо бир эки айда жакшы болуп калат, калышы мүмкүн деп атпайсызбы? Анан ошол бойдон жакшы болуп байыгып кетиши мүмкүнбү?
0: Мүмкүн, мүмкүн албетте. Тоже мен айттым го, ошо ар бир адамдын организмине жараша болот да. Организмине жараша болот, ошо байкайбыз. Жашына жараша болот.
1: Жанагы жетишсиз болгон түрүчү, ал дагы мындай берки түрүнө өтүп кетиши мүмкүнбү?
0: Албетте. Йоддун жетишсиз түрү, эндемиялык зоб, негизи түйүндүү зобко дагы ошо өтүп кетиши мүмкүн да.
1: Түйүндү бул жанагы узловой дегенби?
0: Ооба, узловой деген ошо түйүндүү зоб же шишик зоб деп коебуз. Бул түйүндүү зоб дагы бөлүнөт да. Бир түйүндүү зоб, көп түйүндүү зоб депчи. Ошого жараша дагы биз көрөбүз. Ал түйүндү дагы экиге бөлүнөт, ал түйүндүү зоб дагы залалдуу жана залалсыз депчи. Залалсыз болсо биз дагы көп коркпойбуз, дары дармек менен дарылайбыз. Керек болсо гормоналдык кандагы анализдерин көрүп, керек болсо жазып беребиз да. Эгерде залалдуу болсо, бул учурда жана мен айткандай биопсияга жөнөтүп, канчалык бул ракка алып келиши мүмкүн экенин көрүп, анан керек болсо же хирургиялык жол менен алып салабыз калкан безин же ушундай ар кандай методдорду колдонобуз.
1: Берки дагы силердин тил менен диффузный деген дагы бар го?
0: Диффузный зоб бул ошо эндемиялык зобко кирет. Эндемиялык зобко кирет. Бул диффузный деген сөз бул ошо калкан без өзү көлөмүн эле чоңойтуп чоң болуп калат да, анан мындай караганда адамдын мойну мындай жоонураак болуп көрүнөт.
1: Кайсынысы мындай кооптуураак?
0: Эми кооптуулугу негизи бирдей эле, бирдей эле, бирдей эле. Эң маанилүүсү бул жерде ошо дарылабаса коопсуз болот, кооптуу болот да. Дарылап, алдын алып, дарыларды ичип, туура тамактанып алдын алса баары жакшы болот.
1: Эгерде жанагы хирургиялык дарылоого жөнөтөбүз деп атпайсызбы? Хирургиялык дарылоого жөнөтүлгөндөн кийин андан кийин демек аны алып салды. Алып салгандан кийин эми ал функцияны эмне аткарат? Дары аткарып калып атабы?
0: Ооба, албетте. Эгерде
1: демек аны өмүр бою дары ичкенге туура келип калат, э?
0: Эгерде хирургиялык жолу менен калкан безин алып сала турган болсо, анда бул гормондорду чыгара турган уже без жок болуп калат да. Ошондо өмүр бою күндө ушу атайын бир дары дармек жазып беребиз, күндө ичип жүрө берет дарыларды. Өзүнүн дозасын аныктап беребиз, анан эндокринологдун көзөмөлүндө келип ошо дарыларын алып ичип турат.
1: Кээ бирлер мындай билбей жүрө берет, билсе деле мисалы же бир убакыттын тардыгынан, мисалы эл ичеринде көп мындай бир дарыгерге кайрыла албай жүргөндөр деле көп эле да. Анан эгерде ал өтүшүп кетип, мындай бир өтүшүп кеткен учурда кандай бир эмне, кандай коркунучтарга алып келип калышы мүмкүн?
0: Өтүшүп кетсе, жаман өтүшүп кетсе, ошо жүрөк ооруларын алып келет, эң жаман жүрөк оорулары. Анан эгерде аял киши болсо, бул репродуктивдүү системасына залалдуу да. Анан мисалы эгерде аял киши, биз аялдар эми боюбуздан күткүбүз келет, балалуу болгубуз келет, балалуу болуу кыйын болуп калат, айыз циклы дагы туура эмес келет, балалуу болсо дагы бала ичинде ошо өлүп калышы мүмкүн, же инвалид төрөлүп калышы мүмкүн, ушундай оорукчан бала төрөлүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн көбүнчө ошо аялдарга себептүү оору да көбүрөөк. Анан кичинекей балдардыкы болсо, ушул оору өтүшүп кетсе, аң сезими начар, ошондой эле репродуктивдүү системасы начар иштеп, жыныстык органдары дагы туура эмес өсүп калышы мүмкүн, бою жакшы өспөй калышы мүмкүн балдардынчы. Мектепте дагы баалары ылдый болуп, аң сезими начарлаган себептен ушундай болушу мүмкүн.
1: Ушул калкан безинен
0: болот
1: оорулары да. Айтыңызчы, ушул демек ушундай абалга жеткирбейм же канчалык эрте кайрылса ошончо бир эрте оорун аныктап дарылаганга мүмкүн болот да. Анан ооруну алдын алууда эмнеге маани беришибиз керек? Алдын алууга болобу?
0: Болот, албетте болот. Эми биз Кыргызстан ошо тоолуу аймакка каралгандыктан биз эми негизи алдын алуу жолдору деңиздин балыктарын жеш керек экен. Биздин менталитетте андай көп жокко. Жалаң эт жейбиз, камыр жейбиз, анан балыктарды негизи жумасына 1-2 жолу жеп туруш керек да. Азыр эми биздин продукты, биздин тамак аш, суубузда деле йод аз. Ошондуктан 2000-жылы Кыргыз Республикасында мыйзам кабыл алынган да. Бул ошо эндемиялык богок оорусун алдын алуу мыйзамы да. Бул мыйзамда ошо биз тамак ашта колдонула турган тузду йоддоо, анан бул туздардын сапатын текшерүү экинчи шарты да. Бул үчүнчү шарты болсо, бул эндемиялык зоб йод жетишпегендиктен келип чыккан ооруларды көзөмөлгө алуу. Бул поликлиника, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу тарабынан алыш керек көзөмөлгө. Ушул мыйзам артында бизде ошо эми тузду йоддоштурулат, йоддолгон тузду жеп күндө ошо колдонуп, аны да туура колдонуш керек. Ошол менен күнүмдүк йоддун жетишсиздигин толуктасак болот да.
1: Богок оорусу бар деген, эми аны толуктаганда да кантип толуктайбыз, анын да эрежелери бар да.
0: Эрежелери бар, ооба. Мисалы, тузду биз сатып алганда эң биринчиден мүшөктө дагы саткандар бар да, андайларды албай эле коюш керек. Мүшөктө сатылып аткан болсо, анда курамында йод аз деген же жок деген билдирет да. Андан көрөк жанакы пакеттеги 1 килограммдап саткан йодторду алыш, туздарды алыш керек. Анан дагы бир эрежеси, ал пакети мындай тешик же ачык болбош керек, сөзсүз түрдө жабык болуш керек. Анан сөзсүз түрдө жарактуулук мөөнөтүн карашыбыз керек, мөөнөтүн өтүп кетпеш керек. Үйгө алып келип сактаганда дагы жабык идиште, көлөкө жерде, кургак жерде сакташыбыз керек. Анан тамакты туздаганда 5-10 мүнөт калганда туздап жешибиз керек да. Аны дагы ашыкча жегенге болбойт. Ошо күндө туздап кошуп туура колдонуп эле шарттарды билип эле анан туура колдонуп жесе толук түрдө йоддун организмге ошо керектүү дозасын ала алабыз да.
1: Богок оорусу бар деп диагноз коюлгандар, бейтаптар кандай эрежелерди сакташы керек?
0: Биринчиден ошо эндокринологко келип көзөмөлүндө болуп, ал жазып берген дарыларды, ал дарылар дагы өзүнүн шарттары болот да. Туура ичиш керек, калтырбай ичиш керек, 2 айда
1: кайсы учурда ичиш керек,
0: кайсыл учурда, көбүнчө вот эртең менен ичиш керек, тамак алдын 1 саат алдын ичиш керек. Мындай ушундай эрежелер көп да. Анан дарыгер берген сунуштарын ошо сактап ичип, дарыланып көзөмөлүндө болсо эле жакшы болот.
1: А хирургиял дарылануудан кийин келерчи?
0: Хирургиялык операция болгондон кийин ошо анда дагы баары бир эндокринологко келип, жок дегенде жылына бир келип, анан керектүү кан анализдерин тапшырып, анан көзөмөлдөп отурат.
1: А негизи эле ушул тамак аш менен ушул калкан бездин мындай бир жакшыртууга болобу ушул?
0: Тамак аш менен негизи болот да, болот. Эгерде бул тамак ашта йод болсо. Бирок биз тоолу аймакка карагандыктан биздин абада, сууда, биздин азыктарда бул йод жок эле да, аз. Аябай аз. Ошондуктан ошо тузду
1: жетишсизирээк, тузду туура колдонуш керек
0: э. Же ошо деңиздин балыктары бизге келет го, дүкөндөрдө барго, ошолордон көп-көптөн жеп туруш керек да, жумасына 1-2 жолу жеп туруш керек.
1: Кантип ушул мисалы энеден аялдар көбүрөөк ооруйбу же эркектерби?
0: Албетте, аялдар 4 эсе көбүрөөк ооруйт. Анткени биз кош бөлөлөбүз, бала күтөбүз, эмизебиз дегендей. Ошон үчүн аялдар көбүрөөк муктаж, андан сырткары өспүрүмдөр муктаж, жаң төрөлгөн балдар муктаж, 7 жашка чейинки. Мисалы, чоң адамдарда эле, жөнөкөй адам кишилерде күнүмдүк йоддун муктаждыгы 150 микрограмм да. А эгерде кичинекей балдарды ала турган болсок, 1 жашка чейин 50 микрограмм керек күнүндө. 1 жаштан 7 жашка чейин 100 микрограмм керек. Чоң адамдарга 150, ал эми боюндан күткөн же эмизген аялдарга 200 же 250 микрограмм керек да. Ошон үчүн боюнда бар аялдарга биз кошумча дагы дары жазып беребиз. Ошо йоддун жетишсиздигин камсыздап мындай толуктап туруш үчүн.
1: Бирок аны дагы ошо дарыгердин көзөмөлүндө, дарыгердин сунушу менен ичиш керек
0: э. Албетте, албетте. Кээде бул ушундай учурлар болот.
1: Өз алдынча ичип алгандар бар.
0: Өз алдынча ичип алгандар, туура эмес дозаны ичип алгандар, 1 жылдык дозаны бир ичип алгандар бар. Же болбосо тиреотоксикоз түрү болсо боогуктун, ал учурда йодду ичишин кереги
1: жок.
0: Кайра болбойт да ичкенгечи. Кээ бир адамдар, кош бойлуу аялдар ошо тиреотоксикоз болуп атса, мен мойнум шишип атат, ошону йодду ичишим керек деп кайра ичип күчөтүп алышат да ооруларынчы. Ошон үчүн сөзсүз түрдө эндокринологко келип, анан канын тапшырса эле эндокринолог өз сунушун айтып, анан керектүү учурда жазып берет да. Керектүү дозаны тандап берет.
1: Өз алдынча ичпеш керек экен, колдонбош керек экен да. Энеден ошо йод жетишсиз болгон ушундай диагнозу бар кош бойлуу энеден балага берилиши мүмкүнбү?
0: Эгерде кош бойлуу учурда аял ошо керектүү дарыларды ичпей койсо, мындай кайдыгерлик мамиле кылып койсо, анда балага ошо боогок оорусу өтүп кетиши ыктымал. Негизи эле боогок оорусу тукум куйт да, болушу мүмкүн да. Анан андан сырткары, боогок оорусунан сырткары бул балада нерв системасы толук бышпай, же бала инвалид төрөлүп, же эң эле жаман учурларда ошо апасынын курсагында чарчап калгандар болот да.
1: Демек ооруну канчалык эрте аныктап, эрте алдын алса ошончолук дарыланууга дагы жеңил болот, адамдын өзүнүн организми үчүн дагы пайдалуу болот деп айтат экенбиз.
0: Албетте.
1: Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө боогок оорусу тууралуу сөз кылдык. Мындан коргонуу чаралары, кантип сактанса болот, кантип алдын алса болот ооруну, мына ушул багытта биздин суроолорубузга жооп берген номер 2-нчи үй бүлөлүк медицина борборунун эндокринолог дарыгери Айгерим Абдиева болду. Айгерим Керимбековнага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
2: 30 май ишемби күнү радио сигналдарын жеткирүүчү жабдыктарга профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу 1-чи радио Бишкек чүйдө тыныгуу жарыялайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
3: Уважаемые радиослушатели, сообщаем, что 30 мая с 6 часов до 14 часов на 1-чи радио в связи с проведением профилактических работ эфирное вещание осуществляться не будет. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание.
4: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт. Ар бир бас кыял, ар бир беттеш тарых менен башталат. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
5: Бишкекте саат 13. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчы куттуктоосунда Курман айт ата-бабалардан мурас болуп келген руханий баалуулуктарды, боорукердикти, кайрымдуулукту жана жомарттыкты даңазалаган ыйык майрам экенин белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчы ар бир үй-бүлөгө кут береке, бейпилдик жана молчулук каалап, ажылык сапарда жүргөн жарандардын тилектери кабыл болушун тиледи. Бүгүн Бишкекте Курман айт намазы Турдак Унусубалиев атындагы эски аянтта окулду. Диний баяндар айтылды. Айт намазга президент Садыр Жапаров дагы катышты. Кененирээк кабарчыбыз Кадыр Калилов токтолот.
1: Айт намаз башталганча республикабыздын мусулмандарынын дин башкармаларынын өкүлдөрү ыйык күн тууралуу баяндарды жасашты. Муфтийдин өкүлү Бактыбек Ажы Сакиев Курман айт кылымдар бою ата-бабалардан калган диний жана улуттук руханий азыктарды, боорукердикти, кайрымдуулукту жана жомарттыкты даңазалаган өзгөчө сөйтүү күн экенин эске салды.
2: Алла Тааланын саламы, тынчылыгы ар дайым болтурган мээриминин боорукерлиги сиздер менен басын урматтуу момун мусулман агайнилер. Ай аламды түгөл жаратып, өз мээримин ырайым менен баарына рыскы берип жана жашоо берген Алла Таалага чексиз мактоолор, алкыш даңктоолор болсун. Алла Тааладан келген динди бүтүндөй ааламга кынтыксыз жеткирген, күнү түнү үммөтү үчүн дүйгөн, үммөтү даны чексиз сүйгөн сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга үз күлтүк сүз
1: дуай саламдар, салаваттар болсун. Азрет муфтийдин орунбасары Рафаэль Ажы Сафиков Курман айт майрамы адамзаттын дининин тазалануусуна, бири-бирине болгон кечиримдүүлүккө, кеңпейилдүүлүккө жана ынтымакка чакырганын белгилеп, бул күндөрү Кудай жолуна чалынган курмандыктар, тиленген бата тилектер коомубуздагы өз ара сый-урматты арттырып, коомдук биримдикти чыңдоого кызмат кыларына токтолду.
3: Чындыгында эң касиеттүү улуу Курман айт майрамыңыздарда ажекебиздин айткан ар бир сөзүн Кудай Таалам кабыл кылып, ар бир сойло турган курмандыктарыбызды Кудай Таалам кабыл кылып, ошол курмандыктын берекеси менен ар бирибиздин жана элибиздин жерибизден мамлекетибизге келе турган ар кандай кырсыктардан Аллах Таалам өзү сактап, ошол сойулган курмандыктардын берекеси менен элибизге жерибизге Аллахтын береке рахмат эшиктери ачылган болсун. Чындыгында бул күн жашообуздагы эң бир улуу күндөрдүн бири. Аллах Таала бул курбан айты жөнүндөгү көптөгөн аяттарда кабар берген.
1: Эки күн ынтымакты туттуган кыйынчылыкта бирге болгон улуу жана кутуу журт экендигибизди ырастаган күн. Биздин эң башкы байлыгыбыз ата мекенибиздин тынчтыгы жана элибиздин ынтымагы деди дин башкармалыгынын Алымдар кеңешинин төрагасы Замир Кары Рафиев.
4: Курбан айт дегенде көзүбүзгө эмне элестелет десе, курбан айт дегенде Ибрахим пайгамбар элестелет экен. Ибрахим деген улуу пайгамбар өткөн, улул азым деп пайгамбарларды дагы ушундай азапты көп чеккен, Алла түйшүктү көп чеккен, кыйынчылыкты көп чеккен пайгамбарлардын ичинен да 5 пайгамбар болгон. Ошо пайгамбарлардын ичинде Ибрахим алейхиссалам деген пайгамбар бар эле. Алла Таала ушу сыноолорду дагы жеде адамдарды өзүнүн жаккан пенделерин көбүрөөк сынайт экен. Ашаддул балаи алал анбия дейт.
1: Азыреттин муфтийдин орунбасары Шакир Ажы Маматов өлкө аймагындагы ар бир үй бүлөгө кут береке, бейпилдик жана ынтымак рыскы каалап, азыркы кезде ажылык сапарда жүргөн мусулмандарыбыздын ажылык вазифасы кабыл болуп, жергибизге аман эсен келүүсүн каалаганын билдирди.
5: Аллах Таала бул ыйык күндөрү элибиз үчүн тынчтыктын, ынтымактын, рыскынын жана жакшылыктын күндөрү кылсын. Ар бир үйгө береке, ар бир үй бүлөгө сүйүү, ар бир ата энеге сый-урмат, ар бир балага жакшы тарбия жана иман насип кылсын. Курман айт бул жөн гана майрам эмес. Курман айт бул ибадат. Курман айт бул тарбия. Бул Аллах Таалага жакындоо, бул жүрөктү тазалоо жана коомду бириктирүү күнү.
1: Ошентип бул күндөгү Курман айт намаз эки рекет намазга жыгылуу менен жыйынтыкталды. Ыйык күнү мекенибизден сырткары алыс сапарда жүргөн баардык жарандарыбыздын, жалпы эле мусулман калктын бир туугандарыбыздын жүрөктөрүндө жылуулук, дилинде тынчтык орндосун. Ал эми учурда Меккеде ажылыкта жүргөн мусулман калкынын ажылыгы кабыл болсун. Бүгүнкү Курман айтыңыздар маарек болсун. Кадыр Калилов, Биринчи Радио.
0: Айт намаз учурунда коомдук тартипти жана коопсуздукту 10,000 ашык ички иштер органдарынын кызматкерлери камсыз кылышты. Ички иштер министрлигинен билдиргендей, милициянын кошумча күчтөрү тартылып, жол кыймылын жөнгө салуу жана кайгыл күзөтүү күчөтүлдү. Кабыл алынган чаралардын аркасында иш чара эч кандай кырсыксыз тынч өттү. Айт намазы өлкөнүн башка аймактарында дагы окулуп, муктаждарга курмандыктын ети таратылды. Нью-Йоркко болгон иш сапарын алканда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бахрейн падышалыгынын тышкы иштер министри Абдуллатиф бен Рашид Аль-Заяни менен жолукту. Жолугушунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулашты. Анда Кыргызстан менен Бахрейндин ортосундагы саясий диалогду мындан ары чыңдоого, ошондой эле соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө өз ара кызыктар экендиктери баса белгиленди. Бишкек шаарында Кыргыз-Кытай медиа форумы өткөрүлдү. Иш-чара тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн кабарчыбыз Жумакан Батырбековага түз байланышка чыгалы деп турабыз. Жумакан, жыйында кандай маселелер каралды? Угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
6: Саламатсызбы кесиптеш, жогоруда өзүңүз белгилегендей эле Бишкекте Кыргыз-Кытай медиа форуму өтүп жатат. Ага эки тараптын медиа тармагынын өкүлдөрү катышууда. Жыйында Кыргыз Туусу маалымат басма үйү жана Кытайдын Жэньмин Жыбао гезити уюштурган. Иш-чарада УТРКнын башкы директору Улан Сатиев сөз сүйлөп, учурда Кыргыз-Кытай кызматташтыгы андагы жалпыга маалымдоо каражатынын ордун белгиледи. Ал эми министрлер кабинетине караштуу туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатов эки тараптын маданий кызматташтыгын арттыруу жаатында сөз кылды. Жыйында эки тараптуу биргелешкен меморандумга кол коюлду. Ал эми катышуучулардын докладтарына токтоло турган болсок, бир алкак бир жол маалымат тармагынын жана эл аралык коммуникациялар боюнча жибек жолу 3-чү сыйлыгынын бета чаарына чакыруу, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жаштарын кызыктырган тенденциялар жөнүндө отчет, Кытай жана Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын бир алкак бир жолду жогорку сапатта биргелешип куруу боюнча пресс-турдун башталгандыгы айтылды.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер кабарчыбыз Жумакан Батырбекованын маалыматын уктуңуздар. Жыл аягына чейин өлкөдө видео камералардын саны 20 миңге жетет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ички иштер министрлигине кызматтык автоунааларды тапшыруу учурунда билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө республиканын көчөлөрүндө, коомдук жайларда жана туристтик объекттерде 10 миңге жакын видео көзөмөл камералары иштеп жатат. Майлуу суу шаарын өнүктүрүү максатында бир катары долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын катарында 10 чакырым жолду оңдоп, 6 көпүрө салуу дагы каралган. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Маданият майлуу сууна жолу начар болгондуктан көп жылдан бери жергиликтүү тургундарды түйшүккө салып келген. Деген менен көйгөй чечилүү алдында турат. Учурда жолду асфальтка чейинки тегиздөө иштери жүрүп жатканын прораб Өмүрбек Орозматов билдирди.
7: Биз Маданият майлуу суу жолундан 7 км жол жасап атабыз. Азыр 3,5 км жумуш болуп атат. Эски асфальт сыйрып алдык, азыр жер иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө бизде бир грейдер, 3 экскаватор, 10 ховабыз бар.
0: Жалпы 10 чакырым жол оңдолуп, шаар тургундарынын коопсуз жана ыңгайлуу каттоосу үчүн шарт түзүлөт. Мындан сырткары 6 көпүрө салуу дагы каралганын Майлуу суу шаарынын мэринин орун басары Нурахмет Абдыганиев билдирди.
8: Жолдор бүтүп калса, быйылкы жылы эл каттамы, Жалабат областы менен болгон байланыш бизде жол маселелери чечилип калат. Себеби буга дейин көптөн бери көйгөйлөр жаралып жүргөн элди тараптан. Жылып-жылып мына быйылкы жылы жакшы иштер болуп атат. Кошумча бул жолдордон тышкары деле бизде пландарыбызда бар. Мэриянын тарабынан өзүбүздүн шаардын ички жолдору боюнча асфальт төшөө иштери дагы болот.
0: Жолдордун оңдолуп жатканына жергиликтүү тургундар өзгөчө кубанычта. Алардын катарында Майлуу суу шаарынын тургуну Гүлнара Сулайманова дагы бар.
9: Биз Майлуу суунун жолу аябай мурда жаман болчу. Азыр кубанычтуу неме болуп атат. Жолду жакшынакай оңдоп атышат. Рахмат ушу чоңдорго.
0: Маалыматка караганда шаарды өнүктүрүү багытында мындан сырткары дагы бир катар долбоорлор ишке ашырылып жатат. Соң көлдө рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынан билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө көлдөн жалпы узундугу 200 метрге жакын синтетикалык тору алынып, тиешелүү тартипте акт түзүү менен жок кылууга даярдалды. Адистердин айтымында мындай Кытай торлору суу экосистемасына жана жапайы жаныбарларга олуттуу коркунуч жаратат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 21 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 88 тыйынга барабар. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жайт, бийик тоолуу райондордо жолдор тайгалак болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 24-29, Талас жергесинде 20-25, Ысык Көл аймагында 18-23, Нарында 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте жана Ош шаарында 26-28 градус жылуу болот. Күндүз күн күркүрөп, жамгыр төгүшү мүмкүн. Урматтуу радио каармандар, сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
10: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
11: 30 май ишемби күнү радио сигналдарын жеткирүүчү жабдыктарга профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу биринчи радио Бишкек чүйдө тыныгуу жарыялайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
12: Уважаемые радиослушатели, сообщаем, что 30 мая с 6 часов до 14 часов на биринчи радио в связи с проведением профилактических работ эфирное вещание осуществляться не будет. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание.
11: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер точка зрения программасынын кайталоосун угасыздар.

0: пригласить у спонсоров. И да, фонд Агахана, там у стипендиантки, по-моему, 80 тысяч долларов было, и они 25 тысяч долларов предоставили, вот насколько мы знаем. Насчет транспорта и проживания, опять-таки, это все опирается в 50 тысяч долларов. Контракт разный бывает. Бывает даже 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов. Вот как Айсула отметила, в Европе вообще бесплатно, особенно в Германии, да. И тогда они, обучаясь на бесплатном обучении, на транспорт и проживание запрашивают. На транспорт и проживание выдается лишь в том случае, если у тебя имеется скидка при оплате контракта. Скидка там, стипендия, как они говорят, да, если, допустим, контракт, например, 50 тысяч долларов, тебе 10 тысяч долларов предоставили стипендию, ты будешь 40 оплачивать, они 10 могут запросить на транспорт и проживание. А вот, то, что касается конвертации, да, этот вопрос, он не урегулирован, потому что его сложно урегулировать. Во-первых, мы должны вот с момента начатия подачи документов, у них учеба может уже начаться, скажем, это европейские там западные вузы, это не как в Кыргызстане, с сентября по май, у кого-то учеба в июле начинается, у кого-то в октябре, у кого-то в мае начинается, и в мае, в июне, допустим, мы не можем оплатить, мы будем оплачивать только с того момента, когда выйдет распоряжение президента о том, что профинансирует на энную сумму. И сумма у нас должна быть фиксированная, то есть мы от нее уже отходить не можем. Вот изначально, как стипендиантка подала, скажем, 50 тысяч долларов, все, эта сумма идет, потому что он, бюджет он утвержденный, установленный, и нам просто лишних денег не дадут, скажем так, да. И вот такие моменты выходят. Естественно, даже по курсу доллара, если брать, в июле месяце один курс, в сентябре он уже немного другой может быть. Опять-таки Англия, там Австралия, вот эта вот конвертация, это разница, да, эти моменты не предусмотрены, тем более я, конечно, не финансист, но опять-таки у нас есть моменты, где вот Кыргызстан операции вот эти валютные производит только в некоторых валютах, допустим, евро, доллар, еще, но не во всех валютах, да, вот такие моменты есть, то есть это, скажем, государственного масштаба законы, которые мы изменить не можем, да, вот, это уже межправительственные соглашения, это уже сложно, да, вот, и вот такие моменты, да, они происходят на самом деле, да, но мы, конечно, стараемся как-то быстро-быстро, чтобы быстрее договор подписать и деньги перечислить, да. И еще моменты бывают такие, это уже от вуза, от образовательной организации зависит, допустим, мы же просим лицевой счет, куда мы можем деньги предоставить, но в зарубежных вузах это немного, оказывается, тоже проблема, то есть сходу перечислить не всегда получается, потому что какие-то там, ну, моменты происходят, то третье лицо должно быть, то сам вуз не принимает.
1: У всех свои, да, правила, да,
0: да? Да, то есть везде свои законы, да, скажем, только они свои поменять не могут, мы свои поменять не могут, и в результате немного времени проходит, скажем так, и к какому-то консенсусу приходим. То есть не было стипендиатов, которые прошли, но не получили финансирование, таких, конечно, не было. Месяц проходит, два, но к чему-то приходим. В общем, консенсус находим. Ну, да, затруднения, да, при перечислении денег они возникают на самом деле.
2: Да, вот такой вопрос, может быть, так немножечко по памяти, да, в какие вузы примерно, да, страны вообще поступали стипендианты Элюмиту, и вообще по, скажем так, тому, сколько заявок поступает, вот мы видим отдельная экономическая специальность, техническая, философия, вот философия тоже как отдельная, да, тоже, вот куда больше всего все-таки хотят студенты, молодежь, вот об этом.
0: Ну, куда молодежь хотят, они вообще хотят где-нибудь за границей получить образование, но больше всего вот Америка. Америка, просто сейчас там ситуация немного усложнилась, до этого им легче было туда поступить. Великобританию там немного сложнее, Австралия еще сложнее, скажем, даже с переводом денег, да, Европа, она легче идет, да, то есть, но сюда поступают, вот Айсулу говорит, я поступила в несколько вузов, да, ну, это вообще замечательно, да, вот, представляете, в топовые вузы, да, поступить, да, это блестящее знание английского языка, это вот не в один вуз, да, это какие у нас талантливые ребята поступают, И благо государство такую возможность дает хотя бы вот помочь им в оплате контракта, где-то с транспортом, да. И не каждый же так может поступить. У нас бывают, вот обращаются с заявлениями, с письмами ребята, да, вот я там-то в Европе или там в Америке учусь, не могли бы помочь оплатить контракт, но мы тоже не можем помочь. Но если мы смотрим вуз, в какой он поступил, он, знаете, в тысячные, в 800 входит, да, даже в сотню не входит, да. А видите, наши ребята топовые вузы, которые в топ-100 входят рейтинговых вузов мира.
2: Да, вот сейчас по окончании стипендии обучения говорится о том, что стипендианты должны все-таки приехать и на контрактной основе вот, получается, здесь в стране поработать. Вот какие были внесены изменения?
0: Ну, эта норма вводится с этого года, в указ были внесены изменения. До этого стипендианты, которые обучались, на них это требование не распространяется. Это, ну, допустим, вот Айсулу говорит, я люблю свою страну, свою семью, своих детей, я хочу прийти, да, но об этом не так, так не все мыслят, скажем так. И, естественно, основной целью было присуждение талантливой молодежи, чтобы сформировать, скажем так, поколение талантливых ребят, которые обучатся там чему-то, да, повысят свою квалификацию, да, приобретут новые навыки. И, ну, это, скажем, цель государства была. И эти навыки, какие-то, скажем, ресурсы свои, какие-то инновационные методы, знания здесь могут применить. Да, и на практике показывает, что не все так считают, и государство как-то решило обратную связь сделать, чтобы они приехали и в течение 5 лет смогли отработать здесь, в Кыргызской республике, но с трудоустройством, да, вот 5 лет они должны будут отработать.
2: Это, получается, норма касается тех, кто в этом году только поступает, да?
0: Да, да, да, только тех, кто в этом году. На других стипендиатов это не распространяется, которые до этого поступили.
2: Хорошо. Айсулу, вот вы вернулись, у вас здесь семья, вы любите страну нашу, и вот получили, скажем так, лучшие знания, и думаю, что теперь вы тоже как мотиватор, да, для молодежи, тоже делитесь своим опытом. Вот расскажите, чем вы занимаетесь сейчас, и как учеба повлияла на вас, и вообще расширение кругозора, да, общение с людьми из разных стран. И вот вы также, как все стипендианты, это все же представители Кыргызстана, да, которые показывают и говорят о том, что вот есть такая страна Кыргызстан, и у нас есть такие умные студенты.
1: Спасибо большое. Да, мне кажется, это вы тут затронули 2 вопроса. Первый вопрос – это про то, чем я занимаюсь, да? С тех пор, как я приехала, сколько лет прошло, где только я не поработала. После моей магистратуры я стажировалась в Microsoft в Кремниевой долине. Там есть кампус, который называется кампус Кремниевой долины. Вот. Там я как раз прошла небольшую стажировку в области искусственного интеллекта. Это госдепутская программа. После чего я, вернувшись в Кыргызстан, стала директором по Центральной Азии в организации, которая продвигает цифровую экономику в Центральной Азии, ну и в странах Евразии, Украина, Молдова, Кавказ. Вот. Я руководила с большими крупными проектами, в том числе, которые финансировались USAID, который благополучно закрылся. Да? Вот. Да, после чего я работала директором по партнерству в ОАЭ, потом надо другим проектам в тоже ОАЭ. Сейчас я возглавляю, я являюсь председателем коалиции недавно, которая сформировалась недавно. Она состоит из 12 организаций, в основном это международные организации или НКО, которые продвигают цифровые права как раз-таки. Вот. Сейчас цифровые платформы, они играют ключевую роль в формировании мнений, да, граждан. Помимо этого, мне много раз предлагали поработать на некоторые госучреждения. Я, в принципе, всегда сотрудничала и работаю, и потенциально рассматриваю возможность сотрудничество с одним госорганом, который я не буду называть. Вот, и сейчас, возможно, буду подавать туда как раз таки свои документы. Я уже много раз говорила, что я хочу поработать на государство, но почему-то мне не берут. Вот, поэтому, ну, на самом деле, амбиций очень много. Очень много было проделано общественной деятельности, большую, вот как раз таки с Министерством высшего образования недавно провели ряд мероприятий по повышению навыков молодежи в области искусственного интеллекта. Мы покрыли более 1000 человек. Вот. И это все благодаря, в том числе, поддержке Министерства высшего образования. Очень много студентов мы смогли собрать. Вот. И мне кажется, тоже очень... Это, опять же, вклад Эльмиту, я считаю, потому что это вот по накатанной идет, да? Ты, да, там, получаешь магистратуру, но после этого ты уже расширяешь свой кругозор, да, то есть ты понимаешь, что возможностей очень много, и себя ограничивать тоже не стоит. Когда я подавалась на мир, вообще, мне казалось, что, ой, там, топовые вузы меня не возьмут, я там не самые там первые 3-4-5 мест выбрала, а почему-то 7-е место, да, вуза. Вот, я считаю, что надо, оказывается, самые первые места выбирать, там, это Гарвард, Стэнфорд, MIT, Оксфорд, Кембридж, да, как минимум. И не нужно, вот я там в топ-100 университетов прошел и все, да, только на это. Я считаю, что нужно выше смотреть. У нас очень много классных ребят, которые как раз-таки Гарвард закончили, да, в области образования. Вот, очень замечательные ребята. Кто-то Колумбийский университет закончил. Мне кажется, они очень тоже крутые. Очень много вклада вносят в развитие Кыргызстана, молодежи Кыргызстана, да, и уязвимых групп в том числе. Вот, по поводу того, каким образом я представляла Кыргызстан в университете, да, в котором обучалась, там не было ни одного кыргызстанца. Возможно, я даже первая кыргызка, которую там, я, конечно, не изучала, но мне кажется, что я первая кыргызка, которая этот университет закончила вообще. Потому что казахов очень много, причем казахи, которые при деньгах, да, богатые. А вот кыргызов там практически нету. Вообще в Великобритании, я вам скажу, очень мало кыргызов обучается почему-то. Мы почему-то выбираем всегда американские вузы. Но опять же, если это американские вузы, мне кажется, нужно самые лучшие вузы выбирать, да? И мне кажется, у нас есть какая-то иллюзия, что вот у нас есть там американская мечта. Но мне кажется, не нужно ограничивать себя только Америкой, во-первых. А понятное дело, что с точки зрения технологий, развития, да, именно такого и финансирования, наверное, там чуть больше возможностей, но, опять же, там больше рисков. Вот, и расходов намного больше. Вот, например, Айзат отметила, что там контракт минимум 100 тысяч долларов за год обучения. Ты 2 года обучаешься, это 200 тысяч долларов. Ты тогда должен подумать, окей, там 50 тысяч долларов ты получаешь за свой контракт, а дальше каким образом ты будешь покрывать. В основном, что делают ребята, это они либо свои средства используют, которые собирают, да, на протяжении долгого времени, либо кредит получают. Даже сами американцы получают кредит, и они там на протяжении там, 15-20 лет только раскидывают эти долги. И это, мне кажется, тоже очень стрессовый момент. Эти моменты тоже, мне кажется, надо продумать. И заранее к этому надо подходить. Не так, как я бы сказала, которая очень в срочном формате, да, подала. Мне кажется, нужно к этому более... То есть ты подаешь в вузы, ты выбираешь самые лучшие вузы, ты смотришь, каким образом будешь покрывать и чем будешь заниматься. И вот, например, в этом году, окей, 100 человек подало, но я думаю, что люди должны больше узнавать про эту возможность и более стратегически подходить, заранее там обдумывать, заранее уже планировать свои планы. Да?
2: Угу.
1: Решение.
2: Да. А какие вы еще советы хотите дать вот тем, кто сейчас обучается и кто подает на программу, да, вот именно по тому, как можно, какую пользу вообще можно все-таки принести своей стране, потому что вы, мне кажется, один из хороших примеров, потому что до этого министр просвещения, да, тоже, если я не ошибаюсь, говорил о том, что многие по стипендии Лимиту, они не хотят все-таки возвращаться назад.
1: Вопрос, каким образом они могут быть полезными, да?
2: Да.
1: Ну, честно говоря, это такой тонкий вопрос. Мне кажется, люди, которые получают образование, в любом случае они поддержку какую-то дают, да, своей стране.
2: Угу.
1: То есть даже если они будут за границей учиться, там зарабатывать деньги, в любом случае они отправляют деньги в Кыргызстан. Это как минимум, да, такой пример, да. А я считаю, что нужно давать стипендиатам возможность получить опыт именно за границей, а потом уже, вернувшись в Кыргызстан, начать применять этот опыт. То есть, да, ты получил образование, но без опыта, мне кажется, довольно-таки сложно. Это дает старт, но не гарантирует, да, успех. Соответственно, это... И вообще, мне кажется, люди, которые магистратуру получают, это люди должны быть зрелые, да, профессионалы, которые уже имеют тот или иной опыт работы, которые понимают, чего хотят, какие у них цели и так далее. Потому что я, например, когда обучалась в UCL, мои одногруппники, многие из них были намного моложе меня, которые вот бакалавриат завершили и все. И даже не знали, для чего они получают магистратуру. Вот. И если вот в таком формате ты получаешь магистратуру, мне кажется, это сложно. А когда ты более взвешенно к этому относишься, ты уже с пониманием возвращаешься, да, и уже как-то вот, это вот такой формат, в такой формат придерживаюсь.
2: Да, на самом деле это очень правильно, потому что более осознанный подход, и если у человека есть цель, да, чего он хочет добиться, и что вот он из этого образования своего, скажем так, все-таки какую пользу он все-таки получит, он должен это хорошо взвесить. Поэтому я думаю, что вот на стипендию LMTU могут подаваться вот участники до 40 лет, да, если я не ошибаюсь.
0: Да, до 40 лет, да. Магистранты до 40 лет, а PhD до 45 лет.
2: Скажите, а вообще были такие случаи, когда стипендиант вот ехал на обучение, но он, скажем так, не выдерживал, да, вот этого учебного процесса и, может быть, возвращался назад? Или не было таких случаев?
0: Ну, на практике пока таких случаев не было. Стипендианты, все, которые уехали, они... ну, надеюсь, и не будет, завершают обучение все-таки. Это их ответственность в любом случае, да, и как бы не завершив обучение, они не там, мы не сям, как говорится, но мы, конечно, понимаем, им там сложно, это чужая страна, чужие традиции, чужие законы, и само обучение сложно, вот как Асюл уже отметила, в Англии, да, интенсив был, никаких каникул, все-таки это к стрессу тоже приводит, да, это мы все понимаем, конечно, но таких случаев еще не было. И что хочу отметить, стипендианты, когда просят профинансировать второй год обучения, второй или третий год, они все предоставляют свой средний результат успеваемости, средний балл у всех, средний балл хороший. То есть нету такого, что средний балл не очень хороший, да. И если средний балл хороший, то, конечно, комиссия одобряет. То есть я так думаю, все те, кто учится, завершили осознанно свой выбор сделали, да. И уже вот как Айсула отметила, вот они должны понять, для чего они туда едут, чему они могут научиться, что они сделают и смогут сделать, да, допустим, да, вот это вот самое важное, да.
2: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы говорили о стипендии LMTU. В программе приняли участие ведущий специалист управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримова и стипендиантка LMTU Айсулу Кужумкулова. Программу «Точка зрения» провела Айдай Назаркулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Акбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 14.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио урмандар. Бүгүн биз түз эфир режиминдеги 60 мүнөттүк эфир толкунуна чыгып жатабыз. Ушул Кудайдын улуу күнүндө биздин быйылкы 2026 жылдагы Кыргыз Республикасында болуучу маанилүү бир орошон окуя жөнүндөгү маселе боюнча сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп атабыз. 1986 жылы замандын залкары биздин сыймыктуу жердешибиз атактуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жекече демилгеси менен айтылуу Ысык Көл форуму болгон. Ал кез ракеталык, баллистикалык ракеталардын чыгып аткан кургак согуш чыгып кетүү коркунучунда турган эки системанын тирилип турган учур эле ошол тирешип турган маалда дүйнөнүн 17 кыйынын коомдук ишмерлерин ааламдын мен кыйым деген көркөм адабияттын, кинонун, искусствонун, кыскасы гуманитардык илимдин өкүлдөрүн чогултуп алып мына ушул дүйнөнү канткенде биз бир тынч багытка салабыз деген идеянын аркасында Ысык Көл форумун өткөргөн. Буга 17 белгилүү коомдук мамлекеттик ишмерлер катышкан. Мына ошол окуянын орошон окуяга быйыл 40 жыл болуп атат. Быйыл Кыргыз Республикасынын жетекчилигинин демилгеси менен 18-21 июнда дал ошол Чекем өткөргөн Чолпон Ата шаарында Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы өтөт. Бул боюнча расмий маалыматтарда тиешелүү маалыматтар берилип атат. Уюштуруу комитети иштеп атат. Биздин мамлекеттик катчы башында турган топ бир топ иштерди жасады. Анан бүгүн эмне үчүн сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз? Ошол кездеги түздөнтүш катышкан, ошол окуяны көзү менен көргөн, Чыңгыз Төрөкуловичтун жанында жүргөн биздин замандаш агаларыбыз бар. Ошолордун бири Шадыбеков Дөөлөтбек Ташкаратегин, Кыргызстан Аксакалдар Кеңешинин төрагасы, коомдук ишмер, көп жылдар бою Чыңгыз Төрөкулович Айтматов менен чогуу жүргөн, көп тарыхый окуялардын күбөсү, ошол кездеги Алар-Чай резиденциясын салдырууга өзүнүн салымын кошкон, Ысык Көл форумун уюштуруунун ички маселелеринде өзү түздөн-түз катышкан ушул Шадыбеков Дөөлөтбек аганы бир өзүнүн оозу менен кандай болду эле, кимдер келди эле, кандай тостуңар эле, чекем кандай жүрдү эле деген мааниде бир убалы деп бул карапайым элибиз үчүн Ысык Көл форумуна кызыккандар үчүн керек. Ушул кишини чакырып келдим. Анан бул кишинин замандаш досу коомдук ишмер Жумагазиев, Манас Жумагашиевс. 3-чү элдик курултайдын улуттук кеңешинин мүчөсү, бүгүнкү күндө 1 май району боюнча аксакалдар кеңешинин төрагасы, ошол жердеги аксакалдар сотунун мүчөсү экен. Ушул киши дагы кошумча пикир айтат элем келди. Ушул эки аксакал сиздердин назарыңыздарда. Айтматов салып кеткен чыйыр деп атадык Ысык Көл форумунун 40 жылдыгына карата. Дөөлөтбек байке, эмнеден баштагыңыз келип турат? Сөз кезеги сизде.
6: Чыңгыз Айтматовдун көзү өттү, өзү өткөн жок. Ааламды камтыган акыл ой дөөлөтү арабызда. Ал түбөлүк улуулук, тереңдик, табияты өзүндөй сыр дүйнө. 1986 жылы Чекемдин идеясы, демилгеси менен Аларча шеринеси деп дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнөн окумуштуулар, көрүнүктүү атуулдар чогулган эле. Аны уюштуруу тейлөө иштеринин негизинен биз Тайрып Рустам, Москвадан келген Воробьев, КГБдан Аман Токтогулов, анан тилмеч катары Санжар Айтматов катышкан. Касиеттүү Ысык Көлүбүзгө барганда бул жыйыныбыз Ысык Көл форуму деп атайлы дешти. Ошонун баары туура көрүштү. Ошентип ал ошол кезде ушул кезге чейин жашап келет. Дүйнөлүк интеллектуалдардын бириктирүү күчкө айланып Чыңгыз Айтматов жана Ысык Көл форуму маданияттын диалогу, цивилизациянын жакындашуусу, бары ушул айтымда уютулган. Ысык-көл форумунун жаралышы, өнүгүшү, келечеги деген эмне? Жаралышы да, өнүгүшү да, келечеги да азыркы 21-нчи кылымдын зарылчылыгы, заман зарылчылыгы, тарыхый зарылчылык. Чыңгыз Айтматовдун улуу көсөмдүк адамзат келечегин көрө билгендик. Ал адамзат келечеги азыркы араб дүйнөсүндө дүйнөдө болуп аткандай кырчылдашкан кызыл кыргын сары сүргүн эмес. Айтматовдун эмгектеринин өзөгүндөгү адам жана адамгерчилик ядролук согуштан кийин эле өтө кооптуу жагдай адамгерчилик касиеттеринин асылданышы деп Айтматов албетте жөн эле айтып койгон жок. Да. Интеллектуалдар эл башында биригишип ойлоно турган маселени ушул экендигин айтып да өтүшкөн. Ысык-көл форумунун иши дүйнөлүк маанидеги тарыхый миссия экендигинде талаш жок. Эгерим өчпөйт, өчүп калышы мүмкүн эмес. Келечек күчтүү идеялардан башталат. Сааты келгенде идеядан күчтүү эч нерсе жок. Айтылуу акылмандардын түшүнтүп айткандары бар. Бул деген Айтматовдун идеяларынын табияты биринчи Ысык-көл форумунун жыйынтыгында Горбачевдун кабылданышында бул дүйнөлүк жогорку деңгээлге көтөрүлдү. Анын натыйжасында Москва форуму Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен чакырылып зор мааниге ээ болгон. Ысык-көл форуму менен менин идеям менен Токбаев Ысык-көл форумунун китебин жасаган. Мен өзүм уюштуруп составить эттим да ошол китепти. Скульптурасын Тургунбай Садыкович бир да кишинин сүрөтүн мындай катышып көрбөгөн кишиге жазаттык. Экинчи форумубуз 1987 жылы Аларча паркында, андан кийин Ысык-көлдө Нанаев Кемелбек Касымкулушунун уюштуруучулугу менен деңгээлде өткөрүлгөн, жогорку деңгээлде өткөрүлгөн. Үчүнчү форум маданият министри Раевдин жетекчилигинде 97 жылы мен Аларчада өткүздүк. Кийинкиси ошо Раевдин жетекчилигинде Ысык-көл форум өткөн да. Ысык-көл форумунун президенти болуп азыр Аскар Айтматов. Элдер болсо ошо үй музейин куруп ушундай бир эки уулу ошол Айтматовдун музейин уюштурса, бирөө тиги эстелик күмбөзүн уюштуруп азыр үй музейи дүйнөлүк элдердин көрө турган мындай жакшы жайга айланды да. Эми Чыңгыз Төрөкулович ошондо Аларча форуму деп ал убакта Советтер Союзу жабык мамлекет болгондо дүйнөлүк мамындай ар кандай көз караштагы элдер чогулчу эмес. Ошол мезгилде ошол Америкадан 6 киши келди. Миллер, Тофлер, Болдин дегендер. Питер Устинов Англиядан келди. Аттера болсо Кубадан келди. Клос Симон Франциядан. Минон деген бул бий жагынын, музыка жагынын эң мыктысы, дүйнөлүк деңгээлде мыктысы Минон Индиядан келди. Яшар Кемал көп жолу Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөн түркиядык жазуучу, акын болгон, ал келди. Эң жаш катышуучусу Левен Али деген музыкант дагы Турциядан келди. Ошентип Ысык-көл форумунун жаралышы Эфиопиядан Текле деген чоң художник келди. Ошентип мындай дүйнөлүк деңгээлдеги жазуучулар, ойчулдар, философтор барды келип, канткенде бул дүйнөнү сактап калыш керек деген маселеде анан негизи темасы, чакыруусу аларча эмес, аларча шернеси деп айтылган. Андан кийин резиденцияда абдан талкуулашып 2 күн. Анан ошо четтегилер, америкалыктар өзгөчө, Франциядан Клоссумда Алла деген бул туура эмес болуп калат деп, анан Сколько варгандан кийин ошол ысык көл форум болуп калды. А бунун положениеси да жок болчу. Бул ысык көл форум боюнча эч кандай маселе жок да. Чыңгыз Сурокуштун өзүнүн демилгеси менен Советтер Союзунда андай чет мамлекеттерди мындай аралаштырууга уруксат жок эле да. Ошону биздин мамлекеттин жетекчилерине кирип, мен ушундай бир аларча шернесин ушинтип бир дүйнөлүк ойчулдарды, окумуштуларды чакырып атам деп айтып, ошондо араң биздин жетекчилер уруксат берген өткөзгөнгө. Бирок Москвада ошол Горбачевда кандай демилгеде кандай болуп өтүп кетер дегенде кылып Таиров деген өзүн Рустам анан Федоров деген келишти. Ошолор келип ошону кандай өтүш керек. Анан абдан кыйын болгондо мен Асанкул КГБнын председателинен Аман Токтогулов деген акын болчу, өзүң билесиң да. Ошол кишини башынан аяк ушуну карагыла. Анткени мени өкмөттүн эле дагы орун басары Отунбаева да келип жетекчи, ай бирге элдин баарын топуратпагыла, бул Айтматовдун жеке немеси, эч кандай информация кетпеш керек дегиндей мындай деп абдан ошентип Ак үйдөн бир топ жолу мени мындай айтышты, эч кандай лишний болбосун. Ошондо мен Чыңгыз Сурокушка айттым, Чыңгыз Сурокуш, эгер дедим бир 10 жыл өткөндөн кийин ысык көл форуму боюнча ушундай эч кандай информация болбосун деп, телевидение тартылбасын деп атат. Анан эми мен сизге личный сиздин фотографыңыз деп буденкада менин орун басарым Асанкул Токбаев кийин управляющий болду, ушуну десем күлүп макул болду. Ошо менен ошо келгенден кеткенге чейин ысык көлдө болобу, тетиги Горбачев кошулганда да, кабыл алганда да катышып бардыгын. Анан кызыгы ысык көл форумунун мындай жүрүшүндө Чыңгыз Сурокуш айтты, бир 150 кыргызстан маданиятына артисттерди, акындарды, жазуучуларды, ойчулдарды, илимпоздорду чакыргын деди. Мен чакырып мындай уюштуруп 150 кишиге тамак даярдап барын.
5: Ысык көлдөбү же бул жерде?
6: Жок, бул жерде да.
5: Башташында.
6: Башталышында. Анан эми ошону бир көрүп калсын деди. Анткени мындай да, бул жерде кандай болорун 2 күн акылдашты да. 2 күн акылдашты да. Ошондо же мурда положение болбогондон кыйын да. Анан кийин ошону бул ушундай форум болсун дешип, анан атын жанагы ысык көлгө барганда ысык көл форуму болду. Ошондо Чыңгыз Сурокулушту президенттикке шайлашты өздөрү, ушу катышуучулар. Ушундай сиздин оюңуз, элим, жерим деп ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги жасаган ишиңиз үчүн деп туура көрүшүп, анан ошо Чыңгыз Сурокушу ошентип ошол немени келгенден кийин ал киши үйүнө чакырды ошончо кишини. Үйүнө мынагу Токтогула Дзержинскийдеги үйүнө чакырды, 5-этажга. Швед столун биринчи жолу Кыргызстанда мындай болгон эмес да, швед столун жасап ошол жерге келгендер эң эркин Чыңгыз Сурокуштун 10 комнат үйү бар болчу да.
5: 10 комнат.
6: 10 комнат.
5: Анда 1 этаж бүт экен да.
6: 5-этаж пол
5: бүт экен.
6: Сурокушка берилген да. Анын бир жагын библиотека кылып, бир жагын абдан сонун кылып, тамак аштар менен эң эркин ичимдиги да болду, бардыгы болду. Аябай көңүлдөрү көтөрүлүп, мындай болгон эмес да. Ошентип Чыңгыз Сурокулуштун жанагы өкмөттөрүн да мындай тыюу салып атса да болбой, ошол үйүнө чейин алып барып, андан кийин жанагы Чыңгыз Сурокуш айтты, эми биздин дүйнөлүк деңгээлдеги бир кыргыздын эң бир кооз жери ысык көлдү көрүп кетпейсиңерби деди да ысык көл форумун ысык көлгө баргандан кийин алардын кадимкидей 2 күн берди резиденцияда абдан талаш тартышуу менен жанагы аты коюлду да анан шайланды ошондо Федерико майор да келген ошол негизи күч берди Питер Устинов дагы абдан анан ошону менен баягы шайлангандан кийин резиденциядан жанагынтип Чыңгыз Турокчу элди чакыр деди мен баарын чакырып артисттерди эстебес Турсунали баарын чакырсам бир кыргызстанда бир мындай бир алысты көрө албаган бир жетекчилер болуп калды Масалиев Жумагулов Кошоев дегендер көрүп бул эмне Айтматовдун эмнеси болуп атса бул элдин эмне кереги бар муну токтотуңуз деп туруп бир кичинекей залга бир 20 киши үй бүлөсү Чыңгыз Төрөшүнүн келинчеги анан Аскар Акбар Турсунов деген востоковед бар эле тиги Тажикстандан ошол киши Чыңгыз Төрөш менен абдан мамилеси жакшы эле ошолор болуп анан отуруп перевод менен да өздөрү ушунчалык мындай оорак холдо отурду же сөздөргө түшүнбөйт андан кийин келип болдуиндер тофлер миллер питер устиниттер сонун концертти уюштурса болобу ушинтип тар жерде ошончолук биздин ошол Чыңгыз Төрөкулуштун аракетин мындай бир ушундай бир күч дем бергендин ордуна биздин жетекчилер ошентип муну эми айтпай коюшка болбойт ушундай бир мажуримдик кылган жетекчилер болуп калды да ошону менен бул жерде ошондой бир кыйынчылыктар менен өттү анан ошол мезгилде мынабу болдуиндер да булар келеатканда америкалыктар жол бербей мынакей болдуин Джеймс болдуин деп мынакей экөө келген да мына оттера болдуин ошолор менен биз резиденцияда мынакей мына жана отурган жерде тамактарын карабайсыз мына ушундай тар жерде келип 150 кишиге тамакты бир биздин маданияттын илим постор баары көрсүн дегенге болбой мына жетекчилердин кылганы өздөрү мынакей же сөзгө түшүнбөйт же башка кылбайт ушундай бир немеде өттү да анан концертти эми жөн эле отурушпайт да анан кийин ошол абдан өзү музыканттар дүйнөлүк кишилер да өздөрүнчө анан концерт беришип өздөрүн отурганда да же мындай бир немесин карабайсыз мына питер устинов мынакей
5: мына бул жерде текле мына бул жерде темирбек кудайбергенович кошоев отурат Абсамат Масалиевич отурат мына сүйлөп аткан ким
6: федерико майор
5: федерико майор эмес бул сүйлөп аткан кыргыз экен
6: Жумагулов
5: апасы Жумагулов ушул үчөө катышыптыр э
6: ушул үчөө катышып
5: айта бериңиз айта бериңиз
6: анан эми мынакей текле деген Александр Кинг мына Клос Симон мюллер мынакей анан кийин мына резиденцияда биринчи резиденцияны салганбыз да юбилейден кийин мынагу болдуиндердин кийип турганы америкалыктар берки эмнеге эстерге барат деп кийим кечесинин баарын чамадан бербей коюшуптур да бияка самолетко салбай анан октябрдын 13-17 чейин кадимкидей кар суук болуп кетти да анан Чыңгыз Турокчу айтат буларга эмне дейт анан мен кадимки эле биздин рабочий куфайка бердим да берсем экөө жанагыны жыттап келип ушуну биз подарок кылыңызчы дейт көрдүңүзбү
5: бердиңизби
6: рабочий мынакей
5: бердиңизби анан
6: бердим анан ушуну алып кетишпеди 100% котон дейт пахта дейт сырты да ичи да
5: бул дагы эстечү нерсе экен э
6: ошондой бир немеде анан ысык көл форумуна тиги көлгө барышты абдан анан Горбачев жанагындай неме айтты Федоров деген Таиров Рустам айтты Михаил Сергеевич кызыгып атат өзүм кабыл алам деп атат деди өзүм кабыл алам деп самолет берип анын жанагы мен Токпаевди кошо жибердим ысык көлдө болду бул жерде тартты анан ысык көл деген форумы деген китеп жазадык мен өзүмдүн идеям менен составитель болуп анан баарын сүрөттөрдүн баардыгын коюп анан Токпаев көп эле жерге менин немелерим бар баарын алып таштап кийин Горбачевко барып жанагы китепти Федерико майорду абдан жактырып алып неме кылса Горшков, Менчиков деп составитель болуп алыптыр. Тиги СККПСдин окумуштуулары, чоңлор. Негизи ошо китепти Чыңгыз Сороктун бир жазган жери бар. Дөлөт деген эме разычылык Сүкөл форумунун өтүшү эмес, ушу китептин жаралышына. Ана Тургун Масадов айтатпа, Тургунбай дейт. Сен Сүкөл форуму боюнча скульптураны жазадың. Муну сен кантип жазадың? Бир да кишини көргөн жоксуң десе, ана мен Тургун Масадовго айттым да, сиз мен муну бүт сүрөттөрдүн баарын берейин. Ушуну жасабасаңыз болбойт. Дүйнөлүк кишилер башкага чыгып, ар кимиз ар жакты карайт деп, ошол эстеликти эки экземпляр бронзадан болду. Бирөө ЮНЕСКОда турат, экинчиси МИТтин жанында паркка Ауезов турбайбы эстелиги. Дубовый паркта. Ошо жерге коюлган. Кийин ал бронзадан болгондо эле мурдап кетишпеди. Бирок гипси Тургун Масадовдун эмесинде турат, музейинде.
5: ЮНЕСКОда кай жерде турат?
6: ЮНЕСКОда ЮНЕСКОнун зданиясында турат ошол эстелик. Федерико Майор ушул Сүкөл форумунан кийин ЮНЕСКОга 10 жылдан ашык неме болбодубу? ЮНЕСКОнун башкарып, ошондо биздин жанагы көп тарыхый эстеликтерибиз, Сулайман Тоо, көп-көп деген немелердин бардыгы ошондо Федерико Майор бизге берге 3-4 жолу келди. Чыңгыз Сорокович менен Авестин Абайдын 150 жылдыгында Иркутскиде да болдук. Эме Иркутскиде, Семипалатинскиде. Ошондо тиги Абайдын коюлган жери Шакиримден ары кыргыз немеси дейт. Даласында Чыңгыз Тоо деген жакта элде мурун Шакиримдик экен ошол караолдөөдөн кийин. Андан 100 километрден кийин эми байкаса болгондон кийин төөгө артып жөнөтүшөт да жайлоодон. Ошондо аны да ошо талага коюлган экен.
5: Шакирим акын болгон да?
6: Шакирим акын болгон. Ал ошол Шакирим кыргыз казак бир эле элбиз, биз кыргыздан тараганбыз деп ошонун бардыгын айтып кеткен да. Эми анан кийин баягы бөлүнгөндөн кийин бардыгы айтып атат. Ошондо 150 километрден нары биз Манас миңди өткөзөрдөн бир жыл мурун алар өткөздү. Семипалатинскиде чоң неме болду да, анан Шаханов, Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Алиев, Чыңгыз Сорокович мен бара албайм деди. Тиги Эстебес Турсуналиев болуп бардык да, анан эки бизге кыргыз делегациясы өзүнчө шай мийип катышкан. Анан мындай экинчи столдо отурабыз, биринчи столдо ошо Шаймиев, Федерико Майор, Назарбаевдин жанында отурат эле. Кекилбай бир убакта келди. Ойбой, Давыкке, сизди мен көп жолу, бир 30дан ашык жолу мен тиги Чыңгыз Сорокович кетип атканда да, келип атканда да мен тиги чыңгы демени аппаратка айтып коюп, резиденциядан кабыл алып, өзү тосуп алып, өзү жөнөтчү да Назарбаев. Ушунчалык аябагандай жакшы мамиле кылчу. Андан кийин Кекилбаев айтты, Давке эми банкет болуп атат да, Федерико Майордо отурат, Шаймиев да. Эми эстекеңди мына жерден шабатын эдик деди. Бул такыр Семипалатинскиде казакча билишпейт дейт. Ошон үчүн эртең гана ал жерден 2500 болсо тигилген да, ошондо талага тигилген. Анан ошондо айтты, ошол жерден эстекеңди чабайлык. Эстекең деген кыргыздын калкакыны эмес, казактын да калкакыны, кыргыздын казактын да калкакыны деди. Ой, аны мен да жакшы немеде тургам, Федерико Майордо туруп алып, эстекең менен кичине немелерин мындай жакындаштырганбыз да. Анан эле кол чаап калды эле. Анда эстекең казактын калкакыны болушу менен деп айтсам эле тура калып, анан Кекилбай айтат, энди Элбасы айткандай болоду го деди. Көрсө Казакстанда казактын калкакын деген неме жок экен, статусу жок экен да. Ошондо указ менен, номер 1-чи указ менен
5: эстекен болду.
6: Ошо немени Эстебес Турсуналиевке эл акынды берди да. Анан эртеси күнү жанагы жерге 100 000 деген эл араң барып, жанагы жерге барып казактардын айтышына кошсок, Шаймиев КамАЗ сайып аткан да. Эми десе казактар айтты, эстекең менен айтыша албайбыз, бул киши бизди жеп коет депчи. Ой, Назарбаев айтты ушундай деп, анан кийин ошондо Эстебес Турсуналиев айттым, мындай бир саламдашып койсун деп. Бир 40 мүнөт төктү кумуштай. Ошонун бардыгын сүрөттөп, анан ошо жерден Федерико майор ыраазычылык билдирип, ишим бар деп, анан кийин ошо жерден тигил немеге Чыңгыз тоого барган жок да, Абайдын эстелигине эң талага Москвадагыдай тетиги немеде космостун немесинде кылып бияга 100 метр, бияга 50 метр музей куруп койду талага. Казакстандын күчүңөр байсыңарбы, бир эле китептин эме салмагы 150 неме 1.5 тонна китеп. Ошондой сыйырмат менен кандай казак эли ошо Абайды, Аубезовду деле, Жамбылды да аябагы жогорку деңгээлде, ошонун бардыгына мен Чыңгыз Сургуч менен катыштым да.
5: Рахмат.
6: Эми бир маселе, эми неме кылайын айтып атканым, бул Сүкөл форуму кийин ЖМБКтер өткөзүп калды. Анан Раевдин эми маданият министри болгондо ал да өткөздү. Четте Федерико майор эмеси менен анан Питер үстүнө өттү. 5-6 жыл өттү, анан кийин кичине солгундап калды да. Эми мына быйыл мына мамлекеттик катчы ошо телевидениядан да неме кылып абдан уюштурууну жогорку деңгээлде уюштуруп атат. Буга биз абдан колдойбуз. Мына азыркы бийликте болуп кош колдой турган болгондо бул Сүкөл форуму өзгөчө деңгээлге элибиз, ошол кыргыз эли, кыргыз мамлекети ушу Сүкөл форуму менен Горбачев кабыл алгандан кийин дүйнөлүк деңгээлге чыкты да. Чыңгыз Сургуч ансыз деле дүйнөлүк деңгээлде. Ошонун касиети менен Федерико майор 10 жылдан ашык ЮНЕСКЕНИ башкарып калды. Ошол башкарып турганда Кыргызстандын көп маданий немелери, Сулайман тоо ушунун баардыгы ошол дүйнөлүк эмеге кирип калды да. Эми Чыңгыз Сургучтун баягы дүйнө элине, элге мына азыркы шарттарда дүйнөдөгүдөй ааламдык ушундай опротал заманда ошондо биринчи жолу келип анан айтат, бир күнү Москва форуму болду, келгенде өзү сүйүнүп келип айтты, ой доко дейт, мен Грузиянын дейт жанагы поп да ошол келип айтты дейт, сиздин чакырууңузга ыраазычылык деп жанагы Москва форумун Чыңгыз Сургучтун атынан чакырылыптыр да эл, дүйнө эли. Москва форумунда анан чоң болуп ошол форум, анан эми мына дүйнө азыркы заманда мындай социалисттик мамлекет болобу, капиталисттик мамлекет болобу, азыр дүйнөнү кандай кылганда тынчтыкта сактап калыш керек, жаратылышты кандай кылып сактап калыш керек, маданиятты кандай өнүктүрүү деген азыр ушундай маселе да. Анан мынагу Текле деген ушундай чоң немеде Эфиопияда ошол мага сүрөтүн бүгүн карасам мына кол коюп берген немеси жүрөт да, ушундай мынакей жанагы дагы бир сүрөттөрү бар, ушундай неме, анан айтат могу сүрөттү дейт, ушул сүрөттөн мага берип ушунун дейт кабинетимде дейт да, залымда турат дейт, ушуга силерди могу кремлевский дорожка деп коет го, кызыл дорожка, ушундан бир 10 метр бересиңби дейт да. Макул деп ороп дайындадым. Анан мен Москва посольство.
5: Анан эмне кылам дейт аны?
6: Бул мынагу сүрөттүн астында, чоң портреттин астында деп
5: салып коеюн дейт.
6: Салып коеюн дейт да.
5: Бул өзү айтып атат.
6: Өзү айтты да. Анан мен 10 метрди даярдадым. Анан эми аны тека күч да Москвадан чыкса анан посольствого айтпай 10 метрди даярдагылачы. Ушундай ушул кишиге мына даярдап койдук тиги десем, болду болду, маселе жок деп, анткени Горбачев ушу кабыл алат дегенден кийин баардыгы уже башкача маселе болуп калды. Ошентип бул кишинин
5: немесине
6: мынада колу коюлуп, мына ошо тарыхы кийин бул 97-жылы да келди. Анан мындай болду да, Чыңгыз Сургуч баягы баардыгын тосуп ала алган жок да, ошон үчүн баягы жаткан жерден аларчаны көздөй мен сорт участок деп коет. Ошо жерде мөмө жемиш багына барып, гүлдөр, ар кандай жана мөмөлөрдүн баары бышып турган мезгил, ошол жерден тостум. Андан кийин Чыңгыз Сургучту күтүп аларча паркынын астында чоң бир ресторан сыяктуу чоң залы бар эле, бир жак бети музей, анан Чыңгыз Төрөкүчтү келип ошол жерден күтүп, анан саат 2:00 аларчадагы жана боз үй турган жерге бармак да. Бирок ошонун бардыгын уюштурган Кемелбек Касымкулович баягы немеден тоңдон бүркүтчүлөрдү чакырды. Тайгандарды бүт ошол аларчанын паркында өзгөчө бир азыр ушундай шарттын баарын көрсөтүп атпайбы? Ал убакта андайды уруксат берчи эмес, ошол Нанаевдин күчү менен ошол жерде жанагы Ысык Көл форумунун экинчиси өткөн 97-жылы.
5: Келисен баштан баштап рахмат. Биринчиден Дөөлөтбек ага, мына азыр биз Кыргызстандын калкынын алдында турабыз. Мына бул Чыңгыз Айтматовдун 40 жылдыгы боюнча ушул уктурууга абдан жоопкерчилик менен мурдагы коомдук ишмер чекем менен чогуу жүргөн киши катары даярданып келгениңизге мен абдан ыраазы болдум да. Мен мына бул өзүңүз башында баштаган өзүңүздүн даярданып келген текстиңизден бир 3 сабак окуп коеюн. Моментип баштап атпайсызбы? Чыңгыз Айтматовдун көзөттү, өз өткөн жок. Ааламды камтыган акыл ой дөөлөтү арабызда. Ал түбөлүк улуулук, тереңдик, табияттын өзүндөй сыр дүйнө. Анан эми Айтматов жана Ысык Көл форуму бул маданияттардын диалогу жана цивилизациялардын жакындашуусу деп шунун баарын даярданып келгениңизге мен сизге чоң ыраазычылык билдирем. Себеби бул жоопкерчилик. Кээ бирөө келип эле урдура берет. Мен көргөмүн, чыккан менен чогуу жүргөмүн, ого деп элечи. Анан эми сизден мына биздин угармандар бир толук маалымат алып келиш үчүн мен башынан баштап бир нече суроо сурайм. Биринчи, сиз чекемди негизи бул дүйнөгө жаралып келгенде канча жашыңыздан бери чекем менен чогуу жүрдүңүз? Буга экөөң качан ак ини болуп ээрчип калдыңар эле?
6: Өтө жакын болуп аралашып калганым Чыңгыз Төрөкүч 50-ге чыкканда.
5: 50 жылдыгында. 50 жылдыгында. Баягы опера менен балетте.
6: Андан мурун деле баягы мындай иниси катары, жердеш катары, мындай өзгөчө бир мындай мамилебиз бар эле. Анан ошондон баштап кадимкидей неме кылды. Анда мындай болуп калды. Встречаны өзбек деген биздин бир милиция кызматкери бар эле өзбек экебиз үйүнө чакырды. Турдак Субалышта келди. Осмонбекова Ирина деген ошо социалдык камсыздандыруу боюнча өкмөттө иштечи Гүлжекен Ниязалиев мамилеси жакшы эле да. Анан биз жаштар бир комната, баягы 3 комната үйдүн да залында алар отурду, анан бир кичирээк комнатасында жаштар отурдук. Бирок да Чыңгыз Төрөкүч келип айтып атпайбы, эми силерге жаштар, силерге көңүл бурбасам болбойт. Мен дейт бир тамаша айтып коеюн дейт. Тиги Каныметов менен мамилеси жакшы экен да.
5: Министр эле
6: министр эле карты менен. Ошко баягы барып калдым дейт. Анан баягы үйүнө баргандан кийин өзү жок экен дейт. Анан келинчеги чай берип атат, тиги бул анан сөз арасында айтып калдым дейт. Кайсы окуу жайды бүттүңүз эле десем, Казан окуу жайын деп. Мен ага көңүл бурган жокмун, Казан окуу. Жакшы экен. Кайсы факультет десе, Чөмүч факультет. Бүттү, бизди күлдүрүп
5: келинчек айтып
6: атат. Келинчек ошентип
5: жакшы айтат.
6: Мени дейт, ошону бизге келип айтып, өзү да күлүп ушундай акылмандыгы, адамгерчилиги, а мен байкабай эле баягы эми келгенче деп бекер отургучу суроо берип калып өзүм уялып калдым дейт. Кайсы факультет? Чөмүч факультет.
5: Ошондон башталды э?
6: Ошондон баштап өтө жакындап келип колтуктап барбызды. Ошентип жакын, анан барып кийин, анан баягы мен директор, резиденцияга директор болуп калдым да 80-чи жылдардан баштап. Анан ошондо эми резиденциянын үстүндө Чыңгыз Төрөкүчтүн дачасы бар эле да. Анан директордун дачасы деген, анан биздин конторлордун ар жагы. Анан ай директор токто деди. Эми мындай дайыма үйүмдө өзүнчө жолугуп жүрөбүз. Эми болгондо бир жакшылап өзүнчө бир кирейинчи деп жүргөм. Анан токтосом үйгө кир дейт. Ошондо жанагы индиялыктар кийген ак көйнөк бар эмеспи? Эрдек ичинде эмес, бар узун. Ошону кийип
7: Анан кереш жеңеге айттай. Директор келди деди. Анан келесе жеңе дастарконду, тамактын баарын жасап, ошондо анан Делбирим деген китепке мага кол коюп берип, ошондо анан калган убакта мисалы үчүн кереш жеңедин эми үйдө ар кандай жумуштар да. Эми мен
5: кыскасы директор катары жардам берчү элеңиз.
7: Директор катары жардам берчим.
5: Үйүнө камсыз кылчу элеңиз.
7: Үйүн
5: продукту

0: Үшінчіден, мұл Москвадан ошол Ысык Көл шернеси, Аларча шернеси башталган Тайри Рустам деген ким эле бул?
1: Тайри Рустам деген Горбачевдун жанында жүргөн жашылдар партиясы деген болгон да.
0: Кыскасы Москваның
1: Москвадан келген
0: ишмери.
1: Горбачевдун эң жакын кишиси
0: болгон. Амо Федоров ким?
1: Федоров деген бул
0: эски КГБсы бу.
1: Жок. Администрация президентте
0: ошол жактан келди. Ушул өкүл болуп келди.
1: Өкүл келди да, бул эме Чыңгыз Сургучу информация берди, мен советтер союзуна чакырам дегенде алар эмнеге, эмне маселе менен, тем более Америкадан
0: түшүндүм. Кыска-кыска жооп бериңиз. Санжар Айтматов котормочу катары катышты деп атасыз. Бул кайдан келип калды?
1: Санжар Айтматов илгери эле Чыңгыз Сургучтун тиги биздин совет мезгилинде тетиги чет элдик эме бар да министрликте иштеп калган да, начальник управления болуп иштеп жүргөн ал
0: абдан тышкы иштер министрлигиндеби?
1: Анан ошол анан келгенден кийин бирөө переводчик болуш керек да,
0: англистен орусчага,
1: орусчага, кыргызчага баардыгын
0: түшүндүм. Ошону пайдаландыңар? Э,
1: төрт гана киши катышты.
0: Чекемдин уулу да, туурабы? Экинчи, эми сиз башынан аягына катыштыңыз да, туурабы?
1: Башынан аягына чейин катыштым.
0: Мына бул 17 киши аэропорттон түшкөндө бар белеңиз?
1: Аларды Санжар тосуп келди. Санжар тосуп келди.
0: Аларчага алып келди.
1: Аларчага резиденцияга алып келди.
0: Каяка жаткырдыңар?
1: Резиденция 4-нчү аларчага жаткыздык, бирок форум 1-нчү аларчада өттү.
0: 1-нчү аларчада.
1: 1-нчү аларда өттү.
0: Бул жерде 2 күн өттү, э?
1: 2 күн өттү. 13-ү, 14-ү
0: кемчилиги жок иш болбойт, жанагы тар чөйрөдө жанагы биздин жетекчиликтердин эмелиги менен ошол максатына жетпей калды деп атасыз, э?
1: Жетпей калды да.
0: Анан бул Чикемдин идеясы турбайбы, э? Ысык Көлдү көрүп кеткиле деген.
1: Ысык Көлдү жанагы эми келип эл үстү, жер үстү көрсүн деп, анан кийин Ысык Көл деген өзгөчө да. Ошол жерди көргөндөн кийин булардын көңүлү аябай ачылып, э, Алла тоо деген, Алла деген арча деген момундай деп анан түшүндүрсө, эми деди, анда кечээүнкү шайлаган форумдун атын Ысык Көл форуму болсун деп анан Ысык Көл форуму болуп калды.
0: Эми ушул тема боюнча жанагы сиз Аларча резиденциясында 2 күн катуу талкуу болду деп атпайсызбы? Мунун ширини деп атайлыбы, же Ысык Көл форуму деп атайлыбы депчи?
1: Ошого Аларча дегенге аябай катуу, почти бир күндөн, жарым күндөн ашык
0: талкуулашты.
1: Тофлер, Миллер, өзгөчө Клоссиман, Нобель сыйлыгынын эмеси, Питерус сынып кичине мындай кыйын англича.
0: Алар эмне үчүн каршы болуп атат?
1: Алла деген Алла деп, Алла, Алла тоо, Алла деп көрдүң, Алла деген, Алла деген сөздү.
2: Кудай
1: мусулманчылык.
0: Ошону кошпош керек деп.
1: Алла деген бул мусулманча болуп калат
0: деген. Түшүндүм. Рахмат. Анан сизге дагы бир чоңур ыраазычылык. Мына урекилердин ар бирин өңүнөн тааны асырмага сүрөттүн көргөзүп аттарын айтып атасыз. Муну Америкадан келген алтоону кайра бир айтып койчу айта.
1: Миллер.
0: Бир.
1: Миллер келинчегиде жазуучу, өзү футуролог бир. Тофлер.
0: Тофлер.
1: Бу да келинчеги менен, келинчегиде акын жазуучу ойчул болгон.
0: Төртө.
1: Анан Болдуин. Абдан артист, мындай композитор да, ал бир тууганы менен келди. Алты киши келди. Анан Питер Устинов
0: Англиядан.
1: Англиядан келди да, ал абдан дүйнөлүк деңгээлдеги көп сыйлыктарды алган, абдан бир дүйнөлүк деңгээлдеги чоң киши. Анан Клосс Симон
0: Францияда
1: жабыгыраак киши экен, мындай көп аралашкабаган, анан жана Алла дегенде кичине силер божественный дегендей кылыпчы. Ушуга булар кадимкидей эле
0: каршылык.
1: Анан Чыңгыз Сурокуч ушул жерден эме шерине дегенди булар түшүнбөйт экен да, эми форум кылып Ысык Көлдү ал дароо эле Ысык Көл форуму дейл деп
0: ошол. Кемалчы, Кемал. Мен бул Бишкек
1: тууганда. Яшар Кемал деген он чакты жолу муну Чыңгыз Сурокучтай кылып Нобель сыйлыгына көрсөтүшкөн да, акын жазуучу болгон, абдан кыйын болгон.
0: А могу Эгенайличи?
1: Я.
0: Эгенайли. Турция.
1: Эме Леванели.
0: Леванели.
1: Леванели. Леванели деген 45 жашта абдан дүйнөлүк деңгээлдеги композитор болчу да. Анан ырды, анан ушул жанагы биз артисттерди неме жок болгондон кийин жанагы кичинекей зал болсо да, Леванели, Тофлер, Миллер, Болдуин, Питер Устинов ушунчалык сонун концерт берди. Биздикилер бечара болуп,
0: азлар өлүп

0: Өздері да ашты.
1: Өздері да ашты. Анткен емне, мейлі виски ішсін, сөз жоқ. Біздікілер сөйлегенде переводчик арқылы сөйлеп атты. Анан, егер жана чынды сұрық шақыртқан, естебес тұрсына бәрін шақырып қоғымда. Оқмыш, бұршы маданияттың қызматкелері, оқмышты, бәрі үшін көріп қалсыншы бұ дүниелік неме десе. 150 кишиге стол барын дайындап койсом анан
0: киргизбей койду.
1: Улдуй баш жетекчилери ошосун киргизбей койду.
0: Федерика Майер жакшы отурдубу, жакшы жүрдүбү?
1: Айыбагандай шайыр, жөнөкөй, акылдуу, мындай эл менен тил табышкан, абдан бир өзүнчө зур шарфы болор да мына жерге чейин, Улдуйга чейин. Ошо шарфын тагынып өзгөчө абдан бир сулуу киши экен.
0: Жакшы рахмат. Эми агентте өзүңүз да туура айттыңыз, советтик системанын учуру эле бизден коопсуздук кызматынын өкүлү катары Аманбайке катышып бир токтогулу. Агентте жооптуу кызмат деле.
1: Ал КГБнын кызматкери
0: болчу да. Көп акындардын ичинен, надай жашчылардын ичинен ушул коопсуздук кызматына кеткен ушу Аман токтогулу болгон. Ошо киши чогуу жүрдү.
1: Ошо киши.
0: Жаш кеси да агентте.
1: Жаш кеси анан мен жанагында катуу текше неме эскерүү болду да менден. Отунбай өзү эскерип атат, Аманбай бар секретар ЦК айтып атат, бул жерде
0: ашык сөз болбосун.
1: Айтматовдун баягы жекече немеси болсо, бул бизге жанагында информацияларды бербегиле эч кандай. Келсе келди, кетсин, келип кетсин.
0: Хаш, түшүндүм. Байке, эми Ысык көлдөгү өткөн эки күнүн бир жакшы сүрөттөп берип коюңуз. Алар кандай көлгө суктаныштыбы? Ошол жерден негизги жанагы резолюцияны ошол жерден кабыл алыптыр. Жанагы Горбачевдун президенттик кеңешине барышы жөнүндөгү идея ошол жерден пайда болуптур. Ушуну айтып бериңиз эки ооз сөз менен. Убакыт керек. 10 мүнөт убакыт калды.
1: Ал өзгөчө көлдү көргөндө тоолор курсап турса, жаралтышын көрүп, андан кийин булар бир келишимге келип, Чыңгыз Төрөкулушту пир кылып, президент кылып шайлашып алып, Питер Устинов, анан майор ушунчалык дүйнөлүк деңгээлдеги кишилер да көңүлү ачылышып, анан Чыңгыз Төрөкул жана Ысык Көл форуму дегенден кийин аябагандай колдоп муну жылды өткөзүп турайлы депчи. Ошонун Питер Устин биринчи Англиядан өткөзүп калды, андан кийин Федерико Майор өткөздү, Гренада немеде, андан ошондой өтүп жүрдү. Анан бизде ошо акыркысын Жээнбековдун убагында
0: жок, ага кийин токтолобуз. Кыскасы Ысык Көл жакшы өттү.
1: Ысык Көл жакшы өттү.
0: Эмне үчүн сиз тисмеге кирип Горбачевдун кабыл алуусуна чейин жетпей калдың байке?
1: Жок, ага мени да чакырды. Ал неме тиги Федоров менен Тайыров айтты. Сага достук орденин алып беребиз деп. Мынакей ушунчалык эмгек жасаганыңыз үчүн деп туруп, анан мен айттым. Мен аерге барганда мынакей фотограф Токпаевди жибердим. Мына сүрөтчү, личный фотограф.
0: Токпаев өзүңүз таап бердиңиз, э? Өзүм. Токпаев барбасыр жокпу?
1: Каза болуп калбадыбы? Бул управляющийде болуп иштеди кийин. Ал мени БДНХ иштегенде
0: сүрөттүн баарын ошол тартып турду, э?
1: Сүрөттүн баарын ошол тартты. Жана Ысык Көл форумунун идеясын айтып, тексттерин баарын жайгаштырып, анан кийин ал архитектор да жана китептин немесин жасады. Анан бүт эле мени сүрөтүмө коюп коюп баарын алып иштеп,
0: жакшы.
1: Анан составитель болуп тиги фото неме да
0: түзүүчү
1: катары түзүүчүнүн орду
0: болду.
1: Бош болуп калса тиги Москвадан эки киши ошо даярги депке
0: аймалар колунан келгенин кылды да. Раматылык Жумбек Асанкулуштун атын айтып койбосок болбойт. Бул киши ошол эсте КГБнын төрагасы болчу. Ушу киши жалпы коопсуздукту сактапты, туурабы? Сизге рахмат. Эми байке, калган сөз дагы эмне айткыңыз келип атат? Мына булардын аттарын толук айтканыңызга рахмат. Ушул 17 ичинен экөө эле тирүү калыптыр азыр.
1: Анан эми мындай да ошо мен да өзүм бактылуу экен, ошо Чыңгыз Туруковчка ини катары бирге иштешип, бирге туруп, башка анан эми кыргыздардын ичинде эң эле көп баалап жардам берген Нанаев. Чыңгыз Туруковч бир жолу айтты, Америкадагы Крекке Сильва дегендер келди бул жерге. 5 миллиард акчаны ушу силерге жардам катары, алар 5 миллиард акча алыш үчүн төрт мамлекет претендовать этет. Жибути, Кыргызстан, анан чыңгыз, алар чыңгыз Сорокушту жакшы билгенден кийин бияка да келди. Анан биздин чыңгыз Сорокуш жазды, государственный мужей деп Чыңгышевка, Акаевка деп жазды да, Шеримкуловка деп жазганда кийин Чебышев деген жанагы дело производствону башкарган общий отдел. Гезитке берип коюп туруп, анан слово Кыргызстанга чыгып кетпеди ошо. Аны кийин кызматтан алып чыктады тиги Чебышевди. Ошону биздикилер айтты. Бул мамлекет неменин, бул наркотиктин акчасы 5 миллиард акча Кыргызстан келишин. Акаев баш болуп жактырбай коюшту да. Анткени 5 миллиард акча келсе, экинчи неме да Джибути мамлекети кийин Силва деген Крекеден кийин ошо принцессасы келди. Ошол Голландиядан. Ал келип велосипед менен Төбөшүгө чейин чыкты. Ушундай алар колдоп неме деп Голландиядан Гонконг, Бишкек деп ушу маршрут ачып ушундай кылса биздин кишилер ошол акчаны да албай коюшту. Бул партиянын акчасы, бул тигинин акчасы деп анан кийин Джибути деген мамлекетке берилип кетти да. Ошондой жанагыларды ушунчалык бир Крегер Силваны ушундай бир жаман баландай деп ушактылардын баарын чыгарып ошо менен биз албай калдык да. Анан ошондо Нанаевдин күчү Чыңгыз Сорокуш келип айтты, мына биздин жетекчилердин жетишпегендиги, мына сиздин акылмандыгыңыз булардын корккон эле. Айтматов 5 миллиардты акчаны алып келсе автоматист эле Аскар Акаевич деле мурдагы жетекчилер деле кийинкилер деле Чыңгыз Сорокучтан чоочулачы да. Себеп дегенде Бакиев деле көрө алган жок да. Ошону баркын бүгүн болсо эртең бул дүйнөлүк деңгээлде баягы жетекчи болуп кетет дешипчи. Мындай ылдый баштык кылып анан бул Кемелбек Касымкул жанагы Айтматов атында фонд ушул уюштурган 5 миллионду анан ар бир райондон 30 миңден 50 миңден чыгарып андан кийин айтчы келип силер дейт бияка тияка жетелейсиңер деп бир күнү Шахан экөөн кырк уулга алып барып эс алдырып анан бир эки үч жолкусунда келип албай алар чаңа келип мындай жакшынакай мына жерде сүрөттөрдү жүрөт Чыңгыз Сорокучка Шар аккан суунун боюн эс алдырып ушундай мамиле кылган түшүнгөн киши ошо болчу. Бул Айтматов деген кылыйбы деп туруп ошо Кемелбек Касымкуловтун ушул
0: ушуну айтып коеюн деп атасыз. Рахмат.
1: Мамилесин бийликтегилердин ичинен.
0: Могу жерден Манас Жумагазиевич сизге сөз берейин. Сиз Ысык Көл форуму боюнча эми аксакал кишисиз, ошо кесиптин адамысыз, ошо кесиптин замандаш болуп жүрдүңүз. Эмне айткыңыз келет?
2: Мен эми бул төкөмө кыстырма катарлы бир эки фактыны айтып коеюн. Кыскача 1996 жылы Коммунисттик партиянын комсомолунун 19 съезди болду. Ошо съезге Чыңгыз Айтматов жана Леонов деген Касманов келди. Экөө кыскача айтканда бизди Ашыра Али Кемел
0: кайсы жылы?
2: 76 жылы.
0: Ошентип айтсаңыз.
2: 76 жылы. Ашыра Али Кемел обком комсомолдун биринчи секретарь болчу. Анан ошол кишинин башчылыгы менен биз съезге делегат болуп кеттик.
0: Комсомолдун канчанын съезди?
2: 19 съезди. 19 съезинде.
0: Кыргызстан комсомолунун э?
2: Кыргызстан комсомолунун 19 съезди. Келдик, ошондо мен биринчи Чыңгыз Айтматовдун жолугушуусу биринчи көрүшүм жана жолугушуум ошондо болду. Ильенов да ошондо болду, Касманов ошондо биздин кыргыздын жаштары баягы комсомолго делегат болуп келгендердин баардыгы тең. Чыңгыз Айтматовду обетте дагы андан кийин дагы эч жака чыгарбай тегеректеп алышты да таптакыр. Анан Чыңгыз Айтматов анткени ошол жердеги сүйлөгөн сөзү, анан ошондо жанагы автограф берип аткандагысы, ошо автограф берип атканда Леоновду чакырып алды жанына кадимкидей эле Касмановду. Анан айтты, мына биздин кыргыздын жаштары мына моменте үйөнүп келатат, өсүп келатат, мына моменте кызыгуулар болуп атат, сиз жөнүндө көп сурап атат, сиз кантип тууштугуңуз, кандай тиги оорчулук болду, кыйынчылык болду, кандай жеңиштер, ийгиликтер болду, сиз жөнүндө менден сурап атат, айтып бериңиз деди Чыңгыз Айтматов. Анан Ленов дагы өзүнүн интервьюсун берди. Автографын баарыбыз алдык. Автографы да бар. Анан ошондо Чыңгыз Айтматовдун бир айтканы бар да, ушул Сыккөл жөнүндө, Сыккөл жөнүндө. Үч көлдү атады. Сыккөлдү өтө баалап атады, андан соң көлдү атады, анан Сарчылыкты атады. Бизде ушундай сонун жерлер бар. Леоновго да айтып атат, балдарга да айтып атат да. Анан ушундай анан балдарга мындай деп айтты. Балдар деди, силер азыр тиги баягы комсомолсуңар, комсомол деген партиянын тиги тиреги, коммунисттик партиянын тиреги деп атат да. Эми силер мындай өсөсүңөр, өсүш үчүн эмне кылышыңар керек? Өсүш үчүн силер боорки биздин үрпадатыбызды дегенде кылып айтты да мындай жакындаштырып. Үрпадатыбызды, каада салтыбызды биле жүрүшүңөр керек. Өткөн кеткен тарыхтагы инсандарды биле жүрүшүңөр керек. Ошон үчүн силер китепканаларга, библиотекаларга көп-көп барышыңар керек.
3: Ошондо канча жаштасыз?
2: Ошондо мен 76 болгондо 26 жашта экенмин.
3: Ошондо таасирлендиңиз, делегат катары келдиңиз. Эмне кызмат тилеңиз анда?
2: Ошондо мен тиги эмеде колхозда главный экономист болчумун, комсомол комитет секретарь болчумун.
3: Бул бир таасир. Анан дагы эмнени айткыңыз келет?
2: Анан ошондо бул ошондо жанагы китепканага баргыла окугула дегенде ар бир эңер тиги тилди жакшылап үйрөнүп алып окугула, туура түшүнгөндөй болгула деген сөз эсимде да. Тилди жакшы билгиле, туура түшүнгөндөй болгула оку китепти деп. Көрсө ошондо бул киши дагы эле идеологияны баштап балдарга жүрөгүнө сиңирип кеткендеги
3: деп айткыңыз келип атат. Экинчи
2: анда Чыңгыз Айтматов менен жолуккан жокмун.
3: Жолуккан жоксуз.
2: Жолуккан жокмун. Чыңгыз Айтматовдун китептери эл окуп атат, эл эмес дүйнө жүзү бүт окуп атат. Баардыгы өздөрүнө которуп алып атышат. Бул өзү дүйнө жүзүндө Чыңгыз Айтматов өзү көрүнбөгөн, көрүнсө көрүнгөндөр арасында, бирок китеби бүт дүйнөсүнө тарап кеткен десек болот. Чыңгыз Айтматов мына ошол китеби менен, эмгеги менен бүт дүйнөгө таанымал болуп, кыргызды таанытып кетти десек болот.
3: Эми сиз дагы коомдук ишмерсиз да. Мына быйыл Сыккөл форуму болгон атат да. 18 июнда башталат, 21-инде бүтөт. Буга карата биздин мамлекеттик качыбыз бир катар өлкөлөргө барып, ошол жактан айрым конокторду чакырып, ошого карата даярдыктар жүрүп атат. Анан Дөөлөтбек байке, сиз ушул Айтматовдун 40 жыл Сыккөл форум 40 жылдыгына карата бир эки сунуш менен айтам деп жүрдүңүз эле да, кандай сунуштарды айткыңыз келет кыскача? Сиз көбүнчө мурекел Ала Тоо аянтын чекемеси койгон да, туурабы? Атын койгон, Ата Бейиттин атын өзү койду, туурабы? Дагы эмне заслугаларын билесиз? Ушул жагын айтсаңыз. Анан могул жерге бир ансамбль түзсөк деп жүрдүңүз эле аянтка.
1: Эми ал жанагы эстериги турган жерденчи. Кыргыз маданият министрлигин ана маданияттын баардык жана союздардын баардыгын бириктирип, анан сүрөтчүлөрдү экинчи этаж, анан дүйнөлүк деңгээлдеги сыйлык тапшыруу комитет түзүлсө деп. Ошондо Айтматовдун сыйлыгын акырында бул Нобель сыйлыгын да бир чоң сыйлыкка
3: айландырсак.
1: Айландырып.
3: Абдан жакшы сунуш. Анан
1: буйруса мунагу азыркы жетекчилер өзгөчө. Бу Атамбаевдан кийин келе азыр буга көңүл буруп аткан бул азыркы жетекчилер Арсан Капаевичтин мына өзү киришип Жапаровдун ушуга мындай жол ачып койгону, анан дүйнөлүк элдерди баардыгы чакырылып, эрдем Гучко ошол жанагы Федоровду билбейм, Тайыров бар, ушуларды чакырып койсо жакшы болмок. Анан өзгөчө Гучко деген Германиядан 2-3 жолкусунда келип катышты.
3: Мен сизге бир нерсени окуп берейин, сөзүңүз каралы сонун жерге келдиңиз да. Мына Аслан Капаевич Койчиев бүгүн бир нерсени Facebook'а жарыялады. Кыргыз Ренессансы Сыккөл форумуна турлай, коноктор менен мындан ары тааныштырып турам деп атат да. Минтип жазып атат. Форумга келе турган коноктордун ичинде Кытай жазуучусу Нобель сыйлыгынын лауреаты Мо Ян бар. Азиянын маркеси, заманыбыздын улуу жазуучусу атыккан Мо Ян 55-нче эле туулган киши экен бул. Айтматовдун туулган жерин көрүүгө куштарлыгын билдирген эле. Атактуу жазуучуга сюрприз болсун деп Мо Ян мырзанын бир романын кыргыз тилинде басып чыгарууга даярданып жатабыз. Бунун баягы күнү менин көрсөтүүмдө да келип айткан китеп басылып чыгат экен буюрса ушул форумга карата. Анан журналисттерге өзгөчө жаштарга кайрыла, Моя менен баарлашып калгыла, дүйнө жүзү суттуна турган тарыхта кара турган интервью алып калгыла. Эми мынакей сүрөтү менен жазып атат. Мындан сырткары дагы биздин мамлекеттик катчыбыз бир нече коомдук ишмелерге азыр убакыт бол аздыгына байланыштуу мен айта албай атам. Эми эң негизги тилек Дөөлөтбек байке, ушул Ысык Көл форуму, ошо сиз айттыңыз жанагы, шундуктай белгилеп атпайсызбы? Бул цивилизациялардын анан маданияттардын форуму болду деген депчи. Ал эми азыркы учур ага караганда эки эсе күчтүү тарыхый татаал кырдаалда турабыз. Туурабы? Азыр системалардын ортосундагы кургак согуштун чыгып кетиши, борбордук Азиянын ичине да өзүнө тиешелүү көп нерселер бар. Мына ушул учурда форум күн тартибине кандай маселени коет, кандай маселе көтөрөт, ошо чекемдин көзү бардагыдай жүктүү өйдө көтөрүп чыга алабызбы, дүйнөгө атыбыз чыгабы ушул форум аркылуу? И биз тилейбиз ушу Кыргызстандын аты ушул форум аркылуу. Мына бул көп нерселер болгон атат биздин өлкөбүздө, туурабы? Мына азыр ШОС болгон атат, Кыргызстан төрагалык кылат, көчмөндөр оюну болгон атат, Ысык Көл форуму болгон атат. Мына ушул нерселер аркылуу биздин бир каалоо тилегибиз, элибиздин тилеги аткарылып калсын деген ойду айткым келип атат да. Эки сөз кошпоңуз, жыйынтыктаңыз.
1: Эми жыйынтыгыбыз эле ушу болсун, жогорку деңгээлде өтөрүнө ишенип атам. Анткени мамлекеттик катчы өзү киришип атат.
3: Ооба.
1: Президент макулдугун берип атат.
3: Ооба.
1: Дүйнөлүк деңгээлдеги азыр эми мунгу техниканын заманы да, азыр интернет аркылуу бүт дүйнө көрө турган болуп атат. Кыргызстандын аты, даңкы Ысык Көл форумунун кыргызылдыгы менен өзүнүн уюшулганынан да жогорку деңгээлде өтөрүн ишенип атам. Андан буйруса ушул мамлекетте Айтматовдун эл аралык сыйлыгын тапшыруу комитетин уюштуруп, анан баягы менде бир просьба, Ысык Көл форуму деген китебими Жылдызуров жазып бергенде баягы жок болуп калды, ушул китепти кайра бастырып койсо да болот, бизде басылган ушул китеп. Анан ошондо Советтер Союзунда конкурста ошо Ысык Көл форум биринчи орунду алган китептин өзү. Ошондо
3: деңгээлде черно белый менен чыккан,
1: черно белый цветной кылып жакшынакай кылып чыгарганбыз. Ошондо биринчи обложкасы бардыгы. Анда эми айтарым, элибизге, журтубузга ушу 40 жылдык майрамыбыз кут болсун, дүйнөнү дүңгүрөткөн форум болоруна ишенем.
3: Чоң рахмат. Урматтуу аксакалдар, урматтуу Манас Жумагазиевич, Дөөлөтбек Ташкаратегин байке, сиздерге чоң рахмат. Баягы атамды көргөн өлбөсүн деген сөз бар да. Жана атам өлсө өлсүн деген сөз туура эмес. Атамды көргөн өлбөсүн. Чекемди көргөн сиздер аман болуңуздар. Силер баягы орустар айткандай живучий энциклопедиясыңар. Мына ушул жакшы сөздөрүңөр үчүн рахмат. Айткан тилегиңизге рахмат. Өзгөчө мына урекил 17 кишинин жат айтып атасыз аттарын, өңдөрүнөн жаттанып дегенсиз. Ушул сапатыңыз үчүн рахмат. Анан уюштуруунун биз көрбөгөн, биз билбеген, жөнөкөй адамдар билбеген жана фуайка кийгизгенге чейинки нерселердин баарын айтып бересиз, айтып атасыз. Анан мен ишке чыкканда сурасам дагы калган баягы секреттерди айтат болушуңуз керек. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу радио кугармандар, бизде бүгүн Шадыбеков Дөөлөтбек Ташкаратегин, Жумагазиев Манас Жумагазиев деген эки аксакал Айтматов салып кеткен чыйыр Ысык Көл форумунун кырчылыгына карата аңгеме куруп беришти. Саламатта болуңуздар.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. В Бишкеке на площади имени Турдакуна Субалиева состоялся праздничный айт-намаз с участием президента страны. Мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников – Курман-Айт по случаю завершения хаджа, священного паломничества в Мекку. Праздник символизирует милосердие, жертвенность и помощь нуждающимся. С раннего утра тысячи верующих собрались на старой площади столицы, чтобы совершить айт-намаз. Перед началом молитвы религиозные деятели рассказали об истории и значении праздника, о том, какие добрые дела мусульманам следует совершать в этот день. Кроме того, пожелали кыргызстанцам мира и согласия, призвав уважать друг друга, беречь традиции, сохранять единство и многонациональность.
1: В действительности, Курман-Айт – это великий праздник, призванный радовать родителей, соседей, родственников, сирот и вдов. По возможности, мы должны молиться за ушедших из жизни в наших пятикратных ежедневных намазах. В году 12 месяцев, и мы можем молиться за усопших в любой день. Если позволяют средства, будь то курица или овца, мы можем пригласить соседей, сельчан и прочитать Коран. Награду за это угощение людей мы посвящаем усопшим. Поэтому данное действие не является чем-то, что должно быть привязано именно к Орозо Айту или Курман Айту.
0: Перед началом молитвы исламский богослов разъяснил верующим порядок совершения праздничного айт-намаза. После этого на старой площади стихли разговоры, и под голос имама тысячи верующих синхронно совершили молитву. Курман-Айт считается одним из величайших праздников в исламе. В этот день люди по мере своих возможностей приносят жертву животное, барана. Между тем, президент Кыргызской республики Садыр Джапаров и глава Духовного управления мусульман Кыргызстана, находящийся в Саудовской Аравии, накануне поговорили по телефону. Глава государства поинтересовался состоянием соотечественников, находящихся в настоящее время в священном городе Мекка для совершения хаджа.
2: Передаю соотечественникам теплые слова поддержки, пожелав крепкого здоровья и сил для прохождения всех этапов паломничества, а также благополучного совершения хаджа, чтобы все благие намерения, жертвоприношения были приняты Всевышним.
0: В свою очередь, глава ДУМК выразил благодарность президенту за постоянное внимание и поддержку, оказываемую паломникам.
2: Соотечественники чувствуют себя хорошо, пребывают в бодром здравии, и для них созданы все необходимые условия, включая медицинское сопровождение и безопасность.
0: Президент Садыр Джапаров 27 мая поздравил кыргызстанцев с праздником Курман-Айт. Пресс-служба администрации президента опубликовала поздравление главы государства. Цитата.
2: Дорогие соотечественники, уважаемые мусульмане, сегодня мы вместе со всем исламским миром с большой радостью и глубоким духовным обновлением отмечаем праздник Курман-Айт. Сердечно поздравляю вас всех с этим праздником. Курман-Айт – это особо почитаемый день, который на протяжении веков прославляет истинные духовные и национальные ценности, доброту, милосердие и щедрость, унаследованные от предков. Этот праздник призывает к очищению души, прощению, великодушию и согласию между людьми. В эти дни жертвоприношения и молитвы, вознесенные во имя Всевышнего, способствуют укреплению взаимного уважения и единства в нашем обществе. Мы – великий и благословенный народ, который ценит сплоченность и единство и вместе преодолевает трудности и испытания. Наше главное богатство – мир в Отечестве и согласие нашего народа. Пусть этот праздник принесет каждой семье благополучие, спокойствие и согласие. Пусть в сердцах всех кыргызстанцев и соотечественников, сейчас находящихся вдали от родины, будет тепло, а в душе – мир. Пусть Всевышний примет хадж наших граждан, совершающих паломничество в Мекке в эти дни, и их чистые помыслы. Пусть Создатель ниспошлет нашей благословенной земле достаток, изобилие, мир и стабильность. Пусть убережет наш народ от внезапных бедствий и раскола. Пусть в нашем Кыргызстане всегда царит благополучие и в каждом доме будет достаток. С праздником, Курман-Айт!
0: Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров принял заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики 14-го созыва, председателя комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Как сообщила пресс-служба президента, цитата.
3: Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан и Китай выстроили отношения крепкой дружбы, искреннего добрососедства и плодотворного сотрудничества. Говоря о значительных достижениях за последние годы, Садыр Джапаров отметил в том числе строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и открытие третьего КПП на кыргызско-китайской границе Бедель, а также другие крупные инфраструктурные проекты. Президент также обратил внимание на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества. Он выразил признательность китайским врачам за успешную реализацию проекта «Экспресс здоровья», в рамках которого за последние 3 года китайские специалисты провели бесплатные операции по удалению катаракты и лечению глаукомы более чем 1000 пациентам из Кыргызстана. В свою очередь, зампредседателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва Шэнь Юэ-Юэ поблагодарила главу государства за теплый прием и возможность провести обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам взаимодействия, подтвердив обоюдную заинтересованность в углублении конструктивного диалога. Она также передала Садыру Джапарову слова приветствия и наилучшие пожелания от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Шэнь Юэ-Юэ отметила, что в прошлом году лидеры трижды встречались и наметили план развития сотрудничества, что придало мощный импульс всестороннему партнерству между двумя странами. Шэнь Юэ-Юэ подчеркнула, что, будучи добрым соседом и стратегическим партнером, Китай искренне рад достижениям Кыргызстана. Была выражена твердая уверенность в том, что под руководством президента Садыра Джапарова и благодаря усилиям кыргызского народа страну ожидают новые успехи в деле государственного развития.
0: Генеральный менеджер государственной авиакомпании КНР в Кыргызстане в рамках медиафорума «Кыргызстан-Китай» рассказал об открытии нового рейса между КНР и Кыргызстаном. Перелеты будут осуществляться по маршруту Пекин-Бишкек, а первый рейс состоится 17 июля этого года. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Маршрут обслуживают лайнером Airbus, а стоимость билета составляет $349. Подробности с медиафорума «Кыргызстан-Китай-2026» наш корреспондент.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Эрмек! Мы находимся в Бишкеке, где проходит Кыргызско-Китайский медиафорум 2026, собравший представителей СМИ, государственных структур бизнеса и международных организаций Кыргызстана и Китая. Главными темами форума стали развитие медиасотрудничества, цифровых коммуникаций, туризма и культурного обмена между двумя странами. В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о сотрудничестве между ведущими СМИ Китая Жэньмэнь Жибао и информационного издательского дома Кыргызстана «Кыргызтусу». И было подписание соглашения о сотрудничестве между газетой «Хуансю Шибао» и газетой «Слово Кыргызстана». Также выступил генеральный директор НТРК Улан Сатиев. Он отметил, что телерадиокорпорация активно развивается в направлении цифровизации и уже вышла на мировой уровень. По его словам, цель НТРК – сохранение культуры, обеспечение информационной безопасности. Также было отмечено, что впереди ожидаются крупные международные проекты, которые НТРК планирует широко освещать, в том числе Всемирные игры кочевников, ФИФА и другие значимые события. Кыргызско-китайский медиафорум стал важной площадкой для открытого диалога, обмена опытом и укрепления дружбы между Кыргызстаном и Китаем. На этом у меня все, студия.
0: В Бишкеке временами дождь и гроза, температура воздуха ночью 14-16, максимальная температура воздуха днем 25-27 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
5: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда жылдарында сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Бүгүн биз улуттук өнүгүү программасындагы негизги векторлордун бири болгон региондук хаб боюнча сөз кылабыз. Өлкөнү аймактык деңгээлде күчтүү экономикалык жана логистикалык борборго айлантуу максатын көздөгөн региондук хаб вектору 2030 жылга чейинки өнүгүү программасынын негизги багыттарынын бир катары белгиленген. Ага ылайык, соңку жылдары Кыргызстан Борбор Азиядагы ири логистикалык жана транзиттик хабка айланууну стратегиялык максат катары алдыга койду. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков биринчи радиого берген маегинде аймактык хаб куруу максаттарына токтолгону бар.
7: Биздин жайгашкан территориябыз, жайгашкан жерибизди колдонуп калуу деп транспорт жана логистика жагынан бир жакшы бир чоң-чоң долбоорлорду ишке ашыруу. Ошонун алкагында өзүңөр да угуп атасыңар, көрүп атасыңар, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун долбоору ишке ашып атат.
6: Географиялык жактан Кытай менен Евразия өлкөлөрүнүн ортосунда жайгашкан Кыргызстан бүгүнкү күндө эл аралык жүк ташуулар үчүн маанилүү байланыш түйүнүнө айланат деп күтүлүүдө. Дүйнөдөгү геосаясий өзгөрүүлөр жана жаңы соода багыттарынын ачылышы Кыргызстан үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү жаратты. Өзгөчө бир алкак, бир жол демилгесинин алкагында транспорттук коридорлорду өнүктүрүү маселеси активдүү жүрүп жатат. Учурда жолдорду оңдоо, логистикалык инфраструктураны жаңылоо боюнча бир катар долбоорлор ишке ашырылды. Арасында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу өзгөчө мааниге ээ. Долбоор өлкөнүн транзиттик потенциалын арттырып, Азия менен Европаны байланыштырган маанилүү транспорттук коридорлордун бирине айланат. Мындан тышкары темир жол логистиканы жеңилдетип, жүк ташуунун убактысын кыскартууга жана аймактагы соода жүгүртүүнүн өсүшүнө шарт түзөт. Бул туурасында Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Дастан Усубакунов биринчи радиого курган маегинде айтып берген.
8: Тынч океан бириктирген чоң коридор болгондуктан, мисалы башка ушул эле Азербайжандан, Дубайдан, Араб Эмираттарынан, Катардан көп инвесторлор чыгып атат. Мисалы ошол торговый логистический центр деп коет, куралы свободный экономический зона ошо жасай эле, анткени товар оборот бул жакта аябай көп. Мисалы биз кошуп атпайбызбы, салынып бүткөндөн кийинки көлөм ташуулуучу бул 15 миллиондук түзөт деп. Ошол 15 миллион тоннан жүктү бул Өзбекстан аркылуу, Түркменистан аркылуу, анан кийин Каспий деңизи аркылуу өтөт да. А бул бардык жакка токтойт. Бул Иран мамлекетинен мисалы ылдый кетет. Каспий менен бул Европа өлкөлөрүнө таркайт. Ошондуктан бардыгына бул өтө кызыктуусу ушул. Ушул участоктан бир кичинекей участок алып, ошол жакка өзүнүн логистик центрлерди, хабтарды салсак деп.
6: Учурда өлкө боюнча 40 соода логистикалык борбор толук кубаттуулукта иштеп жатат. Бул тармакты өнүктүрүү улуттук программада аныкталган. Алар кайра иштетүүчү энергия ишканаларынын базасында иштейт. Өлкө аймагында орто жана ири деңгээлдеги 480 ашык кайра иштетүүчү энергия ишканасы иш алып барууда. Анда айыл чарба продукциясын жана кайра иштетүүгө керектүү чийки затты сактоо жана тоңдуруу, ошондой эле таңгактоо, маркалоо, сертификациялоо жана ташып жеткирүү иштери жүргүзүлөт. Быйыл дагы кайра иштетүүчү 70 ашык ишкананы куруу жана ишке киргизүү мерчемделүүдө. Мындан тышкары 2030 жылга чейин дагы 40 соода логистикалык борборун куруу пландалууда. Бул тууралуу трансчегаралык электрондук соода жана логистика ассоциациясынын президенти Марсель Салахонов мындай дейт.
9: 2029 жылга чейин биздин мамлекетибиз регионалдык трансчегара соода жана логистика хабка айланыш керек. Эми өзүңүздөр билесиңер, мына жакынкы биздин кошунабыз Кытай мамлекети экономика номер один деп койсок да болот да.
10: Албетте.
9: Албетте Кыргызстан бул менен пайдаланыш керек. Мына Кудай буюрса 3-4-5 жылдан кийин темир жолубуз иштеп калат. Ошону менен алар куруп аткан долбоору, Жибек жолу долбоору билесиңиздер, жана один поезд, один путь деген ишке ашат. Ошол менен ошол учурда
10: Кудайым буйруса, биздин мамлекетибиз ошол эгерде чоң-чоң регионалдык трансчегаралык соода жана логистика капка айланса, биздин мамлекетибизге өтө чоң салым кошо турган нерсе болот да. Шарттарды түзүш үчүн, ошол капка айланыш үчүн бүгүнкү күндө мамлекетибиз, ишкерлерибиз, өкмөтүбүз көптөгөн иштерди алып барыш керек. Алардын бири бул керектүү инфратүзүмдөрдү түзүш керек. Керектүү жана складтарды ачыш керек Кыргызстанда. Пункт приема заказов жана товар берүүчү жайлар ачылыш керек. Бүт жана Кыргызстандын аймагында, айылдарында жана логистикаларды өнүктүрүш керек. Цифровизациялоону жасаш керек. Бунун үстүнөн дагы азыркы учурда Кыргыз почтасы улуттук электрондук соода оператору катары Кыргызстанда бул боюнча да көп иштерди алып барып атат. Керектүү инфратүзүмдөрдү түзүп атышат. Кыргызстанды регионалдык хабка айландырыш үчүн Орто Азияда эң негизгиси бул биздин Кыргызстанда иштеп аткан ишкерлерди, өндүрүүчүлөрдү ошол электрондук соодага үйрөтүш керек. Мисалы, мына Кыргыз почта менен биргеликте биз 2023 жылы Бишкекте биринчи электрондук соодага байланышкан форум уюштурганбыз. Ал жерге көптөгөн белгилүү ишкерлерди чакырып, жанагы Wildberries'тин негиздөөчүсүн чакырып, Татьяна Бакарчукту, жанагы Озон, Кытайдын маркетплейстери, Туркиянын маркетплейстеринин өкүлдөрүн чакырып, аябай чоң иш-чара уюштурганбыз. Ал учурда эми мына баштап атканда биздин ишкерлерчи. Ошол күндө мен эсимден кетпесе 2000ге жакын ишкерлер Кыргызстан боюнча 2000ге жакын ишкерлер ошол электрондук соодага кызыгып иштерди баштап аткан да. Сооданы баштап аткан. Мына азыр 2-3 жыл өттү. Быйыл болсо Кыргызстанда жана электрондук соодада алек кылып жүргөн ишкерлерибиздин саны 10 эсе өстү. Бул өтө чоң көрсөткүч да. Мисалы, бир гана Wildberries аркылуу былтыр биздин ишкерлер 10 миллиардтан ашык товарын сатышты.
11: Сом менен.
10: Эми ашык. Андан сырткары да Озон бар жана башка ушундай ошогошон платформалар бар.
6: Экономисттер белгилегендей, бул векторду ишке ашыруу менен Кыргызстанга инвестициялардын агымы көбөйүп, жаңы жумуш орундары түзүлөт. Ошондой эле өлкөнүн экспорттук потенциалы жогорулап, аймактык интеграция тереңдейт. 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасындагы региондук хаб вектору өлкөнү жаңы деңгээлге чыгара турган стратегиялык багыт катары каралган. Анын аркасында Кыргызстан Борбор Азиядагы маанилүү байланыш жана экономикалык борборлордун бирине айланат деп күтүлүүдө. Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы эл аралык логистика жогорку мектебинин директору профессор Акылбек Үмүтәлиевтин бул багытта айткандарын угалы.
12: Логистиканын эң негизги мына хабты түзөбүз дегенибиз. Мына жанымызда чоң мамлекет турат Кытай. Бүт товардын баары Европага. Логистиканын эң негизги максаты эмне? Өндүрүүчү бар, анан кардар бар. Мына ошонун ортосундагы байланышты чыңдай турган логистика деген илим кыска айтканда. Ошол экөөнүн байланышып жана бирин бири көрбөйт. Ошон үчүн эле бизде азыр ЕРА башталган себеби мына экинчи бөлүктө абдан сонун логистикалык борборлор түзүлүп атат, индустриялык борборлор түзүлүп атат. Байланыштырып өндүрүүчү менен кардарды пайдаланып, мына ошонун эң негизги анан индустрия болгондон кийин товарларды ташыш керек, сырье өндүрүш бир жактан алып келиш керек, өндүрүш керек. Ошондо мына могу хаб деп аталат, ушунун биздин мааниси абдан чоң Кыргызстанга. Биз ошого айланышыбыз керек.
6: Кыргызстанда экспорттук жана импорттук агымдарды натыйжалуу башкаруу, айыл чарба продукцияларын сактоо жана бөлүштүрүү максатында жаңы соода логистикалык борборлорду түзүү иштери улантылууда. Акыркы жылдары өлкө региондук хаб болуу мүмкүнчүлүгүн активдүү изилдеп, бул багытта олуттуу кадамдарды жасоодо.
13: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
6: Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
14: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын бу айынын 27-си күнгө шаршемби. ТРТ'нин кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо менен Алмазбек Асанбаев, оператор Режеп Өздөм. Түркия жаңылыктары. Президент Режеп Тайып Эрдоган социалдык медиа баракчасында бөлүшкөн билдирүүсүндө майрамдын руханий атмосферасынын маанисине көңүл бурду. Билдирүүсүндө Эрдоган өзгөчө чыр чатак жана кыйынчылыктар астында майрамга кирип жаткан аймактарды баса белгилеп, Кудайыбыздын руханий батасы болгон Курман айт өлкөбүзгө, сүйүктүү элибизге, ислам дүйнөсүнө жана бүткүл адамзатка береке алып келет деп чын жүрөктөн үмүттөнөм. Көңүл географиябыздын ар кайсы бурчтарындагы, айрыкча Газадагы бардык бир туугандарыма бул майрамды кайгы, азап жана жүрөктөрүндө терең кайгы менен тосуп алгандарга өзүмдүн жана элимдин атынан тилектештигимдин эң күчтүү билдирүүлөрүн жөнөтөм жана алардын баарын Курман айт майрамы менен куттуктайм. Жараткан бизге улут катары да, үммөт катары да тынчтыкка, бакуатчылыкка, биримдикке жана бир туугандыкка багытталган дагы көптөгөн майрамдарды насип кылсын. Курман айтыңыздар маарек болсун деп айтты. Ошондой эле Эрдоган Курман айт майрамын Газага тилектештик билдирүүсү менен белгилеп, зулум Нетаньяхуну сынга алды. Түркия боюнча миллиондогон адамдар шаршемби күнү майрамдын биринчи күнүндө айт намазын окушту. Стамбулдагы Чамлыжа мечитинде айт намазынан кийин Эрдоган журналисттерге диний майрамдар социалдык байланыштарды жана өз ара жардамды бекемдей турганын айтты. Баарынан мурда майрамдар сүйүү, урматтоо, биримдик, биргелешиштөө жана тилектештик күндөрү болот деп айткан Эрдоган Газадагы кырдаал, Түркиядагы жана дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын майрамдык кубанычына көлөкө түшүргөнүн кошумчалады. Бенямин Нетаньяхуга реакция кылган Эрдоган аны залим деп атап, дүйнө жүзү боюнча мусулмандар Израилдин Газадагы аракеттерине каршы биригет деп күтөөрүн билдирди. Ошондой эле президент Режеп Тайып Эрдоган Ирандын президенти Масуд Пезешкиян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын N-Social социалдык медиа эсебиндеги билдирүүгө ылайык сүйлөшүүдө Түркия менен Ирандын ортосундагы эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык жана глобалдык окуялар талкууланды. Президент Эрдоган аймактагы уланып жаткан чыр чатактардан улам Курман айт майрамын маанайы пас белгилеп жатышканын айтып, Иран эли бул оор мезгилдерди жеңип тынчтыкка жетишет деген ишенимин билдирди. Президент Эрдоган Түркия тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн бир тууган өлкөлөр менен биргеликте иштеп жатканын жана сүйлөшүүлөрдүн оң натыйжасы үчүн ар кандай колдоо көрсөтүүнү уланта берерин билдирди. Президент Эрдоган сүйлөшүү учурунда Ирандын президентин Курман айт майрамы менен да куттуктады.
3: Дүйнө жаңылыктары.
2: Курман айт майрамынын алдында Израилдин чабуулдарынан Газада 9 адам каза болду. Саламаттыкты сактоо булактарынын маалыматы боюнча Курман айт майрамынын алдында Израилдин чабуулдарынан Газа боюнча кеминде 9 палестиналык каза болду. Кол салуулар ок атышпоо келишими бузулуп жаткан мезгилде болду. чабуулдар Газа шаарында, Хан Юнус шаарында жана Газанын борбордук бөлүгүндө үйлөргө, жарандык унаага жана жарандардын чогулган жерлерине багытталган. Күбөлөрдүн айтымында согуштуу учактар майрам алдында Газа шаарынын эң көп соода кылынган жерлеринин бирине сокку урган. Палестиналыктар Израилдин оккупацияланган Кудустун жанындагы жерлерди басып алуусун айыпташты. Палестинанын тышкы иштер министрлиги Израилдин оккупацияланган Кудустун жанындагы Наби Самуил жана Бейт-Иксаасынын айланасындагы жерлерди басып алуусун айыптап, бул шаарды иудаизациялоо өнөктүгүнүн бир бөлүгү экенин билдирди. Кудус губернаторлугу Израиль бийлиги археологиялык жайлардын пландарын себеп көрсөтүп, айылдын жана мечиттин айланасында 110 акыр жерди басып алгандан кийин тарыхый Наби Самуил мечити иудаизациялоонун эң кооптуу этаптарынын бирине туш болуп жатканын билдирди. АКШ НАТОго аскердик колдоону бир кыйла кыскартууну пландап жатат. Германияда жайгашкан Спигел журналынын билдирүүсүнө ылайык, АКШ кризис учурунда НАТОнун өнөктөштөрүнө көрсөтүлгөн аскердик колдоону кескин кыскартууну пландап жатат. Сунушталган кыскартууларга согуштук учактардын, согуштук кемелердин, бомбалоочу учактардын жана май куюучу учактардын азайышы кирет. Ал эми Европа бул боштукту толтурат деп күтүлүүдө. Бул кадам президент Трамп Гренландия жана Ормуз кысыгынын айланасындагы чыңалуулар учурунда өнөктөштөргө коргонуу чыгымдары боюнча кысым көрсөтүп, НАТОнун милдеттенмелерине шек келтирип жаткан учурда жасалды. Ортомчулар Ирандын уран запасы боюнча

Курман айт майрамы, урматтуу угармандар, бүгүн мусулман дүйнөсү курман айтты майрамдап жатат. Азирети Ибрахим пайгамбарга уулун курмандыкка чалбоосу үчүн Алла Таала тарабынан түшүрүлгөн койдун курмандыкка чалынышы менен башталган сыйынуу адамзат тарыхына өттү. Биз үчүн Алла ыраазычылыгы үчүн курмандыкка мал союу салтынын чоң мааниси бар. Адал акча менен алынган мал бул күндө күнөөлөрдөн кечирилүү ойлору менен дуа кылынып союлат. Каалагандар майрамдын башка күндөрүндө да малын союп дуа кыла алышат. Курмандыкка чалынган малдын этинин бир бөлүгү үй бүлөгө калтырылат. Бир бөлүгү кедейлерге таратылат. Бир бөлүгү да майрамда үйгө келген конокторго тартылат. Улууларга барып алар майрам менен куттукталат. Балдар тыйын таттуу берилип кубандырылат. Бүткүл дүйнөдө бизди өкүндүргөн кагылышуулардын, кыргындардын жек көрүү жана өштүн курман айт майрамы менен соңуна чыгышын тилеп, айтыңыздар, маарек болсун демекчибиз.

0: Теретенин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
1: Жасанды интеллект дүйнөнү өзгөрткөн сайын энергияны керектөө көзөмөлдөн чыгып баратат. Чечим космостогу. Илон Маск жана Google маалымат борборлорун орбитага жылдырып жатышат. Чексиз күн энергиясы, суу колдонбостон муздатуу. Бирок ал чындап иштейби? Космостук жаңы жарыш башталды. Саламатсыздарбы, бүгүн жасалма интеллект доорунун эң кызыктуу долбоорлорунун бири космостук маалымат борборлору жөнүндө сөз кылабыз. Өткөн айда Кытай жерден 800 километр бийиктикте маалымат борборлорун куруу боюнча 5 жылдык планын жарыялаган. Бул аптада Илон Маск ушул сыяктуу пландарды жарыялап, SpaceX'ын орбиталык маалымат борборлорун куруу амбицияларын каржылоо үчүн ири каражат чогултуу компаниясын баштады. Эксперттер бул өнүгүүлөрдө жасалма интеллект инфраструктурасы жердеги чектөөлөрсүз кеңейе ала турган космос чөйрөсүндө маалымат борборлорун куруу үчүн стратегиялык кадам катары баа беришүүдө. Маселе эмнеде? Дүйнө жүзүндөгү маалымат борборлору жасалма интеллекттин тойбогон энергияга болгон муктаждыгынан улам абдан чоң кысымасында иштеп жатат. Чоң жасалма интеллект моделдерин үйрөтүү жыл сайын 100 миң деген үйдүн электр энергиясына болгон муктаждыгын канааттандырууга жете турган энергияны талап кылат. Маалымат борборлоруна жакын аймактарда электр энергиясынын баасы акыркы 5 жылда 267% өстү. Орточо эсеп менен 100 мегаватт маалымат борбору күнүнө 6500 түтүндүн күнүмдүк суу керектөөсүнө барабар суу сарптайт. Космос сунуштаган чечүүчү жолдор. Космос мейкиндиги чексиз күн энергиясын жана пассивдүү муздатуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Илон Маск Starlink V3 спутниктери аркылуу 4-5 жылдын ичинде жердин жогорку орбитасына 100 гигаватт электр кубатын жеткирүүнү пландаштырууда. Google компаниясы да Project Sunchecter, башкача айтканда күн кармагыч долбоорунун алкагында 2027 жылы спутниктин прототипин учурат. Космосту муздатуучу желдеткич же суусуз эле пассивдүү муздатуу мүмкүн. Лазерлер спутниктердин арасындагы маалыматтарды була оптикалык кабелдерге караганда тезирээк өткөрөт. Бул жагдай жасалма интеллект моделдеринин ылдам үйрөтүлүшү жана чексиз өсүү деген маанини билдирет. Google компаниясынын башкы директору Сундар Пичай 10 жылдын ичинде космостук маалымат

борборлору бүгүнкү булуттук серверлер сыяктуу эле кадимки көрүнүшкө айланарын болжолдойт. ChatGPT иштеп чыгуучусу OpenAI баш болгон көптөгөн башка компанияларда жасалма интеллект орунда өсүү үчүн орбиталык маалымат борборлоруна инвестиция жумшап жатышат. Кыйынчылыктар көп. Ири жасалма интеллект фирмаларынын оптимизмине карабастан, көптөгөн эксперттер орбитада жасалма интеллектке алып баруучу жол тоскоолдуктарга толгонун айтышууда. Австриядагы Европа космос саясаты институтунун изилдөөчүсү Жермейн Гутьеррес космостогу жылуулукту башкаруу жасалма интеллект фирмалары туш боло турган эң олуттуу кыйынчылык экенин белгилеп жатат. Жасалма интеллект чиптери жогорку жылуулукту бөлүп чыгарат. Космос мейкиндигинде болсо, алардын температурасын төмөндөтүү үчүн аба үйлөтүү кыйындайт. Гутьеррес буларды айтты. Орбитада жылуулукту радиация жолу менен чыгарууга туура келет. Жасалма интеллекти үйрөтүү учурунда пайда болгон кубаттуулук тыгыздыгында бул жылуулукту четтетүү жөн гана чоңураак муздатуучуну колдонуу менен чечилбей турган мега түзүмдүк маселеге айланат. Учуруу чыгымдары орбиталык маалымат борборлору үчүн дагы бир кыйынчылык жаратат. Гутьеррес Starship сыяктуу кайра колдонулуучу ракеталардын аркасында учуруу баасы килограммына болжол менен $200 чейин төмөндөмөйүнчө учуруу чыгымы маселе бойдон кала берерин айтты. Вашингтондагы Сета аналитикалык борборунун жаңы технологиялар боюнча эксперти Озан Ахмет Четиндагы жылуулуктун таркашы орбиталык маалымат борборлорун куруудагы негизги маселе деп эсептейт. Энергия өндүрүү орбиталык тутулууларга туруштук берүү үчүн чоң күн батареяларын талап кылат. Ал эми радиация электроникага зыян келтирип, кошумча коргоону жана катаага туруктуу программалык камсыздоону талап кылат. Четин бул кыйынчылыктарды жеңүү мүмкүн эмес. Бирок аларды бир түндө чечүү да кыйын деп кошумчалады. Убакыт тилкесине келсек, эки эксперттен апыртылган билдирүүлөрдөн алыс турат. Гутьеррес четке эсептөөлөр сыяктуу чакан үлгүлөр жана алгачкы кызматтардын 2027 жылы башталарын болжоп жатат. Бирок жасалма интеллекти үйрөтүүчү чыныгы ири масштабтагы объектилер ондогон жылдардан кийин гана куруларын айтты. Гутьеррес өнүгүүнүн этабы менен болорун болголойт. 2020 жылдардын аягынан 2030 жылдардын башына чейин атайын тапшырмалар үчүн мегаваттан аз платформалар, эгер учуруу чыгымдары төмөндөсө 2030 жылдардын ортосунда 10дон 100 деген мегаваттка чейинки жана 2040 жылдары же андан кийин гигаватт масштабындагы платформалар пайда болот. Четинде бул пикирди колдоп 2020 жылдардын аягына чейин адистештирилген жумуш жүктөмдөрү үчүн кичинекей орбиталык түйүндөрдүн орнотуларын болжолдоп жатат. Бирок жердегилерге окшош чоңураак маалымат борборлору мүмкүн эмес экенин айтууда. Экологиялык чечүүчү жол эмес. Космостук маалымат борборлору экологиялык жакта маанилүү жеңилдиктерди түшүүдөй көрүнсө да, чындыгы анчалык оңой эмес. Гутьеррес үч негизги экологиялык артыкчылыкты белгилейт. Туруктуу күн энергиясы жердеги электр тармактарына күч келтирбейт. Радиациялык муздатуу таза сууну колдонуу зарылчылыгын жокко чыгарат. Ошондой эле орбитадагы түзүмдөр учурда жер бетинде ушул максатта колдонулуп жаткан кенен аянттарды бошотууга мүмкүндүк берет. Бирок орбиталык маалымат борборлору экологиялык көйгөйлөрдү толук чече албайт. Гутьеррес ракеталарды өндүрүүдөн чыккан зыяндуу заттар, учуруулардын санынын артышы жана космостук таштандылар сыяктуу өзгөрүп жаткан экологиялык таасирлер тууралуу эскертти. Эгерде жердеги маалымат борборлору таза энергия жана өнүккөн муздатуу системалар менен иштесе, эсептөөнү планетадан тышкары жылдыруунун маргиналдык пайдасы азаят дейт. Четинде орбиталык системалардын
алмашуу менен тыгыз муздатылышы жана тармакты кыйналаганына карабастан, ракеталар жана запастык бөлүктөрдөн келип чыккан турмуштук циклдын чыгымдарын алып келерин белгиледи. Четин климаттан тышкаркы орбитаны толуп калышы сыяктуу маселелерден тынсыздануусун билдирип, буларды кошумчалады. Жердеги жасалма интеллект инфраструктурасына толук кандуу альтернатива катары экологиялык артыкчылыктары азырынча белгисиз бойдон калууда. Күтүрөс арзан ба, жогорку жүк көтөрүмдүүлүгү жана кайра колдонуу мүмкүнчүлүгү өнүккөн радиаторлор жана чогултуу тейлүү үчүн орбиталык робот системалары сыяктуу элементтерди маанилүү деп эсептейт. Четинде ушул эле пикирде, ал космос тармагында жасалган нерсени кайталоо, интеллектуалдык менчик укуктары, экспортту көзөмөлдөө жана жеткирүү чынжырынын жетилгендиги сыяктуу тоскоолдуктардан улам бир күндө эле болуп кетпей турганын билдирди. Четиндин эсептөөсү боюнча капиталы жакшы оюнчулар 3-4 жылдын ичинде долбоорлорду кайталай алса, бул долбоорлорду кеңири кабыл алуу 5-10 жылга созулушу мүмкүн. Четин сөзүнүн акырында ишке ашыруунун сапаты жана интеграциялоо тажрыйбасы өзгөчөлөнтүүчү негизги факторлор бойдон кала берет деди. Космоско негизделген маалымат борборлору кызыктуу келечекти убадалат, бирок алдыбызда чечилиши керек болгон олуттуу техникалык жана экологиялык кыйынчылыктар бар. Дагы бир подкастыбыздын акырына келдик. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, келиңиздер календарыбызды түзөлү. Анткени президент Эрдогандын жубайы Эмине Эрдогандын колдоосу менен уюштурулган түрк ашканасы жумалыгы быйыл 5-чи жолу 2026 жылдын 21 майынан 27 майына чейин өтөт. 5-чи жолу өткөрүлүп жаткан бул өзгөчө жумалык анын рухуна ылайыктуу бир дасторкондо мурас деген тема менен белгиленет. Бул өзгөчө жуманын жүрүшүндө түрк ашканасынын кылымдар бою сакталып келген маданий мурасы кайрадан бүткүл дүйнөгө тартууланат. Эгер сиз даяр болсоңуз, укканда кулагыңыздан жүрөгүңүзгө жыты тарай турган биздин кулинардык сапарыбыз башталат. Бизге кулак салып туруңуздар. Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздерди даамдуу, тоюмдуу жана берекелүү көчө тамагы кумпир менен тааныштыргыбыз келет. Кумпир жөнүндө биринчи жолу угуп жатасызбы? Анда сиз туура жердесиз. Анткени Түркиядагы көчө тамактар аттуу уктуруубузда биз бул жердин тез, бирок ошол эле учурда андан даамдуу тамактарын айтып беребиз. Бүгүнкү менюбузда кумпир бар. Урматтуу угармандар, кумпир сөз катары Анадолунун айрым аймактарында картошкага берилген ат. Бирок ошондой эле мешти же чокто бышырылып, каалооңузга жараша ар кандай азыктар менен байытылган популярдуу көчө тамагы дегенди билдирет. Эми бул укмуштуудай даам менен таанышуудан мурун картошка же кумпир сөздөрүнүн тарыхына көз чаптыралы. Түрктөр картошканы кеч билишти. Картошка Түштүк Америкада 16-чы кылымда табылып, убакыттын өтүшү менен дүйнөгө тараган. Осмон ашканасына 1850-жылдары кирген, бирок Анадолда кеңири колдонулушу 20-чы кылымдын башына чейин созулган. Бүгүнкү күндө болсо картошка түрк ашканасында андан маанилүү орунду ээлейт. Нандан кийин картошка ашканабызда эң көп колдонулган азыктардын бири. Жалпысынан алганда түркчө «потатес» картошка деген сөз англисче «потейто» сөзүнө окшош экенин байкай алабыз. Мунун кызыктуу себеби бар. Ал мындай: испандар картошка жөнүндө инка империясынан билишкен. Инкалар картошканы папа, ал эми таттуу картошканы батата деп аташкан. Испан тилинде бул эки сөздүн айкалышы патата деген сөздү пайда кылган. Ал картошканын аталышына айланган. Ошентип бүгүнкү күндө биз колдонгон сөздөр тамак аш сыяктуу эле өткөн цивилизациялардын издерин алып жүрөт. Урматтуу угармандар, бирок кумпирдин таптакырын башка жана көңүл бурууга азырлык тарыхы бар. Көптөгөн балкан тилдеринде картошканы билдирген сөздөр кумпир сөзүнө абдан окшош. Мисалы, македон тилинде картошка кумпир деп аталат. Серб, босния жана словен тилдеринде да кумпир, хорват тилинде да кумпир, ал эми венгер тилинде кумпли картошка дегенди билдирет. Бул сөздөр түрк тилине маданияттар аралык өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында кирген. Бул абдан табигый процесс. Анткени биз айтып өткөн өлкөлөр азыркы Түркияга жакын географиялык аймактарда жайгашкан жана мурда Осмон империясынын курамында болушкан. Бирок кумпир сөзүнүн тарыхы ушуну менен эле бүтпөйт. Эгер анын келип чыгышы чындыгында немис тилинен экенин айтсак, эмне дейсиздер? Немис тилинде картошка деген сөз картофель. Бирок Германиянын түштүгүндө картошка үчүн кромбир, кромбиере же кумбиер деген сөздөр да колдонулат. Бул сөз айкаштары жер астындагы алмурут дегенди билдирет. Бул сөздөр Балканга 17-чи кылымдын аягындагы күчтөр менен жеткен деп болжолдонууда. Балкан өлкөлөрүндө болсо кромбир жана кумпир катары колдонула баштаган. Балкан түрктөрү да бул түшүнүктү кабыл алып, аны
түрк тилине ылайыкташтырышкан жана Анадолуга алып келишкен. Кадырлуу кармандар, анда келгиле кумпир көчө тамагына кантип айланганына токтололу. Кумпир түрк ашканасына 1990-жы жылдардын башында кирип, биринчи жолу Анкарада пайда болгон. Ал кезде бул тамак Европада бышырылган картошка деп аталган популярдуу тамак болчу жана картошка мештен алынгандан кийин сары май жана сыр менен берилчү. Анкарада буга колбаса жана оливия кошулган. Стамбулда болсо баары өзгөрө баштаган. Андан кийин стамбулдук соодагерлер кумпир менен таанышып, ага ар кандай азыктарды кошуп, азыркы формасына келтиришкен. Урматтуу кармандар, эми эң маанилүү бөлүгүнө келдик. Биз сизден жаңы бышырылган жана сырты бир аз кызарган кытырак картошканы элестетүүңүздү суранабыз. Ортосунан жарылган ичи туз, сары май жана сыр менен аралаштырылып, эзилген пюреге айландырылганда картошка сонун жыттанат. Андан кийин ичиндеги азыктар келет. Түрлөрү ушунчалык көп болгондуктан тандоо оңой эмес. Калбаса, туздалган бадыраң, жүгөрү, оливия, кысыр, булгур салатынын бир түрү. Кара жана жашыл зайтундар, томат пастасы, хайдари, йогурт негизиндеги соус сыяктуу айран кошулган азыктар жана албетте кетчуп жана майонез эң популярдуу варианттардын катарына кирет. Сиз кумпириңиздин кандай болушун каалайсыз? Тамагыңыз таттуу болсун. Түркиядагы көчө тамактары.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hat 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü dünyaya tolkun taratuuda. Bizden ukturuulardı erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Oşondo ile 3w.trt.net/kyrgyz веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunlanıpınızdır.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Биринчиде музыка.

0: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
1: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн режиссер Бакыт Ашрахманов жана социалдык тармактарга жеткирип жаткан кесиптешим Азиз Чокморов иштеп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү, 11 майдан тартып өлкөнүн бардык аймактарында Кыргыз Республикасынын президентинин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана шаар мэрлери эл менен жолугушууларды өткөрдү. Азыр дагы ушул тапта айрым аймактарда уланууда, жарандардын көйгөйлөрүн жеринде угуп, анан маселелерди чечүү максатында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бул иш уланып жатат. Биз ушул багытта бул кандай жолугушуу, эмне максатты көздөдү, канчалык деңгээлде бул өзүн өзү актап атат, президенттин тапшырмасы менен өтүп жаткан бул иш чараларда калктын калың катмарынын көйгөйлөрү, маселелерин чечүү багытында бир мурдагы учурларга салыштырмалуу бир өзгөрүүлөр болобу, канчалык деңгээлде бул өзүнүн натыйжасын берет, ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студияда белгилүү журналист, аналитик, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдыкадыр Султанбаев агайыбыз бар. Саламатсызбы?
1: Саламатсыздар.
0: Ошондой эле биз студияга окумуштуу социология илимдеринин доктору профессор Жунушева Сайкал Орозовнан чакырдык. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы.
0: Урматтуу угармандар, анда маегибизди баштай берели. Абдыкадыр агай, сөздү сизге берели алгач. Өзүңүз жакшы билесиз, мына май айындагы, май айынын башындагы каникул күндөрү аяктагандан кийин эле президенттин тапшырмасы менен президенттин областтардагы өкүлдөрү, мэрлер жолугушууларды өткөрө баштабадыбы? Анан өлкө тагдырына деги эле өлкөдө болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабаган ар бир жаран муну массалык маалымат каражаттарынан, социалдык тармактардан көрүп угуп жатабыз. Анан сиз ушул жолугушуулардан дагы өзүңүз бир жыйынтык чыгарып, талдоого алып, анализ жүргүзүп жатсаңыз керек. Бул кандай болуп атат жолугушуулар?
1: Эми деги эле жанагы өлкөдөгү мамлекеттик органдардын, анда иштеген жооптуу кызмат адамдарынын негизги милдети социалдык экономикалык маселелерди чечүү, өкмөт мамлекет тарабынан белгиленген программаларды ишке ашыруу болуп саналат. Анан кийин деги эле алардын күндөлүк кызматтык милдети, кызматтык милдети ошол орун алган көйгөйлөрдү чечүү, элдердин суроо талабына көңүл буруу болуп саналат. Мындай жолугушуулар мурда болгонбу, болбогонбу кеп анда эмес, бул ошо мамлекеттик бийлик органдарынын, кызмат адамдарынын, дагы бир жолу кайталап айтам, күндөлүк кызматтык милдеттери. Болгону өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевич Жапаров мына алдан мурда, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына Кыргызстандын бүт массалык маалымат каражаттары абдан кеңири жарыялашты, көрсөтүштү, айтып турушту, Ош областынын эли менен болгон жолугушуу мына ушул иштердин мындай маанилүүлүгүн өтө баса белгилеп, анан ушундай жолугушууларды баардык Кыргызстандын аймактарында өткөрүү милдетин келип чыкты. Айрыкча өзүңүздөр баарыбыз абдан көңүл буруп көрүп отурдук президенттин ошо эл менен болгон жолугушуусу мындай өтө жогорку деңгээлде өттү. Президент да убакыттын ар кандай мүмкүнчүлүктөрүнө карабай ушул эл менен жолугушуп, алардын көйгөйүн түздөн түз өз оозунан угуп, көпчүлүк маселелерди жеринде чечүүгө абдан көңүл бурду жана аракет кылды, ал кандайдыр деңгээлде иш жүзүнө ашты. Ушундан улам президент эл арасында көп маселелер бар экендигин, ага айрыкча жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары милдеттүү түрдө көңүл бура тургандыгына көзү жетип, анан ушул маселенин актуалдуулугун абдан жете түшүнүп, анан бардык областтарда ушу бардык айыл өкмөттөрүндө мамлекеттик бийлик органдарына эл менен жолугушуу тапшырмасын берди. Анан эми мен дагы баягы коомдо болуп аткан окуяларга мындай кээде мындай көз салып тыкыр карап жүргөн киши катары өзүм да бардыгын көрө албасам да мүмкүнчүлүккө жараша ушу жергиликтүү бийлик органдары ошо эл менен жолугушууларды кандай өткөргөндүгүн сиздердин мынакей телеберүүлөр аркылуу социалдык тармактар аркылуу көрүүгө айрымдарын көрүүгө үлгүрдүм. Бул эмнени биринчиден белгилейт? Деги эле мына мамлекеттик бийлик органдары кандай болбосун элдин суроо талабына, алар тарабынан көтөрүлгөн маселелерге кайдыгер болбостугун. Көпчүлүгү ошол жанагы жалпы бийлик органдарына тиешелүү маселелерди көтөрүп жаткандыгын мындай айкын көрсөттү. Анан мен айтар элем, президент биринчиден элге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергендиги кыйла эле мындай жакшы жышаан, жакшы мындай саамалык болду. Себеби мамлекеттик бийлик органдары баягы жер жерлерде болгондо бир объектилерге же мындай элдер менен көп убакыт бөлүп алардын мындай мүдөөлөрүн укканга анчалык чололору да тийиш эмес. Бусам мынакей президент өзү жакшы саамалыкты баштап жакшы үлгү көрсөттү. Ошондой эле мамлекеттик ошо жана көтөрүлгөн маселелерди кандай чече тургандыгын, кандай жооп бере тургандыгын мындай үлгү катары көрсөттү десек болот. Өзгөчө мына мен айрым областтардыкын да көрүп аттым. Ушул убакка чейин мына президент өзүнүн баягы сөзүндө да белгилебедиби, эл менен жолугушканда 80% маселелер ошо жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чечиле турган эле көйгөйлөр экен. 20% бул республикалык деңгээлде республикалык бюджеттен каражаттарды талап кыла турган жанагы чоң чоң социалдык объекттерди куруу, жолдорду куруу, суу маселесине байланышкан калгандардын баарын жергиликтүү бийлик органдары өз эле чече ала турган маселе экенин баса белгиледи. Анын үстүнөн өзүңүздөр жакшы билесиздер, былтыркы жылы былтыркы мурдагы жылдары мынакей жер жерлерге административдик территориялык реформа жүргүзүлдү. Айыл өкмөттөрү ирилештирилди. Мурда кээ бир айыл өкмөттөр мындай жанагы дотациялык абалда болсо, көпчүлүктөрү мындай ирилешкенде жана кубаттуу айыл өкмөттөр менен биргелешип, көпчүлүк айыл өкмөттөр мына өзүн өзү каржылоо абалына келип жетти. Бул ал эмне дегенди түшүнөт? Бул деген айрым деп өзекте айыл өкмөттөрү кандайдыр деңгээлдеги маселелерди ошо жергиликтүү өздөрүнүн бюджетинин эсебинен чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугун көрсөтүп турат да. Ошон үчүн мынакей жер жерлерде өтүп аткан эл менен жолугушуулардын эң бир чоң пайдасы баягы эми калк тараза калк билет, алар жергиликтүү бийлик органдары биринчи кезекте эмне маселеге көңүл бура тургандыгын ошо алар айтып көрсөтүп турушат. Мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен айтам, бир пайдасы ушул. Анан экинчи пайдасы мынакей ошолордун элдин көйгөйүнө жергиликтүү бийлик органдары такай туруктуу көңүл бурушу керектигин да анын өтө маанилүү экендигин да көрсөттү. Мынакей көпчүлүк маселелерди кээ бир мындай бир ушундай таасир калтырат экен, ошо жергиликтүү бийликтер алар болсо алар деле асмандан түшкөн жок да, ошо эл менен аралашып жүрөт, алар менен күндө жолугушуп атат, бирок кээ бир маанилүү маселелерди биринчи жолу угуп аткандай таң калгандай мындай бир таасир болгондорду да мен бир аз байкадым да, эми андай болбош керек. Анан үчүнчү дагы баса белгилеп кете турган жагдай, президент абдан айтты, мына ушул маселелерди жөн эле угуп тийин болбостон аларды чечүүнүн аткаруунун мүмкүнчүлүктөрүн зарыл көп мөөнөт өткөрбөй, эгер тез чечүүнү талап кылса ошо жеринде эле ошол келип чыккан маселелерди чечүү жагын да тапшырды. Анан бунун бир эң пайдалуу жагы ошо жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлеринин жоопкерчилигин көтөрүү маселеси. Алар эми булардын баардыгы жөн эле айтылып калган жок, баардыгы протоколдоштурулду, баардыгы эсепке алынды. Анан алар жергиликтүү бийлик органдары аларды контролдойт. Анын үстүнөн алардын үстүнөн контролдой турган областтык деңгээлдеги президенттин областтагы өкүлчүлүктөрү, анан президенттин администрациясы, мына ушулардын баардыгы көз салышып жөн эле жанагы кайдыгер сырттан байкоочунун ролунда эмес, ошо аларда өздөрүнүн ошо мындай жанагы жыйынтыгын чыгарат болуш керек. Себеби ошол канчалык жергиликтүү аймактарда маселелер көтөрүлсө, ошолордо жанагы жергиликтүү бийлик органдарынын канчалык деңгээлде иш алып барып аткандыгын, алардын ишинин натыйжалуулугун да бир көрсөтө турган барометр десек сөзсүз болот. Ошого жараша, ар бир жана айыл өкмөтү болобу, райондук мамлекеттик администрация, райондук деңгээлдеги ар кандай жана мекеме уюмдар, областтык деңгээлдеги мекеме уюмдардын ишинин канчалык жакшы иштеп атат же мындай начар иштеп атат, ошолорду байкап баалаганга да чоң жанагы мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн мен ойлойм, мынакей бул көтөрүлгөн демилге сөзсүз социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө, элдердин суроо талабын аткарууга жакшы өбөлгө түзө турган чоң мүмкүнчүлүк.
0: Абдан жакшы агай. Мына биздин студияда ошол социология тармагындагы белгилүү адис Сайкал Орозовна бар. Сайкал Орозовна, буга чейин да сиз бир канча жолу ошол биринчи радиодо ошол эл менен бийликтин ортосундагы өз ара карым катышты жакшыртып, анан жалпы калктын ишенимин орнотуу бийликтин биринчи максаты деп айткан элеңиз да, азыр эстеп атам. Анан бүгүнкү күндө окумуштуу катары дагы ушул жагдай жогоруда айтылган иш чараларда кайсы бир деңгээлде аткарылып жатат десек болобу? Президенттин демилгеси ошол калктын калың катмарына жакын болуу максатын көздөп жатат деп айтсак болот, э?
2: Эң туура сурооңуз абдан маанилүү болуп атат. Мен бул жерден мындай тереңирээк анализ кылсакпы дейм, анткени себеби биздин курултай институту биздин ушул Садыр Нуркожоевичтин ишмердүүлүгү менен байланыштырып кетип атат. Баардык окумуштуулар, эксперттер дагы, анан ошо курултай институту абдан жакшы иштеп кетти. Анан азыр жергиликтүү элдер менен жолугушууда көбүн эсе көп суроолор ошо курултайда козголгон суроо болчу, анан ушунча пайызга аткарылды же болбосо жергиликтүү эме курултайда көтөрүлгөн маселе болчу, ошол каралбай атат деп. Бул өзгөчө бир мындай жакшы динамикага байланыштырсак болот да. Анан кийин эми бул өзүңүздөр билесиздер, азыр жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына аябай чоң бийлик берилди. Анткени алар мурда мындай андай деле көп иштерди баягы аткаралчы эмес, азыр аябай азыр мындай күчтүү бай, өзін-өзі башқарған жергілікті.
0: Өз алдынша олдыққа ие болышты.
2: Айвай ие болышты. Анан алар, мисалы, азыр эми жол ушуда жекеле көбүнесе эми социалдык маселелер. Андан тышкары укуктук маселелер болуп атат. Мисалы, биз социологиялык иликтөөлөр жүргүзгөндө негизинен бизде элдин баягы сот системасына ичи чыкпай тургандыгын айтат да. Анан мен бир мисал катары айтат элем. Талас областындагы жол ушуда ошо бир укук бузуулар жөнүндө бир АТН аябай суроо берип кайрылды. Президентке чейин суранып да жиберди. Ошондуктан мисалы жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарын алардын ичинен мисалы жекеле социалдык маселелерди козгоостун экономикалык ошондой эле жанагы ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин иштерине болгон ар кандай мүчүлүштүктөрдү дагы козгоп атат. Бул өзгөчө бир ушул жер жерлерде жанагы президенттин ыйгарымы укуктуу өкүлдөрү мындай убактысы менен жолугушуп турган институт катары калыптанчу орган сыяктуу болуп калды да. Анткени себеби баягы көп суроолор азыр эми биз маалыматтык коомдо жашап аткандан кийин агай айтып аткандай баары тең тизмеленип атат, баары тең протоколдонуп атат. Баягы ортодо калып кала турган бир эч актуалдуу маселе чечилбей калбашы керек. Ошондуктан бул өзгөчө бир жакшы формат болду деп айтат элем. Элдерге дагы аябай жагып атат. Анткени элдер жанагы комментарий жазганда аябай айтып атышат, мен муну ушул маселе менен канчадан бери суранам, канчадан бери мени эч ким кабыл албай атты эле, азыр мына ушундай мага ушундай мүмкүнчүлүк пайда болду деп. Ошондуктан бул өзгөчө формат менин оюмча өзүн аябай актап атат. Бир жагынан караганда жергиликтүү өзүн өзү башкаруучу системаны мындай мотив жумушту аябай активдүү аткарууга мындай мотивация болуп атат. Экинчи жагынан баягы элдердин социалдык болобу, экономикалык болобу, материалдык болобу, укуктук болобу ар кандай маселелери өз убагында чечилгенге өзгөчө бир формат, өзгөчө бир аянтча пайда болуп келатат деген сөздү айтат элем.
0: Абдыкадыр агай, жана жолугушууларда айрым жерлерде айтылып атпайбы, айрымдар айыл өкмөтүн көрбөгөндөр бар экен, айыл өкмөтү иштебейт дейт, акимди көрбөгөндөр бар экен. Демек бул кайсы бир деңгээлде жана калктын калың катмарындагы социалдык көйгөй болобу, ал бир үй бүлөнүн көйгөйү болобу, ошол аймактын жетекчисинин жоопкерчилиги да. Анан демек бул мындай эл менен аткаруу бийлигинин ортосундагы карым катышты жакшыртып, активдештирип, анан кайсы бир деңгээлде ишенимди да арттырып атат дейсиз.
1: Мына өзүңүздөр эгер көңүл бурсаңыздар, мынакей Садыр Нургожоевич ошо областынын эли менен жолугушуп келгенден кийин мынакей ушул мындай жолугушуу баардык аймактарга өтүүнүн зарылдыгына көзү жетип ушундай тапшырманы берди, туурабы?
0: Ооба.
1: Анан кийин дагы бир маанилүү маселе ушулардын баардыгы жөн эле айтылып калбастан мындай жолугушуулар дагы мына 5-6 айдан кийин күзүндө да кайталана тургандыгын, ошол жанагы азыр жазында айтылган маселелер ошо күзгө чейин аткарылдыбы жокпу, ошону көзөмөлдөөгө, анан кийин ошо жергиликтүү бийлик органдарын, министрликтердин ишин баалоого мүмкүнчүлүк боло тургандыгын да абдан баса белгиледи жана жергиликтүү бийлик органдарынын көңүлүн ушуга бурду. Анан мен ойлойм, анан кийин айтты, ар бириңердин ошондо жана жоопкерчилигиңер канчалык өз кызмат милдетиңерди аткара ала тургандыңар ушундан да баалайбыз деди да. Анан кийин азыр сиз берген суроолорго жооп берип, мен мындай деп ойлойм да, мына ушу менен ушундай эле жөн калбаш керек. Анан мына мынаяктагы мамлекеттик бийлик органдар, жогорку республикалык деңгээлдегин айтам да, анан республикалык жана министрликтер мына ушул жергиликтүү деңгээлде айтылган маселелерден Бир аларда бир жыйынтык чыгарыш керек. Мына сиз туура билгенде көпчүлүгү мынакей жана үй бүлөлүк маселелер, жеке укук маселелери, жеке өздөрүнүн жанагы бир чарбалык үй бүлөлүк укуктук маселелер кандай бир деңгээлде басмырланганы жөнүндө ушундай суроолор өтө көп болду. Мунун баардыгы эмне билет? Ошо жергиликтүү ички иштер органдары, жергиликтүү сот органдары дагы деле болсо баягы элдин таламын көйгөйүн адилет чечүүгө анчалык жектиликтүү көңүл бурбай жаткандыгы маселелер бар экендигин билдирет. Ошон үчүн мен ойлойм да ушулардын баарын жыйынтыктап келип анан жалпы республикалык деңгээлде бир токтомбу бирдеке сөзсүз кабыл алынышы керек. Мындан ары ошондой көрүнүштөргө жол берүү жаатында ошо мамлекеттик бийлик органдарын анын ичинде ички иштер мамлекеттик коопсуздук деген сот органдарынын жоопкерчилигин көтөрүү боюнча сөзсүз бир чаралар көрүлүшү керек. Анан кийин дагы бир маселеге мен абдан көңүл бурдум. Кайсы райондо болбосун, Кудайга шүгүр, мынакей мындан бир 10-15 жыл мурда эле кайсы бир 15-нчи жылы экен, мындан 11 жылда Кыргызстандын 5 миллиондугун белгиледик эле. Азыр биздики мына эл калкыбыздын саны 7.5 миллионго өсүп жетти. Ошо өзгөчө жанагы айыл арасында мына үйлүш жерлердин туура бөлүштүрүшү, анан кийин жана жеке үйлөрдү салууга жер алуу маселеси ушунчалык курч экен. Кайсы жерде болбосун, болбосун. Анан ушул маселелер абдан көтөрүлүп атат. Анан мына ушул маселелерде бир республикалык деңгээлде чечүүнүн жолдору бир кошумча чараларды кабыл алууга туура келет окшойт да. Анан мен айтып атканым мына ушундай проблемаларды кайсы маселелер көбүрөөк айтылып атат. Биякта турган мына сиздердин социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянып анан ошо элдин айткарылган жана суроо талаптарды баары жерден топтоп анализдеп кылган деле көйгөйлөр чыга түшөт. Биринчи эле эмне маселе көтөрүлдү, туурабы? Мисалы жана жер үлүш маселеси, адам укугунун сакталышы, мисалы ушундай көйгөйлөр маселелер. Анан ошолорго бүт мамлекеттик органдар ошолорду чечүүнүн жолдору мындан арага дагы абдан көбүрөөк көңүл бура тургандыгын белгилеген республикалык деңгээлде да бир сөзсүз чаралар кабыл алынышы керек. Анан кийин келип сиз да абдан туура билдирдиңиз. Буга чейин деле мынакей элдердин көйгөйүн угуунун эң жакшы аянтчасы болуп мына элдик курултай. Мен өзүм ошо биринчи, экинчи, үчүнчү элдик курултайдын түздөн түз катышуучусу, республикалык уюштуруу комитетинин мүчөсү болуп, анан биз көзүбүздө жетти. Бул да ушу элдердин жанагы көйгөйүн республикалык деңгээлде курч маселелерди чечүүнүн бир жакшы ошолор жөнүндө талкуулоонун, ачык айтуунун жакшы аянтчасы болуп берди. Анан ага кошулташыл мына бул жер жерлердеги жолугушуулар. Анан кийин келип туруп жанагы буга чейин деле мамлекеттик бийлик органдары эми алар деле биз жөнө отурган жокпуз, ушуга чейин элдин көйгөйүнүн ичинде Кудай буйруса колубуздун келишинче чечип жатабыз деп алар деле айтып атат. Но бирок ошондой болсо да баары бир ушу элдин жерлерде орун алган социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө жергиликтүү бийлик органдарынан баштап мамлекеттик республикалык деңгээлдеги бийлик органдарына чейин такай туруктуу көңүл буруунун зарылдыгын баса белгиледи. Анан дагы эң жакшысы мынакей азыр кайдыгер кол кушуруп отурган бир да айыл өкмөт, бир да райондук деңгээлдеги кызматкер, областтык деңгээлдеги кызматкер. Баарыбир мына президент туура тапшырма койду, күзүндө угабыз деди. Анан булар ага чейин эми чечүүнүн жолдорун аракет кылат. Анан айтам жапа тырмак аракеттин үзүрү сөзсүз болот. Анан мен да ушу как жаранга жаран катары анан ушу өкмөттүн президенттин ушул жүргүзүп аткан саясаты ишмердүүлүгүн абдан туура деп эсептейм. Болбосо мынчалык жапа тырмак көңүл буруунун өзү мен айтам өзүнүн кудай буюрса жакшы жыйынтыгын берет.
0: Жарандар дагы жана сиз агай айтпадыңызбы, социалдык маселелер, көйгөйлөр көбүрөөк айтылып атпайбы? Анан мурда тияка барат, бул кабинетке кирет, бул кабинетке кирет, баягы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ар кимисине барып, айрым учурда жок чечилбейт экен десе, ошо ойдон калып, баягы аябай ичтерине бугут бугун чыгарып алышты да, баарын айтып ачык айкын. Анан дагы бир мындай өзгөчөлүк, ошол жерде эле аким отурса деле, айыл өкмөт отурса деле, кайсы тиешелүү кызматкер отурган жеринде областтын жетекчилерине айтып атышат.

0: ошон туз атып койгон учурлар
1: көп
0: болот, а көйгөй ошо чечилбей калат. Азыр муну жолугушуу анан түздөн түз ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик органдардын жетекчилери менен жолугушуу, аларга түз суроолорду берип, түз жоопторду алуунун өзү эртеби кечпи ошондой кайдыгерлиги, ошондой кичине жана булук иштери билинип чыга калганын жанагы ошо бийликтеги кызматкерлер да көзү жетип түшүнөт. Анан айтат, кокуй келген кайрылган адамдын суроо талабына, өтүнүчүнө мыйзам чегинде мамиле жасайлы, чечим кабыл алалы, чече турган маселесин чечкенге аракет кылалы. Кайдыгерлигибиз, көңүл коштугубуз эптеп септеп жана жылуу сөз айтып узатып коймойбуз, эртеби кечи кайра билинип калат экен биздин ишибизге баары баа бериле турган. Эртеби кечпи мезгил бар экен, сурай турган мамлекеттик органдар бар экен деп алардын да жана жоопкерчилигин кыйла көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул мен ойлойм, ушул жолугушуулардын эң дагы бир жакшы жагы, пайдасы мына ушунда да.
1: Сайкалайым, айрым маселелер ошол жолугушуу болуп аткан жерде эле чечилип калып атат э? Мисалы, көп суроолор.
2: Көп суроолор сиз айткандай ошол жерде чечилип атат. Анан ушул жолугушуулардын мындай маңызын карасаңыздар, мындай социалдык психологиялык портреттер ошол айыл өкмөттөрдүн же болсо ошол жердеги чиновниктер баягыдай эмес. Баардыгы тең мындай орусча айтканда подтянутый, баардыгы тең мындай азыр мага кандай суроолорун билет, анан баардыгы тең ошол жерден баягы тиги президенттин ыйгарымдуу өкүлүнө мен бул суроону мындай мындай кылып чечем деп ошол жерден жооп берип атат. Бул өтө жакшы көрүнүш. Андан тышкары мен дагы айтат элем, негизи жер жерлерде бизде баягы аксакалдар институту бар эмес беле? Азыр кичине ошо аксакалдар институтун дагы кошсок болот мындай. Анткени себеби жана агай туура айтып кетти, көбүн эсе эле баягы балдар үйлөнүп, жер маселеси, үй салганга бири туугандардын арасында ар кандай чыр чатактар, талаштар. Анан ошондой суроолор азыр айылдарда көп болуп атканы байкалып атат. Анан ушундай жерлерде эми мен баягы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө мындай баягы грубо говоря эми подсказка сыяктуу айыл аксакалдар кеңешин дагы ошолордун дагы мындай тиги совет
1: кеңеш берүүчү
2: ошолордун ошолордун дагы кеңештерин, ошолордун дагы кээ бирде сөздөрүн угуп койсо мындай эме ашык болбос деген сөздү айтат элем. Анан негизинен эле баягы эме да баягы аким болобу же болбосо главный архитектор райондун башка архитектор болобу, алар республиканын башка жактарынан барып котолуп иштеген специалисттер болушу мүмкүн. Ал эми ошол айылдын көйгөйүн, ошол райондун көйгөйүн билген аксакалдар бар. Анан ошолордун дагы кеңештеринен, ошолордун дагы кээ бир көз караштарынан ошолор көп нерсени билет. Анан ошол менин оюмча ушундай чогулуштарга сөзсүз түрдө аксакалдар кеңешинин башчыларын, ошолордун активдүү мүчөлөрүн да кошсок жаман болбос деп ойлойм. Негизинен бул формат аябай туура табылды. Азыр өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек, Борбордук Азиядагы экономикалык аналитика болобу, постсоветтик аймактагы экономикалык аналитика болобу, Кыргызстан динамикалуу өнүгүп, экономикалык жактан, экономикалык социалдык жактан өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирип атабыз. Демек ушул темптен жазбаш үчүн улам жаңы кандайдыр бир резервтерди, мурда колдонбогон методдорду дагы колдонуп иштешибиз керек деп айтат элем. Ошол эле айылдагы мисалы активдүү жаштар болот. Ошол активдүү жаштардын дагы өзүлөрүнүн позициясы бар, алардын өзүлөрүнүн дагы көз карашы бар ошол райондун өнүгүшүнө, ошол эле айылдын өнүгүшүнө. Ошол жаштардын дагы үнүн өзгөчө, өзүнчө карап, андан дагы мындай эме кеңеш, ар кандай маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошондуктан эми баягы биздин жергиликтүү аткаминерлер

0: мындай чамынып эле иштегендей азыр чамынып иштеп чамынып райондо айылда региондо болуп аткан ар кандай социалдык болобу экономикалык болобу укуктук болобу көрүнүштү мындай кабылдагандай эме форматты ситуацияны түзүп койдук да. Президент ошого түртүп койду. Ошону андан ары алып
1: улантыш керек,
0: улантып андан ары күчтөп, андан ары дагы жаңылантып, жаңы инновациялык жолдор менен мындан ары алып кетиш керек. Бул өзгөчө бир жакшы формат, өзгөчө бир жакшы эме болуп атат да, саамалык.
2: Анан сиздин ушул сөзүңүздөн улам туура белгиледиңиз. Бир эле жана мамлекеттик бийлик органдары чечиш керек, антиш керек бул маселелерди жанагы чечүүгө катышууга мына жергиликтүү коомчулукту тартуу маселеси да. Бул абдан жакшы ой айттыңыз. Себеби айылдык соттор бар
0: да,
2: айылдык аксакалдар кеңеши бар, айылдык жаштардын уюму бар, ар кандай жанагы аялдар коомдору бар. Кээ бир жерлерде мен алар көтөрүлүп аткан маселелерди тыңшап көрсөк, даже жана айылдык деңгээлдеги эле маселе эмес, бир эки адамдын ортосундагы эле чече турган маселелерди да айтышып атат. Урушуп кеткенин бир жерден
1: талашып, эки кошунанын
0: талашы да
2: айтып ошону айтып атам да. Анан ошондой маселелер ошол жака баягы жар салынбай эле сиз айткандай жанагы айылдагы коомчулуктун катышуусу менен эле айылдык соттор болобу, жанагы аксакалдар уюмдары болобу, аялдар уюмдары, жаштар уюмдары, ошолор эле баягы уй аткарып ынтымакка чакырып кээде ошондой чече турган маселелер, кээде ошолор эле айылдык жана айыл өкмөтүндө деңгээлдеги маселелерди, жер участоктарын туура бөлүштүрүү мисалы, жанагы айылдагы кээде таза суулар иштеп иштебей калат мисалы, суу колонкалары, ошондой маселелерди чечүүгө жана сиз айткандай ошо жергиликтүү бийлик органдары коомчулуктун өкүлдөрүн да кеңири катыштырууга, тартууга аракет кылса мына жапа тырмак аракеттин үзүрү келип чыгат эле. Анан дагы мен бир белгилеп айтайын деп атканым, өзгөчө мынагу жергиликтүү кызмат адамдарынын өз милдетине жасаган мамилеси, алардын компетенттүүлүгү, кесипкөйлүгү, уюштуруучулук жөндөмдүүлүктөрү да ушундан даана көрүнүп билинет. Анан биз мен кээде суроолордун жоопторун угуп атам да, ошо ар бир жооптон эле ошо жетекчинин деңгээли, жөндөмү, ошол көйгөйлөрдү канчалык биле тургандыгы даана көрүнүп калат. Кээ бирлерин карасаң тим эле такылдап так мыйзамды таянып ынанымдуу, ишенимдүү жоопторду бергендиги мен ойлойм баардыгына жагат. А кээ бирлери болсо үстүртөн калкып же жакшылап түшүндүрө албай өз милдеттерин жакшы билбегендигин көрсөткөндөрү да болуп атат. Анан мен ойлойм булар ар бир айыл өкмөтү деңгээлинде, райондун, областтын деңгээлинде кийин мына азыр кудай буйруса мынакей 1-июнга чейин баардык жолугушуулар бүткөндөн кийин ар бири өз деңгээлинде мамлекеттик бийлик органдары, райондук айыл өкмөт, айыл өкмөт деңгээлинде, район администрациянын деңгээлинде, област президенттин өкүлчүлүгүнүн деңгээлинде, министрликтердин деңгээлинде сөзсүз жыйынтык чыгарылыш керек. Ар бир кызматтын канчалык маселелер көтөрүлдү, анализдесе эле чыга калат.
0: Ооба,
2: сындар кайсы тармакка көбүрөөк айтылды, ошол анда ошо тармактын жетекчилиги жакшы иштерди жүргүзбөй жатат. Көрдүңүздөрбү, бул жана мамлекеттик бийлик органдарынын жер жерлердеги уюмдарын, мекемелерин иштешинин да аныктоонун жакшы жолу болуп атат.
1: Ким кандай иштеп атат дегенди көрсөтө турган дагы бир механизм болуп турат.
2: Абдан механизм болуп атат да. Анан жөн эле азыр ой өттү кетти айтылды кутулдук эмес. Мындан абдан олуттуу жыйынтык чыгарыш керек. Анан мен ойлойм, мына президенттин да администрациясында атайын бөлүмдөр бар, башкармалыктар бар, аларда менчи анализдеп анан кийин ар бир областтык райондук мекеме уюмдардын жетекчилерине өзүнүн баасын бериш керек.
1: Баягы санариптештирүү да азырчы болбой эле баары бир. Ар бир маселени, ар бир ошол жолугушуулардан анализ чыгарып, талдап, анан ошол чиновникке карата баа берүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт.
2: Анан кийин кайсы тармакта көйгөйлүү маселелерди аныктаса болот. Мисалы келтирип, айыл чарбасы, өнөр жайы, суу чарбасы, анын ичинде кандай тармактар бар, туурабы? Билим берүү, медицина, аларды тейлөөнүн абалы, ошол боюнча эле бүт аналитикалык анан жыйынтык чыгарса болот, анализ деп. Анан ошондон баштап отуруп анан райондук деңгээл, областтык деңгээл, республикалык деңгээлдеги мекеме уюмдарынын ишмердүүлүгүнүн канчалык деңгээлде экендиги даана көрүнүп билинип калат. Анан ошого жараша анан министрлер кабинети, президент ар бир жетекчиге баа берсе болот.
1: Туура. Ошол жергиликтүү бийлик менен элдин жолугушуусу деп атпайбызбы? Президенттин өкүлдөрү, мэрлер менен. Андан сырткары дагы мына жакында эле министрлер кабинетинин ачык кабинет долбоору да ишке кирбедиби? Сайкал Орозовна, сиз дагы бул боюнча билет болушуңуз керек. Ал дагы кайсы бир деңгээлде ошол жана ачыктыкты аткаруу бийлиги канчалык элге мындай ачык эмне иштеп атканын көрсөтүп атат деген нерсе болуп атат да.
0: Эң туура. Анткени ачык кабинет долбоорунда ошол ар кайсы министерстволор, ведомстволор эл менен жолугушуучу атайын күндөр болот. Ошол күндөрдө алар сөзсүз түрдө элдин көйгөйлөрүн көйгөйлөрүн угуп анан ошону чечүү үчүн атайын күндөр белгиленип атат. Бул деген сөз аябай эме да. Баардык нерселер, баардык социалдык, экономикалык жана ар кандай көйгөйлөр ушул министерствонун деңгээлинде болобу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын деңгээлинде болобу убагында чечилиш үчүн уюштурулган бул дагы өзгөчө проект. Анан бул проект өзүнүн баягы жемишин бат эле берет. Анткени себеби баягы мурдагыдай эшик каккылап жүрмө жок. Мурдагыдай эмдиги жылы ананы угабыз, тигини угабыз деген жок. Анткени баардыгы тең, сиз айткандай, цифралаштырылган. Бүт баары көрүнүп турат. Жаран качан кайрылган, кандай чаралар көрүлгөн, чечилдиби, чечилчү маселеби, чечилбес маселеби, чечиле турган маселе болсо кайсы кимге берилди, конкреттүү түрдө кайсы тиги атка минер бул суроого жооп бериш керек эле,
1: ким аткарыш керек деген. Аткарыш
0: керек эле. Мисалы бизде өзү мындай го, баягы ишкана ачам десең деле, бир иш кылам десең деле баягы эшиктерди каккылап аябай көп жерлерге бармай го. Ал эми мисалы өнүккөн өлкөлөрдө болсо, эгерде ошол чиновник мисалы ишкана бир айдын ичинде канча кишиге, бир канча кишиге жардам бербеген болсо, ал уже өзүнүн функционалдык өзүнүн өзүнө жүктөлгөн ишти аткара албайт деген аттестациядан өтө албай калат деген сөз да. Ошондуктан азыр мисалы чиновник болуш бул престиж эмес. Чиновник болуш
1: жоопкерчилик.
0: Жоопкерчилик. Анан чиновник болуш элдин көйгөйүн чечиш керек деген маселеге алып келди да. Бул өзүнчө баягы башкаруу системасындагы өнүгүү этабынын кийинки этабын белгилеп атат десек кийинки
1: болот.
0: Болот. Анткени себеби
1: Абдыкадыр агай, ушундан дагы бир же сиз кошумчаңыз барбы?
2: Мен айтып аткан мынакей ушул ойдон уламчы. Жанагы мына жакында министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча
1: баалоо деген критерий
2: критерий
1: биринчи июндан баштап
2: ошол да токтомго кабыл алды. Көрдүңүздөрбү? Ушунун баардыгы мынакей ушулардан келип
1: комплекстүү
2: чыгып атат. Мисалы жанагы ачык кабинет. Алда ушу эл менен жолугушуудан президенттин тапшырмасынан кийин тиги министрликтерлерде ошо эл менен жолугушун, алардын мүдөлөрүн угуунун бир формасы. Анан эң биринчи кезекте алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн калкка кеңири тааныштыруу, жарыялоо, билдирүү, таанытуу, туурабы? Ушунун баардыгы мындай комплекстүү көрүлгөн чаралар болот. Мен ойлотом ушу жанагы президенттин анан министрлер кабинети тарабынан жакшы жасалып аткан иштердин үзүрү. Анан кийин эң башкысы эл карапайым эл өздөрүнүн мүдөөсү, суроо талабы, көйгөйү бир эле өздөрү менен калбастан мамлекет эртеби кечпи аларга көңүл бурууга милдеттүү экен дегенге көзү жетет. Мамлекет эл үчүн жашайт, алардын мүдөөсүн чечүүгө аракет кылат. Ошон үчүн мамлекеттик бийлик органдары иштеп жатат дегенди мына ынанып таанып билип калышты. Чынчынында эле мына мамлекеттин башкы милдети ошо да, туурабы? Элдин социалдык экономикалык абалын көтөрүү. Эл мамлекеттик бийлик органдары тарабынан ар кандай камкордукка алат, укугу корголот, көйгөйлөрү чечилет. Ошого мамлекеттик бийлик органдары чара көрөт. Ал эми жарандарыбыз болсо өзүнүн жарандык граждандык милдеттерин аткарып ак кинетүүлүк менен өздөрүнүн ар бир өздөрүнүн кызматтык ишин талаптагыдай аткаруу. Баардыгы бир тутум, бир аралаш, бири биринен бөлүнгөн эч нерсе жок. Анан мен айтам келтирип, бул иш чаралар көрүлгөндө мындай кандайдыр деңгээлде максаттуу, мындай багыттуу жүргүзүлүп жатат. Ушуну да бирге баса белгилеп коелу.
1: Ушул жерден дагы мына уктуруу соңунда дагы бир ой пайда болуп атат да, ушул жолугушууларда биздин жарандарыбыз берген суроолорунда баягы өздөрүнө тиешелүү гана көйгөй эмес, ошол айылды өнүктүрүү, ушул аймакты өнүктүрүү, бул дагы бара бара ошол жарандардын дагы аймак үчүн болгон бир жоопкерчилигин көтөрөт го дейм.
0: Аябай туура суроо бердиңиз. Мен могу Ысык Көл областындыкын көрүп калдым. Ошондо бир жаран кайрылып атат. Мен курултайда суроо бердим эле жана Саякбай Каралаевдин музейин куруу жөнүндө деп. Анан президент өзүнүн контролуна алып, биринчи этабы бүттү дейт. Музейди куруп баштадык дейби, или музей ачылды дейт. Эми баягы экспонаттар тууралуу деп. То есть сиз туура белгиледиңиз, жарандар өзүнүн эле жеке көйгөй эмес, ошол регионду, ошол айылды өнүктүрүү боюнча мындай өзгөчө бир мындай маанайда экени байкалып турат.
1: Баягы демилге бар,
0: демилге бар, сөзсүз түрдө демилге бар. Анан биз эми конституцияда деле бизде жазылган да, унитардык социалдык мамлекет деп. Анан агай абдан туура белгиледи, баягы жарандар аябай эме болуп калышты да, мындай мамлекет дагы биздин көйгөйгө аябай көңүл бурат экен, биз дегендей
1: ишеним
0: аябай бар. Ошондуктан эл дагы абдан активдүү болуп катышып атат да мындай эме кездешүүлөргө.
2: Анан эң башкысы мынакей президенттин ушул демилгесинин эң пайдалуу жагы мынакей кандайдыр деңгээлде мамлекеттик бийлик органдарды жергиликтүүдөн баштап республикалык деңгээлге чейин ойготту деп койсотко болот да, мындай образдоо айтканда. Эми алар деле мурдатан бери жанында жөн жүргөн жок, иштешип атты. Бирок мындан ары да ушундай маселелерге өтө көңүл буруу керектигин, кээ бир айрым маселелерди кечиктирбестен
0: жеринде
2: тез чечүү зарылдыгын мындай баса белгилеп айтып көрсөттү. Баардык жерде азыр жандануу, кыймыл, аракет болуп жатат. Бул өзү абдан жакшы нерсе.
1: Президенттин жана мындан 5 жылдан ашык мурун Кыргызстандын башына келип, жоопкерчиликти өз алганда бир чечкиндүү кадамдар менен баштабады беле. Ошол чечкиндүүлүк азыр президенттин мисалында ошол кишинин аракети, тапшырмасы менен бийликтин бардык бутактарына жетип калды деп. Коркпой, үркпөй, тайсалдабай, ушинтип мындай бир ишке ашыруу милдети тагылды деп.
0: Тагылды, анан бардык иштери аткарылып атат. Өзүңүздөр байкагандай, кайсы гана жерде болбосун иш жүрүп жаткан учур азыр. Кайсы айлык
1: тармак болсо да,
0: кайсы тармак болобу, ишкана болобу, бардык жерде жаңылануу, иштөө, алдыга жылуу бул эксперт болбогон кишиге деле көрүнүп турат.
2: Анын үстүнөн келип туруп президент мына өзү түздөн түз айтты. Ар бир жолугушууларды мүмкүнчүлүккө жараша мен өзүм көрүүгө
1: аракет кылам деп
2: аракет кылам. Анан Кудай буйруса анын да жыйынтыгын чыгара турган кез келет деди. Көрдүңүздөрбү? Бул абдан жанагы эмнени билдирет? Республикалык деңгээлдеги, областтык, райондук деңгээлдеги мамлекеттик органдардын анда иштеген кызматкерлердин жоопкерчилигин көтөрүү. Алардын эң башкы милдети эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылуу. Өздөрүнүн кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен так аткаруунун зарылдыгын кашкайтып көрсөтүп атат. Мынакей президенттин мамлекет башчысы катары ишмердүүлүгүнүн бир үзүлүү багыты ушул десек да болот.
1: Жыйынтыгы. Урматтуу угармандар, мына аймактардагы эл менен жолугушуулар, өлкө президентинин областтардагы өкүлдөрү, шаар мэрлеринин жолугушуулары кайсы бир деңгээлде бүгүнкү күндө бийликтин, аткаруу бийлигинин аймактагы иштеп жатканынын бир мындай бир көрсөткүчү катары болуп жатат. Бул мындан ары дагы уланат. Жогоруда өзүңүздөр да уктуңуздар, биздин студиянын меймандары баса белгиледи. Бир да көтөрүлгөн маселе ал эки кошунанын мамилеси болсо дагы каттоого алынып, тиешелүү жооптор берилип, мындай чара көрүлөт. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист, публицист, коомдук ишмер Абдыкадыр Султанбаев агайыбыз болду. Ошондой эле социология илимдеринин доктору, профессор Жунушева Сайкал Орозовна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында да жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ошондой эле менин кесиптешим Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 17.
1: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынан кайталоосун угасыздар.
2: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасына келип жеттик. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык. Кадырман угармандар, көчмөн цивилизациясынын мурасын дүйнөгө таанытып, улуттук спортту даңазалаган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары элдерди маданият, салт жана атаандаштык аркылуу биргеликте ири эл аралык аянтчы болуп калары да белгилүү. Бул оюндар көчмөн элдердин тарыхый баалуулуктарын сактоо менен катар улуттук спорттун өнүгүшүнө жаңы дем берип келет. Учурда кезектеги дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык иштери, спортчулардын даярдыгы, уюштуруу маселелери жана Кыргызстандын катышуучусу коомчулуктун көңүлү борборунда болуп жатат. Бүгүн бизде ал ушул маанилүү теманын алкагында даярдык иштери, улуттук спорттун бүгүнкү абалы жана алдыдагы пландар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Студиябыздын коногу болсо спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкери, СССРдин спорт чебери Алмаз Касенов. Алмаз Апышевич, саламатсызбы?
3: Саламатчылык.
2: Сунушубузду кабыл алып, атайын келгениңизге ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу каарман, биз менен болуңуз. 0502 39 21 90, ошондой эле Facebook-та баракчабыз адаттагыдай эле түз иштеп жатат. Сизде болсо суроо болсо дагы, ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнча дагы суроо жаралып жатса, чалыңыз, биз менен болуңуз. Биз болсо окутурубузду баштай эле. Алмаз Апышевич, мынакей алгач дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кандай деңгээлде жүрүп жатат? Учурда мындай негизги басым кайсы багытка жасалып атат? Мындай кириш сөз баштап берсеңиз.
3: Эми мынакей көчмөндөр оюндары 6-жылы мындай өткөн атат. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Көчмөндөр оюндары бул азыр бүт дүйнөсүндө өзүнүн ордун тапкан оюндардын бири. Анан ошол себептен мынакей былтыр бизде ушул бизде өтөт деген чечим кабыл алынган болчу. Ошондон бери мына күзүндө биздин бюджетти аныктап тактап беришкен. Анан 100 ашык мамлекет Кыргызстандын ба секретариат бар биздечи, ошолор катчылык аркылуу 100 мамлекетке чакырууларды жибергенбиз. Эми азыр ошо чакыруулардын жоопторун азыр күтүп атабыз. Азыркы убакта кээ бир баягы көп федерациялар дагы ушу аракет кылып, ар бир федерация өздөрүн баягы кайсы мамлекет менен байланышы бар, алар иштеп атат, секретариат иштеп атат, биз тараптан дагы, биздин дирекция тарабынан дагы иштер болуп атат. И азыр негизги даярдыктарды ушул биякта эмне кылып атабыз да, ошол өтө турган жерлерде эмне керек, кандай инвентарь керек, калыстар кандай болуш керек, биздин спортсмендин курама командасы кандай болуш керек, ар бир спорттун түрү боюнча жалпысынан ошо тандоо оюндары бүтүп калды. Кыргызстандын баягы курама командалары аныкталып атат. Бул оюндарда 43 спорттун түрү боюнча болот. Биякта башка биздин кыргыз эле элинин спорттук улуттук түрлөрү эмес, башка элдердин дагы спорттук түрлөрү көп кирип атат. Мынакей өзгөчө ушу күрөштүн түрлөрүнөн 15-14 спорттун түрү кирип атат. 15-чи болуп жанагы улуу көчмөндөр оюндары болгон атат. Ошол мынакей оюндарда күрөштүн түрлөрү ошол эле биздин баягы кошуна элдер, казак, орус, тажик, өзбек, түркмендер, турктордуку, азербайжандардыкы, япондордуку, монголдордуку, ушундай көрүштүн түрлөрү да кирип атат. Андан тышкары мынакей ат чабыштардын ар кандай түрү, 5 түрү кирип атат. Салбурун кирип атат, тогуз коргол баягы интеллектуалдуу оюндарыбыз кирип атат. Булака тогуз коргол, тогуз кумалак деп экөө казак менен кыргыздын оюну окшош эле, бирок аттары эле бир аз жанагы өзгөчөлүгү бар. Андан тышкары түрктөрдүн мангала жана африка элдеринин овари деген оюндары болушу, жалпысынан спорттун 43 түрүнөн ушу көчмөндөр оюндары өткөн атат да. Өткөн оюндарда 18-жылы бир Кыргызстанда болгондо спорттун 34 түрүнөн болду эле. Эми болсо мынакей 43 түрүнөн өткөргөн атабыз. Азыркы учурда ушул спорт өзүнүн ишин, даярдыктарды өткөрүп атат. Маданият тарабы дагы өз тарабынан өзүнүн баягы жалпы иштерин алып барып атат. Эң негизги ушу ачылыш, жабылыш азимдерин ошо Алтынбек Максутов башкы режиссер болуп ошол даярдап атат. Азыр менин оюмча ошо маданият министрлиги менен спорт агенттиги бирдикте ошо спорт агенттигинин ичинен ошо биздин улуттук спортту өнүктүрүү баягы түрлөрү боюнча дирекция тарабынан ушу алтынчы бүткүл дүйнөлүк оюндарга даярдоо иштери болуп жатат.
2: Мамлекет башчы дагы өзү даярдык иштеринен таанышып келди.
3: Өзгөчө ушул биздин мамлекет башчыбыздын, биздин президентибиздин абдан бизге койгон баягы тапшырмасы, койгон баягы тапшырмалар ушул мындай ушундай баягы бүт дүйнөгө мындай уят болбогондой болушубуз керек болуп атат да. Анын үстүнө мынакей 31 августта ачылыш аземи болот көчмөндөр оюндарынынчы. Ошондой эле убакта баягы ШОС өтөт. Аякта 12-13 президенттин келиши күтүлүп атат. Бүткүл баягы дүйнөдөн ШОС мамлекеттеринин, андан тышкары башка премьер министрлер дагы көп баягы представительдер келип ошол көчмөндөр оюндарынын ачылышында бүт баары катышып берет. Ошон үчүн баягы президентибиз дагы мынакей жакында эле барып келди. Баягы бүт кандай иш болуп атат, эмне болуп аткарылып атат, кандай проблема бар, бүт баарын ушу көз салып ушу өзү карап жатат да.
2: Агай, сиз жакшы белгиледиңиз, мына уят болбой бүткүл дүйнө карап турат, баардыгы келе атат, мынакей конок болупчу, анан биздин жергиликтүү жарандарга мындай кандай айта турчу сөзүңүз бар баарыбызга, жалпы коомчулукка?
3: Эми кыргыз элиме баягы уже баарына билинип калды да, уже 6-жолу өтүп атат көчмөндөр оюндары. 3 жолу бизде өткөн, андан кийин Туркияда болду, анан Астанада болду да. Ошондон бери элибиз баары күтүп атышат, качан көчмөндөр оюндары болот деп. Анан кийин мынакей бир эле мисал, азыр ушу көлдө болот да, ошол убакта баягы азыр ошол эл да барып көрсүн деп кыргыз эли баардык ушу көрөрмандар келсин деп мына окуу жылындагы 15-сентябрга которуп койду да. Бул мектеп окуучулары дагы, студенттер дагы бүт баары сентябрдын 15-инде баштайт да. Оюндарда вот бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында баягы эл кеңири келип шашпай баягы 31 сентябрда балдарды окууга даярдайбыз деп канча ата эне баягы канча көрөрман келбей калат эле. Эми болсо мынакей кеңири шашпай келип ушу көчмөндөр оюндарын көрүп ушу күткөн оюндарды көрүп баарын баалап баары баягы көрөрмандык кылып менин оюмча ушул оюндарды жакшы колдоп берет деген ойдобуз.
2: Анан мурда да баягы өтүп жүргөнүн эске алып анализ жүргүзүп анан кандай нерселерди баягы өзгөртүп атасыздарбы деген маселе да. Мисалы мурдагыдан өзүңүздөр кайрадан сабак алып бир нерселерди өзүңүз мындай мүмкүн бир катасы болсо оңдоп ушун жагынан кандай карап атасыздар?
3: Эми спортто мындай да, чоң оюндарды өтүп атканда албетте баягы өтүп кеткен оюндарда өзүнчө каталар да болот да. Кийинки оюндарда ошол каталарды оңдойюн дейсиң, бирок баягы мындай чоң иштерде майда барат да, каталарды кете берет экен да. Бирок ошол баягы биздин ката кетирген каталарыбызды баягы жойгонго, ошондойду болтурбаганга азыр аракет кылабыз. Эми сүгүндө мынакей азыр ушул оюндар боюнча калыстарды тактап бүттүк. Эми ушу ар бир ошо спорттун түрү боюнча өзүнчө семинарды өткөрөбүз. Ушу калыстар ушул оюндарды жакшылап өткөрүп берсин деп. Эми сүгүндө оюндардын өтүшү, оюндардын сапаты баардыгы ушу калыстардан көз каранды да. Эми сүгүндө калыстар оюндарды бузуп жербеш үчүн жакшы так баягы калыстык кылса менин оюмча оюндардын да көркү чыгат. Эч ким баягы эң баягы спорт принципи сакталып эң күчтүү дегендер ушул жактан утуп алышат да.
2: Абдан жакшы. Кадырман угармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз, фейсбуктагы баракчага жазыңыз. Адаттагыдай эле 0502 39 24 90 номер иштеп жатат. Биз болсо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык иштери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин мамлекет башчы дагы өзү барып жеринде көрүп баардык маселелерди таанышып келди. Биздин коногубуз болсо спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спорттун эмгек сиңирген кызматкери, СССРдин спорт чебери Алмаз Касенов агай келген. Сурооңуздар болсо бериңиздер, телефон чалыңыздар. Агай эне, мынакей жана балбандарыбыз, спортчуларыбыз азыр даярдыгы кандай болуп атат, машыгуу иштери кандай жүрүп атат жана көп түрүн айтып атпайсызбы? Ошол боюнча да мындай кыскача токтолуп кетсеңиз.
3: Эми азыр негизинен баягы башында айтып кетпедим бе, тандоо оюндары болуп бүттү. Жана сөөк талкалоо деген мындай сындыруу деген оюн бар экен буряттардынчы. Ошолор дагы келип биякта ушул оюнду өткөргөн атышат. Анан ошол эле баягы биз командасын азырынча мындай тандап бүтөрөкпүз. Эми ал тандап коюш жеңил эле, бирок ошол бир аз эрежесин тактап алып анан кийин ошо биз балдарыбызды тандап ала деп атабыз. Эми бул дагы бул өзгөчө оюндар экен. Ушул буряттар алып келип ошону көрсөтөлү деп атат. Баягы сөөктү кантип талкалаш керекчи, баягы оңой эле талкалагандай көрүнөт, а бирок ага дагы өзүнүн шыгы керек экен да, ыгы керек экен. Ошон үчүн азыр ошолорду баягы эрежесин күтүп атабыз. Андан тышкары стронгмен деп коет да, баягы алыптардын таймашы болот да, баягы оордуктарды көтөрүшүп ошолор дагы азыр тандоо оюндарын өткөрүп мындай даярданып жатышат. Жакында алар дагы ошо курама командасын курап алар дагы даярдыкты түз башташат да. А мындай алганда баардык оюндарыбызда тандоо оюндары уже бүттү. Баардык ар бир команданын баягы спорттун түрүнөн балбандарды тактап курама командалар бар тактадык. Өзгөчө жана күрөштөрдү айтып кетпедимби, ошо ар бир спорттун түрү боюнча баарында ошолордун эрежеси менен биз бул жактан өзүбүздүн мыкты деген балбандарыбызды тандап алдык да. Эми алар ушу чет өлкөдөн баягы ошол спорттун түрүнөн келген коноктордо ошол түрдүн ээлерин кабыл алып ошолор менен баягы күч сынашып биздин балбандар дагы мыкты экенин көрсөтүүгө даярдык көрүп жатышат да.
2: Агайынан көбүнчө жана сөзүңүздүн башында белгилептиз, калыстар тобун биз тандадык депчи. Негизги маселе дагы ушул жерде деп дагы баягы өзүңүз билесиз, буга чейинки учурларда дагы бир кандайдыр бир кичинекей нерсе кетип калса дагы бул чоң маселе да. Анан кантип тандадыңыздар, кимдер болалды, ошол кимдер катыша алды деген маселе да, мындай критерийлериби же?
3: Эми бизде ар бир спорттун түрү боюнча өзүнчө федерациялар бар. Кээ бир спорт түрлөрүнүн федерациялары уже бекип калган, көптөн бери иштеп аткан федерациялар. Булар жанакы күрөштүн түрүнөн алсак, ошо алыш күрөшү, кыргыз күрөшү, самбо, казак күрөшү. Ушулар баары уже өзүлөрүнүн эл аралык федерациялары бар. Анан берки өзбек туугандардын кураш деген эмеси бар. Анан кийин түркмөндөрдүкү, татарлардын күрөшү, баарынын эрежелери бар. Анан алардын калыстары да бар да. Ошон үчүн баягы эми баягы күрөштү калыстык кылган, мисалы үчүн кыргыз күрөштү калыстык кылган калыс башка спорттун түрүндө эле, баягы күрөштүн түрүндө эле жеңилип алып кетет да. Ошондо булар уже көздөрү көнүп калган. Бир аз эле эрежесин карап тактап алса эле, анын үстүндө семинарды өткөрөбүз. Ошондо баягы эрежелер такталып үйрөнүшүп, менин оюмча эч кандай мындай кыйынчылык деле болбойт. Тогуз коргол, мангала аварий болсо, булар дагы дүйнөлүк чоң белдештерди өткөрүп турушат. Өзлөрүнүн олимпиадасы бар. Ал жакта дагы калыстар уже такшалган. Ат чабыштар, мисалы үчүн аламан, жорго, анан кунан, бышты деп коебуз. Анан кыска аралыкка ат чабып, алыс аралыкка ат чабат. Ошолорду дайыма белдештерди өткөрүп жүрөт. Бул жактан дагы такшалган калыстар бар. Салбурун боюнча абдан көп мелдештер өтөт. Мындагы калыстар, такшалган калыстар бар да. Мындай ар бир спорттун түрүндө өзүнүн баягы мыкты деген калыстарын тандап, азыр ошолорду мисалы үчүн баягы ачылыш болуп атканда аларга кийим алып берип, аларды баягы парадка чыгарып ушу элге көрсөтө алабыз да аларды дагы.
2: Анан мынакей ошо дүйнө жүзү карай турган чоң ири иш чара болгон турат. Анан материалдык базаңыздар, мисалы машыгууларга деле даярданууга деле бир топ каражат кетет. Анан ушу материал жактан кандай болуп атасыздар? Өткөрүүгө мындай толук каралдыбы, кандай болуп жатты ушул жагы?
3: Каржы жагы бүт чечилген. Баягы мелдештер дагы, кийим кечесин дагы, мынакей азыр кийим кечелерде уже тендер өтүп уже тандалып бүтүп калды. Анан ар бир спорт баягы өтө турган жерлердеги инвентарлар, баягы снарядтар бүт баары такталып атат. Анын баарын сатып берүүгө даярбыз. Алардын ар биринин өзүнүн баасы бар. Ар бир ушу тендер аркылуу баары ушу тандалгандан кийин аларды баарын сатып алабыз. Ар бир өтө турган жерди жакшылап даярдап бергенге баардык каражаттар мамлекет тарабынан бөлүнгөн.
2: Анан негизи мурдагы, мисалы алтынчы азыркы көчмөндөр оюндары мурдагылардан кандай айырмаланат? Көрөрмандар дагы кандай жаңылыктарды күтсө болот?
3: Эми баягы негизинен баягы спорт Usta oyundarın ötüşü okşası ile olup, birincisi kanda ötüşü, ikincisi de ötüşü, kinkiler de oşanda ötüşü götürüp, bir kısmı özgü çörükleri borup durat da. Birinci oyundarı da alsak ayakta o sportun 11 ile türü olgan da. Onu kırgızlık, biri kazaklık bürüşü olup, anda birinci yolu ötü atkanda bir 19 memleket bolgan. Анан 16-нчы жылы бираз баягы тажрыйба алып, биз дагы көбүрөөк чыгырып, анда 63 мамлекет чыгырып, алар баары келишкенде, анда спорттун 26 түрүнөн болгон да. 18-нчы жылы мынакей айттым 34 түрү болду. Быйыл болсо мына 43 түрү болуп атат да. Бул өзгөчөлүктө ошо жаңы спорттун түрлөрүнүн кошулушу да. Анан кийин эми негизинен баягы көрмөндөр, ар бир спорттун өзүнүн көрмөндөрү бар. Мисалы үчүн ат чабыштын өзүнүн көрмөндөрү бар, көкбөрүнүн көрмөндөрү бар, көкбөрү мынакей казак туугандары менен тактап сүйлөшүп, биз көкбөрүгө алар көкпар деп дагы ошону кошкула да, ошо көкбөрү да көкпарда өтөт да. Эки оюн бул кыргыз сөзүнүн эң бир баягы намыстуу, эң чоң күчтүү оюндардын бири да. Ошон үчүн бул жакта элдин баары күтүшөт да. Жана мурун Советтер Союзунун убагында хоккейден СССР менен Канада ойногондо элдин баары күтчү да. Азыр болсо ошо көкбөрү көкпардан кыргыз менен казактын оюнун баары күтүшөт да. Эмнесегенде эң мыкты оюн, эң күчтүү оюнчулар ушул жактарда да. Анан кийин мындай кээде карап мындай таң каласың, эмне үчүн ушу ат үстүндө жүргөн көп эле элдер бар да. Бирок жанагы кыргыз менен казак жигиттерди баягы атка чапташып, ат менен баягы бир болуп калгандай болуп калышат да. Ушу эреңиштен дагы, ушу көкбөрүдөн дагы да, ат да жөнүндө баягы кирей менен чаптап койгондой болуп калышат да.
4: Ушу аты менен кошо эле түшүп кетчү.
3: Ошон үчүн бул эң баягы кыргыздын эң мындай элди тарткан, элдин намысын көтөргөн, элди кызыткан оюндардын бири да буларчы.
4: Абдан сонун. Анан агай, негизи жанагындай улуттук оюндарды мисалы эми жиликтеп баарын айтып бердиңиз, калыстар кантип тандалат айтып бердиңиз да, эми спортчуларды кантип тандап атасыздар, анан аймактарды кантип карап атасыздар? Мисалы биздин спортчулар таланттуулардын баары эле аймактарда да көбүнчө да, мындай ушул спортчулар тандоо иштери кандай жүрөт?
3: Эми бизде баягы тандап алганда спорттун түрлөрү бүт Кыргызстанда баягы өнүгөт да. Анан ар бир Кыргызстанда ушу тандоо оюндары болуп атканда, спорттун түрү болуп атканда бүт аймактан келишет, эң мыкты дегендер келишет. Анан ошолордун арасынан эң мыктыларды тандап алабыз да. Ошон үчүн биякта баягы элде ой кетпесин да, ушу бишкектиктер деле биякта ойнотуп атат дегенчи, андай эмес да. Ар бир спорт түрүнөн эми көбүнчө мындай ушу улуттук оюндарда 70-80% эле ошо аймактардан күчтүүлөрчү, ошолор ойношот да. Анан кийин баягы жанагындай айткандай ой болбош керек, Бишкектен деле командалар деп. Бишкекте эми кээ бир окуйт ошо аймактан келишип, студенттер бар. Анан кийин бул жака иштеп аткандар бар. Негизинен ушу баары ушу аймактан келгендер да. Ошон үчүн бул жактан баягындай ой болбош керек да, баягы мындай чеги бар экен депчи. Бизде мындай чек жок да. Баягы тандоо оюндарда Кыргызстандан ар бир спорттун түрү боюнча ушу федерациялар ушу чемпионаттарын, тандоо оюндарын өткөрүштү. Эң мыктымын, күчтүмүн дегендер келип өздөрүнүн күчүн сынап, ар бир спорттун түрүнөн жанагындай мыктылар тандалып, курама команда түзүлүп бүттү.
4: Ушу аймактагы жаш жигиттер жөнүндө айтайын дегеним, анткени бир агай айтып берген да, ушу Россияда окуп жүргөндө космонавтка тандаптыр да бүт, ушу жөн эле башка тармактан элечи. Кыргызстандан барган эки баланын ден соолугу аябай жакшы экен да, баштары деле айланбаптыр, бүт аппаратка салып көрүптүр, анан космоско учурабыз деп экөө качып кутулган экен да. Анан биздин могу жаш жигиттердин аймактан өзгөчө өсүп келген балдардын баягы ден соолугу абдан жакшы болуп турбайбы? Даярдык иштери, ошон үчүн баягы аймактарды сурап атканым да ушундан болот да. Анан негизи баягы бүт баягы даярдык иштерин толук айтып бердиңиз окшойсуз. Эми өзүңүз көптөн бери ушул тармакта жүрөсүз, биздин улуттук оюндардын өнүгүүсү, деңгээли, аз абалы кандай болуп атат, ушул боюнча ой бөлүшүп токтошсоң.
3: Эми бул баягы улуттук оюндарыбыз эми это баягы айтылганда ушу Манастагы Көкөтайдын ашынан бери эле айтылып келатат да. Биз ошол биздин дирекция аркылуу убагында баягы Айкөл Манас оюндары деп да китеп бүт жазганбыз да. Ошо Манастан ошол убактан бери жана Шабдандын ашына чейинки болгон оюндарды баягы миңдеп жылқы сайылган, баягы мелдештер, жанкы мисалы үчүн Манастагы көкөтайдын астында канча эл келип, канча киши олимпиада сыяктуу мелдеш өткөн да, анан кийин жанакы өткөндө дагы айтам, мен дайым эле айтып жүрөм, бир укмушту бар түрктөрдүн, түркиялык түркмен Мехмет деген. Ошол кыргыздын улуттук оюндарын абдан көп мындай изилдеген. Анан кийин ошонун ичинен ушул көкөтайдын ашын бөлүп, ошону Италиядагы бир чоң симпозиумда, конференцияда ошол жакта ошону өзүнчө доклад кылып окуганда, анан кийин ошону баягы бул кыргыздын оюну бул азыркы ушу олимпиаданын ушу башы ошо болгон деп баягы ошол жакта бүт айтып чыгып, анан кийин өзүнчө бир $10,000 ошондой байге утуп алган да. Эмеси күндө ошол Европада, Италияда болгон жерден ошо кыргыздын ушундай комплекстүү ушундай олимпиада сыяктуу оюн өткөн деген ушундай эме чыгарганда, анан кийин эми ошол курумдардан бери эле баягы канча миң жылдан бери келатат. Эми Манас деле баягы таза убактысы жок да, так айтылган убактысы жок, бирок байкым кайсы убактарда ошо Манасыбыз болгон, ошо эч ким билбейт да. Бул баягы өзүнчө эле баягы жашыруун сырдай да, аны чечмелеш керек да. Анан кийин андан бери мынакей Советтер Союзунун убагында баягы көп эле ойлойт, Советтер Союзунун убагында бүт оюндарды басмырлап жок кылган дегенчи, андай ой болбош керек. Эмеси күндө Советтер Союзунун убагында дагы улуттук оюндар болуп турган, баягы улуттук оюндар боюнча спартакиада деп койчу. Бирок мындай негизинен ушу мамлекет тарабынан мындай түз так көңүл бурулган, ушу Советтер Союзу тарагандан кийин баягы биздин мамлекетибиз деле көпкө чейин мындай үстүртөн карап туруп, анан кийин ушу 2012 жылы дирекция деп ачтыды, анда бир центр деп борбор деп ачканбыз, улуттук спортту өнүктүрүү борбору. Ошондо баягы спорттун ушу улуттук түрлөрү боюнча мындай так негизди иш ошондо кетти да. Баягы улуттук спорттун түрлөрүнөн ошо федерациялар ачылып, ар бир спорттун түрлөрүнүн эрежелерин тактап, ар бир спорттун ушу чемпионаттарын өткөрүп, анан кийин 13-жылы биринчи жолу ошо Манас оюндары деп баягы мурунку спартакиада деген сөздү алып салып, ушу улуттук ушу Манас оюндары деп ушу биринчи 13-жылы өткөргөнбүз да. Анан кийин эми эмки жылы дагы бир ушу Манас оюндарын жакшы бир шан шөкөт кылып өткөрөлү деп атабыз. Аны азыр өтө турган жерин нарында кылсак деп атабыз. Эмеси күндө канча оюндар болду, баардык региондордо болуп, ушу нарында эч ушундай комплекстүү чоң оюндар бол элек да. Анан нарындын губернатору дагы колдоп атат, биздин дирекциядан дагы ушул ой кетип атат, ушу Манас оюндарын эмки жылы ушу нарында, нарында кайсы жерде өтөрүн дагы тактайбыз. Ошо чыныгы баягы көкөтайдын ашында кылып өткөрүүгө даярдык көрөлү деп атабыз да.
4: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. Биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин коногубуз болсо спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери Алмаз Касенов агай келген, толук маалымат берип жатат. Ошондо мисалы агай, Кыргызстан бул жолку дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында мындай кандай максаттарды, негизги максаттарды ишке коюп атат? Жана ат оюндарындагы мындай айтып кеттиңиз, бирок сиз айткандай ат оюндары бизге өзгөчө таасир берет да. Ошол жөнүндө дагы мындай тереңирээк токтолуп кетсеңиз.
3: Эми албетте баягы ушул көчмөндөр оюндарында ат чалбаса анда кайдагы көчмөндөр оюндары дегендечи, кыргыз баягы ат адамды карат деп коет го. Анан кийин мынакей ат чабыш, бул чоң ат чабышта биз жана 25 километрдик аралыкта чабылган атат, анан кунан чабыш болот ал жактанчы. Анан жоргонун чоң жорго болот, чоң жоргодон кийин анан кийин быштысы болот. Ошол анан кийин жана кыска аралыкка баягы окто уюшкан аттар жарыша турган баягы эмелерди аралыкка чабылат да. Андан тышкары биз баягы 300 километрге чабалы деп атабыз да. Мындай 300 километрди мындай алганда 3-4 күн чабылган атат. Бир күндө баягы 2 күн 50 километрден, анан 2 күн 100 километрден болуп 300 километр болот. Анан бул оюнду баягы ат чабыш, бул кыргыздын баягы айтпадымбы, көкөтайдын ашында акуланын чыгышы да. Мындай 6 күн алып кетишкен баягы аттарды өргөтүп 6 күн жүрүш это канча километр кетип калышат да андан кийин 2 күн чыгып келишкенде айтты да жолдон өргөтүп баягы суутуп дегендей аттардычы ошо ак кулан чыгышы бул ушу кыргыздагы ошол убактагы эң чоң намысты алып келген ошол убактагы спорттун түрү болгон да ошон үчүн биз азыр мыкты-мыкты аттарды алганбыз эми бизге жарашыктуу казак туугандарыбыз да алардын да аттары мыкты да ошон үчүн кайсы жеринен ким эс чыгат баягы абдан мындай даярдык көрүнүп атат таптап атышат аттарын анан кийин жанагы жоргодон эле биз баягы биз кичине күчтүүрөөк кылабыз бирок казактардын дагы жоргосу күчтүү да анан кийин көк бөрү оюн көк бөрү деп атабыз ал да бул атка байланыштуу ушул көк бөрүнүн ойнолушу эле эмне деген керемет да баягы аттардын баягы жигиттердин баягы аттардын баягы түртүшү буйташы это муну карап турсаң өзүнчө эле бир керемет да анан эреңиш деп коет бизде эреңиш дейбиз казактар оодарышпак дейт анан кийин кыргыздар ушу казактар анан бир эл аралык федерация кылып ат үстүндө күрөш деп ошол жаңы федерация ойлоп табышты биякта где то бир 10 ашык мамлекет ошо эреңишке келип ошол жактан күчтөрүн сынашышат да бул дагы баягы ат үстүндө болгон оюн болуп атат да анан кийин азыр тыйын эңме дийгизип атабыз да жаңы ошо тыйын эңме бул биздин жигиттер мына жакында эле эмеге барып келди Түркістанга барып дүйнөнүн чемпионаты деп ал жака катышып биздин бир жигитибиз биринчи орунду алды бир кызыбыз биринчи орунду алды да 2 алтын медаль алып келдик 2 күмүш медаль анан кийин бир коло медаль алып келишти бул баягы биринчи жолу ушу биздин жигиттерибиз баягы атайын мындай буга чейин баягы эмеде эле көрсөтчүбүз да баягы мындай көрсөтмө оюн деп эле баягы тыйын эң кирип азыр болсо мынакей өзүнчө программага кирип эме кылып атат да баягы ат үстүндө биздин жигиттердин жаңы эле кандай күчү бар экенин кандай шамдагай экенин көрсөтүп атат анан кийин жанакы биринчи орунду алган кызыбыз даже бир эме дисциплинада даже финалга чыгып кетти да эркектер менен жарышып ошон үчүн баягы биздин кубанганыбыз ушу биздин кыздар дагы аябай мыкты болуп атышат эми бирок чынын айтып кетиш керек казак туугандарыбыз абдан катуу даярданып атат анан аякта ушу көптөн бери ушу мамлекет тарабынан абдан баягы көп мелдештерди өткөрүп ал жакта баягы уже күчтөр да кирип калыптыр да ошон үчүн биздин жигиттерибиз алар менен баягы кармашып ошол жактан баягы байге талашышыбыз керек да ат оюндары боюнча мындай ушундай эмелер бар өзгөрүүлөр бар да анан өзгөрүү жана 300 километрге дегенибиз ошол дагы бир жаңылык болуп атат да быйыл
4: анан ошол жакта өтө турган жер жөнүндө да маалымат берсеңиз шарттар кандай спортчуларга ыңгайлуу кандай бул кен жерлер
3: эми баягы биринчи ушу кырчында жанагы оюндар өтөт ушу салбурун ошол жакта өтөт таяк тартыш армиресин деп коет анан алыптардын таймашы жанагы стронгмен деп атпайбы ошол доордо болот томпой менен негизги оюн болот анан абалак менен баягы көрсөтмө оюн анан чүкөлөрдүн да көрсөтмө оюндары болот да анан кийин бери жакта ат майданында болсо ат чабыштар болот анан азыр ат майданынын жанына баягы көк бөрүгө ылайыктуу мындай коллизей сыяктуу ушундай көк бөрү оюн талаасын дагы жасап атышат да ошол жака менин оюмча оюндар бүткүчө үлгүрүш керек ушу бүтсө ошол жакта көк бөрү оюну да болот да анан кийин күрөштүн түрлөрү баары жана Газпромдун бир залыбыз бар ошол залда өткөрүп атабыз бирок көпчүлүк кээ бирөө суранып атышат бир ачык жерде өтсө жакшы болот депчи азыр ушу кырчынында карап атабыз бирок пока азырынча ошо ылайыктуу болбой атат ал жак ушу күрөштүн түрлөрүн өткөргөнгө чейинкинде баягы ал кичине жабыраак болуш керек да бир үстү хотя бы үстү баягы чатыр сыяктуу жаап жаан баягы эме ковер кремдерибизди баягы суу каптап кетпеш керек да анан ошого азыр бүгүн жана маданият министрлигинде азыр жана Алтынбек Максутов эң башкы режиссер да ошолор менен азыр биздин директорубуз Улук Өмүрбеков ошолор эме кылып атышат азыр кайсы кандай өтүш керек ошо сценарийди бир сыяк тактап атышат алар менен дагы кырчында кээ бирөөнө өзү кырчынга эле бир өткөрүп берсиңер деп атат. Азыр ошону дагы ойлонуп көрөбүз дагы, бирок негизинен спорт боюнча уже өтө турган жерлерибиз такталып калган да. Анан кийин эми дагы 3 ай бар, ушу 3 айдын ичинде балким бир аз кээ бирөөнү өзгөртүшүбүз мүмкүн, бирок негизинен өтө турган жерлер уже такталган да.
4: А негизи башка өлкөлөрдөн дейбиз, мындай сунуштар жөнүндө кандай сунуштар болуп атат? Даярдануу иштеринде кандай өткөрүлдү?
3: Эми башка өлкөлөр, эми бул баягы спорттун принципи да, чакырган жерге келишет, ошол биз ошол жактын эрежеси менен ошол жактарда катышып эме кылышат. Анан мындай суранган баягы спорттун түрлөрүн баарын киргизип бердик. Ошон үчүн баягы уже кээ бир эме спорттун түрлөрү дагы мындай көрсөтмө кылып көрсөтүп берген деген да спорттун түрлөрү бар. Алар азыр секретариат аркылуу такталып атат. Аякта дагы спорттун көп оюндары бар, бирок алар негизги программага кирбейт, бирок ошол жакта өзлөрүн бүт мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтө турган ушул биздин талап болуп атат да.
4: Алмаз Апышевич, мынакей жана айттыңыз го, жаңы оюндардын түрүн сунушталгандарын киргизгенге аракет кылып атабыз, баарына шарт түзгөнгөчү. Анан ошол жерде дагы бир мындай калыс тартоо иш жүргүзүүдө же бир түшүнбөстүк болуп калбаш үчүн мындай тартиптери, талаптары да кошо так иштелип атабы?
3: Эми ар бир спорттун өзүнүн эрежеси бар. Анан жана калыстар ушул эрежени так аткарып, ошол жакта так өткөрүп берсе эле чыр чатак болбойт да. Анан баягы эрежеси жок, анан калыстар туура эмес калыстык кылып койсо ошол жактан чыр бир башталат да. Ошон үчүн баягы чыр болбош үчүн, чыр кылбаш үчүн жанагы калыстарды ошо атайын даярдап атабыз да. Эми алар эми баары тажрыйбалуу калыстар. Баягы бүгүн эле келип эле аны кое койгон андай бизде ой жок. Биз баягы эң такшалгандарды чыкырып, азыр ошолорду курамын түзүп, ошолор мелдештердин баарын өткөрүп беришет да. Ошон үчүн эң жогорку биздин талабыбыз баягы калыстарга баягы таза так өткөрүп бериш да. Ошон үчүн баягы биз менин оюмча оюндарды жакшы деңгээлде өткөрөбүз деген мындай жакшы үмүтүбүз бар да.
4: Анан эми бул мындай кененирээк суроо да, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары биздин Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын маданияты же жалпы өлкөбүз үчүн мунун маани, маңызын ар ким ар кандай түшүнөт, бирок сиз ошону мындай тактап айтып кетсеңиз.
3: Эми мындай да, азыркы заманда мисалы үчүн көп элдер мамлекет жок, көп элдер тилдерин жоготуп атат, кээ бирөө мамлекетин жоготуп коюшу мүмкүн болуп атат да. Анан кийин ушул глобализация болгон учурда баардыгы эле дүйнөзү бир башкача бир нукка түшүп калган да. Бирок ар бир элдин өзүнүн баягы ичинде болобу эмесе болобу, кандай десем да, баягы ар бири өзүнүн баягы улуттук оюндарын сактап калганга аракет кылат экен да. Анан кийин менин оюмча ушул биздин көчмөндөр оюндарыбыз ушу ар бир элдин ким экенин, кандай оюндары бар экенин, кандай каада салты бар экенин көрсөткөнгө ошон үчүн суранып көпчүлүк спорттун түрүн киргизишти да. Эми биздин кыргыз элибиз үчүн бул дагы бир чоң баягы бизде жана көкөтайды аштап атпаймынбы, ошондон баштап канча деген мелде чоң мелдештер, канча чоң жарыштар болуп келген. Мындай карап көрсө кичинекей элбиз, бирок биздин спорттун түрү, улуттук спорттун түрү абдан көп да. Бул программага кирген спорттун түрлөрүнөн башка дагы канча спорттун түрү бар да. Ошон үчүн бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарды кыргыздардын баягы көчмөн элдеринин арасынан ал эмес башка бүт дүйнөсүндө элдерден кем эмес, көпчүлүгүн мыкты, баягы өзүнүн баягы каада салтын миңдеген жылдап келаткан каада салтын сактап калган элдердин бири болобуз да. Ошон үчүн биздин эң максатыбыз ушу ушул оюндар аркылуу Кыргызстанды дагы дүйнөгө көрсөтүш керек да. Баягы мисал келтирсек, биринчи көчмөндөр оюндарында оюн бүткөндөн кийин ошо канча туристтер келе баштады да Кыргызстангачы. Анан кийин мындай баягы эсептеп келгенде бир 200 миллиондон ашык бүт дүйнөсүндө эл көрүптүр да. Мамлекеттер канча экенин баягы айталар эмес, бирок баягы эмеге чыккан, байланышка чыгып эметкен 200 миллиондой киши болгон экен да. Экинчи орунда оюндарда миллиарддан ашып кеттир да. Ошол оюндарды бүт ушу дүйнөсүнүн көргөнү да. Ошон үчүн бул оюндар ушу ар бир элди таанытат экен да. Ошо ар бир элдин ушундай эл бар экен, ушундай оюндар бар экен деп таанытат. Баягы Испанияда Каридада коет ошол оюн бар, жана букка менен сүрүштүрүп эметет го. Ал ошол оюн аркылуу испандар бүт дүйнөгө танылат да, мисалы үчүн анан кийин радио деп коет, аякта американецтер баягы букага минип баягы секиртип ошо канча мүнөт, канча секунд туруш керек ошону эме кылышат. Анан жанакы ар бир эл өзүнүн баягы азыр олимпиада түрлөрүн оюндарды отпайбызбы? Олимпиадалык эмес түрлөр да бар, олимпиадалык түрлөр дагы ар бир спорттун түрү бир элден чыккан да. Анан ошолор баягы олимпиадага мына киргизип ошол бул ар бир мисалы үчүн спорттун түрүн билишет да, бул спорт кайсы элдик экенинчи. Мисалы үчүн дзюдону айтып атпайбызбы? Дзюдо япондуктар кандай аракет кылышып, канча деген каражатты жумшап атышып, мынакей олимпиада оюндарына киргизди. Дзюдону элдин баары ушу бул япондун элинин күрөшү деп билишет да. Анан сумо, азыр бизге сумо да кирет да, ошо япондордун. А сумону дагы канча деген мамлекеттер көрүшөт да. А сумо мына бул көчмөндөр оюндарындагы ошол сумону азыр өткөрөбүз.
4: Абдан жакшы, рахмат сизге. Атайын убактыңыз бөлүп келип, мына кене маалымат бердиңиз. Ишиңиздерге ийгиликтүү болуп, жакшы даярдандыңыздар, келип туруңуз. Урматтуу угармандар, биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык жөнүндө кеп кылдык. Биздин коногубуз спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спорттун эмгек сиңирген кызматкери, СССРдин спорт чебери Алмаз Касенов болду. Биз менен бирге болуңуздар.
5: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол, улуулукту туу туткан жол.
0: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
6: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
0: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
6: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон

0: Кадырмандуу угармандар, кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын улантабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урман Жээнбеков таратууда. Кадырмандуу угармандар, жакшы жаңылык менен бөлүшөбүз. Кыргызстанда спутниктик интернет расмий түрдө иштей баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев спутниктик интернеттин пилоттук долбоорун ишке киргизип, өлкөдөгү биринчи бийик тоолуу мектеп Starlink тармагы кошулду. Эске сала кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Вашингтонго жасаган иш сапарында дагы ушу аталган компаниянын өкүлдөрү менен жолугушкан, баарыбыз күбө болгонбуз. Анан Кыргызстанда спутниктик интернетти ишке киргизүүнүн соңку этаптарын талкуулаган болчу. Бүгүн болсо бул сүйлөшүүлөр өз жемишин берип жатат. Өзүңүздөр байкагандай эле Ысык Көл областында эңилчек айылына спутник интернети кирди. Кадырман угармандар, биз ушул спутник интернет кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат, ал аймактарды өнүктүрүүгө, билим берүү системасына жана байланыш инфраструктурабызга кандай таасирин берет, бүгүнкү ушул маанилүү теманын айланасында кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу болсо Акнет улуттук байланыш операторунун региондорду өнүктүрүү дирекциясынын директору Толкунай Талайбекова. Толкунай Талайбековна, саламатсызбы?
1: Саламатсыздар.
0: Убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз 0502 392090 номуру, Facebook-тагы баракчада иштеп жатат. Кадырман угармандар, белгилей кетейин, мынакей биздин кесиптешибиз, ушул Ысык Көлдөгү кесиптешибиз Гүлбарчын Молдоева дагы атайын ушу эңилчекке барып күбө болгон. Ушул мектеп директору Бактыбек Майлибаев дагы сөзгө тарткан. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн бирге угалы, анан маегибизди баштайбыз.
2: Эңилчек айылы Ысык Көлдөгү шарты катаал, бийик тоолуу, алыскы аймактарынын бири болуп саналат. Бул аймакка жетүү үчүн 150 чакырымды басып өтүү керек. Ошондой эле 4000 метр бийиктикке жакын жеткен бийик ашуудан дагы өтүүгө туура келет. Бул аймакта буга чейин интернет жана байланыш начар болгондуктан жергиликтүүлөр бир топ эле түйшүк тартып келишкен. Себеби байланыш жок болуп калган учурда айылдыктар дээрлик сырткы дүйнөдөн байланышсыз калган учурлар көп болгонун айтышууда. Мына ушул санариптештирүү доорунда дагы интернеттин жоктугунан ушул айылдык мектепте эмгектенген мугалимдер дагы көп кыйынчылыктарга дуушар болуптур. Себеби мугалимдерге ушул жылдын башынан 7 ноутбук берилгени менен алар деле иштетилбей, балдарга сапаттуу билим берилбей келген дейт. Бүгүн мына ушул мектепке сапаттуу билим берүүдө, ошол эле мугалимдерге шарт түзүүдө Starlink спутник интернети туташтырылды. Бул иш чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өзү катышып, мектеп жааматы менен ошондой эле окуучулар менен баарлашып, аларга 5 жаңы компьютер белеке берди.
3: Желе интернет желеси коюлуп, буюрса биз жалпы ааламдын интернет желесине кирген турабыз. Бул бүгүн бизге кубанычтуу окуя болуп турат. Буюрса биздин балдарыбыз өз алдынча дагы бардык заманбап платформаларды пайдаланып мыкты билим алат. Ушул биздин жетекчилерибиздин агартуу министрлигинде буга чейин берилген компьютерлердин алтын казык программасы боюнчагы ноутбуктарын иштетип жатканбыз, бирок чектелүү болчу да интернетибиз. Мындан ары буюрса интернетке толук кандуу кошулуп, мугалимдер өзүн сапаттуу билим бергенге жана балдар дагы сапаттуу билим алганга мүмкүндүк алышты.
2: Айта кетсек, эңилчек айылында азыркы тапта 33 түтүн эл жашайт. Мектепте болсо 7 мугалим эмгектенет. Ошондой эле 26 бала билим алат. 26 окуучунун ичинен 17 башталгыч мектептерде билим алса, ал эми 9 5-нчи класстан 8-нчи класска чейин билим алышат экен. Биз айта кетели, бул айылда өз кезинде союз мезгилинде кең байлыкты иштеткен ири комбинаттар менен белгилүү болгон аймак катары саналчу. Союз урагандан кийин бул жердеги элдердин баары көчүп кетип, аз гана калкы менен калган болчу. Азыркы этапта эми бул аймакка кайрадан жаштар тартылып жатканы дагы айтылууда. Ал үчүн ээнсиз, кароосуз калган үйлөр жасалып, социалдык батир катары берилип жатыптыр.
0: Кадырман угармандар, кесиптешим Гүлбарчын Молдоева жеринен бизге маалымат берди. Мынакей эңилчек айылынын мектеп директору Бактыбек Майлибаев менен дагы кенен маектешип маалыматын берди. Ыраазычылыгыбызды билдирип, биз уктуруубузду уланталы. Толкунай Талайбековна, мынакей тарыхый күн деп белгилесек болот. Мындай айылдан башталат ааламга жол. Эми кириш сөз катары бул зарылчылык, бул кандай нерсе? Биздин угармандарга жөнөкөй түшүндүрүп берсеңиз.
1: Саламатсыздар дагы бир жолу. Студиябызга келгениме абдан кубанычтамын. Негизинен бул сүйлөшүүлөр бизде 4 жыл мурун башталган. Сүйлөшүүлөр болсо мындай жөн гана долбоор катары эле ошо мындай Starlink компаниясы, SpaceX компаниясы Кыргызстанга киребиз деген

0: долбоорлор эле гана болчу. Бирок ошо 2025 жылда бизге ошо SpaceX'нин негизги өкүлдөрү келди. Кыргызстан рыногуна кирген жатабыз, бул демилгеге биз даярбыз деген белгилешти. Албетте, ошол эле жылы, ошо октябрь айында жаңылбасам, негизги даярдыктар башталып, ошол спутник системаларын кандай киргизебиз, кайсы процесс жүргүзүлөт деген суроолор пайда болуп, анан ошол октябрь айында 2025 жылы биздин президентибиздин жарлыгы менен бул компаниянын жанагы телекоммуникациялык тармактары катары колдонуу үчүн ошонун ичинде эле бул интернет жеткиликтүү эмес, байланыш жеткиликтүү эмес айыл аймактарына дагы байланышты түзүп берүү боюнча жарлыгы чыгып, ушул менен негизги долбоор башталды десек болот. Негизинен бул ушул 2025 жылдын тактап айтсам 5-октябрынан ушу 2026 жылдын 5-октябрына чейинки пландалган долбоор. SpaceX компаниясы ушу дароо эле бизге макулдугун берип, ушул өзүнүн демилгесин биз ишке ашырган жатабыз. Starlink компаниясынын пилоттук режиминде запуск кылганга даяр экенин билдирди. Ошондон баштап эле биз 2026 жылы, ушул жылдын башынан баштап эле негизги даярдыктарды көрүп, анан бул мындай жөнөкөй процесс эмес да, техникалык жактан бул өтө мындай бир катаал иш болду деп деле айтсам болот. Бирок ошого карабастан Элькат компаниясынын техникалык адистери, жалпысынан Элькат компаниясынын башкы командасы, ошо биздин генералдык директор менен биргеликте SpaceX компаниясы менен чогуу ушу бир чоң бир иш жүргүздүк деп айтсак болот. Себеби бул Кыргыз Республикасы үчүн маалыматтык жактан дагы, ошондой эле улуттук коопсуздук жактан дагы негизги аспаптары бар. Анан SpaceX компаниясында өзүнүн стандарттары бар. Ошого туура келип, ошол ишти туура жүргүзгөнгө дагы бир нече убакыт кетти. Бирок ушул иштин баары бир 4 айдын ичинде бүттү. Бул өтө мындай кандай десем, кыска мөөнөт. Техникалык жактан бул өтө кыска мөөнөт, себеби эки компания интеграция болуш үчүн бул негизинен ушул бир 6 айдан баштап 1 жылга чейин созула турчу иш болчу да. Бирок буюрса жакшы, биздин ушу адистерибиз туура иштеп, биргеликте иштеп иш аягына чыкты. Анан кызматташтыктын алкагында негизинен SpaceX компаниясы биздин кыргыз интернет трафикти өзүнүн спутниктерине кошуусу да зарыл болчу. Эң мындай оор учуру ошол болду деп айтсам болот. Ошондой эле биз өзүбүздүн каналдарыбызды уюштуруп, ошон менен биргеликте бизде дата центр деген бар, дата борборду модернизациялоо керек болчу. Себеби буга чейин болгон дата центр болсо мындай бүгүнкү күндөгү шарттарга жооп берген эмес да. Ошондон чыгып ошол модернизациясы дагы жакшы ишке ашты деп айтсам болот. Ушул жаз айынын башында эле модернизациясы башталып, ушул тез эле мөөнөттө бүттү ал нерсе дагы. Анан ушул жылдын май айынын аягында ушу биздин Элькат компаниясынын негизги адистери ушу керектүү үчүн жабдуулары бардыгына тең даяр, тесттик режимге өткөнгө дагы даяр, ошону бир пилоттук режимде биз ишке ашыруу экенибиз дагы белгиленди. Анан өзүңүздөр билгендей ушу биздин министрлер комитетинин төрагасы бүгүн биринчи видео звонок кылды Энилче Каинна. Мен ойлойм, бул Кыргызстан үчүн мындай бир чоң тарыхый окуя болуп саналат. Анан негизинен эмне деп айтып кетким келет, өлкөгө кандай мүмкүнчүлүктөрү түзүп берет, кандай мындай бүгүнкү тил менен айтканда кандай плюстары бар деп айтсак, бул албетте алыскы аймактарга интернет берүү, жеке эле интернет эмес, ушул негизги байланышты түзүп берүү. Себеби алыскы аймактарда жайгашкан биздин жарандарыбыз көп учурларда бизнести жүргүзөйүн десе интернет жок болуп калат, же балким кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү ошол эле могул санариптештирүү кандай десем санаптештирүү эмне деп коет эле ошо кылым ичинде биз кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз деген суроолор ушул нерсе менен жок болду. Себеби бүгүнкү күндө ар бир биздин жараныбыз интернет байланышына, ошондой эле уюлдук байланыштарга дагы мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Социалдык жактан бул тоолуу аймактарда балким ооруканалар, балким мектептер жайгашкан, алар дагы бүгүнкү күндө ошого ошо интернет аркылуу байланышка чыгууга дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Туристтик жактан айтсам, албетте ар бир чет өлкөлүк жаран үчүн бул чоң мүмкүнчүлүктөр. Себеби кайсы аймакта болбосун, же бир тоого чыгабы, же балким көлдө жүрөбү, бул өтө жакшы шарттар. Анан сөзсүз белгилеп кетким келет, инвестициялык климат жактан дагы SpaceX компаниясынын Кыргыз Республикасына киргени бул өтө чоң мультипликативдүү эффект берет деп айтсам болот да. Себеби бул дүйнөлүк компания, албетте өз аты бар, аты дагы чоң. Анан биздин буюрса ушул жеке эле Кыргызстанда эмес, ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде Кыргыз Республикасына мындай жакшы шарттарды түзүп берип, ошондой эле Кыргызстанды балким санариптик хабка айланганга дагы мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бүгүн эртең менен баштап суроолор келип жатат. Starlink'ке кандай кошулсак болот, кантип байланышсак болот, кантип биз алсак болот деген. Бул жөнүндө айтып кетким келет. Мен анан атайын эмесин чыдап коём ссылкасын. Ошол аркылуу сатып алып же байланышып, албетте өзүнүн каттоосу жүргүзүлөт сайтта. Анан керектүү нерсесин ала алышса болот.
1: Толкун Айталайбековна, сиздердин команданы куттуктайбыз. Анткени айтып отурсаңыз, канчалаган мүмкүнчүлүктөргө жол ачылып, канча шарт түзүлөт экен, анан ал компаниянын келиши эле биздин өзүбүздүн инвестициялык климатыбызга өзүнчө бир мындай даражалуу компания экен. Анан айтсаңыз, биздин мисалы мамлекет башчы аймактардагы алыскы ушундай калып калган айылдар, кол жетпей жаткан жактар, мисалы Зардалын эле айталы, кандай шарттар түзүлдү, анан сиздерге мамлекет башчы тарабынан дагы кандай тапшырмалар алдыңыздарга коюлуп атат? Бул эми иштин башталышы болуп атпайбы?
0: Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Элькат компаниясы бул мамлекеттик компания. Бүгүнкү күндө Элькат компаниясы монополист деп эсептелет. Себеби баардык ушу Кыргызстан территориясына кирип жаткан интернет бул Элькат компаниясы аркылуу. Ошондой эле Элькаттын алдында Акнет улуттук байланыш оператору бар бүгүнкү күндө. Бул уже мындай локалдык деңгээлде деп айтсам болот да. Анан албетте эгер мисалы үчүн биз интернетти чоюп барып албасак, ушу алыскы региондорго биз Starlink аркылуу интернет бере алабыз. Бунун баардыгын мындай жыйынтыктаганда, бүгүн биз баардыгыбыз эле айтып атпайбызбы, санарип Кыргызстан негизинен эле баардыгы санариптештирилип келип жатат. Ошого байланыштуу бүгүн ар бир жаран, ар бир мекеме интернет аркылуу иштерин жүргүзүп, интернет аркылуу бизнес жасап, интернет аркылуу өзүнүн шарттарын оңдоого дагы мүмкүнчүлүктөрү түзүлдү. Мен ойлойм, бүгүн бул абдан жакшы көрүнүш. Себеби негизинен эле Борбор Азияны алганда, негизи эле Азиядагы жайгашкан өлкөлөрдү алганда биз ошо санарип жагынан алдыда келе жатабыз. Бул дагы өтө жакшы көрүнүш. Себеби инвестициялык имиджге дагы бул өзүнүн мындай плюстарын берет деп айтсак болот да.
1: Ушул жерден инвестиция жөнүндө көп мындай басым жасап атасыз. Сиз ушул тармакта да көп иштегенсиз. Анан айтсаңыз да, инвестор келгенде ушул маселе дагы талабында болобу сөзсүз?
0: Бүгүнкү күндө болот. Себеби бүгүн интернет жок, эч нерсе жылбай калды. Анан ар бир сүйлөшүүлөр, ар бир жолугушуулар, мисалы үчүн мурун биз атайын ошол өлкөгө барып, ал жактан жолугушуп келсек, бүгүнкү күндө биз видеозвонок аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Анан мындай тоо тер жерине келгенде эле ошондо мындай жолугушуулар болуп жатат да. Ошондой эле SpaceX бул чоң америкалык бренд деп айтсак да болот. Анан америкалык бренд Кыргызстанга келгени өзү эле мындай бир чоң
1: көрсөткүч
0: да. Демек эгер 4 жыл мурун биз буга келбесек, бүгүн келип жатабыз ушу жетишкендиктерге. Демек биздин инвестициялык имидж албетте көтөрүлүп келе жатат. Ошондой эле өлкөбүз өнүгүп келе жатат. Экономикабыздын дагы көрсөткүчтөрү өсүүдө. Эгер өспөсө, анда мындай компания келбейт болчу деп ойлойм.
1: Бул анда бир жакшы көрүнүшкөн да, биздин дагы кандайдыр бир деңгээлде өнүгүп өсүп атканыбыздан кабар бергени, киргени ошол маселе
0: экен.
1: Анан биздин көбүнчө аймактар угат да, биздичи, анан сиз түшүндүрүп кетсеңиз, мисалы спутник интернет деп эле биз жарыялап атабыз да, анан мындай салттуу байланыштан мунун айырмасы эмнеде, өзгөчөлүгү, артыкчылыгы ушуларда мындай түшүндүрүп кетсеңиз.
0: Starlink'тин атайын мындай тарелкасы болот. Ошонусу орнотулат, мындайча айтканда терминал деп койсо болот. Анан Wi-Fi терминал бар. Ошол мисалы үчүн сиз орноттуңуз алыскы аймакка, анан Wi-Fi аркылуу жанындагы мекемелерге, жарандарга, жеке колдонуучуларга интернет таратылат. Ошондой эле спутник аркылуу, ошол SpaceX'тин спутниги аркылуу ошол тарелкага интернет келет. Эми мындайча айтканда ошол жактан интернет таратылат. А биз мисалы үчүн Акнетти мисалы келтиргенде, Акнетти проводтор аркылуу тартып келебиз. Себеби жакынкы жерде точка болуш керек. Мисалы үчүн Элкаттын негизги узел деп коет аны. Ошол узел жайгашат. Ошол узелден керектүү мекемеге интернет тартылат да. Анан ал жерге атайындай бир кичинекей сервер орнотулат да. Ошол аркылуу колдонуучуларга интернет таратылат. А мунусунда эч кандай проводтор жок. Жөн гана орнотосуз тарелканы, анан интернет кошулат.
1: Анан баягы биздин угармандарга деле кызык болуп калыш керек. Башка ушундай бизге дем кошуп бериңиздер деген көбөйтүп атпайсызбы? Анан эмнелерди эске алыш керек? Алар кандай камынышы керек?
0: Негизинен биз ошол точкада спутниктин байланышы болуш керек. Мен өйдө да айтып кеттим го, биздин кыргыз интернет трафигин ошол спутниктин SpaceX'тин спутниктерине кошконго биринчи убакыт кетти деп. Ошол себептен сигналдары ошол аймакка түшүш керек да. Биз мисалы үчүн бирөө кайрылат да, мен ушул жака интернет орноткум келип жатат, шарттары кандай, тарификациясы кандай деген суроолор келет. Ошол учурда биз каттоодон жүргүзөбүз ал адамды же балким мекемени. Жүргүзгөндөн кийин тияка сигнал кетет, ушул жерде интернет керек деп. Анан интернет кошулуп баштайт. Бул дагы бир интернет жактан бул дагы бир шарт. Себеби бүгүнкү күндө биз бир нече провайдерлерди көрүп жатабыз. Элкат, Акнет, Homeline, Megaline деген компаниялар бар. Анан бардыгы эле бүгүнкү күндө ар бир аймакка келе албай калат да. Мисалы үчүн мен Акнет аркылуу азыр биз интернетти өткөзүп жүрөбүз региондорго. Бирок региондун ар бир айылына кире алабыз деген сөздү айта албайм да, себеби шарт жок андай. Балким керектүү узелдер жок болуп калат, алыс жактан тартып келүү керек. Бул дагы бир нече чыгымдарды алып келет бизге. Анан ошол учурда ушундай Starlink аркылуу биз интернет бере алабыз да.
1: Абдан жакшы. Толкунай Талайбековна, жана белгилеп атпайсызбы, канча этап менен сүйлөшүүлөр жүрүп, канча иштер жүрүп отуруп, анан ушул деңгээлге жеттик. Анан биздин министрлер кабинетинин төрагасы Вашингтонго барганда бул соңку этапты жыйынтыктап келген деген маселе деп айтсак болобу?
0: Ооба, аны дагы айтсак болот. Себеби баардыгыбыз эле билебиз, кандай десем мындай ылдыйкы деңгээлде биз адистер жүрө беребиз, сүйлөшөбүз, техникалык жагын сүйлөшөбүз, мисалы үчүн информациялык жагын сүйлөшөбүз. Бирок негизги колду биздин чоңдорубуз коет. Ошон үчүн биздин министрлер кабинетинин төрагасы барып келгени бул дагы бир чоң белги болду. Америкалык тарапка дагы Кыргызстан даяр экенин бүгүнкү күндө, Кыргызстан бүгүнкү күндө америкалык тарап менен иштегенге дагы өзүнүн даярдыгын көрсөтүп келди деп койсок болот.
1: Анан жана сөзүңүздүн башыңызда айттыңыз да, мисалы инвестиция, анткени бизге азыр абдан инвестиция келип атпайбы, анан мисалы башка өлкөлөр, башка деле компаниялар ушул компанияны көрүп алар дагы агылышы мүмкүнбү, кандайдыр сунуштар менен же кириши мүмкүнбү деген маселе, жол ачылдыбы деген сөз.
0: Мен ойлойм, ооба. Себеби 5 жыл мурун эгер айтып кетсек, мен 5 жыл мурун инвестиция тармагында иштеп кеткем. Инвестицияларды тартып келүү бир аз оорураак болчу. Бүгүнкү күндө ушу биздин президентибиздин жарлыктары менен, ошондой эле өзүнүн берген убадалары менен биз көрүп жатабыз инвесторлор Кыргызстанга ишенчин көрсөтүп. Чоң-чоң компаниялар келип жатат. Мисалы үчүн туристтик тарапта карасак, биз туристтик тармагын карасак, Доппельмайер келип иштеп жатат. Доппельмайер келет деген нерсе бир
1: жомок.
0: 8 жыл мурун бир сөз болгон, бирок ал дагы бир мындай демилге же балким долбоор деңгээлинде эле калып калган да. Кандайдыр бир так сүйлөшүү жүргүзүлгөн эмес. А бүгүнкү күндө биз көрүп жатабыз, чоң-чоң компаниялар келип жатат. Бул да көрсөткүч.
1: Абдан жакшы, ушу жакшы сөздөр менен бүгүнкү уктурубузду жыйынтыктайлы. Рахмат сизге атайын келип маалымат бергениңизге. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Командаңыздарга ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар, бүгүн биз мына жакшы жаңылык менен бөлүштүк. Белгилей кетели, Кыргызстанда спутниктик интернет расмий түрдө ишин баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы өзү ачып берди. Ушул багытта маалымат бердик. Биздин коногубуз болсо Акнет улуттук байланыш операторунун региондордо өнүктүрүү дирекциясынын директору Толкунай Талайбекова болду. Программаны Мээрим Абдраманов алып бардым, режиссёру Бакыташ Рахманов, Facebook-та баракчага Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.
2: Урматтуу радио кушулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Урматтуу радио кушулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
4: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантып бермекчи. Назарыңыздарга кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссёру Элдияр Эркинбек уулу, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, аналитикалык борборлор өнүгүүгө салым ушул теманын айланасында бүгүн кеп болмокчу. Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү сапаттуу чечимдерге, так эсепке жана терең талдоого негизделет. Мындай шартта аналитикалык борборлор мамлекеттик саясатты өркүндөтүүгө, экономикалык жана социалдык процесстерди изилдөөдө маанилүү орунда турат. Аны баардыгыбыз билебиз. Алар коомдогу көйгөйлөрдү илимий негизде талдап, мамлекеттик органдарга, эксперттик чөйрөгө жана коомчулукка негиздүү сунуштарды берет. Бүгүнкү программада ушул жогоруда айтылгандай эле аналитикалык борборлордун өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы, алардын мамлекеттик башкаруудагы орду жана келечекке багытталган демилгелери тууралуу сиздерге маалымат бермекчибиз. Биз менен 1 саат бою бирге болуңуз, суроо бериңиз. 0502-39-21-90 номуру адаттагыдай иштеп атат. Facebook-тагы баракчабызга да түз чыгып жатабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ушул багытта биз кенен маалымат алуу максатында студиябызга атайын конокту чакырдык. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Шумкарбек Адилбек уулу. Саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
4: Сунушубузга кабыл алганыңызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз болсо уктуруубузду баштай берели. Шумкарбек мырза, мынакей негизи мындай дүйнөлүк тажрыйбада ушундай аналитикалык борборлорду баягы мамлекеттин саясатынын акыл борбору катары салыштырышат экен да. Мына уктууну уктурууга даярданып атып карасам ушундай мааниде болот экен да. Анан негизи Кыргызстанда азыркы ушул аналитикалык борборлор кандай өнүгүүгө салым кошуп атат, ушу боюнча кеп баштап берсеңиз.
5: Кутман кеч эң биринчиден. Туура айтасыз, дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер арасында ушундай аналитикалык борборлор өз баягы ишин активдүү алып барат. Алар негизинен эки гана баягы багытка бөлүнөт. Бул биринчиси бул ушул мамлекеттик аналитикалык борборлор, анан ушул жеке аналитикалык борборлор деп эсептелинет. Анын ичинде мамлекетте бир гана жалгыз аналитикалык борбор эмес, көптөгөн ушул көп учурларда ушул бир тармакты тейлеген чоң мамлекеттик министрликтер же башка бир да мамлекеттик органдар өздөрүнө бир же бир нече ушундай изилдөөчү аналитикалык борборлорду негиздеп ачып алышат. Ал эми жеке тармакта иштегендер жеке баягындай алар ушул мурда ушул мамлекеттик органдарда иштеп кеткен же болбосо бир кандайдыр тармакта абдан мындай экспертизасы кеңири, экспертизасы терең, билими, тажрыйбасы терең адамдар негиздеп анан ошол аналитикалык борбор аркылуу өздөрүнүн позициясын ушул жалпыга маалыматты каражаттарына бөлүшүп турат, мамлекеттик органдарына айтып турушат же ошол азыр ушундай кеңири тараган социалдык тармактарга өз оюн айтып турушат да. Анан ушул негизинен ушул эки типке бөлүнөт. Анан эгерде мамлекеттик органдардын баягы жумушун алып карасак, мамлекеттик аналитикалык борборлорун, алар ушул өздөрүнүн функциясына жараша, өзүнүн багытына жараша дагы иш чаралары, жасап аткан иштери дагы бөлүнөт. Мисалы, кээ бир учурларда жалаң гана ушул дипломатияга байланыштуу аналитикалык борборлор болушу мүмкүн. Эл аралык маселелер, же болбосо бир кандайдыр бир энергетикага байланыштуу, же болбосо тоо кен тармагы, иши кылса ушул кандай гана тармак болбосун, мындай бөлүнгөн спецификасына жараша иш алып барышы мүмкүн. Ал эми бул мамлекеттик органдардын мамлекеттик аналитикалык борборлордун мамлекеттин иштөөсүнө, өнүгүүсүнө кошкон салымы абдан жогору. Дүйнөдө көптөгөн практикалык учурлар да бар, калыптанган баягы иш чаралар да бар. Мисалы айта кетсек, мына эгерде ушундай мамлекеттик башчылары бир мындай кандай десем эки тараптуу жолугушуу боло, же болбосо көп тараптуу жолугушуулар болгон учурда ушул мамлекет башчыларына сөзсүз түрдө тармактык министрликтер тарабынан, тармактык органдар тарабынан, анан албетте ушул мамлекеттик аналитикалык борборлор тарабынан дагы берген маалыматтардын негизинде сөзсүз түрдө бир мындай анализ сунуштурулат. Анан ошол анализди мамлекет башчы же болбосо өкмөт башчы окуп таанышып кабыл алса, ошону ошол баягы жолугуп аткан адам менен, башка өлкө менен же болбосо бир кандайдыр көп тараптуу сүйлөшүүлөрдө сөзсүз түрдө аргумент катары колдонсо болот. Же болбосо ушул берген маалыматка таянып башка өлкөлөр көтөрүп аткан аргументке контраргумент жазса болот да. Демек бул ушул эң биринчи алып караганда аналитикалык борборлордун негизги функцияларынын бири ушул эл аралык мамилелерди, эл аралык интеграциялык механизмдерди, бирикмелерди ролу абдан чогуу. Себеби дегенде ушул аналитикалык борборлор даярдап берген материалдардын негизинде көпчүлүк учурларда мындай мамлекеттин позициясы бекемделет, же болбосо ушул башка мамлекеттин позициясын алдын ала билүүгө ушундай аракеттер болот да.
4: Абдан жакшы. Мынакей урматтуу каармандар, белгилей кетели, Шумкарбек Адылбекович болсо мына Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору болуп иштейт. Анан ушу биздин угармандарга аймактарда бизди көп угат, мындай түшүндүрүп берсеңиз да, сиздин мекеме, мына азыр жогоруда жакшы айтып кеттиңиз, кандай орду бар экенчи, анан эмне менен алектенет, жөнөкөй сөз менен айтканда азыркы ишиңиздердин багыты?
5: Жөнөкөй сөз менен айтканда, чынына келгенде ушул бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасынын президентине караштуу ушул стратегиялык демилгелер улуттук институту жок дегенде ушул баягы коңшу баягы көз карандык мамлекеттер шериктештиги, мындай СНГ деп коебуз, ушул мурдагы Советтер Союзунун негизине түзүлгөн КМШ өлкөлөрү, анан Орто Азия өлчөмүндө акыркы бир жылдан ашуун абдан бир уникалдуу тажрыйба жүргүзүп келатабыз да, тажрыйбаны ишке ашырып келатабыз. Бул эмне деп сураса, бул мисалы мен жана айтып кеттим го, биздин ушул институт жалаң эле ушул жанагы коопсуздук маселелери, эл аралык маселелер, экономикалык, социалдык маселелер боюнча өзүнүн материалдарын буга чейин даярдап келген болсо, биз баягы бир тыйын ашыкча коротуп отурбастан, жаңы мамлекеттик орган түзүп отурбастан, кошумча баягы адам жумуш ордун единица баягына түзүп отурбастан, биз ушул иштеп жаткан институтту мамлекеттик башкаруудагы эффективдүүлүктү жогорулатуу, жана дебюрократизация деп баягы бюрократиядан арылтуу боюнча баягы ишке салалык да институттун жумушун. Бул мындай уникалдуу практика болуп эсептелинет. Себеби дегенде башка өлкөлөрдө мындай жумушту жүргүзүү үчүн өзүнчө орган түзүшөт, же болбосо бир мамлекеттик органда, министрликтин астында бир центр же бир да агентство түзүшөт. Биз антип түзүп отурбай эле ушул иштеп аткан институтту эле жетекчисин алмаштырып, уставын кошумча функция киргизип, ушул жумушту мына бир жылдан ашуун ийгиликтүү аткарып келатабыз десек болот. Бул чынында бир уникалдуу тажрыйба. Анан суроо жаралышы мүмкүн. Бул мисалы жыйынтыгы кандай депчи? Жыйынтыгы абдан жакшы болду десек болот. Себеби дегенде мына алгачкы жыйынтыктарды биз кабыл алынган мыйзамдар, же кабыл алынган өкмөттүн токтомдору аркылуу, тескемелери аркылуу мына биздин жарандар, айрыкча бизнес өкүлдөрү сезип атат. Акыркы мындай биз үчүн ийгиликтүү мисалдарды айта кетели. Бул жанагы ушу көзөмөлдө гильотинасы деп коебуз. Жана лицензиялардын санын бизнеске эгерде аралашам десеңиздер, кандайдыр бир бизнес кылам десеңиздер, лицензиялардын саны бүгүнкү күндө дээрлик эки эсе азайды. Ушул биздин институт менен юстиция министрлиги анан эң негизги жумушту бул жерде абдан баса белгилеп айтышым кетиш керек, экономика министрлиги аткарды. Себеби дегенде ушул лицензия тармагын ошол министрлик көзөмөлдөп тескеген үчүн ошол министрлик абдан чоң жумуш кылып бир топ каралбай калган мындай кереги жок лицензиялардын санын кыскартып, бүгүнкү күндө лицензиялардын санын кыскарттык. Андан сырткары социалдык тармактарда, социалдык багытта жанагы сот аткаруу, укук коргоо багыттарында бир топ баягы мыйзамдар өзгөрүп, биздин сунуштар менен ушундай биздин жасап аткан иш менен эки негизги ушул юстиция министрлиги менен ушул биздин стратегиялык эмгектер улуттук институтунун жумушун алып калганда ушундай жөнөкөй жарандардан баштап бизнес өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлердин баягы иштөө шарты жана башка ушундай бир өзгөрүүлөрдү киргиз өзгөрүүлөргө баягы шарт түзүүгө жетише алдык десек болот. Албетте эми бул жерде эгерде мына президентибиздин колдоосу болуп тапшырмасы эрки болбосо мындай иш болмок эмес. Анын үстүнө дагы баса белгилеп кетиш керек, биздин ушу министр кабинетинин төрагасындагы абдан чоң колдоосу, эрки чечими аркылуу ушундай көптөгөн токтомдор, көптөгөн мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирди да.
4: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуз. 0502 39 21 90 номер иштеп жатат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Пикир калтырыңыздар. Биздин студиябыздын коногу болсо Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Шумкарбек Адылбек уулу келген. Көп суроолор берип каласыздар. Жанагы аймактарда бизнес кылуу учурундагы документтер же эскирип калгандар, ар кандай ушул суроолорду азыр мына берсеңиздер болот, жооп алсаңыздар болот. Биз уктуруубузду уланта берели. Шумкарбек Адылбекович, мынакей мындай бүгүнкү күндө өлкөнүн өнүгүүсүнө мындай тоскоол болуп жаткан негизги системалык көйгөйлөр кайсылар, анан мындай жана изилдөөлөрдү башка өлкөлөргө дагы мындай салыштырмалуу караганда жакшы таасирин берет деп атпайсызбы? Азыр бизди мындай соңку кезде мына бюрократиядан арылуу боюнча абдан сиздердин мындай алдыңкы сапта келатасыздар ошол иш боюнча. Андан башка кайсы иштерди белгилейт элеңиз мындай анализ жүргүзгөн багыт боюнча?
5: Ушул бюрократияны арылтуудан бөлөк дагы сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн негизги жумуштарыбызды мындай унутуп же болбосо экинчи үчүнчү планга койгон жокпуз. Мындай параллельно кошо алып кетип аттык. Мисалы айта кетейин, биз мына өзүңүздөр билесиздер, мына санариптештирүү деп аябай көп айтылат, көп баягы сөз көтөрүлөт, же санариптештирүүгө өтүшүбүз керек, же санарип колдонуу менен, санарип инструменттери менен ушул биздин айыл чарба багыты болобу же экономика болобу, ошол жакта жарандарыбызды бизнес менен алек болгон адамдарга шарт түзүшүбүз керек дейт. Анан айтылганы менен тапшырмалар коюлуп атат, бирок ошол эле учурда мамлекеттик органдар өздөрү канчалык ушундай баягы санариптештирүү деңгээлине жетишти, канчалык ошол өздөрү санариптештирүүнү өз жумушуна киргизип атат деген ой туулган. Анан ошону баалоо максатында биз атайы ушул санариптештирүү индексин иштеп чыкканбыз. Мамлекеттик органдардын санариптештирүү индексин. Анан бүгүнкү күндө бул пилоттук түрдө 4 же 5 мамлекеттик органдар атайы баалоо этабына мына жасап бүтүштү. Атайы методологиясын биз иштеп чыгып, жакын арада бизде жыйынтыгы дайын болуп калат ушу бир эки айдын ичинде. Андан сырткары дагы биздин негизги жумушубуз жана изилдөө баалоо болгондуктан кийин бир топ башкача бир топ дагы ушундай атайы индекстер иштелип чыккан. Бул ушул индекстердин негизги максаты ушул коомдо болуп аткан ар кандай баягы кубулуштарды, социалдык кубулуштарды же болбосо ушул элдин арасында болуп аткан, эл менен, бизнес менен мамлекеттин ортосунда болуп аткан ар кандай кубулуштарды изилдеп, анан ошолорду канчалык түрдө мамлекеттик органдар же мамлекеттик негизги саясат туура мисалы түшүнүп атабы же ошолорду туура колдой алып атабы же болбосо балким бир жерди туура эмес түшүнүп эле мындай дайыны жок ашыкча акча каражат куралып кетип атабы ошого окшош изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Мына жакын арада мына жаңы эле бүттүк ушул мындай айтканда социалдык тынчсыздануу индексин иштеп чыктык. Анан бул чын айтканда мунун мындай индексин иштеп чыкканга себеп боло турган бул биз мындай алып карасак мамлекеттик органдар көбүнесе ушул экономика, ички дүйнө продукт, анан инфляция, анан мындай негизи эле ушул мамлекет, анан ушул бизнес деп эле ушул эки бир чоң бир ушундай бир түшүнүккө абдан көп маани берилип, анан бирок чынчына келгенде жаран адам эмнени ойлонуп атат, адамды эмне тынчсызданып атат деген бир дагы бир изилдөө мындай жүрсө дагы бир биз тапкан жокпузбу же ошол изилдөөнүн баягы жыйынтыгы мамлекеттик органдарга жеткен жокпу, бирок ошону таппай анан керек эле ушул жаранды эмне тынчсызданып атат, жарандын ичинде эмне бар, эмнеге кандай маселелер тынчсызданууга алып келип атат, ошону жөн эле биз тиги социалдык тармактарды же жаңылыктарды комментарийларды карап отурбастан биз ошолорду мындай академиялык стиль менен атайы жана андай методика ларды колдонуп ар кандай усулдарды колдонуп ушундай индексти иштеп чыктык. Биз жыйынтыгындагы биз өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына жөнөтөбүз, алар анан тийиштүү жыйынтык чыгарат деп ойлойбуз. Андан сырткары биз дагы бул буга чейин айтып кеттик ушул жөнөкөй элдин дагы ичинде кандай демилгелер бар, кандай ойлор бар, ошону билүү максатында Экспо демилге деген дагы проектибизди мына апрель айында баштап азыр ушу элге жеткирүү боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Андан сырткары ушул биздин өлкөбүздүн жанагы коопсуздугу боюнча дагы бир сыйра карап чыгып биздин жана улуттук коопсуздук концепциясы деген түшүнүк бар экен, ошону дагы карап чыгып ал бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер дүйнө аябай чоң өзгөрүштөргө дуушар болуп атат. Ошол өзгөрүштөргө биздин улуттук коопсуздук канчалык деңгээлде туруштук бере алат деген мааниде дагы карап чыгып ушундой баягы өзүбүздүн дагы тийиштүү сунуштарыбызды бергенбиз буга чейин. Анан албетте жанагы биздин ушул экономика багытында дагы өзүбүздүн бүгүнкү күндө бир топ изилдөөлөр, жаңы сунуштар да үстүндө иштеп, анан алардын мына эң мындай акыркыларынын бири мына биз мына кийинки жумада Астана шаарында өтө турчу Евразия экономикалык форуму болот. Ошол жакта дагы ушул ишкерлердин мындай потенциалын байкоо, кайсы анан ошолор ишкерлер кайсыл учурда өз потенциалын колдоно алат, анан ошол ишкер негизи эле ишкердикти колдоо боюнча мамлекеттин саясатына бир кандайдыр бир жаңы инструментти сунуштаган атабыз да, кантип колдош керек, кайсы багытка көңүл буруш керек деген максатта ушундай жаңы инструмент баягы издеп жасап чыгардык. Аны биз ошол атайы ушул эл аралык деңгээлде презентация кылалы деп атабыз. Себеби дегенде мисалы ушул айрыкча ушул биздин евразиялык биримдикте ушул Кыргыз Республикасы тарабынан мындай демилгелер аз дегендей угуп калабыз экономика багытында. Анан биз ушул атайы ушул кезектеги демилге катары ушул форумда көрсөтөлү деп атабыз. Себеби дегенде биз деген ушул өзүбүздүн экономикабызда эмне болуп атат, ишкердик кайсыл жака барып атат, кандай түрдө кандай өнүгөт, ошолордун баарын бир изилдеп карап көрсөтө ала турган инструменттерди байма бай сунуштап турсак биздин өкмөткө дагы биздин ушул тармакты тейлеген көздө мындай ушул тармакта саясат жараткан мамлекеттик органдарга да жеңил болот да. Ошондуктан биз өзүбүздүн функциябызды мындай колдон келишинче ушул ар кайсы тармакта ишке ашырууга аракет кылып келатабыз.
4: Абдан жакшы. Ушу ишкерлер жөнүндө айтып калдыңыз да, өткөндө ишкерлер менен маектешип калсак айтып атат да, ушул мамлекет мындай көмүскө иштеген бизге пайдасы болуп калды деп өздөрү эле мойнуна алып атат да. Мамлекет башчы артыкчылык берип, ак ниет иштесең жанагындай кредиттерди, жана пайызсыз кредиттерди берип ушундай азыр жүрүп аткан турбайбы? Анан сиздин ушу айтып аткан демилгеңиз дагы бул абдан маанилүү экени сезилип турат да. Анан негизи Шумкарбек мырза, Кыргызстанда соңку кездерде аябай реформалар кетип атпайбы? Кайсы багыт болбосун бүт эле реформа, кээ бирөөнө жагат, кээ бирөөнө жакпайт. Анан сиздер ошо баалоодочу, реформалардын натыйжасын баалоодо же сиздер же кимдер тарабынан жүргүзүлөт, кантип бааланат ошол реформалардын жыйынтыгы?
5: Эң биринчилерден ушул реформа жүргүзгүлө деп мындай тапшырма берген дагы, анан реформа бул албетте президент өзү, анан министр кабинетинин төрагасы албетте тапшырма бергенден кийин ошол кишилердин жумушун тейлеген администрация албетте биз ушул реформалардын жыйынтыгын баа берген президентибиздин администрациясы баа берет. Биз ошол тапшырмаларды аткарабыз, аналар ошол баа беришет, канча түрдө сапаттуу аткардык, убагында аткарып атабызбы же кагаз түрүндө калып кетип атабы, алар атайын ушундай баалашат. Тийиштүү бөлүмдөр, башкармалыктар бар ушул чечимдерди аткарууну көзөмөлдөгөн, ошолор баалашат негизинен. Дагы айта кетиш керек, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул биз мына бюрократияны арылтуу боюнча көптөгөн демилгелерди көтөрүп тапшырмалар коюлганда биз өзүбүз байкабай ушул көптөгөн мамлекеттик органдардан мындай кабыл албоо деп айта албайм, мындай кандай десем мындай мындай сопротивлениянын кыргызчасын унутуп калган,
4: мындай
5: мындай карама каршы деп да, кыяша деп да айта албайм, бирок мындай мындай академикалык термин бар, бул ушул статус кво, ушул мындай бүгүнкү орноп калган мындай салттуу түрдө орноп калган көрүнүштү жылдырбай, жок ушул эле туура деген түшүнүк менен тирешип калган учурлар болду да, дагы болуп келатат. Анан мен атайын ушул радиого чакырганда өзүм келген аракет кылам, себеби жалаң ушул биз СМИге чыгып радиого, телевидениега чыгып айтып атып, анан ушул ишин алдыга жылдырган же бир баягы тирешүүнү азайткан мамлекеттик органдар бар да, атайын чыгабыз. Кайра сиздер бизге жардам берип атасыздар да, биз канчалык чыгып айтып мына мынтип атабыз, президент колдоп атат, мындай сунуштар болуп атат деген сайын анан мамлекеттик органдар анан реформага өздөрү анан жол ачышып, өздөрү анан реформага барып атышат да. Ошондуктан бул жерде ушул жалпыга маалымдоо каражатындагы рол абдан жогору. Ошон үчүн биз дагы байма бай чыккан аракет кылабыз, түшүндүрүп. Эми албетте баягы даттангандай болуп калбаш үчүн биз аттарын атабайбыз, бирок бар кээ бир мамлекеттик органдар ушул реформаны түшүнбөй калат же билбейт, же болбосо жанагы өзү баягы көнүп калган адатка кирип калган жагдайды эле эч кимге өзгөрткүсү келбей эле ошол жерде жок ушул туура эле деген көптөгөн мамлекеттик органдар бар да. Ошондуктан бул жерде ушул жалпы элдин колдоосу, баягы ачыкка чыгаруу, ушундай
4: түшүндүрүү
5: абдан маанилүү. Анан мисалы жана дагы суроо берип калдыңыз, ушул ишкерлерге ушул биздин реформаны тийгизип аткан баягы жыйынтыктары. Негизи мындай реформанын баалоо ар кандай жолдору бар да. Баягы сандык баалоо деп койсо болот, сан катары, мисалы мынча отчет кыскарды, же болбосо мынча тиги кошумча киреше түштү, же болбосо мынча тиги мамлекет тейлөөдө мынча саатка азайды деп. Анан ошол эле учурда сапаттык жактан да тейлөө бар, сын баягындай баалоо бар, бирок сапаттык жактан баалоо бир аз убакыт керек. Себеби дегенде ушул жаңы тартипте иштөө, жаңы багытта иштөө, санарип баягы инструменттерин колдонууда бир аз убакыт талап кылынат. 3 ай, 6 ай, 1 жылга чейин талап кылынат да. Ошол мамлекеттик орган жаңыча иштөөгө көнүп, ага аны болсо эл кабыл алып, мындай бир ушул жаңы реформаны кабыл алуудагы убакыт талап кылат. Ошондуктан бул жерден мен ойлойм, бир дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин дагы анан баягы баа берсе болот. Бирок 1 жыл мурда баштаган, ишке ашкан биздин баягы демилгелер, ушул бюрократияны арылтуу боюнча демилгелер, иш чаралар жакшы ишке ашып, эл тарабынан да, бизнес тарабынан да жакшы колдоого алынып келатат.
4: Ошол ишкердин оозунан өзүм уккандан кийин, жанагы мындай көмүскөдө жүргөн пайдасы болуп атат бизге деп уккандан кийин, мен өзүм жеке ойлоп калдым, мындай мындай реформанын, кандайдыр иштин жүрүп атканын жыйынтыгы өзүнөн өзү эле ошондой айтылып аткандан кийинчи. Анан дагы бир маселе да, Шумкарбек мырза, мынакей азыр жергиликтүү бийлик органдары бар, эл менен жолугуп атат, мамлекет башчы өзү барып да жолуккан. Ошондо билесиз, мисалы жергиликтүү бийлик органдары чече турган маселелер деле 10 жылдан бери чечилбей калаткан маселелер ушундай көп айтылды. Анан мындай суроодо бизде 2030-жылга чейин так өнүгүү программасы бар да, анан ошол жерде башкаруу системасын реформалоо дейбизби, же ушу мисалы жергиликтүү бийликке мындай тийишкен жокпуз, бирок ошолор өзүнүн функцияларын бирөөгө түртпөй аткара тургандай реформа барбы, же бир иш барбы ошол жерде бир документте?
5: Албетте, аны президент өзү эле айтты. Эгерде мына жергиликтүү баягы территориалдык реформа боюнча ал реформа болот деди, анын үстүндө мамлекеттик органдары иштеп баштады. Андан сырткары жанакы ушул жергиликтүү эл менен иштөөдө жергиликтүү бийликтин мындай муниципалитет деп коет, мыйзамдуу түрдө муниципалдык ушул бийликтин бүгүнкү күндө позициясы, ролу кандай болот? Эми бул жерде көптөгөн бүгүн баягы бир топ маселелер бар. Бул негизги багытка бөлгөндө ушул баягы көп көрүнүп калган ушул биздин айыл өкмөттүн же биздин шаар бюджети жетиштүү эмес, акчабыз жок дейт. Анан акчаны болсо мына мамлекеттик бюджеттен, кээ бир учурларда президенттин атай турукташтыруу фондунан да бөлүшүп, ар кайсы областтарга, ар кайсы шаарларга чейин көптөгөн суммалар бөлүнүп атат. Демек баягы акчабыз жетишпейт деген бул баягы себеп болбой калды да, жүйөлүү себеп болбой калды, себеби акча берилип атат. Эгерде ошол айыл өкмөттүн же шаардын бюджети жетиштүү болбосо, баягы чогулткан салыктар мамлекеттик бюджеттен берилип атат. Анан кийинки себептердин күн бул ушул кадр ресурстары. Көбүнчө туура кабыл алыш керек, ушул жер жерлерде кадрдык, айрыкча ушул уюштуруу иштери, ишке ашыруу иштери боюнча кадрлардын сапаты тилекке каршы ушул баягы жакшыртууну талап кылат да. Анан мурда өзүңүздөр билесиздер, туруктуу түшүнүк бар да, кадрлар дайыма бүт тапшырманы чечет депчи. Ошондуктан кадрлардын сапатын жакшыртуу боюнча азыр дагы жумуш жүрүп атат. Жумушка алуу процесси өзгөрдү, анан аларды окутуу процесси өзгөрдү. Андан сырткары кайсыл багыт менен окутабыз, ким аркылуу окутабыз дегенде башкаруу академиясынын баягы статусу күчөтүлдү. Башкаруу академиясында жакшы профессионалдар келсин деп алардын айлыгы көтөрүлдү. Мындай комплекстүү система болуп келип атат да. Анан бирок келип эле бир күндө эле баягы өзгөртүп коюш кыйын экен. Ошондуктан 2030-жылга чейин сиз туура айтасыз, ушул өнүгүү программасында ушул багыттарда тийиштүү тапшырмалар, багыттар бекитилген. Мен ойлойм, ал убакка чейин бир топ жакшы жыйынтыктар пайда болот. Болгону ушул жана үч багыт, ушул финансы маселеси, кадрдык маселеси, анан ушул уюштуруу иши. Уюштуруу ишинде ушул ачык айкын түшүнүү. Бул жерде көп учурларда мындай жагдай болуп калышы мүмкүн. Муниципалдык органдар, мисалы ушул муниципалдык башкармалыктар, анан ушул саясатты жараткан, ошону саясатты ишке ашырган тармактык саясаттарды, министрликтер жана ведомстволордун ортосундагы баягы чогуу иштешүү, синхронизация, бири бирин түшүнүү. Бүгүнкү күндө мындай ар кандай жагдай болуп калат да, мисалы ошол эле райондук деңгээлде больницалар же мектептер, министрликтер өздөрүнүн көз карашы бар, ошол эле акимдер жана башкалар өздөрүнүн көз караштары бар. Ким башкарыш керек, кантип башкарыш керек, кадр деген маселелер. Ал боюнча мына 2 райондо пилоттук режим болуп өттү. Ошонун негизинде баягы ушул кайрадан жанагы жергиликтүү жана аймактык территориалдык реформа кийинки этабы болот дейм да.
4: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуз. 0502 39 21 90 номер иштеп атат. Биз болсо ушу аналитикалык борборлордун өлкөнүн өнүгүүсүнө кошуп аткан салымы негизи эле орду кандай, ушул жөнүндө сиздерге маалымат берип жатабыз. Биздин коногубузду эсиңиздерге салайын, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Шумкарбек Атылбек уулу келген. Суроо болсо биз менен болуп чалып бериңиздер. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Шумкарбек мырза, ийгиликтерди каалап атышат, ошо жүргүзүп жаткан реформалар ийгиликтүү ишке ашышын тилеп атышат, бюрократиядан арылуу боюнча маселелер жазып атышат. Анан мындай суроодо негизи сиздердин баягы аймактарды өнүктүрүү, мамлекеттик башкарууну жакшыртуу боюнча мындай жаңы демилгелер сунушталабы деген маселе да. Анткени азыр аймакка өзгөчө басым жасалып атпайбы?
5: Албетте, биз жанагы бул багытта сөздөн ишке өткөнбүз. Мына 2 жума мурда пилоттук региондор менен жанагы бир кандайдыр бир коюлган тапшырмаларды, проектлерди ишке ашыруунун жаңыкмасын деп айтпайм, бирок дүйнөдө баягы өз эффективдүүлүгүн далилдеген ыкма бар, delivery unit деген. Англияда эффективдүүлүгүн көрсөттү, Малайзия жана башка өлкөлөрдө, Өзбекстанда эффективдүүлүгүн көрсөттү. Ошону биз жергиликтүү региондорго жеткирели, көрсөтөлү, ошо үйрөтөлү деп баягы жумушту баштаганбыз. Биринчи окутуу этабы бүттү. Эми азыр ошол методиканы ишке ашырууда өзүңүздөр билесиздер, пландаш керек. Пландаганда, анализ дегенде сөз түрдө маалымат керек. Ошол жанагы баягы экономикалык маалымат, социалдык маалымат керек. Анан ал жерде ошол маалыматты чогултуу, ошол маалыматты тазалоо жана ошол маалыматтан туура структурдуу айтканда чечим кабыл алганга даяр маалыматтарды баягы даярдоо боюнча атайын механизмдерди жүргүзүп атабыз да. Ошону бүгүнкү күндө мына атайын эксперт жалданып, ал бүгүн ушул июнь ичи региондордо иштейт. Анан биздин дагы эксперттер ошол чогуу иштеп, анан ушул андан кийин ошол механизмди ишке ашыргандан кийин биринчи этабы маалыматты чогултуу болгондо дагы санарип инструменттерин колдонуу менен ошол маалыматтын негизинде кандай баягы чечимдерге келүү, анан ошол маалыматтын негизинде, ошол чечимдердин негизинде кайсы проектилерди ишке ашырыш керек, приоритеттүү түрдө кантип ишке ашырыш керек, биз ушул үйрөтөбүз да. Пилоттук региондордогу адистерге атайын. Биринчи этабын баштаганбыз. Биздин институт ушул аналитикалык борбор катары, мамлекеттик аналитикалык борбор катары бул маселени түшүнүп, албетте биз баарын жалпы окута албайбыз, бирок биздин азырынча биз прогноздорубуз боюнча негизи 7 бар, бирок 7 өнүн жок дегенде жана айтып атпаймынбы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы муну ой биз и так жумушубуз көп, бизге кошумча нагрузка болот экен деген түшүнбөгөндөр да бар. Бирок түшүнгөндөрдүн арасынан биз жок дегенде 2-3 орган менен ушундай ыкманы үйрөтүп койсок, алар кийин өздөрү эле кайра мындай түшүнүп, бул ыкманын жакшы экенин түшүнө билишет да. Бирок ошентуктан биз бул жумушту баштаганбыз жана аягына чейин чыгарабыз деп.
4: Абдан жакшы. Анан негизи аймактагы бийлик органдары ошо аймак жөнүндө сөз кылып чалдык, калып сөз кылып атабыз. Анан сиздин жеке пикириңизди билгим келип атат да, буга чейинки тажрыйбаңыз, сиз бар эл менен көптөн бери иштешип келатасыз. Анан кандай ойлойсуз жеке пикириңизди? Аймактын мисалы башкаруучусу дейли, мейли кимиси болсо да, жергиликтүү бийликтин бир башкаруучусу борбордо болуп аткан, министрлер кабинети кабыл алып аткан чечимдерди деле ошо элге таратып жеткирүүбү, ишкерлерге шарт кандай түзүлүп атат, жеткирип ошону жеткирүү, же азыркы заманбап жетекчи кандай болуш керек аймакта?
5: Эми заманбап жетекчи кандай болуш керек экен, мына жолугушуулардан көрүп атасыңар да. Жолугушууларда жанагы элдин көйгөйү, элдин суранычы көп учурларда ушул жер тилкелерине байланыштуу, же бир ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө, муниципалдык кызмат көрсөтүүдө көп учурлар болуп атат. Анан экинчи ушул бир кандайдыр бир мүлк же талаш тартыштыга даттануулар. Анан биздин түшүнүгүбүз боюнча заманбап мамлекеттик кызматкер жөн эле сиз айткандай ушул тиги борбордон кабыл алынган чечимдерди жөн элге жеткирип койбой, эми мына ушундай иштейбиз деп койбостон, анан баягы борбордон болобу, же ушул муниципалитеттик бюджетте пайда болгон акчаныга эле баягындай иш чаралар жүргүзүп койбостон, эрден ошол элден, ушул кызматты алган тараптан, бизнес болобу, элден болобу, жөнөкөй элден болобу, обратная реакция, кайра реакциясын алып турганды үйрөнүш керек да. Мындай жөнөкөй сөз менен, дагы башка сөз менен рефлексия деген болот. Бизде ушул жагынан бир аз маселе бардай да. Анан ошол маселе билинип калды да. Президент менен жолукканда дагы мисалы акимдер, айыл өкмөттөр албетте эле жолугуп турат, бирок алар жеткирип өздөрүн айтып турушат, бирок анан бир жол маалымдагандан кийин албетте элдин реакциясын сурап туруш керек. Жагып атабы, түшүндүңүзбү, билдиңизби, мындай бир нерсени мисалы буга оюңуз кандай, же болбосо ынанып атасызбы деген мындай ушундай элдин кайра реакциясын алып туруу абдан маанилүү да. Бул жагынан мен ойлойм, бул албетте мындай жумуштар деле барат, бирок бул көрүнүш ушул эң баягы мамлекеттик башкаруу, муниципалитеттик башкаруунун эң ылдыйкы кызматкерине чейин туура жетиш керек да. ал өзүн кылып аткан жумушун өзү болбосо да башка аркылуу реакция алып туруу. Антпесе мындай экен да, ошол мисалы жараган келип кат жасат, кайрылып коёт, мамлекеттик орган жооп берет, же болбосо чечкен аракет кылат, чечет, же болбосо бир кандайдыр маселени чечет да, ошол боюнча анан же жумуш көптүгүнө байланыштуу, же анан ошол элдин кайра реакциясын укканга жетишпей калып атат да. Ал болсо анан жүрүп туруп эле бизде балким бул биздин жанагы мүнөзүбүзгө дагы кирип калгандыр, салтыбызга дагы кирип калгандыр, анан андан жогорураак жетекчи келип калса барып эле ошого даттанып эле мен буга кайрылдым эле, анан чала ишке ашып калды, анан ишке ашкан жок деп. Ошондуктан баягындай эл менен коммуникация түзүү дагы абдан маанилүү экен да. Бизде коммуникация түзгөндө дагы тилекке каршы ошол жеткирүү, маалымат жеткирүү бул өзүнчө. А ошол маалыматты жеткиргенден кийин маалыматка кандай реакция болду эл тарабынан, түшүндүбү, түшүнгөн жокпу, жактырдыбы, жактырбадыбы, аны алуу бул дагы бир өзгөчө ыкма экен да. Андагы иште үйрөнүш керек, андагы иштеши билиш керек. Ошондуктан мен ойлойм, заманбап жетекчи ошого да көңүл буруш керек. Жасап аткан иш жагып атабы, түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы,
6: сиңип атабы,
5: болбосо мындай болуп калып атат да. Өзү жактан коюлган тапшырмаларды аткарганга аракет кылып атышат, баарын мына бул аткарылды, бул көпүрө курулду, мынча жол салынды, баарын кылып атат, бирок ал канчалык элге сиңип атат, анын баягы сапаты, ошого окшош эмелердин баарын мен ойлойм бул дагы бир жумуштун дагы бир бөлүгү болуш керек да.
6: Абдан жакшы, анан сиз ушу жакшы белгилеп калдыңыз да, баягы мисалы мамлекет башчы деле эң башкы тапшырмаларынын аракетинин тапшырмаларынын негизи эле ушу элдин түйшүгүн жеңилдетип жакшы жашоого апаруу болуп атпайбы. Анан бюрократиядан арылууда дагы эң башкы маселе сан ариптештирүү болуп атат, коррупциядан арылууда деле сан ариптештирүү маселеси болуп атат да. Анан сиз жакшы айтып атасыз, жана элге сиңип атабы деген маселе да. Анткени сан ариптештирүүдө үйдө отуруп эле канча маселени чечсе болот, бирок ошону сиңип атабы, билип атабы деген сөз да, эл колдонуп атабы, мисалы түндүктү ким колдонуп атат деген маселе. Ушуга да мындай сиздердин мекеме анализ кылдыңыздарбы эле, же кыласыздарбы, кандай карайсыздар ушул маселеге?
5: Эми бул жерде ушул жанагы заманбап санарип ыкмаларын колдонуу дагы ушул жашап аткан жергиликтүү элдин канчалык ошол жөнүндө маалымат бар, бир аны ошону ишке ашыруу да бир экен да. Кээ бирөө мисалы мен телефонуңду түшүнбөйм деп анан ошол тийиштүү мамлекеттик органга аракет кылат. Кээ бирөө болсо телефонду колдонгонду билбейт. Бул жерден мамлекеттик органдар баарына даяр болуш керек да. Мисалы жаштарга оңой жеткирип койсо болот, мына жаш өткөн, техниканы түшүнбөй баягы эме кылгандарды кабыл алууга даяр болуш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде албетте бара бара баягы ушул телефон менен жумуш бүтүргөн, компьютер менен жумуш бүтүргөн адамдардын саны көбөйө баштайт. Анан көбөйгөндө мамлекеттик органдарга дагы баягы алардын кайра реакциясын алуу дагы кыйла жеңилирээк болуп калат. Анан санарип баягы чечимдерди колдонгондо көп учурларда жанагы процедура түз аткарылат да, эч кандай мындай бир мындай өз билемдик менен аткарылбайт да, же аткарылат, же аткарылбайт. Ошону менен сиз айткандай коррупция маселеси да азаймак, баягы ачык айкындуулук маселеси жогоруламак. Анан кийин бир мисалы бир өтүнүч, бир сунуштар болсо ошолор дагы өттүбү, өтпөдүбү дагы көрүнүп турмак да. Бул жерде эми азыр биз ошол экспо демилгенди да көтөргөнүбүздүн себеби ошол болгон да.
6: Мына ушул боюнча дагы айтып кетишиңиз керек.
5: Себеби мындай болуп атат да, биз ишенебиз, биздин эл жалаң эле ушул даттануу, жалаң эле ушул баягы маселени көйгөйдө ата бербестен ушул кантип чечүү, же болбосо өз көз караштары баягы абдан кеңири, терең элдердин катарына киребиз. Ошондуктан атайын ушундай платформа түзүп койдук. Ушул кандай маселени болобу, же мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырыш керек, ушундай жеги эле кандай гана бир идея, демилге болсо ошолордун баарын биз чогултабы деп атайын платформа түзгөбүз. Ошондуктан дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин, биздин NISI чекит gov чекит kg сайтына кирип ушул жерде экспо демилге деген атайын бөлүккө кирип өзүңүздөрдүн демилгени тапшырсаңыздар болот, же болбосо түздөн түз бизге жөнөтсөңүздөр болот. Кагаз түрүндө болсо деле, электрондук дарекке деле жөнөтсөңүздөр болот. Эми бунун максаты ушул биз канткен күндө дагы балким азыр бир катуураак угулуп калышы мүмкүн, бирок элди тарбиялаш керек да, туура мааниде тарбиялаш керек. Мындай үйрөтүп, азыр ушундай биз ушундай заманбап чечимдер бар, санарип ушуну колдонуңуздар. Эгерде мындай кылса, мындай сиздин убактыңыз үнөмдөлөт, жана эмоцияларыңыз үнөмдөлөт. Анан эгер санарип жол менен келсеңиз

0: адилеттүүлүккө чакырган, баягы бири бирине жогорку ишенимди пайда кылуу, бири бирин сыйлоо, ушундай бир жаңы маданий баалуулуктарды чагылдырган чыгармаларды көбүрөөк чыгарып, ошолорду элге жеткирип, анан эл ошол менен окуп, ошолорду ошол менен шыктанып, өзүнүн жүрүм турумун өзгөртө алса, бул дагы экономикага, мамлекеттик өсүшкө болгон абдан чоң салым, билинбеген менен абдан чоң салым болот. Бул жаатта да, бул багытта да мына тиешелүү чечимдер кабылданып, мына уңгу жол доктринасы ишке ашып келатат. Ал жактан да экономика бөлүгүн боюнча дагы, экономика багытында дагы принциптерин жеткирүү боюнча да биз лекция окуп турабыз. Ал ошол лекцияларда да айтып келатабыз, атай ушундай ушундай биздин келечектеги Кыргыз Республикасынын элинин аң сезими мындай болуш керек, экономикага болгон көз карашы мындай болуш керек деп ал жактан дагы айтып келатабыз. Мамлекет тарабынан аракеттер бар, балким аз болгондур, же болбосо балким элден деле буга мындай кызыгуу азыраак болуп аткандыр. Бирок мен ойлойм, бул багытта ушул Жапон өлкөсүнүн тажрыйбасы мага жагат да. Мен биринчи барганда ушул өлкөгө мен анда ушул сүт өндүрүүчүлөр ассоциациясынын орун басары катары барганда, биздин тема ушул эт жана сүт өндүрүү жана ошол жакта гигиена болчу да. Анан көзгө урулган эле жана көбү баягы мультик сыяктуу эле андай эмелер да, анимациялар, анан ролик сыяктуу, анан автобуста кайсы жерде барсаң эле баягы мультик сыяктуу эле баягы көрсөткүчтөр, анан бул баспа турба деген. Биринчи барганда жаман таң калам, бул жаш балдардай эле эме экен депчи, ушунчалык элдин аң сезими төмөнбү дегендей ой келген да. Бирок карасам ошол нерсе дайыма фондук режимде дайыма болуп турат экен да. Туура кылыңыздар, сактаңыздар, бияка басыңыздар, ар бир кадамыңыздар көрсөтүлгөн да. Анан эл ошончолук баягы ошого туура кабылданат экен. Ошол мамлекет тарабынан бир кандайдыр жаңылык же бир коомдук бирикме же бирдемке жаңылык чыкса, ошолорду карап, кандай ашырыш керек экен, кантип ишке ашырыш керек экен, эмне мүмкүн, эмне мүмкүн эмес деп эл мындай аң сезими дагы даяр, түшүнүгү дагы даяр. Анан ошончолуктан көп нерселер баягы мындай бат бат ишке ашат экен да. Анан мен дагы ойлоп калгам да, демек ушул билинбегени менен баягы күлкүлүү көрүнгөнү менен, бирок ошончолук баягы мындай кылыңыздар, тигиндей кылыңыздар деген түшүнүк бүт жерде дайыма болуп келгендиктен, эл дагы ошого мындай туура кабыл алып, жакшы жыйынтыктарга алып келет экен да, өнүгүү багытында.
1: Ушул сөзүңүздөн улам эстеп атам да, бизде коомдук транспорт деле болуп атат окшойт, ушул мындай маселе, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелгенде эле туруп берип коюңуз, кошпойлуу айымдарга туруп берип коюңуз деген аябай мындай жаңырып турат го. Мүмкүн келечекте бизде да көбөйүп калар ушундай нерсе. Анан жанынан бери сизди угуп отуруп, Шымкарбек Адылбекович, баарын айтып атасыз да, анан жанагы реформаларга дагы катышат экенсиздер, аналитика жүргүзүп, жанагы маселелер көп экен сиздерде. Мисалы ШКУга да катышып атасыздар, анан Евразия экономикалык биримдикке барышыңыздар керек экен, анализ жүргүзүп, анан сиздин командаңыз жетип атабы, киши адамдар, кызматкерлериңиз кандай, канча киши иштейсиздер, ошол багытта да кичине маалымат берип кетсең, өзүңүз жетишип атасызбы дегендей.
0: Эми бул баягымды айтканда ал менин жоопкерчилигим да. Ал албетте, эми мисалы ошого жараша команданы түзгөнү аракет кылабыз. Себеби дегенде мисалы бизде ошол жана тармак тармакка бөлүнгөн бөлүмдөр бар, ал жака баягы таскан адистерди алып келген аракет кылабыз. Же кээ бир учурларда мисалы мен байкайм, ошол адистерди баягы мамлекеттик айлыкка келбей койгон адистер бар. Эми аларды издеп отурбай, андан көрө жаш адистерди алып тарбиялаган ыңгайлуураак болгон учурлар бар. Жетишкен аракет кылабыз. Анын үстүнө биз аналитикалык борбор болгондуктан кийин биз биринчи сунуштарды берип турушубуз керек да. Биздин жумушубуз ушундай да, мындай күтүп отурбастан, президентти күтүп отурбастан же министрлер кабинетинин төрагасын күтүп отурбастан, биз сунуштарды, эл аралык аренада болуп аткан окуяларды, көйгөйлөрдү, ар кандай баягы тобокелчиликтерди карап, анализдеп, анан биз берип турушубуз керек, мына момундай болуп атат деп, анан ошого жараша, анан ал жактан мына макул, ушул туура экен, бул багытта бул министрлик менен иштегиле десе, биз анан өз сунуштарыбызды тереңирээк сунуштап, биздин жумуш ушундай да. Ошондуктан бизде ушул ар кайсы тармакта иш алып барган адистер бар. Биз жөнөкөй мисал айта кетейин, мына кечээ мен мындай түшүнүк бар, биг дата деп коет англис тилинде, бирок эми кыргыз тилинде отурганда чоң көлөмдүү маалымат деп коебуз да.

0: Бул эми мисал келтирейин, мисалы кандай десем, мисалы дүйнөдө мындай практика бар да. Кээ бир банктар ушунчалык баягы клиенттердин саны көп болуп, анан алар баягы биз мына М-банк аркылуу төлөп эме кылып атпайбызбы? Ошол жүргүзүп аткан операцияларын карап эле баягы сиз негизинен кандай адам экени тууралуу мындай тыянак жасап коет да. Көбүн эсе мисалы каякка акча кароп атасыз, ошол бул ушул чоң маалыматтардын баягы негизинде иштелип чыккан ушундай тыянактар болот да. Анан ошол багытта жаңы өсүп келаткан адисти алганбыз. Мына анын биринчи эмгеги катары мына кече ШКУ форумунда биз арнап аябай жакты. Себеби дегенде мына жакшы, биз Россияга чейин атайын презентацияны койдурдум эле. Себеби биз билебиз да, Россия дайыма мактанып, мына биз түшүнүгүбүз бар, алдыдабыз дегендей болуп калбасын деп анан биз презентациясын кое бергенде ал мен айттым эле да, ушул түшүнүк бар да, экономикалык баягы индекс экономической сложности, экономикалык канчалык мындай терең мамлекеттер болсо, экономикасы канчалык терең болсо, мамлекет ошончолук өнүккөн болот. Ошол боюнча изилдөө жүрүп, анан ШКУ өлкөлөрүн салыштырып, ошол анализ кылып көрсөтүп койсоң, кайсы өлкөлөр бири бири менен кызматташса артыкчылыктар көбөйт деп анан ошол боюнча презентация жүргүздүлө. Андан кийинки чыккан Россиядан келген презентаторлор дагы алардыкы биздикиндей мындай тереңирээк болбо, мындай кайра мындай таң калышты да. Ошондуктан бул жерден ушул адистердин тажрыйбасы, билими абдан маанилүү. Ошого окшош, ошондуктан биздин институтта ошондой адистерди чакырып, ошол мындай адистерди кармап калууга аракет кылам. Мен жетекчи катары, себеби мага президент ишенич көрсөтүп дайындагандан кийин мен ошончолук жыйынтык көрсөткөнгө аракет кылышым керек. Жоопкерчилик менде да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каарман, биз менен болуңуз. 0502-3920-90 номер иштеп атат. Биз аналитикалык борборлордун өлкөнүн өнүгүүсүнө кошуп жаткан салымы, орду, ролу кандай болот, ушул боюнча кеп кылып жатабыз. Биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Шумкарбек Адылбек уулу келген. Мен кайра эле сиздин көңүлүңүздү санарип маселесине бургум келип жатат. Анткени мен өзүм айылга барганда бир жолу жолугуп калгам. Каарган киши астымдан чыгып анан менин жана жердин салыгын төлөйүн деп бардым эле, анан бирок албай атат, санарип менен телефонуңуздан төлө деп атат деп, анан ачып карасам ал айырмасын билбей атыптыр да, ушул жер жана жашаган үйүн участогу менен үлүш жериникин каягына төлөөрүн билбей аткан экен. Анан ошону аракет кылып көрсөтүп берип анан төлөгөнбүз. Анан ушул жерден баягы ошентип калган жарандарды мындай жеке пикириңиз кандай үйрөтсө болот, мындай мүмкүн жана окууларды атпайсызбы, мүмкүн жарандарга дагы жайылтып окуу өткөрүш керекпи деген ойдо.
0: Бул жерде эффективдүүлүгүн караш керек да. Дүйнөлүк практикада бул маселе оңой эле чечилген. Мисалы ошондой жарандарды окутканга канча акча убакыт талап кылынат? Мисалы ал тренерлер жалдаш керек, анан керек болсо үймө үй кыдырыш керек, же болбосо чакырып алып окутуш керек, анан ага канча убакыт, канча акча кетет? Же болбосо башка өлкөлөр тандаган жол ошол эле жанагы салык кызматында, ошол жерлерде почта же ошо айлык мөлтөрдө да, негизинен ошол сомдордо атайы мындай болот, баягы адам тейлеген жай болот, анан атайы консультанттар болот. Жанагындай келип алып могу түшүнбөй айтам дегендерде келип эле ошол жардам бере алганчы, ал арзаныраак түшөт да. Мисалы кошумча үч кызматкерди жумушка аласыңар, алар дайыма ошол жерде отурат компьютер менен, келип туруп сенин соткаң аркылуу жардам берет, же ошол айтсаңыздар эле, же болбосо мындай компьютерлер, ноутбуктар болот, сиз өзүңүз келип эле кыласыз, алар сиздерге айтып турат. Ошол кайсы жагы эффективдүүрөөк да? Ошону
1: экинчиси эффективдүүрөөк,
0: албетте. Ал жанагындай тренинг өткөрүп бара болуп отурбай эле, кээ бир учурда кызыкпаган адамдар бар да, мен барбайм тренинг окубайм, андан көрө мен барам, ушул жерде очередь турсам дагы ушул жерде сомдо бүтүрөм дегендер бар. Анан ошолор келип калганда эле, келиңиз жардам бере калам деп эле мындай бат бат бүтүрүп койсо боло турган да.
1: Мисалы тыгы кызматкер өзүңүз төлөңүз деп туура кылганда санариптештирүү жакшы жүрүп аткандайчы, бирок ошо каякка барарын билбей калганда ошол маселе экен деп ойлонуп калгам да мен дагы. Урматтуу каармандар, уктурубузду уланта берели. Анан мынакей сиздердин алдыдагы пландарды уксак да, мынакей аналитикалык борборлор деп атабыз, анан сиздики, сиздердики жана көп кеңиш, анан алдыга эң мындай негизгилерин айтсаңыз, ушул жылга кайсы милдеттерди алдыңыздар же өзүңүздөргө?
0: Бул жылга негизинен ушул биз өзүбүздүн баягы астыга койгон максаттарыбыз, бул ушул албетте эми дебюрократизация боюнча биздин урматтуу президентибиздин чечимин күтөбүз. Улантылабы, тиги указдын убактысы 30 июнда бүтөт. Албетте улантылат, эми бирок кандай форматта улантылат, биз ошону күтөбүз. Андан сырткары, андан башка иш багыттар боюнча региондор менен иштөө. Себеби дегенде биз канчалык ошо региондор менен иштеп, ошол региондордун кандай көйгөйлөрү бар, кандай кемчиликтер бар, же болбосо балким саясат жаратууда кемчиликтер бар, ошолорду изилдейбиз. Анан албетте жана мен айтып кеткендей, изилдөө иштери, демилге көтөрүү иштери, изилдөөдө ошол социалдык багыт боюнча, экономикалык багыт боюнча изилдөөлөр болот. Анын ичинде жана мен айтып кеткендей, ушул экономикалык мындай кандай десем экономикалык тереңдик жоктугу же экономикалык канчалык мындай кыйынчылык индекси деп коебуз, мындай муну эми мындай
1: кантип
0: орусча индекс экономической сложности, канчалык экономика мындай татаал болсо ошончолук экономика өнүккөн деп белгилүү болунат да, мындай академиялык профессионалдардын чөйрөсүндө. Ошонун ошол багытта да бир аз азыр изилдөөлөр жүргүзүп, биз экономика министрлигине кийин өзүбүздүн сунуштарыбызды да берели деп атабыз. Себеби анан ушул жанагы орто жолдо ушул бизнес менен иштеп атып, ушул ишкерлүүлүктү өнүктүрүүдө кандай дагы саясатты өзгөртсө болот деген суроого жооп катары биз жана матрицабызды иштеп чыктык. Ошол матрицабыздагы ушул башка мамлекеттик органдарга презентация кылабыз го дейм, көрсөтөбүз, түшүндүрүп беребиз. Балким алар дагы ушу жүргүзүп аткан саясатка дагы ошону дагы колдонсо болот деп. Себеби матрица биздин баягы оюбуз боюнча аябай мындай жөнөкөй, бирок көп багытка колдонсо, ошол матрицаны колдонуу менен көптөгөн бир жакшы тыянакка келсе боло турган матрица жараттык деп ойлойбуз да. Эми муну убакыт көрсөтөт.
1: Буюрса, ошол атайын тааныштырып келгенден кийин дагы мүмкүн түшүндүрүп бересиз. Анан эми сиз эфирге келгенден кийин сурап калбасак болбойт, анткени убактыбыз да аз калып баратат. Бюрократиядан арылуу бул маселе башында, сап башында турасыздар. Анан кандай этапка жеттик, кандай болуп атабыз, бюрократиядан арылып атабызбы, ушу эмне болуп атат маселе ушу боюнча?
0: Негизинен таптакыр бюрократиядан арылтып болбойт, бюрократия болот. Себеби бирок бюрократиянын сапаты болуш керек да. Ошол бюрократиянын сапаты, максаты эмнеге багытталган? Эгерде ошол бюрократия таптакыр эле жанагындай коррупция аралашып эле максаты элге мындай татыктуу, таза, бат кызмат көрсөтө эмес, ушул мамлекеттик органдардын бир кандайдыр бир кызыкчылыгы болуп калса, анда бул начар бюрократия да. Бюрократия деген бул негизи жөнөкөй мындай тартип, процедураларды ишке ашыруунун тартиби. Ошону эле санын азайтып, сапатын күчөтүп койсок, ал элге сөзсүз түрдө баягы жакшы кызматын өтөп берет. Анан эми бул баягы бүгүнкү күндө бизде максат ошол бюрократиянын санын азайтуу, анан кийин ошол мамлекеттик процедураларды, мамлекеттик кызматтарды ишке ашырып аткан мамлекеттик органдардын баягы сапатын, жасап аткан иш сапатын, балким кээ бир учурларда саясатын дагы өзгөртүүгө болгон баягы салымыбызды уланта беребиз да. Анын айтып аткан себеби мындай жумуш бул функция катары биздин институттун уставына кирди да. Демек биз ошол уставты ишке ашыруу максатында ушул каалаган мамлекеттик органдар менен ушундай ишти жүргүзүп, тийиштүү баягы сунуштарды, тийиштүү корутундуларды администрация президентине, министр кабинетинин төрагасы президентке киргизе алабыз да.
1: Анан сиз билебиз, буга чейин мамлекеттик кызматка келгенде ишкерлер менен тыгыз, бизнес чөйрө менен тыгыз иштешип жүргөн мындай инсансыз. Анан кандай ойлойсуз, мындай салыштырып, азыр мындай өзүңүз мындай жеке суроо да бул, өзүңүз деле ойлонуп карап көрөсүз да, анализ кылыпчы, эмнелер өзгөрдү, мисалы ошол мезгилде ушундай эле азыр мындай болгон турбайбы деп кайсыларды белгилейсиз?
0: Эми мен баягы негизинен ушул консалтинг тармагында жүрдүм да, мындай консультация берип бизнес ушул тармактарда. Албетте мисалы эгерде мурдагы салыштырмалуу караганда мамлекеттик органдар тарабынан чечкиндүүлүк бир кыйла жогорулады да. Чечкиндүүлүк, мобилдүүлүк, бир маселени чечкенде мисалы мурда бир министрликке жөнөтүп, анан бул мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек экен, анан бул мыйзамда жок экен, анан буну күтө турушубуз керек экен деп мындай
1: узак
0: мөөнөт болчу, анан жоопкерчиликтен бир коркуу деп деле айтпайм, бир мындай
1: качуу
0: сыяктуу ушундай болчу да. Анан албетте муну эми биздин ички ишкерлер муну түшүнүү менен кабыл алып, кээ бир учурларда башка ыкмалар менен да, бирок чет өлкөлүктөр андай түшүнчү эмес да. Ошондуктан биз эми баягы чет өлкөлүктөр менен иштегендиктен туура аларга жеткирүүгө аракет кылчубуз. Азыр болсо жагдай өзгөрдү. Себеби дегенде ушул мамлекетте көргөн органдар мобилдүү иштей башташты. Чечимдерди баягы жакшы жагына, жаман жагына карап, жоопкерчиликти ала билишти, алышты үйрөнө башташты. Анан бул көп нерсе баягы кээ бирөөлөрүнө түшүнбөй калышы мүмкүн да, эмнеге эле ушул мамлекеттик органдар. Бирок антпесе дагы мындай мамлекеттик органдар аябай катуу кетишти. Антпесе дагы бизде өзүңүздөр көрүп отурасыздар да. Реформа жүргүзүү же жыйынтыкка жеткирүү да кыйын болот. Ошондуктан мурдагы салыштырмалуу эң биринчи мен консалтинг тармагында мындай кеңеш берип жүргөн адис катары айта алам. Чечкиндүүлүк жогорулады. Жоопкерчиликти кээ бирчуларда жакшы ала билишти, билишти үйрөнүштү мамлекеттик органдар же ошого шарт түзүлдү. Балким бир саясий ар кандай тирешүүлөрбү же саясий бир эмелерден чечимге барбай жүргөн чечимдер ишке аша баштады. Анан мен ойлойм, бул жерден дагы мамлекеттик органдар дагы ушул инфраструктуралык проектилерди ишке ашыруудан дагы бир кыйла астыга жылып, а бул сөзсүз түрдө ушул бизнеске дагы өзүнүн жакшы таасирин көрсөтүп атты.
1: Негизи ушу ишкерлер жөнүндө сөзүбүздү аяктап коелу. Өткөндө тигүүчүлөр, тигүү тармагында ишкерлер кыйналып, анан мамлекет башы менен жолугушпадыбы, андан кийин биздин эфирге келишти. Анан алар даттанал деп барышыптыр да, биз ушинтип калдык деп. Анан киргенде эле аябай таң калышыптыр да, ушу айта элек деле, моинтип калдыңар, моундай проблемаңар, көйгөйүңөр болуп атат деп эле мамлекет башы өзү айтып эле анын чечүү жолдорун айтып коюптур да. Анан бул жерде ушу мындай туура маалымат ал жака жетип атат деп айтсак болобу, же мамлекет башчы ушу дароо жооп бергени бул ошо мисалы экономика министрлигиби же ким болсо дагы ошо мурдага караганда маалымат президентке дагы жакшы так жетип калды деп айтсак болобу, кандай ойлойсуз?
0: Албетте ушинтип айтсак да болот. Мурдага караганда министрликтер дагы ушул жанагы мен айтып атпаймынбы, жанагы обратная связь, кайра маалымат алуу же ошол тармакты билүү деңгээли, билүү деңгээли дагы кыйра мындай жогорулап, анан мурдагыдай дагы маалымат жеткирүү дагы ушул тийиштүү ушул президентке чейин маалымат жеткирүү дагы баягы сапаты дагы жогорулап, мындай маалымат жеткиликтүү болду да. Анын үстүнө мен билгенден дагы биздин президентибиз ушул байма бай ушул өзү соц тармактарда министрликтер менен түздөн түз иштеп маалыматты аябай оперативдүү алып турат. Ошондуктан бул жакшы көрсөткүч болду да. Бирок ошол эле учурда ошол мен айтып келгендей, эми ошол маалыматты ишке ашыруу абдан маанилүү да. Ошол алган көйгөйдү, көргөн көйгөйдү ошол ишке ашыруу жолу. Анан кээ бир учурларда ишке ашыруудан дагы биз байкап калган дагы бир жагдай, кээ бир маселелер мындай салттуу инструменттер менен, салттуу методика менен чечилбей калган да учурлар болот да. Сөзсүз түрдө башкача мындай ыкма керек болуп калат. Ал жагынан дагы тийиштүү мамлекеттик органдар, президент өзү баш болуп ушундай мындай кандай десем, мындай өзгөчө ыкмалар же болбосо башкача жолдор, уникалдуу чечимдерге баруу дагы бул дагы абдан жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Себеби биз мындай башка өлкөлөргө салыштырмалуу мындай чакан мамлекетпиз. Анан чакан мамлекет болгондуктан кийин ушундай башка өлкөлөргө салыштырмалуу бат чечимдерге барып, анан баягы өнүгүү жолуна баягы өнүгүүгө аракет кылышыбыз керек да. Анан аябай бюджетибиз көбөйүп, аябай чоң бай болуп, баягы экономикабыздын структуралары жогорулап калгандан кийин, анан баягы чечимдерге баруудан ойлонсо анан болот да.
1: Абдан жакшы, рахмат сизге атайын келип убактыңызды бөлүп мына кенен маалымат бердиңиз. Урматтуу угармандар, биз уктуруубузду жыйынтыктай эле Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын уктуңуздар. Биз бүгүнкү темада ушул аналитикалык борборлор өлкөнүн өнүгүүсүнө кандай салым кошуп жатат, ушул боюнча сиздерге кенен маалымат бердик. Биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Шымкарбек Адылбек уулу болду. Келип туруңуз, рахмат. Ушу менен жыйынтыктайлы. Уктуруунун режиссёру Элдияр Эркинбек уулу, мен болсо Мээрим Абдраманова. Саламатта калыңыздар.
2: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
4: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
3: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
4: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
3: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: Бишкекте саат 19.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Суурустары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кыргыз мал чарба жана жайыттар илимизилдөө институтунда министрдин орун басары Ачел Кененбаевнын катышуусунда институттун капиталдык оңдоодон өткөн имаратынын жана жаңы химиялык лабораториянын ачылыш салтанаты өттү. Ошондой эле мекеменин ишмердүүлүгүн колдоо максатында микроавтобус да тапшырылды. Андан соң мал чарбасын туруктуруу боюнча эл аралык илимий практикалык конгрессия өттү. Иш чарага Кореянын Кыргызстандагы элчиси Копия борборунун жетекчиси, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандан келген адистер катышты. Илимий институттун имараты Копия борбору тарабынан капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, химиялык лабораториялык каражаттар республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынды. Аталган илимий окуу жайдын борбору Рахатбек Мырзаибраев буларга токтолду.
3: Бүгүн ушул эки биздин лабораториябыз бар да, ушул эки лаборатория бул зоотехнический тоюктардын зоотехнический анализин чыгарышат да. Бул бизде бүгүн ушул эки лабораториянын ачылышы болду. Лаборатория өзү зоотехнический анализ чыгарат да тоюктардынчы. Буга жанагы сило, синаж жанагы чыктуу тоюктар да булчу. Анан кийин жемдердин дагы составын изилдеп беришет да бизде. Мындай бизде бар болчу. Бирок азыркы учурда заманбап оборудованиялар чыккан ошол экилердин баарын мындай жок болчу да, ошол жаңы сатып алдык бизчи. Анан ошол эки лабораториябызды уже азыр капиталдык ремонттон да өткөрдүк. Бүгүн ошол эки ошо ачылышы болду да ошол экиники. Бүгүнкү конференциянын максаты ошол эки той жана жасалма жолу менен уруктандыруу боюнча ушул тажрыйба алмашуу болуп атат да. Чет өлкөдөн келген ушул эки Тажикстан, Өзбекстан, Кореядан келген, Казакстандан келген илимпоздор өзү арасында ушул эки тажрыйба алмашуу жүрүп атат да. Аларда кандай болуп атат, бизде кандай ушундай обмен опыт болуп атат да бизде азыркы учурда. Да, азыркы учурда ушу жаңы аппараттар чыгып атат, жаңы жолдору болуп атат, өзү кандай кылып тоңдуруш керек, кандай кылып уруктандырыш керек, ошол эки жолдор боюнча дагы ушул эки тажрыйба алмашып атабыз да. Ушул эки 37 жылдан бери ушул эки капиталдык ремонт жүргөн эмес да. Анан өзүңүздөр көрөсүздөр азыркы учурда кандай жакшы өзүбүзгө ушундай өзүбүздүн кызматкерлерге жакшы шарт түзүп бердик да, ушул эки жакшы анализ чыгарып турганга. Советтер союзу тарагандан бери мындай ремонт жүргөн эмес да буяктачы. Анан ушул эки азыр ушул эки копия проектинин жардамы менен жакшынакай ремонт жүргүзүп алдык да. Бул ремонт иштери ушу декабрь айында башталган да, декабрь айында башталып азыр бүттү да. Оборудование дагы оборудование биздин өзүбүздүн бюджеттен алдык. Бюджеттен 2 миллион алганбыз, анан ушул эки сатып алдык да. А ремонттун баары тең ушу копия проектиси жүргүзүп берди. Ошол жанагы лабораторияда зоотехнический анализ алып коет да, ошол жака койду баары тең. Общий 68 илимий кызматкер иштейт да. Негизи баардык эмеси сотрудниктер 108 киши адам иштешет бизде. Мындай эметкенде өзүбүздүн мындай азыркы учурда өзүбүздүн тоюктарды кандай болуш керек составын текшерип атабыз, текшерип беребиз да ушул эки фермерлерге дагы өзүбүзгө дагы. Биз ушулерди окутуп атабыз да, алып барыпчы мынакей алардыкын чөбүн алып келиптирип биз анализ жасап туруп, силердин чөбүңөр тоютуңар могул экенде экен, составында бул жетпейт экен, бунусу көп экен деп ушуларга эметтирабыз да, обмен жасап турабыз. Анткени биздин өзүбүздүн тажрыйбалык участоктарыбыз бар ар кайсы областтардачы. Ошолордо эмнеси жетишпей жатат. Могул экендисин жакшы экен, мунусу эми жетишпей жатат деп, белогу көп экен, мунусу жок экен деп ошол экен баарын тең анализин чыгарып берип турабыз да бизчи. Ошол экен биз азыркы учурда биз ар бир райондо эме айыл өкмөтүнүн үйлөрүндө биз окуу жүргүзүп атабыз да. Тоит боюнча, тоиттандыруу боюнча, жасалма жол уруктандыруу боюнча, анан жайыттарды сактоо боюнча. Ошондо биз эме эки группа чыгат да, ар бир айыл өкмөткө эметкенде жанагы 10 кишиден кетишет. Анан биз өзүбүз нанимать этип машинелер менен барганда аябай кымбат түшүп калыпчы да. Анан ошон үчүн анан кийин копия проектисине кайрылып ошол экени сатып беришти да бизгечи. Ушинтип ар бир эме кыйналбаган өзүбүз сатуучулар кыйналбаган дагы.
2: Бул күндөгү ачылыш аземди алып барган институттун директору өтүп жаткан иш чаранын маанилүүлүгүнө токтолду.
4: Сиздерде кыргыз мал чарба жана жайыттар илимий изилдөө институтунда өткөрүлүп жаткан маанилүү иш чарада көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Бүгүн ушулки өзүбүздүн мал чарба институтунда Кыргызстандагы копия борборунун колдоосу менен капиталдык оңдоодон өткөн айыл чарба балдарынын зоотехникалык анализ бөлүмүнүн химиялык анализдөө лабораториясынын ачылыш аземи болот. Институтунун илимий иштерине жүргүзгөнүнө арналган микроавтобусту копия борборунун атынан тапшыруу аземи болот жана ошондой эле эл аралык практикалык конференцияга болот да. Ушул аземге кош келиңиздер. Алгач куттуктоо сөздү Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Кененбаева Асел Автандилбековнага берсек болот.
5: Мен кубанычтамын ушундай аз убакта экинчи институттун мааракесине катышып атканыма. Ушундай жакшы силерди жаңылыктарыңар менен баарыңыздарды куттуктайм. Анда мен өзүмдүн расмий докладымды жооп коеюн. Урматтуу кесиптештер, урматтуу өнөктөштөр, урматтуу Рахат Абитович, Кыргыз Республикасынын мал чарба тармагындагы асыл тукум иштерин өнүктүрүү жана бодоо малдардын продуктивдүүлүгүн жогорулатуу мамлекеттин агрардык саясатындагы негизги багыттардын бири болуп саналат. Бул багытта бодоо малдарды жасалма жол менен уруктандыруу системасын өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Бүгүнкү күндө республикада малдын саны өсүп жаткандыгы карабастан, алардын генетикалык сапатын жакшыртуу жана сүт, эт өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу маселеси актуалдуу бойдон калууда. Жасалма жол менен уруктандыруу технологиясы жогорку сапаттагы асыл тукум букалардын генетикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдаланууга, малдын тукумун жакшыртууга жана ветеринардык коопсуздукту камсыз кылууга шарт түзөт. Ошону менен бирге малдын продуктивдүүлүгүн жогорулатууга тоюттандыруу маселеси дагы өзгөчө мааниге ээ. Азыркы учурда сапаттуу тоют базасын түзүү, тоют өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу жана рационалдуу тоюттандыруу технологияларын киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Себеби асыл тукум малдын генетикалык мүмкүнчүлүгү толук кандуу жана тең салмактуу тоюттандыруу шартында гана жогорку натыйжа бере алат. Учурда республика боюнча ветеринардык кызматтар жана асыл тукум чарбалар тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Өзгөчө Чүй, Ысык Көл, Ош, Жалал Абад жана Талас областарда жакшы жыйынтыктар байкалууда. Ошол эле учурда тармакта бир катар көйгөйлөр сакталууда. Алардын катарында квалификациялуу адистер жетишсиздиги, материалдык техникалык базанын алсыздыгы, суюк азот менен камсыздоо кыйынчылыктары, сапаттуу тоют базасынын жетишсиздиги жана фермерлердин маалымдуулугунун төмөн деңгээлине кирет. Бул маселелер чечүү максатында төмөнкү багыттарда иштер күчөтүлөт. Жасалма уруктандыруу борборлору кеңейтилет. Ветеринардык адистерди даярдоо жана кайра окутуу, асыл тукум генетикалык базаны жаңыруу, малды сапаттуу жана тең салмактуу тоют менен камсыз кылуу иштерин күчөтүү, фермерлердин мамлекеттик колдоо механизмдерин өркүндөтүү, санариптик эсепке алуу жана көзөмөл системаларын киргизүү. Бул багытта эл аралык кызматташтык дагы маанилүү орунду ээлейт. Айрыкча көп
6: Агрометрия борбору тарабынан техникалык коруктандыруучу окутуу, фермерлерге кеңеш берүү жана Корея селекциясындагы Галштина фриз породосундагы асыл тукум букалардын уруктарын алып келүү боюнча натыйжалуу иштер жүргүзүлүүдө. Жыйынтыктап айтканда, жасалма жол менен уруктандыруу системасын өнүктүрүү жана тоют базасын чыңдоо мал чарба тармагынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга, асыл тукум малдардын санын көбөйтүүгө жана өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууга үлгү түзөт. Барыңарды дагы бир сыйра куттуктайм. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.
4: Кийинки куттуктоо сөз Корея Республикасынын айыл чарба өнүктүрүү администрациясынын жетекчиси Ли Сын Дон мырзага берилет.
7: Киргизстан Сучао Но Каун Санапу Асе Канен Баева Чаганин.
8: Уважаемая заместитель министра сельского Дельбековна.
7: Чо Киргизстан Тянмингу Тедаван Ким Гуанге Дедани.
8: Уважаемый господин посол, господин Ким Гуанге.
7: Чуксанмин Чоджи Йонгусо Радбе Ибураефу Сурангин.
8: Также уважаемый директор Кирниш Рахатбек Абитович.
7: 그리고 오늘 이 자리에 함께해 주신 관계자 여러분.
8: И все присутствующие сегодня здесь на этом мероприятии.
7: 안녕하십니까? 저는 대한민국 농촌진흥청장 이승돈입니다.
8: Здравствуйте. Я председатель корейского агентства по развитию сельского хозяйства Ли Сын Дон.
7: 오늘 키르기스스탄 축산 및 초지 연구소의 축산 연구 실험실 준공식에 함께하게 되어 진심으로 기쁘고 영광스럽게 생각합니다.
8: Сегодня я искренне рад и для меня большая честь присутствовать на церемонии открытия лаборатории Кирниш здесь в Кыргызстане.
7: 바쁜 일정 속에서도 이 뜻깊은 자리를 마련해 주신 연구소 관계자 여러분과 따뜻하게 맞아 주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.
8: И хотелось бы выразить благодарность всем сотрудникам института и всем, кто, несмотря на свою занятость, организовал это значимое мероприятие и всем, кто сегодня нас очень тепло принял.
7: 이번에 새롭게 단장된 실험실은 단순한 시설의 개선을 넘어 키르기스탄 가축 및 초지 관리 분야의 과학적 연구 역량을 한 단계 도약시키는 중요한 기반이 될 것입니다.
8: Я думаю, это обновленная лаборатория, это не просто обновление оборудования. Я думаю, это будет важной основой для нового уровня научно-исследовательских возможностей Кыргызстана именно в сфере животноводчества и управления пастбищами.
7: 보다 체계적이고 정밀한 연구 환경 속에서 연구진 여러분의 헌신과 전문성이 더욱 빛날 것을 확신합니다.
8: Я уверен, что в более системной и точной исследовательской среде, здесь, в данной лаборатории, ваш профессионализм и ваши потенциалы будут еще больше развиваться.
7: 오늘의 현대화된 실험실은 농촌진흥청과 키르기스스탄 축산 및 초지연구소가 코피아 사업을 통해 지식과 기술을 공유하고 현장 중심의 공동 연구와 역량 강화를 꾸준히 이어온 협력의 가시적인 결실입니다.
8: 이 современная лаборатория, которая сегодня открывается, она является наглядным результатом сотрудничества между корейским агентством по развитию сельского хозяйства, между Кирниш и, конечно же, между Копией.
7: 그간 한국형 고능력 젖소 정액 도입, 인공수정사 양성, 인공수정 매뉴얼 발간 등 현장 중심의 성과가 차곡차곡 축적되어 왔으며 이번 실험실 준공은 그 협력의 깊이를 보여주는 상징이라고 할 수 있습니다.
8: За это время были достигнуты очень хорошие практические результаты внедрения высокопродуктивного корейского семени именно молочного скота, подготовка специалистов по искусственному осеменению, издание руководств по искусственному осеменению и другие достижения. Открытие этой лаборатории является символом глубины нашего сотрудничества Кореи и Кыргызстана.
7: 이러한 값진 성과의 중심에는 현장에서 묵묵히 헌신해 주신 연구진과 실무자 여러분이 계셨습니다. 여러분의 노고에 진심으로 경의를 표합니다.
8: И здесь, конечно, хотелось бы подчеркнуть, что в основе всех этих результатов лежит самоотверженный труд исследователей, специалистов здесь именно в Кыргызстане и, конечно же, Корее. Я выражаю вам искреннее уважение и благодарность.
7: 대한민국과 키르기스스탄은 농업 분야에서 굳건한 협력 관계를 이어오고 있으며 앞으로 그 협력의 폭과 깊이는 더욱 넓어질 것입니다. 농촌진흥청은 키르기스스탄의 농업 발전과 농업인의 삶의 질 향상을 위한 변함없는 동반자로서 앞으로도 최선을 다하겠습니다.
8: республика Корея и Кыргызстан поддерживают прочное тесное сотрудничество именно в сельском хозяйстве и в будущем его масштабы и глубина я думаю будут только расширяться корейское агентство по развитию сельских районов и дальше будет надежным партнером Кыргызстана в развитии сельского хозяйства и в улучшении жизни фермеров
7: 다시 한번 오늘의 뜻깊은 중공을 진심으로 축하드리며 연구소의 중요한 사명이 앞으로도 성공적으로 이어지기를 기원합니다. 감사합니다.
8: Еще раз искренне поздравляю с открытием данной лаборатории и желаю дальнейших успехов и достижения больших результатов. Спасибо вам большое.
9: 이순남 부사, 시즈게 총 рахмат, 주 вахтыңызды бөліп, жаңа Кореядан бері келіп, біздің открытия келіп отырсыңызға. Институт үшіреке копия проектісімен айвай тұрыс істеші отырмыз. Мына жақында да мероприятия болды ле, осындай открытия болды ле. И бүгін де осындай жақсы мероприятия болды ле. Осы істешіміз үші ұлан айвай деп ойлаймын. Анда келеске сөзді, тұта сөзді, Корея Республикасының Кыргыз Республикасындағы атайын жаңа ұйғарым ұлттың елшісі Ким Кван Жэ мырзаға беріледі.
10: 네, 여러분 안녕하십니까?
11: 안녕하세요.
10: 예, 저희는 한국공화국 수정원 농업가공산업부 차관님 그리고 한국의 농촌진흥청 이승돈 총장님 그리고 코이카 코피아 키르기스 센터 관계자 그리고 키르기스 목산 축산 목초 과학 연구소 이브라엘 소장님을 비롯한 연구소 임직원 여러분 그리고 국내 학자 언론인 그리고 농업 전문가 여러분 반갑습니다.
11: Уважаемый заместитель министра водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Василия Автонзенбековна, уважаемый руководитель администрации сельского развития господин Ли Сындон, представители КОИКа, центра КОПИА в Кыргызстане и директор Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбища господин Рахат Абитович и сотрудники института, а также отечественные и зарубежные ученые и эксперты в области сельского хозяйства. Рад приветствовать вас сегодня здесь.
10: 키르기스탄은 아시다시피 그 풍부한 초지 자원과 축산 전통을 바탕으로 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 동시에 기후변화, 생산성 향상, 안정적 사료 기반 구축, 질병 예방, 진단 역량 강화 등 복합 과제도 또한 안고 있는 것이 사실입니다. 이러한 과제에 대응하기 위해서 유전 개량 그리고 인공 수정, 생식 기술, 사료, 사양 관리를 통합적으로 발전시키는 접근이 중요하다고 생각하고 이는 키르기스 농가 소득과 식량 안보, 농촌의 지속 가능한 발전에 기여할 것이라고 생각합니다.
11: Кыргызстан обладает огромным потенциалом благодаря богатым пастбищным ресурсам и глубоким традициям животноводства. В то же время перед отраслью стоят сложные задачи, такие как адаптация к изменению климата, повышение продуктивности, создание стабильной кормовой базы, а также усиление потенциала в области профилактики и диагностики заболеваний. Для решения этих вызовов крайне важен комплексный подход, объединяющий генетическое улучшение, репродуктивные технологии, такие как искусственное осеменение, и современные методы кормления и содержания. Это внесет значительный вклад в рост доходов фермеров, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских регионов.
10: 방금 이승돈 청장님께서도 말씀하셨듯이 오늘 함께 진행되는 화학 실험실 개소하고 저기 미니버스 인도식은 협력이 그냥 단순한 문서상의 논의에 머물지 않고 인프라와 현장 확산으로 이어지는 그런 신뢰를 보여주고 있다고 생각합니다. 이러한 연구 분석 능력 강화는 맞춤형 기술 개발과 품질 관리 그리고 생산성 향상으로 연결될 것으로 크게 기대를 하고 이러한 성과의 그 현장 보급도 한층 촉진될 것으로 생각합니다.
11: Как и в своей речи упомянул глава администрации сельского развития господин Ли Сындон, проходящая сегодня церемония открытия лаборатории и передачи микроавтобуса наглядно демонстрирует, что наше сотрудничество не ограничивается только обсуждениями, а воплощается в конкретной инфраструктуре и внедрении технологий на самом месте. Укрепление научно-аналитического потенциала позволит разрабатывать индивидуальные технологические решения, контролировать качество и повышать продуктивность. активность, что, как мы ожидаем, ускорит распространение достигнутых результатов среди фермеров.
10: Аулло, Киргиз Коика, 그리고 Копия, Киргиз Центр가 추진해온 협력의 성과가 공유되고 향후 협력 방향이 논의된다는 점에서 의미가 크다고 생각합니다. 이러한 협력은 앞으로 개최될 9월달 있을 한중앙화 정상회의가 지향하는 사람과 기술에 투자하고 지속 가능한 번영을 함께 만들어가는 협력의 정신과도 맞닿아 있다고 생각합니다. 또한 우리 대사관과 지속적으로 추진하고 있는 K-이니셔티브는 현지 상주협력기관과 연계를 통해서 그런 성과가 이어지고 확산되는 통합협력 모델을 만들고자 하고 오늘 논의가 그 틀 속에서 더욱 촘촘히 연결돼서 실질적 결실로 이어지기를 기대합니다.
11: Особое значение имеет то, что сегодня мы подводим итоги сотрудничества по линии Койка и Центра КОПИ в Кыргызстане и обсуждаем планы на будущее. Это партнерство полностью созвучно духу предстоящего саммита в сентябре Центральной Азии Республика Корея, который нацелен на совместное создание устойчивого процветания через инвестиции и людей, и также технологий. Кроме того, политика K-инициативы, которую сейчас активно продвигает посольство, направлена на создание модели интегрированного сотрудничества, где результаты работы различных организаций связываются воедино и масштабируется. Я искренне надеюсь, что сегодняшние дискуссии станут частью этой структуры и принесут реальные плоды.
10: 끝으로 이번 회의를 준비해 주신 초지관리연구소 그리고 키르기스 정부 관계자 여러분 그리고 코이카, 코피아 그리고 특별히 한국에서 오신 농촌진흥청장님 비롯한 모든 파트너 여러분께 깊은 감사드립니다. 주 키르기스탄 대한민국 대사관도 앞으로 관계의 기관들과 더욱 긴밀하게 협력해서 한 키르기스 축산 농업협력이 지속 가능한 발전의 모범 사례로 자리매김할 수 있도록 적극 지원해 나가겠습니다. 감사합니다. 총라오가.
11: В завершение своей речи хочу выразить глубокую благодарность Кирниш, правительству Кыргызской Республики, а также организациям КОИКа, КОПИА и Администрации сельского развития и всем партнерам за подготовку этой конференции. Посольство Республики Корея в Кыргызской Республике будет и впредь тесно взаимодействовать с профильными ведомствами и оказывать активную поддержку, чтобы кыргызско-корейское сотрудничество в сфере сельского хозяйства и животноводства стало образцовым примером устойчивого развития. Благодарю за внимание.
9: Рахмат. Ким Куанже, да, шундай деп утту сөзүңүзгө. Анда кийинки микроавтобусту тапшыруу аземине өтсөк. Бул микроавтобустун эмне үчүн сатып алдык кичине айтып кетейинчи шилеке. Эти мүмкүнчүлүк болсо. Биз биринчи башталганда областтарда өтө баштаганбызда тренингдичи. Анан ошол жака барганда айылдардан келгенге фермерлерге кыйын болуп калат экен деп райондорго өттүк. Райондор өтсөк аякта дагы мындай айдан кеч кыйын болуп калат экен. Анан ошон үчүн азыр эки группа түзүп биз ар бир айылдардын айыл өкөттөп өтүп атабыз. Ошондо биздин эки группа кеткенде 10 киши кетет да. Анан ар бир областты райондо 10 айыл өкөт болсо анан көпкө жүрүп калат экен деп ошон үчүн эки группа түзүп жакы анан ошол эки үчүн 10 киши кеткенде машина жалдаганда аябай кымбатка түшүп калды да. И биздин балдар да кыйналып кетти. Анан ошондо чуруга менен сүйлөшүп ушул колдоп действительно чоң рахмат ушуна биздин балдарга биздин сотрудниктерге жакшы эме машина алып берди. Эч ким жалдырбайт эми өзүбүздүкү кетишет да.
2: Ишарага катышкан сөйлөштөр айылчарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Асель Кененбаева Кореянын эл-арал кызматташтык агенттигинин жана министрликке караштуу кыргыз мал чарба жана жайыт илимизилдөө институтунун өкүлдөрүнүн катышуусунда кыргыз республикасында одо малдын породасын генетикалык жакшыртуу жана малды жасалмуруктандыруу боюнча адистердин потенциалын жогорулатуу долбоорунун аркагында мал чарба жана жайыт институтунун өнүктүрүүнүн комплекстүү планын тааныштыруу боюнча жыйынтыктоочу кеңешме өткөрдү. Сиздерди айыл чарба тармагынан алынган маалыматтар топтому менен кабардар кылабыз. Уктурууду улантабыз. Республикабызда мал жандыктарын шарт улаңынан коргоо максатында жогорку натыйжалуу вакцина алынып келинип, фермерлерге жана мал ээлерине таратылды. Бул тууралуу суу ресурстары айыл чарба жана кайрыштуу өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, сатып алуучулар мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен каржыланды. Бир жолу сатып алынгандар демек бүткүл дүйнөлүк жаныбарлар ден соолугун коргоо уюмунун эл аралык сертификатына ээ сапаттуу жана жогорку натыйжалуу вакцинаны өндүрүү максатында 2026 жылдын 13 мартында Россия менен келишим түзүлгөн. Натыйжада баардык лабораториялык көзөмөлдөрдө ийгиликтүү өткөн 1 миллион доза вакцина Кыргызстанга толугу менен жеткирилди деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, буга чейин шарп улаганына каршы вакциналар жалпы тендер аркылуу сатып алынды. Мыйзамга ылайык тең арзан баасына каражаттар тартылып алынгандыктан препараттарды сапасы төмөн болуп убакыттан учурда катталды. Ал эми мындан ары мындай маанилүү вакциналар түз келишим менен гана сатып алынат. Бул ветеринарлык коопсуздукту жана дарынын сапатын кепилдейт. Мал ээлерине жана фермерлерге эскертүү. Азыркы учурда вакциналар аймактарга таратылууда. Жер жерлердеги мал ээлери өз убагында ветеринардык адистерге кайрылып, мал жандыктарын шарп улаганына каршы алдын ала эмдөөдөн өткөрүшү зарыл. Кыргызстандагы фауна өкүлү Алек Күчкелдиев Кыргызстан Республикасынын суу ресурстары айыл чарба жана кайрыштуу өнөр жай министрлигине караштуу кайрыштуу өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова менен жумуш жолугушуу болуп өттү. Тараптар айыл чарба продукциясынын кайрыштуу жаатындагы кызматташтыктын учурдагы абалын жана өнүгүү келечегин, ошондой эле органикалык дыйканчылык принциптерин илгерилетүү маселелерин талкуулашты. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, туруктуу чарба жүргүзүү ыкмаларын киргизүү жана органикалык продукциянын рыноктарына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Алек Күчкелдиев белгилегендей, органика бул жөн гана тренд эмес, азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо, фермерлердин кирешесин жогорулатуу жана жаратылыш ресурстарын сактоо үчүн стратегиялык курал болуп саналат. Жолугушуунун жыйынтыгында анын катышуучулары өнөктөшүштү бекемдөөгө жана жалпы максаттарга жетүү үчүн күч аракеттерди координациялоого өз ара кызыктар экендиктерин ырасташты. Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы Ош облусунун Өзгөн районунда жайгашкан Прогресс мал чарбасында мониторинг жүргүздү. Бүгүнкү күндө Прогресс мал чарбасында 520 тегерегиндеги буду мал, 320 жылкы жана 900 чукул кой эчки алып келинет. Мониторинг учурунда базарга алып келинген мал жандыктарынын божомолу менен 70% кулак биркалары менен камсыздалганы маалым болду. Ошондой эле мал жандыктарынын катышуу ветеринар документтери боюнча форма номер 1 коштолушу документи менен келгендер 40% электрондук форматтагы ветеринардык катышуу документтер 10% түшөт. Белгилей кетсек, Прогресс мал чарбасында мал жандыктар негизинен Ош облусунун Алай, Чоң Алай, Каракулжа райондорунан, ошондой эле Жалал Абад жана Талас областарынан жеткирилет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Суу ресурстары айыл чарба жана кайрыштуу өнөр жай министри Эрил Сакынбеков дүйнөлүк банк жана эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын өкүлдөрү менен суу чарба тармагына инвестиция тартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарын ишке ашыруу максатында өткөн жолугушууда ирригацияга инвестициялоонун улуттук программасы долбоору талкууланып, анын алкагында 95.75 миллион Америка доллары көлөмүндө каржылоо тартуу каралды. Долбоор ирригациялык инфраструктураны жаңылоого, суу ресурстарын башкарууну жакшыртууга жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого багытталган. Мындан тышкары Нарын облусунун Атбаш районундагы Өбүкө Сугат каналынын жана Талас облусундагы Чоң Талас каналынын долбоордук сметалык документтерин даярдоо маселеси каралды. Бул максатта 650 000 Америка доллары өлчөмүндө гранттык каражат бөлүнөт. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Эрил Сакынбеков жана дүйнөлүк банк өкүлдөрү эки долбоор боюнча тиешелүү протоколдорго кол коюшту. Урматтуу каармандар, сиздер агрардык тармактан алынган маалыматтар топтому менен кабардар болдуңуздар. сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обогалып чыккан Кадыр Халилов. Эсен туруңуздар.

0: Дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келгенде, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
1: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
2: Ысык көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урулогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичек уланып жатат.
3: 2026 жылы өтө турган Ысык көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Үй бүлө бул коомдун эң негизги пайдубалы. Ар бир адамдын дүйнө таанымы, тарбиясы, баалуулуктары дал ушул үй бүлөдө калыптанат. Бүгүнкү күндө үй бүлө институту ар кандай сыноолорго туш болуп жатат. Замандын ылдам өзгөрүүсү, миграция, экономикалык кыйынчылыктар, баалуулуктардын өзгөрүшү, мунун баардыгы үй бүлөлүк мамилелерге өз таасирин тийгизүүдө. Ошондуктан бекем үй бүлө туруктуу коомдун кепилдиги экенин унутпашыбыз керек. Өз ара түшүнүү, урмат, сый, жоопкерчилик жана сүйүү булар ар бир үй бүлөнүн негизги түркүгү. Бүгүнкү программада биз үй бүлө институтунун мааниси, учурдагы көйгөйлөрү жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкунда калыңыз.
4: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
5: Үй бүлө институтун бекемдөөгө арналган программабыздын катышуучусу эксперт Дарыгүл Айбашева жана улуттук насаткер Айгүл Батырбекова менен маек курабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө биз талкуулай турчу тема өтө актуалдуу жана коом үчүн өтө керек тема. Алгач Айгүл Батырбековна, сиз сөз баштап берсеңиз, бүгүнкү күндө өзүңүз көргөндөй эле коомчулукта, соңку учурларда үй бүлө куруп эле эки ажырымга кеткен жагдайлар көп. Негизи эле ушул ажырашуулардын санын канткенде азайта алабыз? Буга кайсыл факторлор таасир эте алат? Деги эле ушул үй бүлөдөгү ынтымакты бекемдеш үчүн эмне кылуу зарыл?
6: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Негизи үй бүлөдөн башталат мамлекет, коом. Тарбия деген баланы башынан, аялды жашынан деп бизде кыргызда бекер айткан эмес. Анткени ушул бала төрөлөк деле эне жатында түйүлдүк болгон кезден баштап эне ушул тарбиялаш керек. Жарык дүйнөгө жаралгандан баштап дагы тарбия чоң роль ойнойт. Ошон үчүн биз баланы тарбиялап эрезеге жеткириш үчүн ар бир ата-эненин чоң моюнда милдети бар. Ошон үчүн уядан мени көрсөң учканда ошону кылат деп айтылат. Ошон үчүн ошол бала үйдө кандай тарбияланса, бул бала эрезеге жеткенде ошондой адам болот. Ошон үчүн кээде биз туура эмес тилинебиз да. Эптөө эле бир эркек балалуу болсом же эптөө эле бир кыздуу болсом деп, ошол эптөп деген нерсенин ар жагында бир туура эмес нерсе жаткандай да. Ошон үчүн Кудайдан да тилекти туура тилениш керек. Эптөө эмес, бала берсең башы көзү менен, алсаны 12 мүчөсү менен, акыл эси менен бир, кайрымдуу, мээримдүү кылып бер деп Кудайдан жакшы тилек кылыш керек. Тилек деген, бата деген нерсе бул кыргыз элинде бул сөздүн эң негизги оңгузу деп ойлойм. Ошон үчүн ошол тилекти да тене туура тилениш керек, тарбияны да туура бериш керек. Анан бала деген балакатка жетет, эрезеге жетет, анан чоң жигит же бойго жеткен кыз болот, бирөөдүн бөлөсү болот. Баягы кыргызда сонун макал бар. Биздин ата бабаларыбыз ошол макал менен эле тарбиялаган. Улууду урматта, кичүүдү затта, энесин көрүп кызын ал, атасын, аганы көрүп инесөт, эжени көрүп сиңдесөт деп. Илгери

0: балдар эрезеге жеткенде сындаткан, кыздарын балдарын сындаткан. Мисалы мына Байтек ата, мына Байтек ата деп ушул Байтек атандагы башына канча деген адамдар бул өмүрдөн өтсө дагы, бирок аты унутулбай, тарыхта аты калып кылган ишин эстеп, элдер Куран окуп башына барып зыярат этип отурат. Эмне себептен? Кечеге эле биз мына чоң аталарыбыз унутулуп калды. Биз эле тааныйбыз, башка эл тааныйт. Эмне себептен? Булардын ошол Кудай астында эл үчүн жасаган эмгеги чоң болгон ошол Байтек атаны канай атабыз. Ошолдо өзүнүн балдар эрезеге жеткен убакта ошол сынчатан алып келип сындаткан кезде айткан экен да, карап отуруп унчукпай карап отурган экен да балдары менен чай ичип, анан мен балдарымды сизге сындатайын деп чакырдым эле, бирок эчтеке айткан жоксуго дегенде айткан экен, сенин дагы бир балаң кайда деп, ошол балаңды алып кел деп. Ошол кезде энеси менен Байтек ата могу мерке тарапта болгон экен да, анткени ал убакта баягы чек ара мынтип бөлүнгөн эмес, мерке тараптагы биздин жер болгон да. Мына ошол кезде анан ат чаптырып алдырган кезде Байтек ата ошондо мындай 5-6 жашар чамасындагы бала болгон экен да, кирип келатканда эле айткан экен да, канай сенин атыңды ушу балаң чыгарат, ушу балаң аты, аты балаң аркылуу сенин атың чыгат деп. Ошондо таң калган экен, абай, мен бул балдарды көрсөтсөм бул көрбөгөн баланы эмнеге чакырып ушундай айтты деп. Анан чындап эле Байтек ата анан баягы кичинекейин эле абдан шок, абдан бетке чабар ошондой тайманбас бала болгон экен. Анан буну баягы Таласка тай жагына жөнөтүп, анан ал жактан бир аз баягы чоңоюп, кичине өспүрүм болуп башын көтөрүп, өз эли журтун сурап, анан ошондо айткан экен Ажыбек Таткат ага, мен чүйгө өз элиме кетем, өз элиме мени жөнөтүңүз дегенде, Байтек атаны ошол өзүн жалгыз жөнөтпөй, Балыгоз атаны кошуп берген экен. Кумар уулу Бекмураттын манасчы Санжырачы атан. Ошондо Байтек ата айткан экен, мен сизден суу сурасам бал бердиңиз деп. Анан жанына да жан жөөкөр кылып кошуп чүйгө жөнөткөн экен. Анан чүйдө ошол жерде Байтек ата келатат, Байтек ата келатат деп ошондо жан корозо ойлоталар. Баягы чогулуп отурган кезде келсе келатат деп, бала Байтек Таластан келатат дегенде, анан жан корозо
1: эмнени айткыңыз келет азыр?
0: Жан корозо ойлота ордунан тура калып учурашканда айткан экен да, бул бала Байтек жаш балага эмне үчүн ордунан тура калып учураштыңыз дегенде, менин колдоочум бирөө болсо бунун колдоочусу экөө экен, мен касиетин сыйлап учураштым деген экен да, ордуман тура калдым деп. Бул менен мен эмнени айткым келип атат? Ошентип баягы ата энелер дагы ушул балдарды сындатып, анан ошого жараша өзүнө мындай төп келген кичине, азыркы биздин азыркы көз карашты айтканда, мындай айтканда, жан дүйнөсү, жашоосу, бири бирине мамилеси, анан көз караштары кичине төп келген, жакын болгон, туура келген балдарды үйлөнткөн да. Мына ошентип ошол кишилердин тукумунан жанагы теги жаман, энеси анан атасы деген жөнүндө айтпадымбы азыр? Мына ушул нерсени табышканда, ушул нерсенин өзөгүн таап, анан башкоштурган. Мына ошондо дагы, ошодон дагы бактылуу жашап, эми турмушта өйдө төмөн болот, бирок ызык суугуна чыдап, бирин бири толуктап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, азын көбөйтүп, учугун улап жашап кетишкен. Анан мисалы азыр көбүнчө ошол менин жеке түшүнүгүм, адамдардын мындайча айтканда мындай уровень, мындайча деңгээли, жашоо деңгээли көбүнчө туура келбей, абдан чоң айырмачылык болуп калат да. Үй курсак деле фундамент менен баягы дубал биздин жашоо сыяктуу, анан крыша тамбашы менен мына фундамент, эгерде фундаменттен көбүрөөк айырма болсо, крышасын тамбашын жапканда баары баягы диагоналдары чыкпай, жапкан киши өтө кыйналат. Ошол сыяктуу эле ошол өз деңгээли, аң сезими, акыл боюнча бири бири менен ошол үй бүлөдөгү атмосфера туура келбесе дагы, ошондо жалаң эле материальный көз карашка байлабаш керек. Илгери ачарчылыкта суу ичип бир сындырым нанды бөлүп жеп деле жашаган, кийим жок кылса деле ошо бири биринин кийимин кийип деле жашаган, бири биринен айран сүт сурап деле жашаган, ал адам суу ичсе деле жашоо өтө берет. Көбүнчө ошол аң сезим, акыл, жашоого көз караш, анан үйдөгү бири бириндеги мамиле, үй бүлөлүк, анан ошол бар ынтымак, анан ар бир адам өзүн тарбиялап өзүнүн ордун билиш керек да. Ата эне өзүнүн ордун билиш керек, кайната өзүнүн ордун, кайнэне өзүнүн ордун, келин өзүнүн ордун, бала өзүнүн ордун билиш керек. Бул билиш үчүн буну кандай кылыш керек? Буну ошо балазына, бала кезден төрөлгөндөн тарбиялап, ошондойго биз жүрөгүнө, көкүрөгүнө сиңирип, Ошол нерсени үйрөтүшүбүз керек. Анткени мына биз мисалы 11 бир тоомуз. Бизди төрөлгөндөн атам өзү мугалим болгон. Эл агартын отличниги 70 жашка чейин мугалим болуш деген. Согуштун ардыгери болгон, армияга кетип, адамдар согуш башталып кетти. Бирок ошол өлбөй тирүү келип, 11 балалуу болуп, мен 10-сумун. Бизди таштай тартип менен тарбиялаган, көз менен эле карап тарбиялаган. Биз ошондой барган жерибизде деле ошол 6 кыз, 5 балабыз, бирок бир күйөөгө тийдик, бир күйөө менен жашадык. Бул кыргыздын бирин-бири сыйлаганы, наркына сыйлы салсалансы, үйрүп адаты, илгертен улууду кичиди сыйлаганы, ыйба көрсөткөнү, келин жуунгөнү, саламдашканы, колго суу куйганы, ошол нерсенин баары биздин ата-бабадан келаткан нерсе да, бар каныбызда ошондой касиет бар да. Анан бар ошол каныбыздагы ошол касиетти биз ошол тарбиялоодо бар беришибиз керек. Анткени баягы эркин жашоо, эркин эме, келин кайненеге чай куйбаш керек, эмнеге ал эч кимге эч ким абязан эмес, карыз эмес, өзү куюшсун, өзү минсин деп, биз эгерде ошондой жол менен тарбиялай берсек, анда мунун аягы жакшы болбойт деп ойлойм. Мисалы, улуу муун кичүү муун өткөндө, улуу муун орто муун өткөндө, мына келечектеги мынгу жаш муундар, ушулар биздин ордубузду база турган, ушулар ошол коомго кызмат кыла турган ушулар болот да. Анда кандай болот келечек? Ошон үчүн бар иман деген керек.
1: Сиз жогоруда өзүңүз белгилегендей эле бүгүнкү күндө ушул тарбия маанилүү экен, анан буга чейинки санжырага дагы токтолуп өттүңүз. Тарбиядан сырткары дагы кайсыл факторлорду атай аласыз? Баягы 2 жаш баш кошоор алдында кайсыл жагдайларды эске алышы керек?
0: Ошол сыяктуу сонун нерсе бар. Атасы жаман андасан доңолот, энеси жаман эзелең болбойт, теги жаман тегелең болбойт деген бир ушул эски биздин азыр көбүнчө колдонулбай кеткен, бирок ата-бабадан келген ушул улуу сөздү дагы улуу адамдарыбыз айткан жакшы макалдарыбыз бар, бирок адамдардын көкүрөк көйдөн ойготот ушул макалдар. Мына ошон бул эмне себептен айтылган? Ошон үчүн бул баягы энени көрүп кыз өсөт деген нерсе дагы бекер айтылган эмес. Энесин көрүп кызын ал деген дагы, эжени көрүп сиңдөзөт, эшин көрүп төрүнөт деген мына тарбиянын бар эле ушул нерсени биз сөз жүзүндө айткан менен иш жүзүндө колдонбой, ортодон биз баягы союз болду, андан кийин ортодон дагы атеизм деп, андан кийин дагы эгемендүүлүк ушинтип отуруп биз элдер эмнегедир ушул нерселерден алыстагансып кетти дагы. Анан эне баланын ортосунда, кайнене келин ортосунда, кайната келин кайнаганын ортосунда эмнегедир мындай ар ким өз ордун анча билбей калгансып калды да. Кайната кайненелерибиз дагы бүлө кылып алган келинге өзүнүн кайната кайненелик ордун статусун жоготпош керек. Ал жерге бүлөө алып барган келин дагы өзүнүн келин экен, келиндик милдетин билиш керек. Анткени ой бизге боло берет, азыр жаштар иштеке болбойт, шым кийип жүрөр, чачын жайып жүрөр, боло берет, менин келим современный деген нерсени айтып отурган келин ыйба кылбайт. Анан мисалы үчүн бир гана күнөө келинде эмес, келинди күнөөлөп кээде кайненелер дагы мындай өзүнүн ордун билбестен келинди көбүрөөк күнөөлөйт, бирок кайнене да өз ордун билиш керек да. Анан келин да өз ордун билиш керек. Ошондо гана үйдө биримдик ынтымак болот го деп ойлойм. Анан бала менен ушул кызды үйлөндүрөрдө дагы ата эне деги эле кабардар болуш керек.
1: Эми сөз кезеги Даргүл Айбашевна сизге берсек, мына азыр жаштардын көз карашы такыр башка деп атабыз. Эки ажырымга кетип калуунун себептери дагы көз караштан улам деп айткан дагы экспертерибиз жок эмес. Негизи эле үй бүлөнүн бекем болушуна, үй бүлөнүн сакталышына, жаштардын түтүн булатып кетишине кандай пикириңизди билдире аласыз? Үй бүлө институтун бекемдөө үчүн эмне маанилүү, кимдин таасири күчтүү бул жаатта? Ушул суроого жооп берсеңиз.
2: Тарбия үйдөн башталат дейт, кыз адеби кымбат дейт. Демек үйдө негизинен атаны көрүп уул өсөт, денени көрүп кыз өсөт дейт. Азыр силердин айтып атканыңарга караганда чындап эле азыркы жаштардын түшүнүгү, көз карашы, тарбия алуусу башка. Анан биз деген адептүүлүктү сакташ керек да негизинен. Анан эки жакшы бир чыкса кудалашып чыгат, эки жаман бир чыкса кубалашып түшөт дегендей, ата эне азыр көбүнчө эле тааныштар, бири-бирине досчарлар кыз алып, кыз берген салтка өтүштү. Себеби алар деген өздөрүнүн салт-санасын, өрп-адатын, үй-бүлөлүк мамилесин билет, ошол шартка жарашып, алар бактылуулукту сактап келет. Ал эми сүйүп, бири-бирин сүйүп, өздөрү табышкан жаштардын көпчүлүгүндө ажырашуу пайда болот. Эмне үчүн? Себеби кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат? Демек кыз кезинде баарын жасап берем деп бала убада берет, кыз ошону аткарам дейт, а жашоого келгенде ал кыйчалыш, ажырашууга алып келип атат. Кыздын эркелиги, кыздын өздүкү тиги эгосун бербегени мына ушул ажырашууга алып келет да. Андан кийин бала чакал болгондон кийин бала менен кармайм деген ой пикир болот. Андан кийин ошол баланын абалына тиги карап туруп турмуш курган кыздар болуп атат. Ал абал деген материалдык камсыздоо жеткире албай калганда ушундан ажырашуу пайда болуп атат. Анан азыркы жаштар өзгөчө, кайнене кайнетеге кызмат кылбайт. Кызмат кылбай өзүнчө жашашым керек, өз укугум, өз милдетим менен жашашым керек деген пикир ошондон ажырашуулар көп болуп атат. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз атине биримдикте, эки жактагы атине биримдикте бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарышыбыз керек. Анан балдардын жашоосуна өлүгү болот деп ойлойм.
3: Жакшы айттыңыз, ушул пикирге улай эле сиз азыр айымдарга карата айтпадыңызбы? Мына көбүрөөк ушул кыздарга карата айттыңыз да, бирок ошол эле мырза тарап, үйдүн ээси ошол кызды алып аткан мырза тарапка эмне айтасыз? Андан деле ката ачылып кетиши мүмкүн да, кээ бир келиндер ийкемдүү болушу мүмкүн, ал ошол кызматын кылат, үйүндө жашайт, бирок ошол эле жолдошу тараптан дагы бир катачылыктар кетиши мүмкүн да. Бул жагдайда биз кандай кылабыз?
2: Бул жагдайда чындап эле азыр балдардын дагы көпчүлүгү жеңил ойлонуп калат. Анан энесине өзгөчө көңүл бурат, аялыны көңүлдөн чыгарып коет. Анан бул жерде мен айтмакмын, жигиттерди булар көпүрөө болуш керек. Энеге да, аялга да бирдей мамиле кылыш керек. Өзгөчө бул жерде жашоонун нугун кармап кеткенде кайнененин ролу чоң да. Кайнене ошо келген келинди кызы катары кабыл алыш керек. Келиндин тиги ички дүйнөсү, ички мүнөзүн кабыл алышыбыз керек. Анан ошондо келин бизге кыз болуп кызмат кылат.
3: Өзүңүздүн мисалыңызды айтсаңыз, өзүңүздүн келиңиз барбы? Сиздерде кандай бул атмосфера жалпы?
2: Менде беш балам бар, үч кызым, эки тиги келиним бар. Мисалы тешик чыккан балага чайнап берген аш болбойт дейт. Мисалы келинди келгенде тарбияла албасын. Себеби ал эненин жатынан, айгүл айткандай, эненин жатынынан мүнткөн мүнөз, ал сөөк менен кошо кетет да. Ошондуктан мен жашоомдо келинди тарбиялабайм. Мен келинди өзүнүн жашоо ыгым менен көрсөтүп, ошол багыт менен жашаш керек. Эгер ошол багытка көнбөсө, анда өздөрүнүн ою чечимге келет. Ошол багытка көнсө, анда тиги жашоонун угун эки тизгин бир чылбыр дегендей, экөө бир чылбырда кармап жашап кетишет.
1: Кадырман угарман, ушуну менен үй бүлө институту соңуна чыкты. Жыйынтыктап айта турган болсок, үй бүлө институту бул ар бир коомдун туруктуулугунун жана келечегинин негизи. Бекем үй бүлөдө гана ден соолугу чың, аң сезими калыптанган, жоопкерчиликтүү муун өсүп чыгат. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, үй бүлөдөгү өз ара түшүнүү, сабырдуулук жана колдоо ар бир маселени жеңүүгө жардам берет. Мамиле бул күн сайын жасалган эмгек, көңүл буруу жана урмат сый. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан Обо толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа, Бұл біздің баа жеткіз байлығыбыз. Мекенді сүйі айлана чүйрігі болған мамледен башталады. Ал эми тазалық Дениса қоомдын түркілі. Таштанды таштыва, табият тартуусына аяр мамле қыл. Кылымдар қуат болған бабалардан қалған жашыл ааламды қорғоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
4: Табият биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
5: Бишкекте саат 20. Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ой чабытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
6: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Бүгүнкү уктуруубуз Кыргыз Түркманас университетиндеги илимий изилдөөчү мүмкүнчүлүктөр туурасында болот. Анда биз окуу жайдын заманбап лабораторияларына баш багабыз. Дегенибиз, Кыргыз Түркманас университети уюштурган маалыма чейининде университет өзүнүн билим берүү саясаты, илимий изилдөөлөр үчүн мүмкүнчүлүктөрү, санариптик трансформация боюнча инвестициялары жана академиялык программалары тууралуу коомчулукка кеңири маалымат берди. Анын ичинен бүгүн биз программабыздын максатына төп келген илимий иштер туурасында маалымат менен бөлүшөбүз. Алды менен табигый илимдер факультетине баш бактык, ал жерде жүрүп жаткан изденүүлөр, илимий иштер туурасында бизге факультеттин деканы, биология илимдеринин доктору профессор Гүлбүбү Курманбекова баяндап берди.
7: Кош келиңиздер. Биздин бул жерде эми азыр биологияны билесиң, ер лабораториясы иш жок. 60-70% бул лабораториялык иштер, практикалык иштер. Биз бул жерде бүт бардыгын тең практикалык иш менен тастыктайбыз. Ошондуктан Кыргызстанда азыр биздин, мисалы үчүн биологияны алсак, биология бөлүмүн бүтүргөн студенттердин баардыгы дээрлик ушул азыр лабораторияларда, илим изилдөө институттарынын лабораторияларында, частный жана өз эл больницалардын лабораторияларында ушу биздин кыздарыбыз иштеп атат. Себеби дегенде ушул бизден заманбап жакшы лабораторияларды билгендер үчүн да. Ошондуктан азыр биздин министерство боюнча Кыргыз Түркманас университетинин студенттерин, биологияны бүткөндөрдү максималдуу түрдө ишке корпой ала бергиле деген чечимибиз да бар. Жүргүлө көргөзүп койдук. Бул бөлүмдүн жетекчиси бөлүм башчыбыз профессор Кадырбай Чекиров. Биякта биздин профессор Түркиядан келген дагы Өзлөн Барыш турат, профессор Назгүл Имамбердиева. Мынау жерде турган лабораториянын маанилүүлүгү эмне деп алдар? Бул биохимия лабораториялуу 13-чү жылында толугу менен автоматташтырылган жабдуулардан турган лаборатория түзүлгөн. Бул жерде баардык шарттар бар. Азыр кичине бир баягы здание бир аз тарыраак болуп турат. Аны 3 жыл мурун бир чоң проекттин алкагында, биз 50 000 долларлык проекттин алкагында биотехнология жана молекулярдык генетиканы да жасаганбыз. Мына азыр жанагы ДНКны бөлүп алуу, изоляциялоо, анын курамындагылардын баарын бөлүп-бөлүп кароо, геномдорду изилдөө дегендер боюнча биздин студенттерибиздин азыр докторский иштери, магистранттарыбыз дагы иштеп атышат, бакалавриаттын студенттери да иштеп атышат. Бардыгы тең азыр ушул лабораторияда иштеп атышат. Мына Моорекини билбесем, муну азыр лабораторияларда, айрыкча частный лабораторияларда автоматташтырылган лабораторияны билбесе эч ким жасап албайт экенсиң деп.
8: Эмне биякта?
7: Бул жерде мисалы үчүн автоматташкан биохимиялык анализатор деп коебуз. Бул жерде балдары биринчи өздөрү кол менен дагы жасап үйрөтөбүз, баягы мурунку метод боюнча кайсы эритмелер керек, кандай иштейсиңер, калибровка деген эмне, мисалы үчүн кандын курамындагы гемоглобинди, глюкозаны жана башкаларды жасайбыз десе реактивтердин баары могул блокто турат. Могул жерге келген анализдерди коебуз. Анан балдар өздөрү бияктан программаны беришет, кайсыларды караш керек деген. Бул 77 көрсөткүчтү аныктай ала турган аппарат. Анан мына бир эки жерде автомат түрүндө реактивдүү реакция жүрө турган блогунда реакция жүрөт дагы, бир сааттан кийин кайсыл анализдерди чыгара турган болсок ошонун баары бул жерге келип чыгып калат. Анан жыйынтыгын беребиз. Ошол. Муну дагы биз аябай көп эмгек менен жасаш керек деп атып жасадык. Мына бул жерде молекулярный генетика менен иштеген Кадырбай Чекиров, бул жерде балдарыбыз жакшы иштер жасап атат. Бул жерден чыккан жумуштардын баарын азыр биздин студенттер Scopus-ка, Web of Science платформаларында публикация кылып атышат. Бул жерде изилдөө объектилерибиздин баардыгы тең Кыргызстандагы эң маанилүү объектилер да. Мисалы үчүн биз кыргыз алмасы деген жанакы алмалардын баардыгы тең, маданий алмалардын баары эмнеден чыкты эле дегенде азыр айтып атышпайбы, ушул эң жанакы райка дегендер бар го, кыргыз алмасы деп. Аны кийин 48 жылдан бери Северстин алмасы деп коюшкан экен. Мына ошону биз кыргыз алмасы деген ат менен Түркияга чейин технофеск алып барганбыз. Анан бияктан ушул 24-жылкы инновационный борбор аркылуу, министерство аркылуу жеме жарыялаганда ошондо биз ошол проектти сунуп, ошону уже бүтүрүп атабыз. Ал жерде эң негизги максатыбыз ошол кыргыз алмасынын ретротранспозондорун карап, действительно бул биздин эндемик алмабы жокпу биринчиден, экинчиден анан ошо кыргыз алмасынын курамындагы энзимдердин баардыгын тең аныктап келечекте өндүрүшкө салуу. Жалпы биология боюнча түзүлгөн 150 миңдик лаборатория. Муну биз былтыр курдук. Ушул бүт жанакы эки биологиядагы негизги тармактарды, цитология, гистология баардык жагынан иштердин баарын жүргүзө турган мына ушул жерде зоология, ботаниканын баарын алардындагы клеткалык деңгээлдеги, организм деңгээлиндеги баардыгын жүргүзө. Булардын баары микроскоптор, заманбап микроскоптор. Мына могул эки жерде микроскоптор. Бул жерде мугалим 4-5 баланы кийин көбөйтсөк да болот, балдарды отургузуп алып, клеткаларды таанытып, кайсы клетка кандай деп. Анан бул жерде ар жагында дагы көптөгөн аппараттар турат. Бул жерде кирип көрсөңөр болот. Мисалы үчүн өсүмдүктөрдү биз кышта деле баардык убактарда өстүрө беребиз. Өзүнчө климат шарттарынын баардыгы тең коюлган аппарат бар ошол жерде өстүрөт.
6: Сиздер жогоруда табигый илимдер факультетинин деканы, биология илимдеринин доктору профессор Гүлбүбө Курманбекованын айтып бергендерин уктуңуздар. Программабызды эми ушул эле табигый илимдер факультетинин биология бөлүмүндөгү илимий лабораторияда жүрүп жаткан иштер менен уланталы. Аны бизге бөлүмдүн башчысы, биология илимдеринин кандидаты профессор Кадырбай Чекиров айтып берет.
8: Биздин бөлүмдө жалпысынан 3 лабораториябыз бар. Бул 3 лабораторияда биринчиси молекулярдык генетика жана биотехнология лабораториясы, биохимия менен кошо. Анан бул экинчи лабораториябыз отурган, бул биология, жалпы биология лабораториясы. Муну былтыр алганбыз $150,000 университет өзү каржылады да. Анан дагы бир лабораториябыз бар, цитология жана гистология деген лабораториябыз, үчүнчүсү. Анан илим жагынан айтсак, биздин магистранттарыбыз, докторанттарыбыз өлкөбүздүн биологиялык ар түрдүүлүгү боюнча мындай актуалдуу изилдөөлөрдү жасашат да.
9: Мына ушул эле биз турган лаборатория жалпы биология лабораториясында жүрүп аткан илимий.
8: Бул жерде илимий иш азыр, Ысык Көлдүн, Ысык Көлдүн суусунун жана топурагы, көлдүн жээгиндеги топурагындагы микробиомдорду изилдеп атабыз, микроорганизмдерди. Ал жерде кандай антибактериалдык касиетке ээ бактерияларды молекулярдык жанагындай өзгөчөлүктөрүн изилдөө ушул лабораторияда жүргүзүлүп атат. Мына культуралар коюлган.
9: Бул эмне мисалы үчүн?
8: Мына
9: суу.
8: Жок, ушул суудан алынган микроорганизмдерди биз ушунда өстүрүп атабыз да. Петри табакчасында өстүрүп, буларды анан тест коюп, ар кандай ошолордун антибактериалдык өзгөчөлүктөрү бар экен, ушуларды изилдеп атабыз. Булардын ДНКсынын эмелерин бөлүп алып, генетикалык материалдын буларды биз анан молекулярдык жактан уже аларды идентификация кылабыз.
9: Эмне үчүн маанилүү
8: бул ушундай бактериялар болсо, буларды биз кийин антибактериалдык касиетке ээ болсо, муну дагы биз келечекте колдонууга мүмкүн болот да. Биздин фармацевтикада колдонууга болот, башка дагы тараптарда. Бул бир багытыбыз да. Анан башка багытыбыз тигил жакта да аябай көп багыт бар.
9: Соңун ачып коюп бейлиби. Ушул жерде мисалы үчүн прибордорду көрүп атабыз, илимий ишти лабораторияда жүргүзүп атканда эмнени көрдүңүздөр? Жыйынтыгы бул качан алынган?
8: Жыйынтык
9: тажрыйбалар, үлгүлөр канчадан кийин жыйынтыгын бере
8: баштады? Бул жаңы эле башталды. Бул изилдөөбүз башталганына 2-3 эле ай болду. Бул бир жылга каржыланган проект. Ошол эмдиги жылы жазда бул жалпы жыйынтыгын алабыз да. Жалпы жыйынтык бул жаңы эле башталып атат
9: азыр. Ошону менен кошо, мына ысык көлдүн азыр суусу тартылып атат, ысык көлдүн суусу булганып атат деп атпайбы? Ошол маселеде кошо изилденип кетеби, же бул бир гана ошол
8: тартылышын эме изилдебейбиз? Мүмкүн булганышына жараша дагы кээ бир баягы өзгөчө баягы бактериялардын дагы эмеси чыгып калышы мүмкүн да. Бул лабораториябыз табий илимдер факультетинин, ошо кыргыз түркмен университетинин биология бөлүмүнүн молекулярдык генетика жана биотехнология лабораториясында турабыз. Бул лаборатория заманбап жабдуулар менен жабдылган. Негизинен муну биз мындан 5 жыл мурда 2020 жылдарда долбоор түзүлүп, ал долбоор мындай аталышта болгон: Кыргызстанда өстүрүлгөн жумшак буудайдын жана арпанын генетикалык ар түрдүүлүгүн изилдөө деген долбоор түзүлгөн. Долбоордун ошол алкагында университет каржылап ошо $60,000 алынган бул жабдуу болчу. Анан ошол долбоорду ишке ашырып, баягы Кыргызстанда өстүрүлгөн ошол арпалардын жана буудайлардын сорттордун генетикалык ар түрдүүлүгү изилденген да. Изилденип, кайсы түр кандай, кайсы сорт менен жакын экен, кайсы сорттон алыс экен, кандай селекциялык иштерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгү боюнча жыйынтык чыгарылган. Андан кийин негизинен бул жыйынтыгы болду. Азыр жыйынтыгын эми анын жетекчиси бизде Түркиядан келген профессор болгондо, азыр жакшы бир 2 макала даярдалып, Web of Science Scopus'ка ошол макалалар жарыяланган турат да. Анан негизинен бул лабораторияда биздин магистранттар жана PhD студенттерди коебуз, докторанттар иштешет. Анан бул лабораторияда биз көбүнчө ошо Кыргызстан ушу биология ар түрдүү приоритеттүү проблемаларын изилдөөгө көңүл бурабыз. Мисалы айтып кетсем, бул лабораторияда биз дагы бир долбоор аткарып, Кыргызстанда жана генетикалык модификацияланган өсүмдүктөргө тийиштүү 3 магистрлик диссертация аткарылды. Себеби акыркы жылдары билесиздер, Кыргызстанда баягы ар кандай эле сырттан генетикалык модификацияланган өсүмдүктөр келип атат, продуктылар келип атат деген бир проблема бар. Анан биз ошол багытта биз көрөлү дедик, жасап биринчи долбоорубузду бул жүгөрүлөрдү караганбыз да. Андан сырткары пактанын сортторун карашты, анан кызылчанын сортторун карашты да. Быйыл болсо томаттын сортторун да карады. Бул бир багыт. Экинчи багыты бизде ошо Кыргызстанда өстүрүлгөн топоздордун, жылкылардын, бодомалдардын дагы ушу кээ бир баягы алардын өсүүсүнө таасир эткен ушул гендерин, сүттүүлүгүнө таасир эткен гендерди дагы ушул жерден полиморфизмин аныктап жатышат. Быйыл эле уже бир магистрантыбыз ошо кыргыздын жылкысы дейбиз го, биздин кыргыздын жылкысы жанагындай тоого ылайыкташкан таза кыргыз жылкысы деп ошолордон издеп алып келген үлгүлөрдөн ДНКларын изоляция кылынып, алар ошолордун баягы узак убакытка чуркай турган гендери аныкталып, ошолорду дагы бир магистрантыбыз аяктап атат да. Андан башка Кыргызстандын жапайы жаратылыштарында мына Гүлбежебиз айтып кетти, ошол стартаптан ошо кыргыз алмасынын жанагы геномундагы өзгөчөлүктөрү жана ошол ферменттери боюнча дагы ошол изилдөө ушул жерден аткарылды да. Бир магистрант, бир азыр докторантыбыз ошол менен иштеп атат да.
6: Сиздер жогоруда табигый илимдер факультетинин биология бөлүмүнүн башчысы, биология илимдеринин кандидаты профессор Кадырбай Чекировдун айтып бергендерин уктуңуздар. Руслан Адилакайтегин Кыргыз Түркманас университетинин тамак-аш инженериясы бөлүмүндө доценттин милдетин аткаруучу. Руслан мырза биринчи радионун илим жана инновация программасына изилденип жаткан иштер туурасында кеңири маек курду.
10: Бул 4-нчү этажда тамак-аш инженериясы жана химия инженериясы бөлүмдөрү жайгашкан. Алардын ичинде бир лабораториясы, бул ошол илим изилдөө лабораториянын бири. Химия инженериясына байланыштуу студенттер бул жерде дипломдук жумуштар менен алектенишет. Бул жерде химия инженериясынын акыркы курстун студенттери өзүнүн бүтүрүү иштери менен алектенип, дипломдук жумушуна керектүү изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат да. Эгер каласаңыздар, бул жерде биз көбүнчөсүндө наночастицаларды дагы синтезделет. Биякта биздин агайыбыз ошол көп жылдар Япониядан иштеп келген өзүнүн наночастицаларды алуу боюнча өзүнүн аппараттары бар. Бул жерден наночастицаларды кабыл алуу боюнча эксперименттерди жүргүзөт.
9: Ошону жөнөкөй тил менен түшүндүрүп кетсеңиз, мындай угармандарга
10: түшүнүктүү болот. Жөнөкөй тилдер менен негизи мен тамак иш инженери болгон үчүн бул жерде химия биз мына жумуштарды кээде чогуу иштешебиз да анан негизги эгер кыскача бул жерде электроддор берилет агайдын ошол күмүш жез анан темир элементтеринен ошол зарядтар берилгенде майда майда бөлүкчөлөргө ажырайт да ошол майда бөлүкчөлөрдү кийин алып ал синтезделгенде ошол бири бири менен жанагы калыбына келтиргичтер кошулат ошол биригип калып калыш үчүн да анткени бул жогорку энергия менен алар майда бөлүкчөлөр алат нано бөлүкчөсү ал көзгө да көрүнбөйт майда бөлүкчөлөр ал ошол майда бөлүкчөлөр кийин биз бул боюнча антибактериальный наночастицаларды синтездегенбиз кыргызстандын министрлик тарабынан алган проекттерибиз чогуу иштегенбиз да ошол боюнча алган бул плазмиддик метод катары алынат
9: максаты эмне изилдөөнүн
10: изилдөөнүн азыркы дүйнөдө альтернативный антибактериальный заттарды табуу болчу да анан азыр дагы жумуштар бар ошо наночастица менен биологиялык жана өсүмдүктөрдөн синтез алып экөөнү бириктирип дагы кандай таасирин күчтөнтүү боюнча да көбүнчөсү бул жерде ошол акыркы курстардын дипломдук изилдөөсү бул биздин тамак аш инженериясынын борбордук изилдөө лабораториясы болуп эсептелет бул алдыңкы изилдөөчү аппаратта жайгашкан лаборатория эң биринчисинен могул жогорку басымдагы жидкостьтик жана суюк хроматограф мунун ичиндеги жанагы тамак аш азык заттар болобу химиялык заттар болобу ичиндеги компоненттерин анализдегенге мүмкүндүк берет көбүнчө бул жерде дагы карасаңыздар болот ошол боюнча кайсы жумуштар жазылгандары боюнча постерлер даярдалган ошол аминокислоток составын аныктайлат ошол сыяктуу аябай детальный изилдөө жүргүзүүгө болот да
9: а мааниси эмнеде эмне үчүн ушундай деталдуу изилдөөлөрдү жүргүзүш керек
10: анткени мисалы бир өсүмдүк бар өсүмдүктүн ичинде мисалы кайсы аминокислоттук составы бар биз билгендей аминокислоттук составы аябай көп ал аминокислоталар бириктирип бир белокту түзөт ал ошол кайсы белоктор анын ичинде кайсы аминокислоталар бар тамак аш катарында биз кабыл алганда организмге кандай жакшы таасири барбы кайсы бизге керектүү элементтер бар же жок экенин аныкташ үчүн ушул аппарат колдонулат да
9: конкреттүү сиздер өсүмдүктү же тамак аштын кайсы бир түрүн алып алып туруп изилдейсиздерби же мындай изилдеп эле кете бересиздерби
10: жок биз деген могу акыркы жумуштарды мисалы бул жерде карасаңыздар ошол жанагы бээнин сүтү бизде акыркы жылдары аябай актуальный болуп атпайбы ошол бээнин сүтүндөгү аминокислоттук курамын аныз деген жумуштар болгон да бул жерден ошол кайсы аминокислоталар бар бизде жай келатат жакында ушу кымыз боюнча дарылануу деген бир баягы иш чаралар болуп жүрөт да кыргызстан боюнча
9: ошонун жыйынтыгын айтып койбойсуңбу илими жыйынтык чыгып калдыбы же ошо
10: жыйынтыктар бар жыйынтыктар бар бул боюнча мен айта кетчү нерсе бээнин сүтүндө эненин сүтүнө эң жакын сүт болуп эсептелинет дагы ичине керектүү микроэлементтер болобу аминокислоттук курам болобу баардыгы адам баласы үчүн аябай керектүү болуп эсептелинет ошон үчүн биз мисалы биз өзүбүз көчмөнбүз да эт жеген калкпыз да бирок эт эле жей берип биз мисалы өсүмдүктөн келчү витамин жей албайбыз да анан ошол мисалы бээнин сүтүндө с витамини көп кармалат башка сүттөргө караганда демек биз жанагы цитрус жеген адамдардай эле сүт аркылуу эле витаминдерди кабыл алганбыз да анткени мисалы көп эле учурларда айтып кетебиз студенттерге мисалы илгери европада жаштын узактыгынча жашаган европада 25 жашта уже кары болуп эсептелген да пушкиндин айтканы бар экен он ходил в глубокой старости ему было 35 деп европада ошол учурларда мисалы 13-15 кылымдарда 25-35 жаш ал терең карылык деп эсептелген ошол кезде көчмөн элдерде 65 жаш болгон анан ал себеби эмнеден деп баягы азыркы учурда деле көп жашаган өлкөлөрдө мисалы кавказ жанагы болгария жактарды эсептелет алардын себебин эң негизгиси жанагы ачытылган сүт азыктарын көп ичкендигинен байланыштырып келет да узак жашоонун сыры
9: демек илимпоздор сиздердин лаборатория кымыз пайдалуу деп чечимге келип атып атасыздар ооба
10: кымыз пайдалуу кымыз пайдалуу бирок сүт эмес
9: сүт эмес
10: да
9: анткени мындай саамал ичебиз деп атышат го
10: жок сүт кичинекей балдарга жакшы бирок чоңоюп калган кишилер үчүн кымыз жакшы ошону айырмалап билиш керек деп ойлойм да анткени бизде кичинекей балага жаңы төрөлгөн балага сүт бериш керек А сүткө ошол бала үчүн керектүү заттары ошол жерден кабыл алат да. Аны сиңирет. Анан убакыт өткөн сайын киши чоңойгондо ошол сүттөгү кээ бир элементтерди сиңире албай калат. Ошон үчүн ич өтөт, кыйналат. Анан бизде аны ойлойт, организм тазаланып атат деп ойлошот да. А чоң кишилерге бул кымыз туура келет. Анткени
9: кымыз канчалык ачып кетсе деле ичип өрсө болобу?
10: Эгер ич алса боло берет. Эгер
9: организм көтөрө алса,
10: организм адамга жараша болот да. Эгер эми ал жердеги ичиндеги эки компонентке бөлүш керек деп ойлойм да. Ал деген ичиндеги тирүү микроорганизмдер бар, адамга керектүү биздин ичегин доз микроорганизмдер. Ал биздин иммунитетти коргойт. Экинчиден пайда болгон компоненттер, витаминдери, минералдары, ошол нерселерден экөөнү чогуу алыш керек да.
9: С витамини бар дедиңиз, а компоненттерден эмнелер бар?
10: Компоненттер аябай көп. Мисалы ичиндеги жанагы белоктук курамы, аминокислоттук курамы, минералдар булар бардыгы адам үчүн керектүүлөр да. Анткени айтып атпайсызбы, жанагы эненин сүтүнө эң жакын сүт бул жылкынын бээнин сүтү, анан курамы.
6: Сиздер жогоруда тамак иш инженериясы бөлүмүнүн доцентинин милдетин аткаруучу Руслан Адилакайтегиндин айтып бергендеринен уктуңуздар. Урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү программабыз Кыргыз Түрк Манас университетиндеги заманбап илимий лабораториялардан даярдалды. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
4: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
11: Арбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко-программасы. Микрофондо Айдар Темиралиев. Бүгүн биз Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоору Кыргызстанда кандай ишке ашканы тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Жер шарындагы кургактыктын 30% жакынын тоолор түзөт. Тоолуу аймактарда дүйнө элинин 15% ашыгы жашайт. Бул эсепке Кыргызстан дагы кирет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накты азыктарды берет. Тилекке каршы климаттын кескин өзгөрүүсү планетада, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда да байкалууда. Тоо сүрдүү деген менен климаттык өзгөрүүлөргө өтө назик болот. Кыргызстан тарап 30 жылдан бери эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, тоо калкы туш болгон көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп келет. Тоолуу аймактардагы калктын жашоо шарттарын жакшыртуу, тоо экосистемаларын коргоо, жаратылыш кырсыктарынын тобокелдиктерин жана климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин азайтуу, ошондой эле туруктуу тоо өнүгүүсүнө өтүү максатында Кыргызстанда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы жарыяланып, жол картасы бекиген. 25 майда Борбор калада Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун жыйынтыктоочу семинары өттү. Долбоор Римдин Сапиенца университети менен кызматташтыкта ишке ашып, Италия өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен жүргүзүлгөн. Семинардын жүрүшүндө Афганистан, Кыргызстан, Черногория жана Пакистан боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары угулуп, тоолуу аймактардын климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатуу боюнча кийинки кадамдар талкууланды. Аталган долбоор Нарын облусунун Атбашы районунда пилоттук аймак катары ишке кирип, аймакта суунун жетишсиздиги менен топурактын сапатынын төмөндөшү аныкталган. Бул тууралуу президенттин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова билдирди.
12: Тоолуу региондордогу жаратылыш ресурстарды туруктуу башкаруу боюнча проекттин бүгүн натыйжасын, анализдерин бүгүн ошо жакта презентация кылып көрсөтүп жатышат. Бул семинарга Пакистандан, Монтенеградан, Италиядан келген өкүлдөрү катышып жатышат. Өзүңүздөр дегенде, бул проект бир нече жылы Италиянын өкмөтүнүн колдоосу менен башталган. Кыргызстан гана эмес, ошо Пакистан, Афганистан, Албания, Монтенегрода жүрүп жаткан проект, ошол тоолор региондордогу климаттын өзгөрүшүнүн таасири боюнча ушундай проект болуп жатат. Кыргызстанда Атбашы регион тандалып, ошол Атбашы региондо суу маселе боюнча атайын изилдөө жүрүптүр. Ошол изилдөөнүн натыйжасын бүгүн ушул эксперттер атайын презентация кылып көрсөтүп жатышат. Эми ушул натыйжасына токтолсок, биринчиден ошо суу жетишпестик да. Ошо Атбашы райондо эмне чоң маселе тоолор региондун карап, мындай тоо регион болгондуктан эмне маселелер бар дегенде, ошо биринчиден ошо суу жетишпестик, анан экинчи маселе ошол жердин деградациясы. Эки натыйжа болуп жатат. Анан ушул анализден кийин биз деген партнёрлор менен иштеп, өнөктөштөр менен иштеп дагы проекттерди алып келип, ошо суу маселе боюнча карашыбыз керек. Анан жердин деградациясы боюнча дагы биздин өкмөтүбүздүн көзөмөлдө кандай ошо жердин деградациясы оңдосок болот жерлерди, ошол ар кандай проекттерлер да жүрүп жатат. Буюрса ошол анализ жасаш керек, андан кийин кандай иш чараны көрсөтүш керек деген маселе да. Анан ушул проект дагы жанагы тоолор региондорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдыктын алкагында болуп жатат. Өзүңүздөр билгендей, Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен 2023-2027 жылдары тоолор региондорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык деген жарыяланган, ошонун бир иш чарасы деп айтсак болот.
11: Тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоору Атбашыда эле эмес, өлкөнүн бардык тоолуу аймактарында ишке ашат. Бул аркылуу деградацияга кабылган жерлерде бак отургузуу же башка иштер жүргүзүлөт. Ал эми суу жетишпеген аймактарда ирригациялар курулат жана эскилери оңдолот, дейт Динара Кемелова.
12: Кыргызстан тоолуу 93%дан үйдө ошо тоо региондордон түзүлөт. Анан ошондуктан биздин 5 жылдык жанагы иш аракеттердин алкагында да көп толтура проекттер бар. Биринчиден ошол жанагы деградация, жердин деградациясы боюнча биз кандай иш чараларды карап жатабыз. Биринчиден жанагы эме деп коет бактарды да отургузуу, бактарды отургузуп ошо деградация болгон жерлерге эмне кыла алабыз деген. Экинчиден ошо жана суу маселеси, суу маселеси боюнча ар кандай азыр өкмөт тарабынан дагы бир проекттер, ирригация деген проекттер жүрүп жатат. Буюрса ошол ирригациянын проекттерин Атбашы гана эмес, башка региондорду да биз карап чыгышыбыз керек да. Анан ошондой эле биздин 5 жылдык программа алкагында ар бир областта өзүнчө жана климаттын өзгөрүшүнө карата биз жана план түзүшүбүз керек да. Нарында өзүнүн шарты бар, Ошто өзүнүн шарты бар, ошо региондорго ылайыкташкан биз өзүнчө адаптационный план деп коебуз. Адаптационный план жүргүзүп, ошо жерге дагы биз жана иш чаралардын баарын камтышыбыз керек да. Ар бир аймак өзүнчө пилоттук катарында карашы мүмкүн. Мына Италиянын өкмөтүнүн колдоосу менен азыр бизнес инкубатор деген проектти баштайбыз. Алар деген ошо тоолуу региондордо жашаган калктын ошо мындай өзгөчө жана кооперативдер, анан ар кандай мекемелер ушу проекттерди берип, заявкаларды берип, биз азыр комиссионду карайбыз. Ошо жерде да проекттер жана горный продукт же туризм болобу же жана туруктуу өнүгүү боюнча дагы заявкаларды берип карашы мүмкүн. Ошол боюнча дагы эртең ошол проект башталат. Буюрса алдагы бир тоолуу региондордун калктын туруктуу өнүгүүсүнө шарт түзөт деп ишенем. Каражат бөлүнүп турат да. Ошо маселе чыкса эле жакшы, мындай заявка, бүт жанагы сметаларын баарын түзүп чыгыш керек. Анан өзүңүздөр билгендей, региондорду өнүктүрүү боюнча фонддор түзүлгөн. Ошо жерге дагы ушул кандайдыр бир каражаттарды бөлүп, ошондой маселелерди чечүүгө жолдосок болот да.
11: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча улуттук платформанын жетекчиси Алмазбек Айдакеевдин айтымында тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоору Жумгалда, Акталаада жана Баткен облусунун 3 районунда ишке ашкан. Жер жерлердеги изилдөөлөрдө көбүнчө суунун тартыштыгы байкалган.
13: Бул проект Головной офиси Римден тоолуу аймактарды качылды түзүлгөн. 5 өлкөнү кошуп тоолуу өлкөнү Пакистан, Черногория, Албания, Кыргызстан, Афганистан. Анан ошол тоолуу аймактарда ушул социальный аспект деп коет, анан экономика. Ошону изилдеп көрөлүш деген инициативаны көтөрүшүптүр. Бул баягы биздин президенттин жарлыгы менен 23 жылы тоолуу райондорду өнүктүү концепциясын кол коюп 23-27 жылга чейин деп ушу мен дал келет да бир пилот катары кайсы райондо Кыргызстанда иштедик деген суроону көтөргөндө биз Нарын областында Актала Нарын анан Жумгал районун бүтүргөнбүз всемирный продовольственный программа менен. Анан ошо областында Араван менен Ок атты изилдеп чыкканбыз толугу менен. Анан Баткен областына 3 район. Анан ошондой сунуштаганбыз же Алай районун баштайлык же мына Атбашы району калып калды. Ошону изилдесек жакшы болот эле десек башында деген Актала деп ачкан. Жок, Акталаны биз уже изилдегенбиз. Дегенде макул болушту анан Атбашы районуна. Анан Атбашы районун изилдеп именно бул проекттин мындай чоң демилгеси десек бул жергиликтүү уровенде ушундай точный исследование жүргүзүп атат. Бизде республика боюнча изилдөө, мындай жалпы республика боюнча изилдөөлөр көп, бирок мындай точный анализ, точный пространственный данный деп карталар менен чыгып, кайсы жерде кайсы деградация болуп атат, кайсы жерде кандай жаан чачын көбүрөөк болуп атабы же кар көбүрөөк болуп атабы, урожай кандай болуп атат, эл эмне жашап атат деген суроолорго ошо жергиликтүү оценка точный болуп атат да. Ушундан бул проекттин мындай бир Кыргызстанга жакшы алып келген пайдалуу ушу именно ар бир район чыгарып түшүшүбүз керек. Анан ар бир айыл өкмөт ошо менен айылдык тургундар колдонуп ишке ашырыш керек. Анан булардын подходу өзгөчө болуп атат. Бул эл ар бир айылда айыл өкмөттө эл менен кезигип ошондо бир чети наука иштеп атты, бир четинен жергиликтүү эл менен кезигип ошол жерде ар кандай суроолорду берип анкетирование жүргүзүп атканда ошо элдин өзүнүн пикирин дагы угушту да. Ошондо наука менен элдин айтканы практически бирге келип атат да. Алар вопросторду айтып атат, былтыр кар жааган жок, мал ооруду, биз оорудук, жайлоодо суунун проблемасын айтышты. Анан канал керек, анан скважиналарды восстанавливать этиш керек дегенде ошо биздин булардын институттары менен чогуу иштеп аткан эксперттер менен ошо бири бирине дал келди да. Ошо менен мындай подход аябай ыңгайлуу болуп атат да бизгечи. Анан ушуну азыр проекттин жетекчиси айтып калды, муну деген эми Атбашы район бүткөндө ушул инструментти башка райондорго берсек методиканы, ошону менен мындай көбүрөөк изилдөөлөр болуп биздин элге, экономикага мындай жакшы пайда алып келгенде тургандай деген ойдо турабыз. А биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги дегенде бизге Кыргызстан тобокелдин азайтуу болгондо эң биринчи турган суроо бул деген изилдөө, баалоо, оценка деп коет риск. Ошону карап чыгышыбыз, 30 жылда эмне болду, кандай болду, ошо бизге абдан эме болуп атат. Анан экинчи жагы бул эл менен кезигип, айыл өкмөттөр менен кезигип, районун администрация менен адистер менен кезигип ушул эметкенде ошондо деген бул өзү мындай суроо жоопторго берип атканда адистер да өзү көңүл буруп калышат бул багыт. Ошону менен да бул пайдасы жакшы болуп атат да бул проект. Булардын изилдөөсү былтыр башталган. Алар өзүнчө космос снимат, тияктан карап изилдеп атышкан. Биз уже эл менен райондо иштеп баштаганыбызга 6 ай болду. Азыр бүтө элек. Бүгүн предфинальный семинар деп коет. Биринчи мындай толук наработкаларды презентовать этет, андан кийин анан финальный отчет дейт. Ошону жазып баштаганда ошондой көп цифралар салынат, көп карталар берилет колдонгондо. Анан кандай көйгөй вопростор бар, ошол жерге жергиликтүүлүк кандай айтып койду, анан наука эмне деп атат деген ортого салганда бул деген өзүчө мындай бир жакын арада эмне иш чараларды кылыш керек дегенге бул ар бир министрликке деле кызыктуу болот. Барып изилдеп казып кайрадан эметпей эле уже даяр колго түшкөн документ менен иштеш кичине жеңилирээк болот деп айтып коесу. Быйыл буюрса жыйынтыктайт. Бул деген булардын ушу партнеру деп коебуз, булардын иштегени мындай биздин Кыргызстандын командасы менен чогуу изилдөөнү бүтүп аягына чыгат быйыл, анан келечекке кенен коюшат. Ресурстарды издеп баштап, кайсы долбоорду ишке дагы ашыралы деп. Бул негизги багыт ошондой. Бул уюмдар булар деген биринчи деген карайт, кайсы жерде көйгөйлөр бар, анан кайсы жерде проблема бар, андан кийин анан издеп баштайт кандай жолу бар чечкенинде. Анан долбоорлор жазышат. Долбоор жазыш бул деле оңой эмес. Анан канча сумма, анан аркы берки деп дайыма ал булар деген оценка кылышат. Кайсы долбоорду алып кетет? Мисалы жашыл мурасты деле колдоп келип атат же башка биздин потери ушептин проектисин колдоп атат, Токой Шарбанын колдоп атат. Ошондо деген баары бир булар деген бир оценкага таяныш керек, бир методикага таяныш керек. Булардын проектиси болуп атат ушу биринчи методиканы алып келип, анан науканы коюп, изилдөө коюп, космосту коюп, андан кийин долбоордун астына алдыга ким өзүлөр алып кетет же сунуштайт. Булар деген фаа өзүнө катып алып мындай бул биздики деп айтпайт. Бул деген оңоскүстүктөрүн баарына берет. Любой кайсы багытта ким иштеп атат, ошону алып туруп иштеп кетүүгө дагы жолун берет. Любой министерство деле карап туруп кайсы жерде кандай жумуштарды быйыл же эмнеге жыл жасаш керек деп ушу ат башы районунда ушу толугу менен иштеп кетсе болот деген ойдо турам да. Ошон бул проекттин негизи ошондой. Бизде эми 40 районда, анан 40 районда мына 8 бүттүк, бул деген 9-чу болуп атат. ФАО менен бул бир проект. Ага чейин Всемирная продовольственная программа 8 районду бүтүргөнбүз, анан Жайзат менен Чоң Кемин районун бүтүрүп атканбыз. Анан ушинтип ошентип улан бир партнер менен ар бир райондукун бүтүрүп толугу менен чыгарсак Кыргызстанга жакшы болот эле. Булардын күчү чамасы каражаты жеткени ошо бир районго жетип атат. Анан башка партнерлор менен же өзүбүз же башка институттар менен чогултуп туруп башка райондордо ушундай деңгээлде чыгарсак жакшы болот эле. Себеби бул жерде эптөө мындай көп адистер катышып ошону деген чыгарат да. Бул жерде климатологтор керек, жерди билген, суу менен билген адистер керек, анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги керек, анан оценка методики дейт. Мындай адистерди алганда бир жок дегенде бир 8-9 адис керек болот. Мына бул проектте Голланд офис Рим инициатива көтөрүп атканы местный эмес, чогуу кылып атат, бирок инициатива горная повестка деп ошону менен жылдырып атат. Жана бизде Динара Амантурова атайын президенттин өкүлү да горная повестка боюнча. Ушул жана 5 жылдык программаны толугу райондорду өнүктүрүү деп ошону жетектеп баратат. Ошолор менен мындай дал келип атат да баары чогуу. Бир проблематиканы бирден четтен акына чечип кете берсек деген. А так, конечно, бизге Кыргызстанга ар бир райондукун чыгарып берсе бизге жеңил болот деген ойдо. Любой жерде муну колдонуп кетсе болот. Мисалы, жана альтернативный жол салып атканда да кемчиликтер айтылып же жазылып же изилдөө деп же экономиканы көтөрөт десе завод курабыз десе эме болсо жер көчкү барбы, таштар кулайбы же түндө көл барбы, агып кетеби дегендей ошондой коркунучтар барбы жокпу деген бул оценка деген бул деген любой бизнеске дагы колдонуп кетсе болот.
11: Аталган долбоор тоо шартында ылайыктуу суу үнөмдөө технологияларын, анын ичинде суу сактагычтарды жана тамчылатып суаруу системаларын киргизүү пландарын иштеп чыгууну, ошондой эле корголуучу аймактардын жана улуттук парктардын мониторинг системаларын түзүүнү камтыйт. Долбоордун ыкмасы талаадагы изилдөөлөрдү, жергиликтүү байкоолорду жана кызыктар тараптар менен кеңешүүлөрдү заманбап технологиялар жана маалыматтарды иштетүү системалары менен айкалыштырып, тоо коомдорунун экологиялык, социалдык жана жашоо каражаттарынын аялуулугун тереңирээк түшүнүүгө багытталган. Бийик тоолуу өлкө катары Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө караганда эрте жана курч сезе баштады дейт Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Олег Гучкелдеев.
14: Аталган секретариат тоо коомдорунун жыргалчылыгын жакшыртууга жана дүйнө жүзүндөгү тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө багытталган. Температуранын өзгөрүшү жаан чачындын мүнөзүн өзгөртүүгө жана температуранын эң жогорку деңгээлге чейин тез жогорулашына алып келет. Бул өз кезегинде өзгөчө тоолуу жайыттарда кургакчылыкты пайда кылат. Тоолор өлкөнүн 90%дан ашыгын ээлегендиктен климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине туруктуулукту өнүктүрүү жана жаратылыш ресурстарын андан ары сарамжалдуу пайдалануу үчүн шарттарды түзүү барган сайын маанилүү болуп бара жатат.
15: Пакистан.
11: Белгилей кетсек, 2002 жылы Бишкекте биринчи глобалдык тоо саммити Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен өткөн. Тоо саммитинин 20 жылдыгына карата аталган уюм өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп, 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. 5 жылдыктын жыйынтыгы 2027 жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитинде чыгарылат. Масштабтуу иш чарага даярдык көрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлгөн. Комитеттин курамына министрлер кабинети, президенттин тоо саясаты боюнча атайын өкүлү, президенттин иш башкаруучусу, министрлер, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, мамлекеттик агенттиктердин директорлору, Нарын, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош жана Нарын шаарларынын мэрлери, Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору жана ЮНЕСКО боюнча Кыргызстандын улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы кирет. Тоо коомдору экосистемаларды коргоодо, жашоо каражаттарын камсыз кылууда жана климаттын өзгөрүшүнө адаптацияланууга көмөктөшүүчү билимдерди жана тажрыйбаларды сактоодо өтө маанилүү роль ойнойт. Ошол эле учурда көптөгөн тоолуу аймактар суунун тартыштыгы, кургакчылык, инфраструктуранын эскириши, кызматтарга жана базарларга жетүүнүн чектелүүлүгү, айрым жерлерде корголуучу аймактардагы туризмдин күчөгөн басымы сыяктуу климаттык жана социалдык экономикалык көйгөйлөргө барган сайын көбүрөөк дуушар болууда. Борбор калаада Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун жыйынтыктоочу семинары өттү. Иш-чарага Кыргызстан, Афганистан, Черногория жана Пакистан өлкөлөрүнүн мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, эксперттер, өнүктүрүү боюнча эл аралык уюмдардын мүчөлөрү катышты. Семинардын максаты тоолуу аймактардын аялуулугун баалоонун жыйынтыктарын климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу боюнча практикалык кадамдарга баруу болду. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап жана обого алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
15: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган

0: уланган уңгу жолубузда. Тар жолду тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио урмандар. Бүгүн биз түз эфир режиминдеги 60 мүнөттүк эфир толкунуна чыгып жатабыз. Ушул Кудайдын улуу күнүндө биздин быйылкы 2026 жылдагы Кыргыз Республикасында болучу маанилүү бир орошон окуя жөнүндөгү маселе боюнча сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп атабыз. 1986 жылы замандын залкары биздин сыймыктуу жердешибиз атактуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жекече демилгеси менен айтылуу Ысык Көл форуму болгон. Ал кез ракеталык, баллистикалык ракеталардан чыгып аткан курбак согуш чыгып кетүү коркунучунда турган эки системанын тирелип турган учур эле ошол тирешип турган маалда дүйнөнүн 17 кыйынын коомдук ишмерлерин ааламдын мен кыйым деген көркөм адабияттын, кинонун, искусствонун, кыскасы гуманитардык илимдин өкүлдөрүн чогултуп алып, мына ушул дүйнөнү канткенде биз бир тынч багытка салабыз деген идеянын аркасында Ысык Көл форумун өткөргөн. Буга 17 белгилүү коомдук мамлекеттик ишмерлер катышкан. Мына ошол окуянын орошон окуяга быйыл 40 жыл болуп атат. Быйыл Кыргыз Республикасынын жетекчилигинин демилгеси менен 18-21 июнда дал ошол чекеме өткөргөн Чолпон Ата шаарында Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы өтөт. Бул боюнча расмий маалыматтарда тиешелүү маалыматтар берилип атат. Уюштуруу комитети иштеп атат. Биздин мамлекеттик катчы башында турган топ бир топ иштерди жасады. Анан бүгүн эмне үчүн сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз? Ошол кездеги түздөн түш катышкан, ошол окуяны көзү менен көргөн, Чыңгыз Төрөкуловичтун жанында жүргөн биздин замандаш агаларыбыз бар. Ошолордун бири Шадыбеков Дөөлөтбек Ташкаратегин, Кыргызстан Аксакалдар Кеңешинин төрагасы, коомдук ишмер, көп жылдар бою Чыңгыз Төрөкулович Айтматов менен чогуу жүргөн, көп тарыхый окуялардын күбөсү, ошол кездеги Алар-Чай резиденциясын салдырууга өзүнүн салымын кошкон, Ысык Көл форумун уюштуруунун ички маселелеринде өзү түздөн түз катышкан ушул Шадыбеков Дөөлөтбек аганы бир өзүнүн оозу менен кандай болду эле, кимдер келди эле, кандай тостуңар эле, чекем кандай жүрдү эле деген мааниде бир убалы деп, бул карапайым элибиз үчүн, Ысык Көл форумуна кызыккандар үчүн керек. Ушул кишини чакырып келдим. Анан бул кишинин замандаш досу коомдук ишмер Жумагазиев Манас Жумагашиевс 3-элдик курултайдын улуттук кеңешинин мүчөсү, бүгүнкү күндө 1-май району боюнча аксакалдар кеңешинин төрагасы, ошол жердеги аксакалдар сотунун мүчөсү экен. Ушул киши дагы кошумча пикир айтат элем келди. Ушул эки аксакал сиздердин назарыңыздарда. Айтматов салып кеткен чыйыр деп атадык Ысык Көл форумунун 40 жылдыгына карата. Дөөлөтбек байке, эмнеден баштагыңыз келип, бирок сөз кезеги сизде.
2: Чыңгыз Айтматовдун көзү өттү, өзү өткөн жок. Ааламды камтыган акыл ой дөөлөтү арабызда. Ал түбөлүк улуулук, тереңдик, табияты өзүндөй сыр дүйнө. 1986 жылы Чекемдин идеясы, демилгеси менен Аларча шеринеси деп дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнөн окумуштуулар, көрүнүктүү атуулдар чогулган эле. Аны уюштуруу тейлөө иштерини негизинен биз Тайырып Рустам, Москвадан келген Воробьев, КГБдан Амантоқ Тоголов, анан тилмеч катары Санжар Айтматов катышкан. Касиеттүү Ысык Көлүбүзгө барганда бул жыйыныбыз Ысык Көл форум

0: Burada atayla deşti. Oşonun bar tuğra görüştü. Oşon tüp al oşol gezde, oşol gezge çeyin çaşap gelet. Dünyalık nitelik kıldardın biriktürü, güç kaylanıp, Çıngız Aytmatov cana ısı göl formu, madaniyattın diyalogu, sivilizasyonun cakımdaşısı. Barı uşul aytımda uyutulgan. Sıkıl formunun yaralışı, önügüşü, keleçeği de nemne, yaralışı da, önügüşü de, keleçeği de, adırkı 21. kılımda zarılçılığı, zaman zarılçılığı, tarihi zarılçılık. Çıngız Aytmatov'un ulu gösümdük, adamzat keleçeğin görebilgendik, al adamzat keleçeği, adırkı Arap dünyasında dünyada balı atkanda kırçılaşkan, kızıl kırgın, sarı sürgün emez. Aytmatov'un emgeklerinin özögündögü adam jana adamgerçilik. Yadroluk soğuştan kiyin ele öte koğuptu jagday adamgerçilik kasiyetlerinin asıl danışı dep Aytmatov albette jön ele aytıp koygon jok. Da. Intellektualdar el başında biригишип ойлоно турган маселени ушул экендигин айтып да өтүшкөн. Ысык-Көл форумунун иши дүйнөлүк маанидеги тарыхый миссия экендигинде талаш жок. Эгерим өчпөйт, өчүп калышы мүмкүн эмес. Келечек күчтүү идеялардан башталат. Сааты келгенде идеядан күчтүү эч нерсе жок. Айтылуу акылмандардын түшүнтүп айткандары бар. Бул деген Айтматовдун идеяларынын табияты биринчи Ысык-Көл форумунун жыйынтыгында Горбачевдун кабылданышында бул дүйнөлүк жогорку деңгээлге көтөрүлдү. Анын натыйжасында Москва форуму Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен чакырылып зор мааниге ээ болгон. Ысык-Көл форум менен менин идеям менен Токбаев Ысык-Көл форумунун китебин жасаган. Мен өзүм уюштуруп составит эттим да ошол китепти. Скульптурасын Тургунбай Садыкович бир да кишинин сүрөтүн мындай катышып көрбөгөн кишиге жазаттык. Экинчи форумубуз 1987 жылы Алар Чапаркында, андан кийин Ысык-Көлдө Нанаев Кемелбек Касымкулушун уюштуруучулугу менен деңгээлде өткөрүлгөн, жогорку деңгээлде өткөрүлгөн. Үчүнчү форум маданият министри Раевдин жетекчилигинде Ысык-Көл 97 жылы 97 жылы мен Аларчада өткүздүк. Кийинкиси ошо Раевдин жетекчилигинде Ысык-Көл форум өткөн да. Ысык-Көл форумунун президенти болуп азыр Аскар Айтматов, элдер болсо ошо үй музейин куруп ушундай бир эки уулу ошол Айтматовдун музейин уюштурса, бирөө тиги эстелик күмбөзүн уюштуруп азыр үй музейи дүйнөлүк элдердин көрө турган мындай жакшы жайга айланды да. Эми Чыңгыз Төрөкулович ошондо Аларча форуму деп ал убакта Советтер Союзу жабык мамлекет болгондо дүйнөлүк мамындай ар кандай көз караштагы элдер чогулчу эмес. Ошол мезгилде ошол Америкадан 6 киши келди. Миллер, Тофлер, Болдин дегендер. Питер Устинов Англиядан келди. Аттера болсо Кубадан келди. Клосс Симон Франциядан. Минон деген бул бий жагынын, музыка жагынын эң мыктысы, дүйнөлүк деңгээлдеги мыктысы Минон Индиядан келди. Яшар Кемал көп жолу Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөн түркиядык жазуучу, акын болгон, ал келди. Эң жаш катышуучусу Левенали деген музыкант дагы Турциядан келди. Ошентип Skol formunun жаралышы Эфиопиядан Текле деген чоң художник келди. Ошонтип мындай дүйнөлүк деңгээлдеги жазуучулар, ойчулдар, философтор барды келип, канткенде бул дүйнөнү сактап калыш керек деген маселеде анан негизи темасы чакыруусу аларча эмес, аларча шернеси деп айтылган. Андан кийин резиденцияда абдан талкуулашып 2 күн. Анан ошо четтегилер, америкалыктар өзгөчө, Франциядан Клоссумда Алла деген бул туура эмес болуп калат деп, анан Скольго баргандан кийин ошол Скол форум болуп калды. А бунун положениеси да жок болчу. Бул Скол форум боюнча эч кандай маселе жок да. Чыңгыз Сүрөкүштүн өзүнүн демилгеси менен Советтер Союзунда андай чет мамлекеттерди мындай аралаштырууга уруксат жок эле да. Ошону биздин мамлекеттин жетекчилерине кирип, мен ушундай бир аларча шеринесин, ушинтип бир дүйнөлүк ойчулдарды, окумуштууларды чакырып атам деп айтып, ошондо араң биздин жетекчилер уруксат берген, өткөзгөнгө. Бирок Москвада ошол Горбачевда кандай демилгеде кандай болуп өтүп кетер дегенде кылып Таиров деген өзүн Рустам анам Федоров деген келишти. Ошолор келип ошону кандай өтүш керек. Анан абдан кыйын болгондо мен Асанкул КГБнын председателинен Аман Токтогулов деген акын болчу, өзүң билесиң да. Ошол кишини башынан аяк ушуну карагыла. Анткени мени өкмөттүн эле дагы орун басары Отунбаева да келип жетекчи, ай бирге элдин баарын топуратпагыла, бул айтматтын жеке немеси, эч кандай информация кетпеш керек дегенде мындай деп абдан ошентип Ак үйдөн бир топ жолу мени мындай айтышты, эч кандай лишний болбосун. Ошондо мен Чыңгыз Сурокушка айттым, Чыңгыз Сурокулович, эгер дедим бир 10 жыл өткөндөн кийин Скол форуму боюнча ушундай эч кандай информация болбосун деп, телевидение тартылбасын деп атат, анан эми мен сизге личный сиздин фотографыңыз деп буденкада менин орун басарым Асанкул Токбоев, кийин управляющий болду, ушуну десем күлүп макул болду. Ошо менен ошо келгенден кеткенге чейин Скольдо болобу, тетиги Горбачев кошулганда да, кабыл алганда да катышып бардыгын. Анан кызыгы Скол форумунун мындай жүрүшүндө Чыңгыз Сүрөкүч айтты, бир 150-дей Кыргызстан маданиятына артисттерди, акындарды, жазуучуларды, ойчулдарды, илимпоздорду чакыргын деди. Мен чакырып мындай уюштуруп 150 кишиге тамак даярдап барын.
1: Скольдеби же бул жерде?
0: Жок, бул жерде да.
1: Башташында.
0: Башталышында. Анан эми ошону бир көрүп калсын деди. Анткени мындай да, бул жерде кандай болорун 2 күн акылдашты да. 2 күн акылдашты да. Ошондо же мурда положение болбогондон кыйын да. Анан кийин ошону бул ушундай форум болсун дешип, анан атын жанагы Скольго барганда Скол форуму болду. Ошондо Чыңгыз Сүрөкулушту президенттикке шайлашты өздөрү, ушу катышуучулар. Ушундай сиздин оюңуз, элим, жерим деп ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги жасаган ишиңиз үчүн деп туура көрүшүп, анан ошол Чыңгыз Сүрөкулушу ошентип ошол немени келгенден кийин ал киши үйүнө чакырды да. Үйүнө чакырды ошончо кишини. Үйүнө мынагу Токтогула Дзержинскийдеги үйүнө чакырды, 5-нчи этажга. Швед столун биринчи жолу Кыргызстанда мындай болгон эмес да. Швед столун жасап ошол жерге келгендер эң эркин Чыңгыз Сүрөкүштүн 10 комнат үйү бар болчу да.
1: 10 комнат.
0: 10 комнат.
1: Анда бир этаж бүт экен да.
0: 5-нчи этаж пол бүт экен. Сурочко берилген да. Анын бир жагын библиотека кылып, бир жагын абдан сонун кылып, тамак аштар менен эң эркин ичимдиги да болду, бардыгы болду, аябай көңүлдөрү көтөрүлүп, мындай болгон эмес да. Ошентип Чыңгыз Сорокулуштун жанагы өкмөттөрүндө мындай тыюу салып атса да болбой, ошол үйүнө чейин алып барып, андан кийин жанагы Чыңгыз Сорокулуш айтты, эми биздин дүйнөлүк деңгээлдеги бир кыргыздын эң бир кооз жери Ысык Көлдү көрүп кетпейсиңерби деди да. Ысык Көл форумун Ысык Көлгө баргандан кийин алардын кадимкидей 2 күн берди резиденцияда абдан талаш тартышуу менен жанагы аты коюлду да, анан шайланды. Ошондо Федерико майор да келген, ошол негизи күч берди. Питер Устинов дагы абдан, анан ошону менен баягы шайлангандан кийин резиденциядан жанагынтип Чыңгыз Сорокулуш элди чакыр деди. Мен баарын чакырып, артисттерди эстебес Турсунали баарын чакырсам, бир Кыргызстанда бир мындай бир алысты көрө албаган бир жетекчилер болуп калды. Масалиев, Жумагулов, Кошоев дегендер көрүп, ой бул эмне, Айтматовдун эмнеси болуп атса, бул элдин эмне кереги бар, буну токтотуңуз деп туруп, бир кичинекей залга бир 20 киши, үй бүлөсү, Чыңгыз Сорокулуштун келинчеги, анан Аскар Акбар Турсунов деген востоковед бар эле, тиги Тажикстандан, ошол киши Чыңгыз Сорокулуш менен абдан мамилеси жакшы эле, ошолор болуп, анан отуруп перевод менен да өздөрү ушунчалык мындай оорак холду отурду, же сөздөргө түшүнбөйт. Андан кийин келип Болдуиндер, Тофлер, Миллер, Питер Устиновдер сонун концертти уюштурса болобу? Ушинтип тар жерде ошончолук биздин ошол Чыңгыз Сорокулуштун аракетин мындай бир ушундай бир күч дем бергендин ордунда биздин жетекчилер ошентип, муну эми айтпай коюшка болбойт, ушундай бир мажуримдик кылган жетекчилер болуп калды да. Ошону менен бул жерде ошондой бир кыйынчылыктар менен өттү. Анан ошол мезгилде мына Болдуиндерде булар келеатканда америкалыктар жол бербей, мынакей Болдуин, Джеймс Болдуин деп мынакей экөө келген да, мына Оттера Болдуин ошолор менен биз резиденцияда мынакей мына жана отурган жерде тамактарын карабайсыз, мына ушундай тар жерде келип 150 кишиге тамакты бир биздин маданияттын илим постору баары көрсүн дегенге болбой. Мына жетекчилердин кылганы өздөрү мынакей же сөзгө түшүнбөйт, же башка кылбайт, ушундай бир немеде өттү да. Анан концертти эми жөн эле отурушпайт да, анан кийин ошол абдан өзү музыканттар, дүйнөлүк кишилер да өздөрүнчө да концерт беришип, өздөрүн отурганда да же мындай бир немесин карабайсың, Питер Устинов мынакей,
1: мына бул жерде, мына бул жерде Темирбек Кудайбергенович Кошоев отурат, Абсамат Масалиевич отурат, мына сүйлөп аткан ким?
0: Федерико майор.
1: Федерико майор эмесби, бул сүйлөп аткан кыргыз экен.
0: А Жумагулов.
1: А апасы Жумагулов экен. Ушул үчөө катышыптыр, э?
0: Ушул үчөө катышып.
1: Айта бериңиз, айта бериңиз.
0: Анан эми мынакей Текле деген Александр Кинг, мына Клосс Симон, Мюллер мынакей, анан кийин мына резиденцияда, биринчи резиденцияны салганбыз да юбилейден кийин, мынагу Болдуиндердин кийип турганы америкалыктар берки эмнеге эстерге барат деп кийим кечесин баарын чамадан бербей коюшуптур да, бияка самолетко салбай. Анан октябрдын 13-17 чейин кадимкидей кар суук болуп кетти да. Анан Чыңгыз Сорокулуш айтат, буларга эмне дейт. Анан мен кадимки эле биздин рабочий куфайка бердим да, берсем экөө жанагыны жыттап келип, ой ушуну биз подарок кылыңызчы дейт. Көрдүңүзбү,
1: кадимки эле
0: рабочий мынакей.
1: Бердиңизби анан?
0: Бердим, анан ушуну алып кетишпеди, 100% котон дейт, пахта дейт, сырты да ичи да.
1: Бул дагы эстечү нерсе экен, э?
0: Ошондой бир немеде, анан Ысык Көл форумуна тиги көлгө барышты, абдан анан Горбачев жанагындай эме айтты, Федоров деген Таиров Рустам айтты, Михаил Сергеевич кызыгып атат, өзүм кабыл алам деп атат деди. Өзүм кабыл алам деп самолет берип самолет берип, анын жанагы мен Токпоевду кошо жибердим. Ысык көлдө болду, бул жерди тартты. Анан Ысык көл деген форумы деген китеп жазадык. Мен өзүмдүн идеям менен составитель болуп, анан бар сүрөттөрдүн бардыгын коюп, мына Токпоев көп эле жерге мен немелерим бар, барын алып чыктап, кийин Горбачевко барып, жанагы китепти Федерико майорду абдан жактырып алып, неме кылса Горшков, Менчиков деп составитель болуп алыптыр. Тиги ЦК КПСстин окумуштуулары, чоңлор. Аз негизи ошол китепти Чыңгыз Төрөктүн бир жазган жери бар. Дөлөт деген эме ыраазычылык, Ысык Көл форумунун өтүшү эмес, ушул китептин жаралышына. Анан Тургунбай Садыков айтат, Тургунбай дейт, сен Ысык Көл форуму боюнча скульптураны жазадың, муну сен кантип жазадың, бир да кишини көргөн жоксуң десе, анан мен Тургунбай Садыковко айттым да, сиз мен муну бүт сүрөттөрдүн баарын берейин, ушуну жасабасаңыз болбойт, дүйнөлүк кишилер башкага чыгып ар кимиз ар жакты карайт деп, ошол эстеликти эки экземпляр бронзадан болду, бирөө ЮНЕСКОдо турат, экинчиси МИТтин жанында паркка Ауезов турбайбы эстелиги, Дубовый паркта ошол жерге коюлган. Кийин ал бронзадан болгондон кийин мурдап кетишпеди, бирок гипси Тургунбай Садыковдун эмесинде турат, музейинде.
1: ЮНЕСКОдо кай жерде турат?
0: ЮНЕСКОдо ЮНЕСКОнун зданиясында турат ошол эстелик. Федерико майор ушул Ысык Көл форумунан кийин ЮНЕСКОго 10 жылдан ашык неме болбодубу, ЮНЕСКОнун башкарып, ошондо биздин жанагы көп тарыхый эстеликтерибиз, Сулайман тоо, көп көп деген немелердин бардыгы ошондо. Федерико майор бизге бергиге 3-4 жолу келди. Чыңгыз Төрөктүн менен Авестин Абайдын 150 жылдыгында Иркутскиде да болдук, неме Иркутск Семпалатинскиде. Ошондо тиги Абайдын коюлган жери Шакиримден ары кыргыз немеси дейт даласында, Чыңгыз тоо деген жакта, элде мурун Шакиримдик экен, ошол караолдөөдөн кийин андан 100 километрден кийин эми каза болгондон кийин төөгө артып жөнөтүшөт да жайлоодон. Ошондо аны да ошол талага коюлган экен.
1: Шакирим акын болгон да,
0: Шакирим акын болгон. Ал ошол Шакирим кыргыз казак бир эле элбиз, биз кыргыздан тарагабыз деп ошонун баардыгын айтып кеткен да. Эми анан кийин баягы бөлүнгөндөн кийин баардыгы айтып атат. Ошондо 150 километрден нары биз Манас миңди өткөзөрдөн 1 жыл мурун алар өткөздү. Семпалатинскийде чоң неме болду да, анан Шаханов, Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Алиев, Чыңгыз Төрөктүн мен бара албайм деди, тиги Эстебес Турсуналиев болуп бардык да. Анан эки бизге кыргыз делегациясы өзүнчө шай мийип катышкан. Анан мындай экинчи столдо отурабыз, биринчи столдо ошо шай мийип Федерико майор Назарбаевдин жанында отурат эле. Кекилбаев бир убакта келди, ойбой Давыке, сизди мен көп жолу, бир 30-тан ашык жолу мен тиги Чыңгыз Төрөктүн кетип атканда да келип атканда да мен тиги чын демени аппаратка айтып коюп, резиденциядан кабыл алып, өзү тосуп алып, өзү жөнөтчү да Назарбаев. Ушунчалык аябагандай жакшы мамиле кылчу. Андан кийин Кекилбаев айтты, Давке эми банкет болуп атат да, Федерико майордо отурат, шай мийип да, эми эстекеңди мына жерден шабатын эдик деди. Бу такыр Семпалатинскийде казакча билишпейт дейт, ошон үчүн эртең анау жерде 2,5 000 болсо тигилген да, ошондо талага тигилген. Анан ошондо айтты, ошол жерден эстекеңди чабайлык. Эстекең деген кыргыздын калкакыны эмес, казактын да калкакыны, кыргыздын казактын да калкакыны деди. Ой, аны мен да жакшы немеде тургам, Федерико майорда туруп алып, эстекең менен кичине немелерин да жакындаштырганбыз да. Анан эле кол чаап калды эле. Анда эстекең казактын калкакыны болушу менен деп айтсам эле тура калып, анан Кекилбай айтат, энди эл басы айткандай болоду го деди. Көрсө Казакстанда казактын калкакын деген неме жок экен, статусу жок экен да. ошондо указ менен номер 1 указ менен
2: иштеген болду.
0: Ошол немени Эстибек Турсуналиевке эл акынды берди да. Анан эртеси күнү жанагы жерге 100,000 деген эл араң барып жанагы жерге барып казактардын айтышына кошсок Шаймиев КамАЗ сайып аткан да. Эми десе казактар айтты, Эстекең менен айтыша албай, бул киши бизди жеп коет депчи. Ой, Назарбаев айтты ушундай деп, анан кийин ошондо Эстибек Турсуналиев айттым, мындай бир саламдашып койсун деп. Бир 40 мүнөт төктү кумуштай. Ошонун баардыгын сүрөттөп, анан ошол жерден Федерико майор ыраазычылык билдирип ишим бар деп, анан кийин ошол жерден тигил немеге чындык стого барган жок да, Абайдын эстелигине. Эми талага Москвадагыдай тетиги немеде космостун немесиндей кылып биягы 100 метр, биягы 50 метр музей куруп койду талага. Казакстандын күчүмдөр байсыңарбы, бир эле китептин эме салмагы 150 неме 1.5 тонна китеп. Ошондой сыйырмат менен кандай казак эли ошо Абайды, Аубезовду деле, Жамбылды да аябага жогорку деңгээлде, ошонун баардыгына мен Чыңгыз Сургуч менен катыштым да.
2: Рахмат.
0: Эми бир маселе, эми неме кылайын айтып атканым, бул Сыркөл форуму кийин ЖМБКтер өткөзүп калды. Анан Раевдин эми маданият министри болгондо ал да өткөздү. Четте Федерико майор эмеси менен анан Питер үстүнө өттү. 5-6 жыл өттү, анан кийин кичине солгундап калды да. Эми мына быйыл мына мамлекеттик катчы ошо телевидениядан да неме кылып абдан уюштурууну жогорку деңгээлде уюштуруп атат. Буга биз абдан колдойбуз. Мына азыркы бийликте болуп кош колдой турган болгондо бул Сыркөл форуму өзгөчө деңгээлге элибиз, ошол кыргыз эли, кыргыз мамлекети ушу Сыркөл форуму менен Горбачев кабыл алгандан кийин дүйнөлүк деңгээлге чыкты да. Чыңгыз Сургуч ансыз деле дүйнөлүк деңгээлде. Ошонун касиети менен Федерико майор 10 жылдан ашык ЮНЕСКЕНИ башкарып калды. Ошол башкарып турганда Кыргызстандын көп маданий немелери, Сулайман тоо ушунун баардыгы ошол дүйнөлүк эмеге кирип калды да. Эми Чыңгыз Сургучтун баягы дүйнө элине, элге мына азыркы шарттарда дүйнөдөгүдөй ааламдык ушундай опуртал заманда ошондо биринчи жолу келип, анан айтат бир күнү Москва форуму болду, келгенде эми өзү сүйүнүп келип айтты, ой дөкө дейт, мен Грузиянын дейт жанагы поп да, ошол келип айтты дейт, сиздин чакырууңузга ыраазычылык деп. Жанагы Москва форумун Чыңгыз Сургучтун атынан чакырылыптыр да эл, дүйнө эли. Москва форумунда анан чоң болуп ошол форум, анан эми мына дүйнө азыркы заманда мындай социалисттик мамлекет болобу, капиталисттик мамлекет болобу, азыр дүйнөнү кандай кылганда тынчтыкта сактап калыш керек, жаратылышты кандай кылып сактап калыш керек, маданиятты кандай өнүктүрүү деген азыр ушундай маселе да. Анан мынагу Текле деген ушундай чоң немеде Эфиопияда ошол мага сүрөтүн бүгүн карасам мына кол коюп берген немеси жүрөт да, ушундай мынакей жанагы дагы бир сүрөттөрү бар, ушундай неме. Анан айтат могу сүрөттү дейт, ушул сүрөттөн мага берип ушунун дейт кабинетимде дейт да, залымда турат дейт, ушуга силерди могу Кремлевский дорожка деп коет го, кызыл дорожка, ушундан бир 10 метр бересиңби дейт да. Макул деп ороп дайындадым. Анан мен Москва посольство.
2: Анан эмне кылам дейт аны?
0: Бул мынагу сүрөттүн астында, чоң портреттин астында деп
2: салып коеюн дейт.
0: Салып коеюн дейт да.
2: Бул өзү айтып атат.
0: Өзү айтты да. Анан мен 10 метрди даярдадым. Анан эми аны тек күч да, Москвадан чыкса анан посольствого айтпай 10 метрди даярдагылачы. Ушундай ушул кишиге мына даярдап койдук тиги десем, болду болду, маселе жок деп, анткени Горбачев ошо баягы кабыл алат дегенден кийин баардыгы уже башкача маселе болуп калды. Ошентип бул кишинин
2: немесине
0: мынагында колу коюлуп, мына ошо тарыхы кийин бул 97 жылы да келди. Анан мындай болду да, Чыңгыз Төрөкүч баягы бардыгын тосуп ала алган жок да. Ошол үчүн баягы жаткан жерден аларчаны көздөй мен сорт участок деп коет. Ошол жерде мөмө жемиш багына барып, гүлдөр, ар кандай жана мөмөлөрдүн баары бышып турган мезгил ошол жерден тостум. Андан кийин Чыңгыз Төрөкүчтү күтүп аларча паркынын астында чоң бир ресторан сыяктуу чоң залы бар эле. Бир жак бети музей. Ана Чыңгыз Төрөкүчтү келип ошол жерден күтүп, анан саат 2:00 аларчадагы жана боз үй турган жерге бармак да. Бирок ошонун бардыгын уюштурган Кемелбек Касымкулович баягы немеден тоңдон бүркүтчүлөрдү чакырды. Тайгандарды бүт ошол аларчанын паркында өзгөчө бир адыр ушундай шарттын баарын көрсөтүп атпайбы? Ал убакта андайды уруксат берчү эмес, ошол Нанаевдин күчү менен ошол жерде жанагы Ысык Көл форумунун экинчиси өткөн 97-жылы.
1: Келисем баштан баштап
0: э.
1: Рахмат. Биринчиден Дөөлөтбек ага, мына азыр биз Кыргызстандын калкынын алдында турабыз. Мына бул Чыңгыз Айтматовдун 40 жылдыгы боюнча ушул уктурууга абдан жоопкерчилик менен мурдагы коомдук ишмер чекем менен чогуу жүргөн киши катары даярданып келгениңизге мен абдан ыраазы болдум да. Мен мына бул өзүңүз башында баштаган өзүңүздүн даярданып келген текстиңизден бир 3 сабак окупайбайын. Моментип баштап атпайсызбы? Чыңгыз Айтматовдун көзү өттү, өз өткөн жок. Ааламды камтыган акыл ой дөөлөтү арабызда. Ал түбөлүк улуулук, тереңдик, табиятты өзүндөй сыр дүйнө. Анан эми Айтматов жана анын Ысык Көл форуму бул маданияттардын диалогу жана цивилизациялардын жакындашуусу деп ушунун баарын даярданып келгениңизге мен сизге чоң ыраазычылык билдирем. Себеби бул жоопкерчилик. Кээ бирөө келип эле урдура берет. Мен көргөмүн, чыккан менен чогуу жүргөмүн, ого деп элечи. Анан эми сизден мына биздин угармандар бир толук маалымат алып келиш үчүн мен башынан баштап бир нече суроо сурайм. Биринчи, сиз чекемди негизи бул дүйнөгө жаралып келгенде канча жашыңыздан бери чекем менен чогуу жүрдүңүз? Буга экөөң качан ак ине болуп ээрчишип калдыңар эле?
0: Өтө жакын болуп аралашып калганым Чыңгыз Төрөкүч 50-ге чыкканда.
1: 50 жылдыгында. 50 жылдыгында. Баягы опера менен балетте.
0: Андан мурун деле баягы мындай иниси катары, жердеш катары, мындай өзгөчө бир мындай мамилебиз бар эле. Анан ошондон баштап кадимкидей неме кылды. Анда мындай болуп калды. Встречаны өзбек деген биздин бир милиция кызматкери бар эле, өзбек экебиз үйүнө чакырды. Турдак Субалыштай келди. Осмонбекова Ирина деген ошо социалдык камсыздандыруу боюнча өкмөттө иштечи Гүлжеке Ниязалы мамилеси жакшы эле да. Анан биз жаштар бир комната, баягы 3 комната үйдүн да залында алар отурду, анан бир кичирээк комнатасында жаштар отурдук. Бирок да Чыңгыз Төрөкүч келип айтып атпайбы, эми силерге жаштар, силерге көңүл бурбасам болбойт. Мен дейт бир тамаша айтып коеюн дейт. Тиги Каныметов менен мамилеси жакшы экен да.
1: Министр эле
0: министр эле карты менен. Ошко баягы барып калдым дейт. Анан баягы үйүнө баргандан кийин өзү жок экен дейт. Анан келинчеги чай берип атат, тиги бул анан сөз арасында айтып калдым дейт. Кайсы окуу жайды бүттүңүз эле десем, Казан окуу жайын деп. Мен ага көңүл бурган жокмун, Казан окуу. Жакшы экен. Кайсы факультет десе, Чөмүч факультет. Бүттү, бизди күлдүрүп
1: келинчек айтып
0: атат. Келинчек өшөнтүп
1: жакшы айтат.
0: Мени дейт, ошону бизге келип айтып, өзү да күлүп, ушундай акылмандыгы, адамгерчилиги, а мен байкабай эле баягы келгенче деп бекер отургучу суроо берип калып өзүм уялып калдым дейт. Кайсы факультет? Чөмүч факультет.
1: Ошондон башталды
0: э? Ошондон баштап өтө жакындап келип колтуктап барыбызды. Ошентип жакын, анан барып кийин, анан баягы мен директор, резиденцияга директор болуп калдым да 80-чи жылдардан баштап. Анан ошондо эми резиденциянын үстүндө Чингис Туруковичтин дачасы бар эле да. Анан директордун дачасы деген, анан биздин конторлордун ар жагы. Анан ай директор токто деди. Мен дайыма үйүмдө өзүнчө жолугуп жүрөм. Эми болгондо бир жакшылап өзүнчө бир кирейинчи деп жүргөм. Анан токтосом үйгө кир дейт. Ошондо жанагы индиялыктар кийген ак көйнөк бар эмеспи? Эрдик ичинде эмес, бар узун. Бияка чейин. Ошону кийип анан кереш жеңеге айтты, ай директор келди деди. Анан келесе жеңе дасторкондо тамактын баарын жасап, ошондо анан Делбирим деген китепке мага кол коюп берип, ошондо анан калган убакта мисалы үчүн келеси жеңедин эми үйдө ар кандай жумуштар да. Эми мен
1: кыскасы директор катары жардам берчү элеңиз.
0: Директор катары жардам берчим.
1: Үйүнө камсыз кылчу элеңиз.
0: Үйүн
1: продукту тияк бияктан.
0: Бардыгы атайы алар ала турган 2 күн бар, тамак аш, анан промтовар магазин бар, продовос магазин бардыгы бар да.
1: Рахмат.
0: Анан эже ошого барып турчу. Анан дагы бир кызык жерлерин кийин айтып берейин сурооңо жараша.
1: Байке, мен убакыт үнөмдөп атам, бирок сиздин ар бир сөзүңүз биз үчүн маанилүү, себеби кийинки муун үчүн пайдалуу да. Төлөтөк байке, ошон үчүн сиз баягы энциклопедиясыз, анан могу жерде сиз айткан макал сөзүңүз боюнча бир нече суроо сурап калайын. Биринчиден могу Москвадан ошол Ысык Көл шернеси, Аларча шернеси башталган Тайри Рустам деген ким эле бул?
0: Тайрып Рустам деген Горбачевдун жанында жүргөн жашылдар партиясы деген болгон да.
1: Кыскасы
0: Москвадан келген
1: ишмери.
0: Горбачевдун эң жакын кишиси болгон.
1: А могу Федоров ким?
0: Федоров деген бул
1: СТКГБсыбы?
0: Жок. Администрация президентте
1: ошол жактан келди. Ушул өкүл болуп келди.
0: Өкүл келди да, бул эме Чыңгыз Сургуч информация берди, мен советтер союзуна чакырам дегенде алар эмнеге, эмне маселе менен? Тем более Америкадан
1: түшүндүм. Кыска-кыска жооп бериңиз. Санжар Айтматов котормочу катары катышты деп атасыз. Бул кайдан келип калды?
0: Санжар Айтматов илгери эле Чыңгыз Сургучтун тиги биздин совет мезгилинде тетиги чет элдик эме бар да, министрликте иштеп калган да. Начальник управления болуп иштеп жүргөн ал.
1: Тышкы иштер министрлигиндеби?
0: Анан ошол анан келгенден кийин бирөө переводчик болуш керек да.
1: Англистен орусчага.
0: Орусчага, кыргызчага бардыгын
1: ошону пайдаландыңар, э?
0: 4 гана киши катышты.
1: Чекемдин уулу да.
0: Уулу.
1: Туурабы? Экинчи. Эми сиз башынан аягына катыштыңыз да, туурабы?
0: Башынан аягына чейин катыштым.
1: Мына бул 17 киши аэропорттон түшкөндө бар белеңиз.
0: Аларды Санжар тосуп келди. Санжар тосуп келди.
1: Аларчага алып келди.
0: Аларчага резиденцияга алып келди.
1: Каяка жаткырдыңар?
0: Резиденция 4-нчи аларчага жаткыздык, бирок форум 1-нчи аларчада өттү.
1: 1-нчи аларчада.
0: 1-нчи аларда өттү.
1: Бул жерде 2 күн өттү, э?
0: 2 күн өттү. 13-ү, 14-ү
1: кемчилиги жок иш болбой, жанагы тар чөйрөдө жанагы биздин жетекчиликтердин эмелиги менен ошол максатына жетпей калды деп атасыз, э?
0: Жетпей калды да.
1: Анан бул Чикемдин идеясы турбайбы, Ысык Көлдү көрүп кеткиле деген.
0: Ысык Көлдү жанагы эми келип эл үстү, жер үстү көрсүн деп, анан кийин Ысык Көл деген өзгөчө да. Ошол жерди көргөндөн кийин булардын көңүлү аябай ачылып, Алла тоо деген, Алла деген, арча деген момундай деп анан түшүндүрсө, эми деди, анда кечээүнкү шайлаган форумдун атын Ысык Көл форуму болсун деп анан Ысык Көл форуму болуп калды.
1: Эми ушул тема боюнча жанагы сиз Аларча резиденциясында 2 күн катуу талкуу болду деп атпайсызбы? Муну шерни деп атайлыбы же Ысык Көл форуму деп атайлыбы депчи?
0: Ошого Аларча дегенге аябай катуу почти бир күндөн жарым күндөн ашык
1: талкуулашты.
0: Тофлер, Миллер, өзгөчө Клоссиман, Нобель сыйлыгынын эмеси. А Петрус сынып кичине мындай кыйын англичан.
1: Алар эмне үчүн каршы болуп атат?
0: Алла деген Алла деп, Алла Алла то, Алла деп көрдүң, Алла деген. Алла деген сөздү. Кудай мусулманчылык.
1: Кош-кош керек
0: деп. Алла деген бул мусулманча болуп калат
1: деген. Түшүндүм. Рахмат. Анан сизге дагы бир чоң ыраазычылык. Мына урекилердин ар бирин өңүнөн таанып, асырмага сүрөтүн көргөзүп аттарын айтып атасыз. Муну Америкадан келген алтоону кайра бир айтып койчу айке.
0: Миллер.
1: Бир.
0: Миллер келинчегиде жазуучу, өзү туролук бир.
3: Tofler.
1: Hı, tofler.
3: Bu da gelinçeği meni. Gelinçeği de akın cazıcı oyçul bulgun.
1: Türdü.
3: Anam bol deyin. Abdan artist, bunda kompozitor da. Al bir tuğanı menin geldi. Hı hı. 6 kişi geldi. Anam Peter, Peter Rustinov.
1: Angliya'dan.
3: O Angliya'dan geldi de. Abdan düğünölükten geldi. Köp siliktar da algan. Abdan bir düğünölükten geldi. Çoğun kişi. Anam Klos Simon.
1: Франциядан.
3: Жаугырак киши экен, мындай көп аралашка баган, анан жана Алла дегенде кичине силер божественный дегендей кылыпчы. Ошого булар кадимкидей эле
1: каршылык
3: анан Чыңгыз Сорокуч ушул жерден эме Шерине дегенди булар түшүнбөт экен деп эми форум кылып ысык көлдү, ал бара эле ысык көл форум дейл деп
1: ошол. Кемалчы Кемал. Мен бул Бишкек
3: тууганда. Яшар Кемал деген 10 чакты жолу муну Чыңгыз Сорокучтай кылып Нобель сыйлыгына көрсөтүшкөн да. Акын жазуучу болгон. Абдан кыйын болгон.
1: А му Эгенайличи?
3: Я.
1: Эгенайли. Турция.
3: Эме Леванели.
1: Леванели.
3: Леванели. Леванели деген 45 жашта. Абдан дүйнөлүк деңгээлдеги композитор болчу да. Анан ырды. Анан ушул жанагы биз артисттерди неме жок болгондон кийин жана кичинекей зал болсо да Леванели, Тофлер, Миллер, Болдуиндер, Питерсон ушунчалык сонун концерт берди. Биздикилер бечара болуп,
1: алар өздөрү ырдашты.
3: Өздөрү ырдашты. Анткени эмне мейли виски ичсин, сөз жок. Биздикилер сүйлөгөндө переводчик аркылуу сүйлөп атты. Анан эгер жана Чыңгыз Сорокуч чакырткан эстебес турса баарын чакырып койгом да. Укмуш буш маданияттын кызматкерлери укмуштуу баары ушуну көрүп калсынчы бул дүйнөлүк неме десе 150 кишиге стол баарын дайындап койсом анан жанагы
1: киргизбей койду.
3: Улдый баш жетекчилер ошосун киргизбей койду.
1: Федерико Майер жакшы отурдубу, жакшы жүрдүбү?
3: Аябагандай шайыр, жөнөкөй, акылдуу, мындай эл менен тил табышкан абдан бир өзүнчө узур шарфы болор да мына жерге чейин ылдыйга чейин ошо шарфын тагынып өзгөчө абдан бир сулуу киши экен да.
1: Жакшы рахмат. Эми агентте өзүңүз да туура айттыңыз, советтик системанын учуру эле бизден коопсуздук кызматынын өкүлү катары Аманбайке катышыптыр э, Токтогул. Агентте жооптуу кызмат деле э.
3: Ал КГБнын кызматкери болчу да.
1: Көп акындардын ичинен, адай жазчылардын ичинен ушул коопсуздук кызматына кеткен ушу Аман Токтогулов болгон. Ошо киши чогуу жүрдү.
3: Ошо киши
1: жаш кеси да кесте.
3: Жаш кеси анан мен жанагындай катуу текше неме эскерүү болду да менден. Отунбай өзү эскерип атат, Аманбай бар секретарь ЦК айтып атат, бул жерде
1: ашык сөз болбосун.
3: Айтматовдун баягы жекече немеси болсо бул бизге жанагындай информацияларды бербегиле эч кандай. Келсе келди, кетсин, келип кетсин.
1: Хорошо, түшүндүм. Байке, эми Ысык көлдөгү өткөн эки күнүн бир жакшы сүрөттөп берип коюңуз. Алар кандай көлгө суктаныштыбы? Ошол жерден негизги жанагы резолюцияны ошол жерден кабыл алыптыр. Жанагы Горбачевдун президенттик кеңешине баруучу жөнүндөгү идея ошол жерден пайда болуптур. Ошону айтып бериңиз эки ооз сөз менен. Убакыт керек. 10 мүнөт убакыт калды.
3: Ал өзгөчө көлдү көргөндө тоолор курсап турса жаралтышын көрүп андан кийин булар бир келишимге келип Чыңгыз Сорокучту пир кылып президент кылып шайлашып алып Питер Устинов анан майор ушунчалык дүйнөлүк деңгээлдеги кишилер да көңүлү ачылышып анан Чыңгыз Сорокуч жана Ысык Көл форуму дегенден кийин аябагандай колдоп муну жылды өткөзүп турайлы депчи. Ошонун Питер Устинов биринчи Англиядан өткөзүп калды, андан кийин Федерико Майор өткөздү Гренада немеде, андан ошондой өтүп жүрдү. Анан бизде ошо акыркысын Жээнбектин убагында
1: жок, ага кийин токтолобуз. Кыскасы Ысык Көл жакшы өттү.
3: Ысык Көл жакшы өттү.
1: Эмне үчүн сиз тисмеге кирип Горбачевдун кабыл алуусуна чейин жетпей калдың байке?
3: Жок, ага мени да чакырды. Ал неме тиги Федоров менен Тайыров айтты, сага достук орденин алып беребиз деп, мынакей ушунчалык эмгек жасаганыңыз үчүн деп туруп, анан мен айттым, мен ал жерге барганда мынакей фотограф Tokbayıp'tı civerdim. Bana süreççi, lişni fotoğraf.
1: Tokbayıp özünüz tabi verdin sen? Özüm Tokbayıp barmasır yok bu.
3: Kazım olup kalmadı o. Bol ukravlaştı olmuş dedik yine. Al beni bıdın kadış dediğinde.
1: Sürettin Barnoşol tartıp bir de.
3: Sürettin Barnoşol tarttı. Yani Sıkkül Forumu'nun ideyasını aitip, tekstlerin barını caygaştırıp, anan giyin al arkitektör de. Cana kitapti nemesin cazadı. Anan bir türlü beni sürettin koyup koyup barını alıp iştap.
1: Dakşap.
3: Anan sastavi dil bol bu. Tıgı fot ne be de
1: tüzücü
3: çıkatarı. Tüzücünün ordu boldu, boldu. Boş bulup kalsa tıgı Moskva'da ne iki kişi olsa dayar gidip
1: aymalar kolundan gelgenin kıldı da. Evet. Ramatlık Cumhur Hasan Kılıç'tın adını aytıp koyulsa kolbayt. Bu işi o şeyste kıvının törögası bolçu, o işi jalpı oopsuzlukta saktaptır. Toğrabı? Sizge rahmat em bayke kalgan söz dağı emni aytkıñız kelip atat. Mına olardın attarın tolga aytkanıñızga rahmat. Uşul 17'den içinen ökü öle tirüü kalıp turasır.
3: Anan emi mundai da. Oşo men de özüm baktılıyor eken oşo Çıngıs Turukçuk'a ini katar birge işteşip birge turup başka anan emi Kırgızların içinde yengeli göp bağlap jardan bergen nanay. Çıngıs Turukçuk bir yolu aittı. Amerika'dagı Krekke Silva degenler geldi bu yerge. 5 milyon 5 milyar akçanı şu silerge jardan katarı. Alar 5 milyar akçalı için 4 memleket pretende aytı. Djibouti, Kırgızstan, anan Çıngıs, alar Çıngıs Turukçuk'u jakşı bilgenden kiyin bir yaka da geldi. Anan bizdin Çıngıs Turukçuk jazdı. Gasudarsın güşeye dip Çıngışıpka, Akayıpka dip jazdı da. Şirin kulupka dip jazganda kiyin Çebuşup degen anağı dela proizvodstvonu başkarganız obşaya del. Gesti berip koyup tur anan Slova Kırgızstan'a çıkıp ketpedi oşa. Anı giyin kızmattan alıp çıtadı. Tıge çebirşıptı. Oşumu bizdikler aydı. Bu mamuleke ne menin? Bu narkotik nakçası. 5 milyar takça Kırgızstan gelişin. Akayıp başbalıp caktırmaya koştu da. Antkeni 5 milyar takça gelse. Ekinçisi. Ne me da? Cibuti. Cibuti mamuleketi kiyin. Silva degen. Krekeden giyin oşo prinsesası geldi oşo Gallandiyadan al gelip velosiped beni tövüşü koçayın çıktı şunday alar koldop nemede Gallandiyadan Gong Kong Bişkek de şu marşrut açıp şunday kılsa bizim kişileri oşo akçanı dalba koyuştu bu partiyanın akçası bu tegilin akçası deyip anan kiyin Cibuti degen mamleketke verilip getti de oşondo janagılardı şunçalık bir Krieger Silva'nı şunda bir jaman balanday balanday de uşaktılardı barın çıkarıp oşo menen biz albay kaldık da. Anan oşondo nana aytı küçü Çıngıs Turukçuk'a aytı buna bizdin jetekçilerdin jetişpegendigi buna sizdin akılmandığınız bulardan korkkon ele aytmat 5 milyardtı akçanı alıp kelse avtomatik ele askara kayışt ele Murdağ jetekçilerde de, kiyinkilerde de Çıngıs Turukçuk'tan çoğulatçı da sebep deginde Bakiyip de görelgan jok da. Oşonu barkın bugün bolsa erten bu dünyalıktan geldi bayağı jetekçi olup ketet deşipçi. Daha ıldı başlık kılıp. Anan bu Kemelbek Kasım Kulçanağı aytmat vatında fond duşulu uyuşturgan. 5 milyon du. Anan ar bir rayondan 30 minden 50 minden çıkarıp andan giyin açı gelip silerdi bir yaka tiyaka çeteleysin edip bir günü şahanı yukun kırgı olgu alıp arıp yes aldırıp anan bir iki yol kısında gelip albay alarçana gelip bunda yakşınakka buna yerde sürettörü düşürüp Çıngıs Turukçuk'a şarakkan suunu boyun yes aldırıp şunday mamile kılgan düşüngen kişi oşo bolsa bul aytmat den kılılba dep turup oşo Kemelbek Kasım Kılıçtun oşo
1: şunu aytıp koyun dep atasız rahmat
3: mamilesin emi birliktegilerin içine
1: o yerden Manas Jumagazyev sizge söz bereyin siz Sıkkül Forum boyunca emi aksakal kişisiz oşo kestin adamısız oşo kestin zamandaş bolup jürdüngüz emne aytkıñız kelet
4: men emi bu döküme kıstırma katarlı bir iki faktını aytıp koyayım. Kısaca 1996 yılı Komünist Partiyanın komsomoldor komsomolunun 19. siyezi oldu. O şey siyezge Çıngız Aytmatov cana Leonov degen Kasmanov geldi. Öko kıskaç aytkanda biz de Aşır Ali Kemal
1: Kaysı yılı?
4: 76 yılı.
1: Şimdi duysanız?
4: 76 yılı. Aşır Ali Kemal Abkom'dun, Abkom Komsomol'un bir sekreter bolçu. Anlaşılışının başçılığının bir siyezge delegatı olup
1: getirdik. Komsomol'un kaçan siyezdi?
4: 19 siyezdi. 19 siyezinde.
1: Kırgızistan Komsomol'un ne?
4: Kırgızistan Komsomol'un 19 siyezdi. Geldik, o sonunda ben birinci Çıngız Aytmatov'un yol uçuşu, birinci görüşüm yani yol uçuşum o sonunda oldu. İlyenov da o sonunda oldu. Kasmanov, o sonunda bizden Kırgız'ın yaşları ve Komsomol'un delegatı olup gelgenlerin bağırdıktan. Çıngız Aytmatov'tu abiyette dağı, andan giyin dağı, eş çaka çıkarıp tegerekte varıştı da taptakır. Anan Çıngız Aytmatov'un yani o sol yerdeki süylügün sözü. Anan o sonunda canakı avtograf bir vatkan dağısı. O sonunda avtograf bir vatkan da Leonov'tu çıkırıp aldı canına. Kadın gideyle. Kasmanov'tu. Anan aittı. Bana bizim Kırgız'ın yaşları. Bana Mahmut'u yönü böyle tat, ösüp böyle tat, Mahmut'u kızı kulağı bol tat, siz yönünü göp sıra tat. Siz kan tuştuğunuz kanda oğulçuluk oldu, kıyınçılık oldu, kanda gelişleri, iyilikleri oldu. Siz döndü, menden sıra odattı. Aytıp verin istedi. Çıngız Aytmatov. Anan Leonov da özünün interviyosunu verdi. Avtografın bağırısı aldık. Avtografı da var. Anan o sonunda Çıngız Aytmatov'un bir aytkanı vardı. Su Sıkköl döndü, Sıkköl döndü. Üç köl atadı. Sıkköl'de öttü, bağlı atadı. Anan son köl atadı, anan sarçılık atadı. Bizde usunda sonu yerler vardı. Leonov kadayt otat, Baldar kadayt otat da. Anan usunda anan Baldar'ga mınday dep aytdı. Baldar dedi, sizler hazır tigi bayağı komsomolsun var. Komsomol degen partiyanın tigi tiregi, komsomol partiyanın tiregi dep aytdı. Emi sizler mında ösösüngör. Ös üçin ne kılışıngar kerek? Ös üçin sizler bolurki bizdin bir padat ustu degende kılıp aytdı da mında jakındaştır. Bir padat ustu. Kada saltısı bile yürüşmeler gerek. Ötken getken tarihtaki insanları bile yürüşmeler gerek. O zaman için sizler kitap kanallarda, bibliotekalarda köp köp barışmeler gerek.
1: O zaman da kaç yaştasın?
4: O zaman da ben 76 olgunda 26 yaştayken.
1: O zaman da tasdirlendiniz, delegat katarı geldiniz. İmni kızmat dilen sanda?
4: O zaman da ben Kalkozda главный экономист болчун, комсомол комитетинин секретари болчу.
1: Бул бир таасир. Анан дагы эмнени айткыңыз келет?
4: Анан ошондо бул ошондо жанагы китепканага барып окугула дегенде ар бир эңер тилди жакшылап үйрөнүп алып окугула, туура түшүнгөндө болгула деген сөз эсимде да. Тилди жакшы билгиле, туура түшүнгөндө болгула китепти деп. Көрсө ошондо бул киши дагы эле идеологияны баштап балдарга жүрөгүнө сиңирип кеткендеги
1: деп айтыңыз келип атат. Экинчи?
4: Экинчи андан Чыңгыз Айтматов менен жолуккан жокмун.
1: Жолуккан жоксуз.
4: Жолуккан жокмун. Чыңгыз Айтматовдун китептери эл окуп атат, эл эмес дүйнө жүзү бүт окуп атат. Баардыгы өздөрүнө которуп алып атышат. Бул өзү дүйнөсүндө Чыңгыз Айтматов өзү көрүнбөгөн, көрүнсө көрүнгөндөр арасы, бирок китеби бүт дүйнөсүнө тарап кетти десек болот. Чыңгыз Айтматов мына ошол китеби менен эмгеги менен бүт дүйнөгө таанымал болуп, кыргызды таанытып кетти десек болот.
1: Эми сиз дагы коомдук ишмерсиз да. Мына быйыл Ысык Көл форуму болгон атат да. 18 июнда башталат, 21-инде бүтөт. Буга карата биздин мамлекеттик качуубуз бир катар өлкөлөргө барып, ошол жактан айрым конокторду чакырып, ошого карата даярдыктар жүрүп атат. Анан Дөөлөтбек байке, сиз ушул Айтматовдун 40 жыл Ысык Көл форум 40 жылдыгына карата бир эки сунуш менен айтам деп жүрдүңүз эле да, кандай сунуштарды айткыңыз келет кыскача э? Сиз көбүнчө мурекел Ала Тоо антын чекемеси койгон да, туурабы? Атын койгон э? Ата бейиттин атын өзү койду, туурабы? Дагы эмне заслугаларын билесиз? Ушул жагын айтсаңыз. Анан могул жерге бир ансамбль түзсөк деп жүрдүңүз эле аянтка.
3: Эми ал жанагы эстериги турган жерденчи. Кыргыз маданият министрлигин анан маданияттын баардык жана союздардын баардыгын бириктирип, анан сүрөтчүлөрдү экинчи этаж, анан дүйнөлүк деңгээлдеги сыйлык тапшыруу комитети түзүлсө деп.
0: Ошондо Айтматовдун сыйлыгын акырында бул Нобель сыйлыгындай бир чоң сыйлыкка
5: айландырсак.
0: Айландырып.
5: Абдан жакшы сунуш. Анан
0: буйруса мунагу азыркы жетекчилер өзгөчө. Бул Атамбаевдан кийин келе азыр буга көңүл буруп аткан бул азыркы жетекчилер Арсан Капаевичтин мына өзү киришип Жапаровдун ушуга мындай жол ачып койгону анан дүйнөлүк элдерди баардыгы чакырылып эрдем Гучко ошол жанагы Федоровду билбейм Тайыров бар ушуларды чакырып койсо жакшы болмок анан өзгөчө Гучко деген Германиядан 2-3 жолкусунда келип катышты.
5: Мен сизге бир нерсени окуп берейин сөзүн карал сонун жерге келдиңиз да мына Арслан Капаевич Койчиев бүгүн бир нерсени фейсбукка жарыялады кыргыз ренессансы Ысык Көл форумуна турлай коноктор менен мындан ары тааныштырып турам деп атат да минтип жазып атат форумга келе турган коноктордун ичинде кытай жазуучусу нобель сыйлыгынын лауреаты Мо Ян бар азиянын маркеси заманыбыздын улуу жазуучусу атыккан Мо Ян 55-нчи эле туулган киши экен бул айтматовдун туулган жерин көрүүгө куштарлыгын билдирген эле атактуу жазуучуга сюрприз болсун деп Мо Ян мырзанын бир романын кыргыз тилинде басып чыгарууга даярданып жатабыз муну баягы күнү менин көрсөтүүмдө да келип айткан китеп басылып чыгат экен буюрса ушул форумга карата анан журналисттерге өзгөчө жаштарга кайрыла Мо Ян менен баарлашып калгыла дүйнө жүзү суктана турган тарыхта кара турган интервьюду алып калгыла эми мынакей сүрөтү менен жазып атат мындан сырткары дагы биздин мамлекеттик катчыбыз бир нече коомдук ишмелерге азыр убакыт аздыгына байланыштуу мен айта албай атам эми эң негизгиси тилек Дөөлөтбек байке ушул Ысык Көл форуму ошо сиз айттыңыз жанагы шумдуктай белгилеп атпайсызбы бул цивилизациялардын анан маданияттардын форуму болду дегон депчи ал эми азыркы учур ага караганда эки эсе күчтүү тарыхый татаал кырдаалда турабыз туурабы азыр системалардын ортосундагы кургак согуштун чыгып кетиши борбордук азиянын ичине да өзүнө тиешелүү көп нерселер бар мына ушул учурда форум күн тартибине кандай маселени коет кандай маселе көтөрөт ошол чекемдин көзү бардагыдай жүктү өйдө көтөрүп чыга алабызбы дүйнөгө атыбыз чыгабы ушул форум аркылуу и биз тилейбиз ушу кыргызстандын аты ушул форум аркылуу мына бул жер көп нерселер болуп атат биздин өлкөбүздө туурабы мына азыр ШОС болгон атат кыргызстан төрагалык кылат көчмөндөр оюну болгон атат Ысык Көл форуму болгон атат мына ушул нерселер аркылуу биздин бир каалоо тилегибиз элибиздин тилеги аткарылып калсын деген ойду айткым келип атат да экөө сөз кошуп коюңуз жыйынтыктаңыз
0: эми жыйынтыгыбыз эле ушул болсун жогорку деңгээлде өтөрүнө ишенип атам анткени мамлекеттик катчы өзү киришип атат
5: ооба
0: президент макулдугун берип атат
5: ооба
0: дүйнөлүк деңгээлдеги азыр эми мунагу техниканын заманы да азыр интернет аркылуу бүт дүйнө көрө турган болуп атат кыргызстандын
5: сөзсүз
0: аты даңкы Ысык Көл форумунун кыржылдыгы менен өзүнүн уюшулганынан да жогорку деңгээлде өтөрүн ишенип атам андан буйруса ушул мамлекетте Айтматовдун эл аралык сыйлыгын тапшыруу комитетин уюштуруп анан баягы менде бир просьба Ысык Көл форуму деген китебими Чыңгыз Туруков жазып бергенде баягы жок болуп калды ушул китепти кайра бастырып койсо да болот бизде басылган ушул китеп анан ошондо Советтер Союзунда конкурс ошо Ысык Көл форуму биринчи орунду алган китептин өзү ошондой
5: деңгээлде черно белый менен чыккан
0: черно белый цветной кылып жакшынакай кылып чыгарганбыз ошондо биринчи обложкасы бардыгы анда эми айтарым элибизге журтубузга ушу 40 жылдык майрамыбыз кут болсун дүйнөнү дүңгүрөткөн форум болоруна ишенем
5: чоң рахмат урматтуу аксакалдар урматтуу Манас Жумагазиевич Дөөлөтбек Ташкаратегин байке сиздерге чоң рахмат баягы атамды көргөн өлбөсүн деген сөз бар да жанагы атам өлсө өлсүн деген сөз туура эмес атамды көргөн өлбөсүн чекемди көргөн сиздер аман болуңуздар силер баягы орустар айткандай живучий энциклопедиясыңар мына ушул жакшы сөздөрүңөр үчүн рахмат айткан тилегиңизге рахмат өзгөчө мына орекил 17 кишинин жат айтып атасыз аттарын өңдөрүнөн жат тааныйт экенсиз ушул сапатыңыз үчүн рахмат анан uyuşturuğunun biz görmegen, biz bilmegen, jönökey adamdar bilmegen jana fuayka kigiskenge чейинки нерселердин баарын айтып бересиз, айтып атасыз. Ана мен эшке чыкканда сурасам, дагы калган багы секреттерди айтат болушуңуз керек. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу радио урмандар, бизде бүгүн Шадыбек Бөлөтбек Ташкара деген, Жумагасиев, Манас Жумагасиев деген эки аксакал айтматып салып

0: Кутуу радиочулар, биринчи радионун эфиринде Инсан Аттык Туруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Ханым Кайыпова. Бул жолу студиябызга Ала Тоо Адабы журналынын башкы редактору, Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов агайды чакырдык. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
1: Саламатчылык.
0: Жакында эле Ала Тоо журналынын кайра жаралып, жаңы форматта эфирге чыкканы чоң жаңылык болду. Анан биринчи радио өз чурунда дагы бул Ала Тоо журналынын чыгышы жөнүндө маалымат бердик. Журналдын кайрадан жарыкка чыгышына Кыргыз Республикасынын президенти өзгөчө маани берип, алгачкы саны колума тийди деп куттуктоосун жолдоп, ушундай эле журналга чоң үмүт арт атат да. Ошол эле улуу туңгусун кайра жаратууда, жаштарды китепке тартууда, тарбиялоодо көп кырдуу маалыматтарды бере турган улуттун уңгусуна кызмат кылат деген таризде өзүнүн куттуктоосун жолдоп үмүтүн артып отурат. Анан Ала Тоо журналынын чыгышы жөнүндө.
1: Рахмат. Мына Ала Тоо журналынын чыгар алдында дагы ушул элибизге, журтубузга кеңири маалымат бере баштаган болчубуз. Мына эми ошол биздин күткөн күнүбүз келип, Ала Тоо журналыбыздын тушоо кесер аземин өткөзүп алдык. Тушоо кесер аземине ошол кыргыздын белгилүү айтылуу адабиятчылары, академиктер Осман Акын Ибраимов, Абдыган Эркебаев сыяктуу ошол биздин адабиятыбыздын мыкты өкүлдөрү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл акын жазуучулары, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер, жалпы эле ушул адабиятыбыздын күйөрмандары ушул улуттук китепканабызга келип, Ала Тоо журналыбыздын бет ачарына катышып, ушул адабий Ала Тоо журналынын чыкпай калганынан бери ушунчалык баягы сагынып калганын айтып белгилеп, өзгөчө белгилеп, ушул биздин кубанычыбызга ортоктош болуп кетишти да. Бул Ала Тоо журналынын өзү 95 жылдык тарыхы бар. Биздеги адабиятыбыздагы ушул классиктерибиз деп коебузбу, ушул улуу муундагы өкүлдөрүбүз деп коебузбу, ушулардын баардыгынын чыныгы мектеби болгон адабий журнал да бул. Ошол эле Алы Токонбаев Биринчи Чабуул деген журнал аталышында чыккан Ала Тоо, ошондо башкы редактор болуп иштесе, мына бул Чыңгыз Айтматов, Алы ошол Түгөлбай Сыдыкбеков, Касымалы Жантөшев, Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, Бексултан Жакиев, Түмөнбай Байзаков жана дагы башка мыкты биздин улуу муундагы өкүлдөрүбүздүн чыныгы адабий мектеби болгон ушул Ала Тоо журналы эле да. Анан ушул баягы совет доорунда бул журналыбыз аябай ушундай окумал журналдардын бири болуп, анын чыккан нускасы, бир айлык нускасы 70 000 чамалап барган учурлар болгондо, ошол учурда элибиз бир чети окумал экен, бир чети ушунчалык баягы адабиятты сыйлап турган эл экенибизди ошол байкайсың да совет доорунан. Анан эми бул кыргыз адабиятынын гүлдөгөн доору деле ушул 70-нчи жылдардан кийинки мезгилде айтып жүрүшөт сынчыларыбыз. Ошол учурда биздин элибиздеги карапайым адамдар, катардагы малчылар, чабандар Ала Тоо журналын колтуктарына кысып, ал эмес кончторуна салып, коюн жайып коюп, анан кийин кирелден кечке Ала Тоо журналын окуп ушундай бир рахат алган учурлары бар эле да. Ошону биз бала кезден көрүп да калдык. Анан деги эле биздин бала чакта, балалык кезде ошол 60-70 жылдарда биз Ала Тоону, биз дагы мектепте окуп жүргөн учурубузда мектептин китепканасынан алып окуп, анан кийин же болбосо ошол баягы почтальондун алып келген, качан алып келет экен кийинки санын деп абдан кызыгып күтүп жүрүп, анан кийин Ала Тоо журналын окуйт элек дагы. Анан Ала Тоого чыккан чыгармалар чындыгында бизге баягы чыгармачылыктын мыкты үлгүсүн көрсөткөн ырлар жана ошол мындай прозалык чыгармалар болчу да. Ошол эле Ала Тоодон биз Чыңгыз Айтматовдун Жамилясын окуганбыз бир кезде, Алы Токонбаевдин мыкты чыгармаларын окуганбыз, Сооронбай Жусуп менен Сүйүнбай Ралиевдин канат

0: турларынан үлгү алганбыз. Жолан Мамытовдун от туурларын, Турар Кожомбердиевдин ушунчалык уйкачтыкка ширелген ушундай бир ширин саптарын окуп үлгү алып, анан кийин баягы алгачкы калем кармап өзүбүздүн чыгармаларыбызды жазганга ошол өбөлгө түзүлгөндө, кийин эми баягы студенттик доордо болсо Алатоо журналыбыз бул биздин жаздыгыбызга жазданып катып, анан ошондогу чыккан мыктырларды баягы адабий кечелерде, жолугушууларда, иримдеги болгон биздин өзүбүздүн талкуу талаштарыбызда ошо Алатоо журналына чыккан чыгармаларды талдап, ошондон үлгү катары таасир алган учурларыбыз болгон да. Анан мына бул совет доору кыйрагандан кийин Алатоо журналы дагы ар кандай тагдырга туш болду да, чыкпай калды. Анан кийин ошол чыкпай калганда өкүт ушунчалык болду, биз мына бул басма Турар деген басманын жетекчиси Тилек Мураталиев деген ошол китеп чыгарып жүргөн меценат жигитти чакырып келип, ал өзү калемгер болбосо дагы, жазуучу болбосо дагы, Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун катчылыгына шайлап, анан кийин биз өтүндүк. Ошол маркум Мелис Абакиров баш болуп, анан кийин дагы калган аттуу баштуу жазуучуларды төш болуп, Тилекти алып келип, ошол жазуучулар союзунун катчылыгына шайлангандан кийин ал милдетин алды Алатоону чыгарып туруунун. Бир канча мезгилге чейин өзү редакторлук милдетти аткарып,
1: бул кайсы жыл?
0: Бул мына 2010-жылдан кийинки. Ошол бир топ мезгилге чейин Кеңеш Жусуповдун аракети менен чыгып келип, анан журнал токтоп калды. Токтоп калганда анан ошондо Кеңеш агай редакторлук милдетин дагы ошол Тилекке өткөзүп берди. Анан Тилек Айдарбек Сарманбетов деген мыкты жазуучуларыбыздын бирин ошол өзүнө орун басары кылып, бир 5 жылдан ашуун чыгарып турду. Андан кийин дагы ошо Жаң Алатоо деген аталыш менен чыкты. Анан Самсак Станалиевди жазуучубуз башкы редакторлук кылды. 21-жылдан баштап мен келдим Алатоого. Нускасы аябай азайып кеткен экен, окурмандарын жоготуп калган экен. Анан мен келип аракеттенип, ушул окурмандардын санын көбөйтүп, журналдын чыгуу нускасын 2000 нускага чейин жеткиздик. Ал учурда Тилек Мураталиев бүгүн барда эртең жок экенбиз. А киши өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин дагы журналдын чыгышы кыйынчылыкка түшүптү дагы. 2022-жылы журналдын чыгышы такыр токтоп калды. Анан кийин мен эми акыркы редактор катары бийлик өкүлдөрүнүн каалгаларын каккылап, ушул Алатоо журналы чыкса болот эле. Биз мына бул башка республикаларда адабий журналдары чыгып турса, мындай бир адабиятка багыттама берип турса, келечектеги жаш муундарга, жаш калемгерлерге багыттама берип турса, биздин республикабызда ушул биздин адабий журналыбыз чыкпай калганы ушунчалык өкүнүчтүү болот деген кайрылууларды жасап жүрдүм да. Ошол 3 жылдын ичинде бир топ аракеттерди жасадык. Акыры ошо биздин өтүнүчүбүз, жазуучулардын каалоосу президентибиздин назарына илинди. Анан үстүбүздөгү жылдын башында Садыр Нургожоевич Жапаровдун жарлыгы менен Кыргыз Туусу маалымат басма үйүнүн курамына Кыргыз Туусу гезити, Слово Кыргызстана гезити, анан Алатоо журналы менен Байчачекей журналы киргизилип, ошол мамлекеттик камкордукка алынып журналдын чыгып аткан кези. Ошентип мына 22 май күнү биз ошо тушоо кесери аземин өткөзүп, ага коомчулуктун ошол ири өкүлдөрү келип ушунчалык баягы кубангандыктарын билгизип, төгүлүп чачылып сүйлөп атышты да. Анан ошол эле маалда президентибиздин мына социалдык тармактагы баракчасында дагы бир жолу куттуктап, журналыбыздын алгачкы санында президентибиздин куттуктоосу бар. Алатоонун арышы арыбасын, сапары карыбасын деген ниет тилеги менен чыкканда, анан бул журнал чыгары менен президентибиз ушу социалдык тармактарда дагы ушундай билдирүү жасады да, мына менин колума Алатоо журналынын алгачкы саны тийди деп туруп, анан кийин ошол руханий дүйнөбүзгө бир жаңы дагы бир кадам ташталганын даңгаза кылып, анан кийин окурмандарды куттуктап, ушул журналды окуп, жазылып алып окуп, сатып алып окуп, мына келечектеги жаш муундарга жаңыдан багыттама, тарбия берүү маселесин дагы бизге мындай тапшырма катарында, мындай нускоо иретинде айтып кеткени биз үчүн өтө бир кубанычтуу окуя болду да. Бул президентибиздин куттуктаганы жалпы эле ушул калемгерлер журту үчүн эмес, жалпы кыргыз эли үчүн ушунчалык баягы кубанычтуу окуя болгондой кабыл алынды да. Ушул мезгилде чейин биздин телефонубуз тынбай коомчулуктан кабардамалар келип атат. Социалдык тармактарда ушул баягы кубанып жазган окурмандарыбыздын пикирлерин окуп кубанып турабыз да. Анан күн сайын келип ошол редакциябыздын кабылгасын кагып журналыбызды сатып алып кетип аткандар бар, журналыбызды каяктан алабыз дегендер бар, кантип жазылсак болот деген пикирлерин билдирип аткан окурмандарыбыз бар. Деги эле ушул биздин Ала Тоо журналыбызды эл жалпы баягы сөздү сыйлаган, кадырлаган, урматтаган, адабиятты мындай бир негизги өзөк катары билген элибиз, кааданы, салтты, көркөм сөздү урматтаган элибиз ушунчалык баягы Ала Тоону сагынгандыгын Этачар аземинен кийин сезип атабыз да.
1: Кутболсун агай, эми жана колдоду демекчи, ошол биринчи радионун эфири түз эле Ала Тоо менен чогуу эфирге чыгат. Бир эле учурда Ала Тоо 24 эфиринде дагы, анан биринчи радионун эфиринде дагы таң атпай бул жаңылыкты жарыялап чыктык. Анан ошол учурда дагы бизге дагы радио угуучу чалды, пенсионерлердин атынан чалып атам деп почта байланыш кызматы менен иштешсе, бизге баягы айына бир жолу пенсия алат да, ушул жаатта кандай болот?
0: Азыр деле ошол кыргыз почтасы аркылуу иштешебиз. Билдирме дагы жазып койдук. Урматтуу окурмандар, Ала Тоо журналына бардык почта түйүндөрүндө экинчи жарым жылдык үчүн Ала Тоо журналына жазылуу жүргүзүлүп атат депчи. 6 айга 2504 сом депчи баягы почта кызматтарын кошкондогу. Анан эми журналдын ар бир санын биздин өзүбүздүн редакциядан келип алса бир топ эле арзан болот. Почта акысын, кызмат акыларын эметпей ошол жерден түзө алуу мүмкүнчүлүктөрү бар да.
1: Сатыкка дагы
0: чыгарабыз. Эми баягы мурдагы китеп дүкөндөрү жок эсе, анан эми гезит саткан күркөлөргө чыгарып шаарларда болот, райондордун борборлорунда болот. Таркатуу мүмкүнчүлүгү кичине кыйынчылыкка тушугабыз, бирок окурмандарыбыздын кызыкканына караганда биздин Ала Тоо журналыбыз эң бир окумал, таалим тарбия ала турган, руханий байлык ала турган журналдардын бири болуп калат деген.
1: Кайра чыкканда биринчи саны канча нуска менен чыкты?
0: Эми биз аз эле чыгардык, баягы 1000 нуска менен чыгардык. Эгерде баягы окурмандардын суроо талабы күчтүү болуп кетсе, кайрадан басып чыгарып кайрадан таратууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
1: Улуу муундагы окурмандар, Ала Тоо журналынын көрөрмандары, аны сүйүп окуган окурмандар баары билет кандай рубрикалар болгон, кандай адабияттар менен таанышкан. Анан бул жолу деле ошол салтты уладыңыздарбы? Мына мазмунун көрүп турам, өзүңүз айтып берсеңиз, кандай мазмунда, анан ушул сандан санга ушул эле рубрикалар улана берби, кандай болот?
0: Эми мурдагы салтты сөзсүз улайбыз. Мына биздин Ала Тоо журналынын проза рубрикасы бар, поэзия, анан адабий сын, тарых, санжыра, анан эс тутум деген ушул сыяктуу рубрикалар менен чыктык. Бирок рубрикаларыбыздын саны аябай көп. Мына бул Бордош элдеринин адабияты деген эмени киргизип бар, илгертем эле баягы салт болуп келе жаткан рубрикалардын бири.
1: Анан
0: дүйнөлүк адабияттан Нобель сыйлыгынын лауреаттарын үзгүлтүксүз басып турууну максат кылып атабыз. Себеби биз ошол Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын дүйнөлүк классикадан алып туруп ушул кыргыз окурмандарын тааныштырып турсак, Ала Тоо журналынын тарбиялануучуларынан, ошондон тушоо кескен, ошондон бир адабий мектеп катары бир мындай өсүп чыккан жаштарыбыздын ичинен Нобель сыйлыгына талапкер болгон мыкты инсандарыбыз чыгабы деген, калемгерлерибиз чыгабы деген үмүтүбүз бар да. Баягы көп үмүттөндөг эле ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Нобелдик сыйлыкка татыктуу болуп калабы деп. Бирок тилекке каршы анын көзү барында мындай мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына эми Ысык Көл форумунун ушул жылы өтө турган форумуна ушул Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын бир тобу келе турган болуп атат да. Ошолордун Чыңгыз Айтматовго болгон урматынан улам эле биз ушу Чыңгыз Айтматов бул сыйлыктын албаса дагы ошондого татыктуу инсандардын бири болгондугун биз байкайбыз да.
1: Эми саясат болуп кетти деген дагы пикир бар да,
0: пикирлер бар,
1: болбосо
0: албат деп. Ооба, ошол Нобель сыйлыгынын лауреаттары Чыңгыз Айтматовтай жазуучу болуу деген бул оңой эмес деп өздөрү баа берип атат да. Мына Кытайдын Моян деген жазуучусу келе жатат биздин ошол Ысык-Көл форумуна. Анын берген баасына караганда Чыңгыз Айтматов ошол ибак эле Нобель сыйлыгынын лауреаты болмок экен да. Бул жерде эми баягы саясат дагы роль ойноп кетти окшойт. Анан кийин ошол учурдагы коомдук турмуш, биздин түзүлүштөгү, биздин республикабыздын абалыдагы роль ойноп кетти окшойт. Бирок биз канткенде дагы ошол манасыбыз бар, дүйнөгө таанымал манасыбыз бар, эпос жөнүндө айтып атам. Анан кийин ушул Чыңгыз Айтматовтой залкар инсаныбыз болгону биз үчүн өтө чоң сыймык да. Анан эми Ысык-Көл форумунда дагы ушул биздин Ала Тоо журналыбыздын катышы сөзсүз болот. Ошол жерге келген мыкты калемкерлер менен дагы мындай алака байланышта болуп, алардын чыгармаларын дагы Ала Тоонун беттеринде которуп жарыялап турууга биздин максатыбыз бар.
1: 160 бет менен чыгыптыр. Баягы алгачкы саны жөнүндө мындан 95 жыл мурун 1931 жылы 44 бет менен чыккан деп атпайбы, чакан көлөмдө чыккан деп. Бул жолкусу эми баягы кайра куттуктоолор бар экен, каалоо тилектер бар экен, мындайча айтканда орунду ээледи деген ойду айткым келип атат да. Анан негизи мындан баягы адаттагыдай жай учурда чыккандары дагы башка рубрикалар дагы кирсе керек. А бул баягы жаш калемдер тааныштыруу деген туруктуу рубрикалары, анан улам мезгилге жараша ушундай өзгөрүп тургандары да болобу?
0: Албетте, баягы коом алдыга жылган сайын окурмандын талабы кай жака бурулса, биз ошол багытка биз дагы бурулуп ыңгайлашып ошол адабияттын мыкты үлгүлөрүн окурмандарга жеткиргенге аракет кылабыз да. Мына бул маселен илимий популярдуу адабият деген бир рубриканы киргиздик да. Бул илимий популярдуу адабият дагы өзүнүн мындай бир эмеси абдан кең экен да. Анан кийин эми мына бул бордош элдердин адабияты дегенде, мына биздин кошуна казак бордошторубуз бар, өзбек туугандарыбыз бар, мына тажик бордошторубуз. Биз бир орто азиянын аймагында чогуу бир учурда чогуу жүргөн элдерибиз, чогуу бир тууган. Ушул мезгилге чейин алака катышыбыз бар бордош мамлекеттер болуп эсептелет. Мурдагы СССРдин тушунда адабият достугу, эл достугу деген бир девиздин астында биз улам Өзбекстандын Кыргызстандагы адабият күндөрүн, Кыргызстандын Казакстандагы адабият күндөрүн жедеги ушундай баягы адабий форумдарды алмашып өткөзүп турчу элек да. Эми биз дагы ошол баягы биздин бордош калемдештердин чыгармаларын кыргыз тилине которуп, кыргыз окурмандарына жеткирип, ал эми биздин кыргыз калемкерлеринин чыгармаларын алардын адабий журналдары менен алака байланышта болуп ошол тилдерге которулушуна өбөлгө түзүп беребиз деген ниетибиз бар.
1: Авторлор менен иштөө жагы да адабисин кичине солгундап калбады эле. Анан бул үзгүлтүксүз баягы тегирмен болуп калат да ай сайын чыгып атса. Ошону камсыз кылып туруу жагы, ошондой эле кыргыздын өзүнүн жазуучу акындарынын жаңы сындарын табуу деген да маселе бар. Анан албетте баягы белгилүү атактуу жазуучулардын дагы эл эңсеген чыгармаларын басуу деген сыяктуу, ушул жаатынан алганда жанрларычы, драмасы бар, сыны бар, дагы очерк деген да илгери бар эле гезит менен журналдын орток жанры, публицистика деген бар. Мына ушул жааттан алып караганда кандай болот эми? Азыр канча кызматкер иштейт сиздерде?
0: Бизде эми азырынча чакан жамаатыбыз бар, чыгармачыл инсандар төртөөбүзбүз. Башка мындай бордош республикалардагы биздегидей журналдын кызматкерлерин карап көрсөңүз 20га чамалаган кызматкерлер бар да. Бирок биз ошол биздин өзүбүздүн чакан жамаатыбыз менен баардыгын каптыганга аракет кылабыз. Мына өзүң айттың, сын жагы кандай болот депчи. Мына бул биздин ушул журналыбыздагы редакциялык коллегиянын кеңештин мүчөлөрүн карасаңыз эле бул адабий сынга кандай көңүл бөлүнүп атканын байкайсыз да. Бир кездеги 70-ci жылдардагы жаш адабиятчылар, сынчылар Абдыган Эркебаев, Осман Акын Ибраимов, Абдылдачан Акматалиевтер, Садык Алакандар ошондо жаңыдан баягы калемдерин сыноосун өткөзүп биздин Ала Тоонун беттеринде, Кыргызстан маданиятынын гезитинин беттеринде адабий сын макалаларын, ушундай курч макалаларын жарыялап турган Учурлар эле да 70-нчи жылдар. Мына ошол инсандар азыркы күндө кыргызда даяттын аксакалдары болуп калышты да. Ошондой болсо дагы биз ошол академиктер мынабыз биз мен айтып өткөн эмелер адабий сындын ушундай залкар өкүлдөрү азыр дагы ошол биздин арабызда замандашыбыз. Кыргыз адабиятынын аксакалдары катары келип
1: Өрнөк
0: менен баштап берсин деген ниетибиз бар.
1: Жаңы муундагы авторлор бар бекен?
0: Жаңы муундагы жаш сынчыларды ушулардын багыттамасы менен алып чыгалы деп атабыз да. Быйылкы биздин максатыбыздын бири ушул адабий сын боюнча өзүнчө бир адабий сыйлыкты Алатоонун адабий сыйлыгын уюштуруп, анан кийин мына каптап кеткен халтуранын селин токтотууга, анан баягы адабиятыбыздын мыкты чыгармаларын иргеп алууга болгон далалатыбызды жумшайбыз да. Мына Кырманды элестетиңиз. Кырманда баягы данды саман топондон ажыраткандай эле ушул сын ошол милдетти аткарат. Ал эми жанагы өзүң айткан рубрикаларды окурмандар сурап аткан ниет тилектердин баардыгы биздин оюбузду көкүрөгүбүздө турган ой ошол окурмандардын тилегин аткарыш, пикирин аткарыш, публицистиканы жандандырыш, коомдун кайсы гана тармагындагы кандай маселелер болбосун ушул Алатоо журналынын рубрикалары аркылуу окурмандарыбызга жеткирели деген максат аруу максаттарыбыз бар.
1: Дагы бир баягы кошумча ресурс дейсизби же кандайдыр бир күчтү талап кала турган багыты бул дүйнөлүк жана боордош элдердин адабияты. Бул жерде эмне? Бул котормо. Буга чейин албетте кыргыз адабиятында үлгүлөр болуу керек. Даярларын берип баштап алсаңыздар, анан кийин бара бара жаңы котормолор талап кылынып калышы мүмкүн. Котормочулар жагы кандай болот?
0: Эми котормочулар мына бизде котормочулар жакшы котормочуларыбыз бар.
1: Бар. Ал жакта маселе жок.
0: Маселе жок. Мына ушул биздин редакциялык жамаатыбызга кирген Мамат Сабыров, Өмүрбек Тилебаев, Толукбек Байзак, мына мен өзүм деле ушул котормо менен алектенип жүрөм да. Котормо жагынан маселе жок. Мына ушул журналыбыздын алгачкы эле санында Чыңгыз Айтматовдун мурда жарык көрбөгөн өлгөн уул менен сүйлөшүү деген эмесин чыгармасын биз ошол Абибилла Пазылов деген котормочубузга которгузуп бастык да. Бул окурман үчүн жаңылык. Мурда жарык көрбөгөн ошол чыгармалардагы улуу инсандардын мурда жарык көрбөгөн чыгармалары бар. Аларды ошол окурман журтуна жеткизүү, тааныштыруу, элдин руханий мурасына айландыруу ошо биздин Алатоо журналынын максаты да.
1: Бир карасаң жупкадай көрүнөт да. Анан бул Алатоо журналынын окурманды тарбиялоо. Окурман азыр мындай аз болуп баратат деп атпайсызбы? Ушул окурмандын табитине жанагы дасторконго түрдүү тамак алып келет го. Салат дагы түрлүү алып келгендей болуп атат да бул жерде. Анан эгерде чыгарма көлөмдүү болсо сандан санга ал дагы эрштип отурат да. Өткөндө башын окуп калдым беле, эми эки уландысы кийинки санга чыгат экен деген бул бир четинен окурманды эрштете турган. Анан ушул негизи эле Алатоо журналынын жанатан бери айтып аткан рубрикалары түрдүү тармакты камтыгандын өзү дагы окурмандын бир кызыкчылыгын арттырабы?
0: Албетте, ошон үчүн мына окурмандын кызыкчылыгын арттырганы үчүн алыста ошол радиону угуп мынабу сыналгы телевизорду көрүп отурган аксакал пенсионерлер бул шаарда жашаган уулдарын мына телефон чалышып барып алып келгиле, бүгүн кокуй аз экен, аз тираж нуска менен чыгыптыр, сатып алып койгула деп нускамаларын берген үчүн биздин баягы эшигибизди какылап кирген инсандарыбыз көп болду да. Мына маалымат берилгенден кийин элечи. Анан демек ошол биз окурмандын Алатоо журналы абалтан берки ошол окурмандарын мындай жоготкон эмес экен. Ушул жаңы чыгып аткан сандан баштап окуйбуз дегендер, жазылабыз дегендер көп экен. Мынабул эми азыркы баягы кымбатчылык доору болуп кагаздын баасы, боектун баасы, китеп чыгаруунун баасы мындай кымбаттап кеткенине карабастан, мен бир мынабул биздин өзүбүздөн сатып алса 300 сом экен бир номери. Эми 300 сомго бир мындай түштөнүп деле жартылуу неме жок да. Эми ошол баягы aylık mayanları göyü atat, okurmanlarımızın pensiyaları göyü atat demek, birok oşol ruhani açkaçılıktan çıkı birinci elimizden maksat ekenin oşol okurmanlarımızın fikirleri bildirip koydu da oşoga kuanıp turabız.
1: Jurnaldın bazısı açan айтканда социалдык жактан муктаж адамдарга ылайыкташып калгандай, мына кол кусуга кармап турабыз го, кагаз деле мындай анчалык кымбат эмес, түстүү эмес дегендейчи, бул эми бир четинен кооз кылып чыгарса жакшы деле элек, бирок ал баага тебет дей. Анан ушундай болгон шартта бул ошондой мүдөө менен жасалган иш да, кесиптин эле кагазынан чыгып атканы.
0: Ооба, эми мына бир жагынан карасак, биздин республикабыз боюнча 2000 мектеп бар экен. Миңге чамалаш маданият мекемелери бар экен.
1: Китепканалар.
0: Ошо китепканалар бар. Андан башка эми баягы кыргыз тилин окуп үйрөнөбүз деген максатта жүргөн мына биздин ишканаларыбызда иштеген орусча тарбияланып калган балдарыбыз бар. Шулардын бардыгы Ала Тоо журналын алып окуп эле мындай бир методикалык ар кандай колдонмолорду эме кылбай эле ушул Ала Тоо журналын окуп турса, кыргыз тилине ушунчалык бат үйрөнүп, бат кирип кете тургандай биздин ниетибиз бар. Өзүнчө мектеп болот.
1: Биздин китеп окууга көнүктүрөт.
0: Ооба, көнүгү.
1: Ар түрлүү жанр берет.
0: Ооба, эми мына жаштарыбыз, азыркы жаштарыбыз бул деген жанагы социалдык тармактар аркылуу, телефон аркылуу, смартфондор аркылуу, интернет аркылуу маалымат алып атпайбы? Бирок канткен менен дагы баягы кагазга басылган нерсе бул кылымдар бою жашап кала турган нерсе да. Ошон үчүн баягы китепканаларыбызга жетсе деген, маданий мекемелерибизге жетсе деген.
1: Ал боюнча өзүңүздөр келишим түзөсүздөрбү? Райондун борборлорунда бар, кээ бир айылдарда бар китепканалар. Же алар өздөрү кайрылыш керекпи?
0: Биз эми мына ошол чакан жамаатыбыздын ар бир кызматкери облустарга, райондорго мына чыгармачылык сапар менен чыгып, Ала Тоо журналы жөнүндө дагы мына түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, жолугушууларды. Андан сырткары эми мен ойлойм, ушул биздин өлкө башчыбыз өзү назар буруп, анан ушул окугула деп баягы колдогула деп мындай бир элге кайрылып аткандан кийин биздин ошол облустардагы, райондордогу жетекчилерибиз, айыл өкмөттөрүнүн башчыларына чейин уюштуруп, ушул тетиги Ала Тоо журналынын элдин калың катмарына жетишин камсыз кылат деген үмүттөбүз.
1: Чогуу биргелешип, э?
0: Ооба.
1: Бул өздөрү окуп, анан кийин да элге жетсе деген камкорду көрөт деген.
0: Эми ошол жанагы айтып атпаймынбы? Ар бир мектепке эле бирден жетип калса жазылуу. Анан ошол баягы кыргыз тилин окуткан, кыргыз адабиятын окуткан агайларыбыздан баштап, анан ошо адабиятка кызыккан биздин жаш мектеп окуучу, адабиятка кызыккан окурмандарыбыз ушул журнал аркылуу өздөрүнүн адабиятка болгон кызыкчылыгын, кызыгуусун, эстетикалык табитин тарбиялайт деген үмүтүбүз бар.
1: Жогорку окуу жайларынан кандай?
0: Улуттук университеттин Куронбек Абакиров деген агайыбыз бар. Ал өзү социалдык тармакка дагы жазды. Баягы илимдин мыкты өкүлү, чоң окумуштуу, ошол студенттерге сабак берип жүргөн киши. Ошол кишинин дагы омоктуу ойлорун биз ошол угуп атабыз, жазгандарын окуп атабыз. Ага ошондой эле омоктуу ойлорун ошол академик Осман Акын Ибрайым, ошол эле тетиги Абдыганы Эркебаевдер, анан кытайлык окумуштуу Макелек Өмүрбай дагы мындай ортого салып эме кылып кетти да. Бул Ала Тоо журналы эле эмес, ушул мурдагы адабиятты жайылтып турган Кыргызстан маданияты дагы чыгып турса жакшы болот эле деген пикирлерин айтып атышат. Эми бул мынабул биздин ошол Кыргыз Туусу маалымат басма үйүнүн азыркы жаңы түзүлгөн шарты ошондой. Анан эми мынабул биз көп мындай улуттуу мамлекет, чакан болсок да көп улуттуу мамлекет болгонубуздан кийин бир кезде Литературный Кыргызстан деген журнал дагы мындай эме болуп кеткен, менчиктешип кеткен. Анан кийин ошол орус тилдүү журналды да чыгаруу мындай бир маселеси койлат окшойт да коомчулуктан. Себеби биз ошол биздин интернационалдуу мамлекет экендигибиздин боордош чакан улуттарды кичинекей биздин республикада жашаган чакан улуттардын өкүлдөрүнүн адабиятка болгон муктаждыктарын дагы ошол кыргыз тилси маалымат үйүнүн жасаган аракети менен ишке ашат окшойт деген
1: ой. Ошол бул эми жаңы болуп атпайбы, жанагы кыргыз туусу маалымат үйү, басма үй деп айтып атабыз. Ошондо Ала Тоо журналы, баягы эле Кыргыз туусу гезити,
0: Байчечекей
1: журналы, ошондо эки журнал, эки гезит, бирөө орус тилинде болуп атат. Анан ушуну мындай биргелешип бир колдо башкаруусу болгон, мындайча айтканда менеджерлик да, каражатты табуу шартын түзүү деген сыяктуу, ошол иштин бир колго өткөнүн өзүн кандай баалап атасыздар? Бул жаңы да эми,
0: бул
1: жаңы сиздерге кандай таасир калтырып атат?
0: Бул абдан эле мыкты да. Азыр эми мына ошол биздин башкы директорубуз Галина Байтерек, ал абдан ушул баягы бизге шарт түзүп берүү жагынан дагы, эми эң негизгиси бул журналдын чыгышына материалдык каржы да, ошо каржылык жагын ушул мамлекеттен бөлдүрүп, анан кийин ошол биздин кызматкерлерибизге шарт түзүп иштөөгө, жазууга, жана журналды мындай бир түзүп чыгарып турууга шарт түзүп бергени бизге чоң эле мындай унутулуп калган мамлекеттик каржыны кайра алып келгени өтө чоң жардам болуп атат да. Мына ушуну менен биз ожо алып кетебиз.
1: Ошо мамлекеттик каражатка эле отуруп албай, эгерде окурмандарды тартса, ошол канчалык деңгээлде, илгертен эле чыгып жүргөн тажрыйбада өзү окурман журттун колдоосу канчалык деңгээлде журналдын материалдык мүмкүнчүлүгүн кеңейтет?
0: Окурман журтунун колдоосу бул журналдын нускаларынын көбөйүп элге жете турган жагдайын түзөт. Экинчиден, биз мына төрт эле кызматкер болуп атпайбызбы? Ошолордун саны дагы мындан ары ар кайсы мындай рубрикаларда иштеген кызматкерлер көбөйүп, агы ошол эле Казакстандагыдай, ошол эле Өзбекстандагыдай кызматкерлерибиз көбөйсө абдан мындай максатка ылайыктуу болот эле да. Чыгармачылык менен иштегенге дагы кызматкерлерибиздин чыгармачылык менен иштеп журналды сапаттуу чыгарып турууга мүмкүнчүлүктөрү артылат эле.
1: Демек окурмандардын колдоосу, жазылабы же сатып алабы, айтор алып окуса бул колдоо болот.
0: Ооба, ал эми алдыда чоң максаттарыбыз бар. Ошол эле жанагы дүйнөлүк адабиятты окурмандарга жеткирүү, анан өзгөчө биздин президентибиздин ушул кечеги социалдык тармактагы өзүнүн баракчасы аркылуу куттуктаган ошол куттуктоо сөзүндө биз үчүн жүрөгүбүзгө жакын, өтө мындай толкундаткан куттуктоосунда мына жаштарга, жаш калемкерлерге, жаш таланттарга шарт түзүү маселесин, чыныгы ушул мектеп болуп берүүсүн мындай бир нускама катары кабыл алдык да биз.
1: Азыр билесизби, Марков агай, биздин эфирге келет жаштар, атайын отуруусу бар да, жалындаган, илгерки эле кадимки комсомолдой баягы жаштык деген өзү башкача да, ошондой аябай идиректүү, сиздерге жаңы идея айтып бере турган, колдоо көрсөтө турган жаштардын лидерлери бар да, ошолор менен балким жолугушсаңыздар, бул да бир.
0: Мен негизи эле баягы улуулардын нускасын көрүп калган инсан катары, ошол эле Алы Токонбаевдин, ошол эле Түгөлбай Сыдыкбековдун, Сооронбай Жусуп, Сүйүмбералиевдердин эмесин, тарбиясын көрүп келдим да мен. 25 жыл жазуулар союзунда иштедим. Анан бул мен бир кезде мына бул кыргыз патентте келип, 25 жыл жазуулар союзунан кеткенден кийин кыргыз патентке келип, анын мүмкүнчүлүгүн карап туруп, жаштардын жети китеби деген долбоорду киргиздим эле. Ошол долбоор иштеп кетти. Азыр бир 100 жакын жаш калемкерлердин ошол долбоор аркылуу китептери чыкты да. Мына ушул Ала Тоо журналы дагы ошондой эле жаштарды колдоо багытын,
1: жаштардын
0: демин колдойт. Анан өзгөчө ушул жаштардын, Ала Тоо журналы жаштардын, жаш калемкерлердин чыныгы мектеби, чыныгы мектеби болот деген үмүтүбүз бар.
1: Бул мамлекет башчысынан сиздерге арткан үмүтү.
0: Анан биздин дагы ошондой ниет тилегибиз.
1: Анан баса жаш акын же жазуучу же эми кай жанры же драматург болобу чыгармасы чыккан эң калемакы алса да кичине кудуңдап калат. Ошол жагынан кандай болот?
0: Мына биз ушу калемакы жөнүндө маселе коюп атабыз. Азыркы эң негизги максатыбыз калемакы бериш. Анан эми биз бул алгачында биз ушул журналыбызды мамлекеттик камкордукка алдырып алдык. Эми ошол калемакы маселеси күн тартибине келип чыкты. Ошол эле Кыргыз Туусунда, ошол эле Слово Кыргызстана гезитинде, Ала Тоо журналы менен Байша Чекей журналында окурмандарыбызга жанагы жаңыдан адабиятка калем таштаган же болбосо ошол журналистикалык кесипке кадам таштаган инсандарга, жаштарга калемакы төлөп берүү маселесин күн тартибине алып чыктык. Бул дагы мына бул жакынкы учурларда 1-2 айдын ичинде чечилип кала турган маселе деп айтам.
1: Эми карала турбайбы да? Ала Тоо журналынын коом өзгөргөн учурда өзгөчө роль ойногонун Кеңеш Жусупов агай, Абдыган Эркебаев агай менен ушул сезондү маңдай тескери маектеш баарлашып калганда айтканы бар да, билесизби, баягы совет доорунда саясий идеологиялык чектөө мененчи көптөгөн биздин инсандарыбыздын аты аталбай, ошондой эле чыгармалары жарыяланбай, саясий кулпуланып калган, саясий тордун артында калган чыгармалар баягы кайра куруу учурунда кайра жаралып, Ала Тоо журналы ушуну менен кийинки ошол мезгилде кайра куруу мезгилинде окурман журттун өзгөчө колдоосуна ээ болгонун, мындайча сүймөнчүлүгүнө ээ болгонун белгилеп жүрөт да. Ушул мезгилге бир токтолуп койсоңуз, анан негизи азыркы бүгүн Ала Тоо журналы эмнеси менен окурман журтту тарта ала турган бир кызык болот.
0: Эми мурдагы доор жөнүндө өзүң айтып кеттиң, Кеңеш агабыз иштеп турган учурда Кыргыздын тарыхын, баягы 3000 жылдык тарыхын, баягы дагы эле биз мына чети ойло элек тарыхы мына Кытай жазмаларында турбады, ошолорду болушунча колдон келишинче мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче алып келүүгө Кеңеш Жусупов аракет кылды да, аракет кылды.
1: Ооба,
0: анан чыгарып атты Ала Тоонун беттеринде. Анан ошонун баягы Кыргыздар деген мына 40 томдук китепти дагы ошол басылган чыгармалар кийин ошонун өзөгүн түздү да. Ала Тоого чыккан материалдар. Эми мына биз менин учурумдагы, менин ушул азыркы мезгилдеги ниет тилектерибиз ушул биздин жаштарыбыздын мүмкүнчүлүгүн ачып, анан келечектеги ушул Айтматов сыяктуу ошол эле баягы Эралиев, Жусуев, Төгөлбай Сыдыкбеков, Алтыгомбаев сыяктуу залкарлар чыгабы деген максатты коюп, ошондой чыгармачыл жаштарыбызга өбөлгө түзүп берүү менин негизги максаттарымдын бири болуш керек деп ойлойм.
1: Ала Тоону окуганда айрым кийинки учурларда чыгып аткан жеңил желпи гезиттердеги ката сөздүн туура эмес колдонгон учурлары, ирээнжиткен учурлар болбойт деген чоң үмүт менен бул кыргыз тилине өзгөчө кызмат кылат деген, баягы салттуу жолун улайт деген маселе.
0: Азыркы мезгилге чейин уланып сүйлөнүп келаткан адабий тилибизди мындан ары дагы байытып ошол эле баягы аймактык өзгөчөлүктөрүн эске алып, анан кийин адабий тилибизди байытып алып жүргөлү деген ниетибиз бар. Албетте адабий тилдин канондорун, бардык немелерин сакташыбыз керек. Биздин кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүн, кыргыз тилинин улуулугун ошол Ала Тоо журналы аркылуу баягы таза, катасыз жазуу, өзүң айткандай жазууга гана үйрөтпөстөн, окурмандар журтун үлгү болуп бербестен, ошол кыргыз тилинин мындан ары дагы өрүш алып өнүгүп кетүү жагдайында биздин Ала Тоо журналыбыздын кошкон салымы зор болот деген ойлом.
1: Санарип технологиясы өнүккөн шартта ошол технологиянын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, мына радионун мисалына алсак деле, кадимкидей эле уктуруу чыгат, бирок ошол интернет баракчаларында жашайт. Биринчи радионун Facebook баракчасы бар да, же Instagram баракчасы деп коет. Анан окурман жанагы акча төлөп жазыла турган эле ошол эле Ала Тоо журналынын электрондук вариантына деле киргизипчи, Анти окуй тургандар болсочу, дагы эле ошол эле сумма менен төлөп окуй турган ошондой санарий форматында кызматтар дагы каралабы?
0: Албетте, бул маселе күн тартибинде турган биринчи маселелердин бири. Себеби биз Америкадагы же болбосо кайсы бир чет мамлекетте азыр дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун дагы биздин кыргыз жарандарыбыз жүрбөйбү?
1: Сайты бар да,
0: Алатоонун. Ошо Алатоонун сайты бар. Алатоонун сайты аркылуу кирип окуп ошол жерден сатып алып, электрондук версиясын сатып алып, таанышып окуганга мүмкүнчүлүгүн түзүп атабыз.
1: Эм болот.
0: Болуп атат. Бул дагы жакында ишке ашат. Анан кийин мындан сырткары мына бул Алатоо журналыбызга эми окурмандардын илимий кызматкерлердин да макалаларын жарыялайбыз да. Ошон үчүн мына Улуттук Илимдер Академиясынын алдындагы аттестациялык комиссиядан да өтүп, анан ошол биздин Алатоо журналына чыккан макалалар илимий макала катары таанылып, алардын диссертациялык иштерине, кандидаттык иштерине, докторлук иштерине дагы өбөлгө түзүүгө биз аракет жасайбыз. Ушулардын баардыгы биздин окурмандарыбыздын, ар кайсы тармактагы окурмандарыбыздын ушул катары өсөт деген максат менен жасалды.
1: Албетте, бул электрондук варианты жайгашып калса, аны канча киши окуду, кайсы өлкөдөн окуп атат деген сыяктуу маселелер бар да. Ошол мындай статистикасы чыгып турса, мисалы үчүн бир айдан кийин, же эки айдан, үч айдан кийин сиздер менен кайра жолугушуп, окурмандардын саны канчага жетти, канчасы электрондук түрдө окуп атат, канчасы кагаз. Мындайча айтканда, сиздин бизге берген жанатан бери айтып атканыңызга караганда, Алатоо журналын каалоочулар журнал кагаз түрүндө чыккан алып окуса, үйүнө баягы илгеркидей бул
0: китеп текчесинде турат.
1: Китеп текчесине улам улантып кое берсе да болот экен. Экинчиден, аралык алыс болсо, кандайдыр бир шарт болсо, электрондук түрдө дагы ошол эле баагалап.
0: Ошол эле баагалат, ошол эле баагалат. Ал мына маселен тиги 2500 сом болуп атпы алты айга.
1: Жазылууга.
0: Чет мамлекетте иштеген биздин мекендештерибиз үчүн ал мындай бир күндүк тамак ашына балким кете турган
1: үстөнүүсүнө
0: кете турган бир каражат чыгар. Ал эми баягы руханий ачкачылыктан өткөн ачкачылык жок өзү. Бул тетиги материалдык ачкачылыктан курсагыңды эптеп тойгозуп алсаң болот, а бир руханий ачкачылыктан өткөн бул кенемтени толтуруш кыйын экен да. Ошону толтуруш биздин ушул Алатоо журналынын дагы бир максаттарынын бири болот деп ойлойм.
1: 22 күнү эртең менен биз Алатоо журналын колубузга кармап турдук десек болот. Айрыкча биринчи радио, анан кийинкиси чыгабы?
0: Ооба.
1: Биринчи санга кирген чыгармалардын уландысы болобу? Кийинки санда эмне болот деген да?
0: Кийинки сандарда ушул мына журналга чыккан дүйнөлүк адабияттагы үлгүлөрдө Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын айрымдарынын баягы сандан санга кете турган уландылары жарыяланат. Андан кийин эми биз ошол алдыбызга максат кылып коюп атпайбызбы? Улам жаңы жаш авторлорду, улам адабияттын мыкты үлгүсүндөгү авторлорду улам жаңылап коштурабыз да. Бул эми баягы мындайча айтканда тегирмен сыяктуу да. Даярдап койдук, мына биз кийинки санын ошол Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көл форумуна карата чыгаралы деп атабыз.
1: Арналабы?
0: Арналат. Ошого келген коноктордун чыгармалары болот. Тиги Моянын Кытайдан келген Нобель сыйлыгынын лауреатынын
1: мамлекет канча
0: айтып аткан ошол чыгармасын биз Алатоо журналына басалы деп турабыз. Мына ушул журналга чыккан мына өзбек бордошубуздун чыгармасы дагы ушул Ысык Көл форумуна келип катыша турган мына Хайреддин Султан деген жазуучубуздун чыгармасы дагы ошол сандан санга берилип турат да.
1: Эми Алатоо журналы 95 жылдык тарыхы болуп атпайбы? Ошол эле учурда кыргыз тилинде сүйлөгөн радионун, кыргыз тилинде эфирге чыккан радионун дагы быйыл 95 жылдыгы белгиленип атат. Экөө жашташ болуп атат. Анан бул улутту тарбиялоодо ушинтип биз ушинтип сыймыктанабыз да, кыргыз радиосу улутту тарбиялайт деп. Анан ошол эле мүдөө, ошол эле чоң вазипаны Алатоо журналы да аткарып келди деп айтып атасыз да. Экөөнү мындай бир салыштырып айтсаңыз да, 95 жылдын ичинде радио менен жашташ болуп атпайбы тарыхы?
0: Эми мына кыргыз радиосу бул упаган киши жок эле. Ар бир үйгө СЗМ менен иштеген радио кирдиле. Ошондон берки тарыхын мына биздин мен 73 жаштамын азыр. Ошол менин жаштыгым, менин балалык кезим радио менен байланыштуу болду десем болот. Өзүм да кийин радио кызматкери, радио кабарчы, теле кабарчы, теле кызматкери. Анан кийин жүрө-жүрө баягы чыгармачылык өнөр тартып кеткенде ошол мына жазуучулук өнөргө жазуучуларга аралашып 25 жыл иштеп, анын ушул бардык жазуучулар менен түздөн-түз тыгыз байланышым болду да. Алатоо журналы дагы ошол менин чыгармачылык өмүрүмдө ошо Алатоонун ролу да чоң болду. Менин алгачкы баягы тушоокесер чыгармаларым ошол студенттик кезде 22 жашымда ошол чыккан экен. Анан кийин баягы Ленин комсомолу сыйлыгына көрсөтүлүп калган учурда дагы ушул Алатоо журналы аркылуу мындай байланышып турат да. Анан эми Алатоо журналы менен эми түздөн түз өзүмдүн өмүрүм дагы жашоо турмушум дагы ушуга байланышып калгандан кийин анан азыр эми мен 22 жылга чейин баш редактор болсом токтоп калгандан кийин мына эми жаңы башталгандан кийин дагы баш редактор катары менин мойнумда чоң вазифа турат. Чоң милдет турат. Тетиги башкалар айтпаса дагы мен өзүм түн уйкумду бузган чоң ойлор турат. Ошол ой максаттарды Алла Таалам канча өмүр берсе, журнал менен өмүрүм канча байланыштуу болсо, ошону аткарганга мен алдыма чоң милдеттерди коюп турган учурам.
1: Ээлик алайбыз, анан кийин негизи эле ушул бизге берилген эфирдин убакты соңуна чыгып калды. Радио угуучуларга сиздин ушу окурман жукка кайрылсаңыз болот. Балким авторлорго мисалы үчүн жана башында учка сөз кылбадыкпы? Журналистиканын журналисттер жазуу эмнеле жазуу чыгармачылык менен иштеген журналисттер үчүн айрыкча публицистика анан кийин баягы такыр эле жок болуп кетти го кийинки учурда очерк жазуу маселеси. Ушул жактарынан да кандай болот? Негизи эле жалпылап жыйынтыктап койсоңуз.
0: Эми мен ушул окурман журтун өзгөчө Алатоо журналынын көрөрмандарын ошол Алатоо журналына ошол биздин улуу урматтуу президентибиз кайрылгандай эле жазылып окууга чакырам. Себеби бул биздин руханий ааламыбыздын түркүгү, тиреги боло турган, эртеңки келечектеги тилеги боло турган журнал. Бул жаңыдан жаралып сиздердин колуңуздарга тийиши абзел деп эсептейм. Биз аттандырдык алгачкы чыккан ушу санын элибиздин окурмандарыбыздын калың катмарына жөнөттүк. Жакшы кабыл алып ниетиңиздерди билдирип биз менен кызматташып чогуу урухубузду кыргыз урухун көтөрүп алууга чакырамын. Бар бололук, бир бололук.
1: Албетте, кыргыз тилинде чыккан 95 жылдык тарыхы бар, салттуу жолу бар, окурман журту ээрчитип жүргөн нускалуу тарыхы бар. Алатоо журналы кайра жаралды. Эми урматтуу радио угуучулар, Маркабай агай айткандай, бул ишти колдоп, коштоп андан аркы ишин жүргүзүп кетүү журтчулуктун колунда болуп турат. Журтчулук жалпы окурман журт колдоп кетсе, бул иш ийгиликтүү дагы өзүнүн жолун улайт деген ниеттебиз. Урматтуу радио угуучулар, ушуну менен бизге бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыкты. Бүгүнкү студиябыздын мейманы Алатоо журналынын башкы редактору, Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, биринчи радионун угуучулары үчүн маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Уктурууну алып барган Зина ханым кайрадан эфир толкунунан жолугушканча саламат болуңуздар.

0: Кайфият – біздің жалғыз үйіміз. Ар бір ташталған баштық, ар бір бұлғанған дария біздің келешекке таасир етеді. Біз бүгін әрекет қылсақ қана, ертеңгі буындар таза ауа, тұнық су менен жашай алады. Экология – бұл жөн ғана ілім емес, бұл жашоонун негізі. Табиятты сақтоо ар бирибиздин милдетибиз.
1: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16-дан 10 минут өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн режиссер Бакыт Ашрахманов жана социалдык тармактарга жеткирип жаткан кесиптешим Азиз Чокморов иштеп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү, 11 майдан тартып өлкөнүн бардык аймактарында Кыргыз Республикасынын президентинин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана шаар мэрлери эл менен жолугушууларды өткөрдү. Азыр дагы ушул тапта айрым аймактарда уланууда, жарандардын көйгөйлөрүн жеринде угуп, анан маселелерди чечүү максатында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бул иш уланып жатат. Биз ушул багытта бул кандай жолугушуу, эмне максатты көздөдү, канчалык деңгээлде бул өзүн өзү актап атат, президенттин тапшырмасы менен өтүп жаткан бул иш чараларда калктын калың катмарынын көйгөйлөрү, маселелерин чечүү багытында бир мурдагы учурларга салыштырмалуу бир өзгөрүүлөр болобу, канчалык деңгээлде бул өзүнүн натыйжасын берет, ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студияда белгилүү журналист, аналитик, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдыкадыр Султанбаев агайыбыз бар. Саламатсызбы?
1: Саламатсыздар.
0: Ошондой эле биз студияга окумуштуу социология илимдеринин доктору профессор Жунушева Сайкал Орозовнан чакырдык. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы.
0: Урматтуу угармандар, анда маегибизди баштай берели. Абдыкадыр агай, сөздү сизге берели. Алгач өзүңүз жакшы билесиз, мына май айындагы, май айынын башындагы каникул күндөрү аяктагандан кийин эле президенттин тапшырмасы менен президенттин областтардагы өкүлдөрү, мэрлер жолугушууларды өткөрө баштабадыбы? Анан өлкө тагдырына деги эле өлкөдө болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабаган ар бир жаран муну массалык маалымат каражаттарынан, социалдык тармактардан көрүп, угуп жатабыз. Анан сиз ушул жолугушуулардан дагы өзүңүз бир жыйынтык чыгарып, талдоого алып, анализ жүргүзүп жатсаңыз керек. Бул кандай болуп атат жолугушуулар?
1: Эми деги эле жанагы өлкөдөгү мамлекеттик органдардын анда иштеген жооптуу кызмат адамдарынын негизги милдети социалдык экономикалык маселелерди чечүү, өкмөт мамлекет тарабынан белгиленген программаларды ишке ашыруу болуп саналат. Анан кийин деги эле алардын күндөлүк кызматтык милдети, кызматтык милдети ошол орун алган көйгөйлөрдү чечүү, элдердин суроо талабына көңүл буруу болуп саналат. Мындай жолугушуулар мурда болгонбу, болбогонбу кеп анда эмес, бул ошо мамлекеттик бийлик органдарынын кызмат адамдарын дагы бир жолу кайталап айтам, күндөлүк кызматтык милдеттери. Болгону өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевич Жапаров мына алдан мурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына Кыргызстандын бүт массалык маалымат каражаттары абдан кеңири жарыялашты, көрсөтүштү, айтып турушту, Ош областынын эли менен болгон жолугушуу мына ушул иштердин мындай маанилүүлүгүн өтө баса белгилеп, анан ошолор ушундай жолугушууларды баардык Кыргызстандын аймактарында өткөрүү милдетин келип чыкты. Айрыкча өзүңүздөр баарыбыз абдан көңүл буруп көрүп отурдук президенттин ошо эл менен болгон жолугушуусу мындай өтө жогорку деңгээлде өттү. Президент да убакыттын ар кандай мүмкүнчүлүктөрүнө карабай ушул эл менен жолугушуп, алардын көйгөйүн түздөн түз өз оозунан угуп, көпчүлүк маселелерди жеринде чечүүгө абдан көңүл бурду жана аракет кылды, ал кандайдыр деңгээлде иш жүзүнө ашты. Ушундан улам президент эл арасында көп маселелер бар экендигин, ага айрыкча жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары милдеттүү түрдө көңүл бура тургандыгына көзү жетип, анан ушул маселенин актуалдуулугун абдан жете түшүнүп, анан бардык областтарда ушу бардык айыл өкмөттөрүндө мамлекеттик бийлик органдарына эл менен жолугушуу тапшырмасын берди. Анан эми мен дагы баягы коомдо болуп аткан окуяларга мындай кээде мындай көз салып тыкыр карап жүргөн киши катары өзүм да бардыгын көрө албасам да мүмкүнчүлүккө жараша ушу жергиликтүү бийлик органдары ошо эл менен жолугушууларды кандай өткөргөндүгүн сиздердин мынакей телеберүүлөр аркылуу социалдык тармактар аркылуу көрүүгө айрымдарын көрүүгө үлгүрдүм. Бул эмнени биринчиден белгилейт? Деги эле мына мамлекеттик бийлик органдары кандай болбосун элдин суроо талабына, алар тарабынан көтөрүлгөн маселелерге кайдыгер болбостугун. Көпчүлүгү ошол жанагы жалпы бийлик органдарына тиешелүү маселелерди көтөрүп жаткандыгын мындай айкын көрсөттү. Анан мен айтар элем, президент биринчиден элге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергендиги кыйла эле мындай жакшы жышаан, жакшы мындай самалык болду. Себеби мамлекеттик бийлик органдары баягы жер жерлерде болгондо бир объектилерге же мындай элдер менен көп убакыт бөлүп алардын мындай мүдөөлөрүн укканга анчалык чололору да тийиш эмес. Бусам мынакей президент өзү жакшы самалыкты баштап жакшы үлгү көрсөттү. Ошондой эле мамлекеттик ошо жана көтөрүлгөн маселелерди кандай чече тургандыгын, кандай жооп бере тургандыгын мындай үлгү катары көрсөттү десек болот. Өзгөчө мына мен айрым областтардыкында көрүп аттым. Ушул убакка чейин мына президент өзүнүн баягы сөзүндө да белгилебедиби, эл менен жолугушканда 80% маселелер ошо жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чечиле турган эле көйгөйлөр экен. 20% бул республикалык деңгээлде республикалык бюджеттен каражаттарды талап кыла турган жанагы чоң-чоң социалдык объекттерди куруу, жолдорду куруу, суу маселесине байланышкан калгандардын баарын жергиликтүү бийлик органдары өзү эле чече ала турган маселе экенин баса белгиледи. Анын үстүнөн өзүңүздөр жакшы билесиздер, былтыркы жылы былтыркы мурдагы жылдары мынакей жер жерлерге административдик территориялык реформа жүргүзүлдү. Айыл өкмөттөрү ирилештирилди. Мурда кээ бир айыл өкмөттөр мындай жанагы дотациялык абалда болсо, көпчүлүктөрү мындай ирилешкенде жана кубаттуу айыл өкмөттөр менен биргелешип, көпчүлүк айыл өкмөттөр мына өзүн өзү каржылоо абалына келип жетти. Бул ал эмне дегенди түшүнөт? Бул деген айрым деп өзекте айыл өкмөттөрү кандайдыр бир деңгээлдеги маселелерди ошо жергиликтүү өздөрүнүн бюджетинин эсебинен чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугун көрсөтүп турат да. Ошон үчүн мынакей жер жерлерде өтүп аткан эл менен жолугушуулардын эң бир чоң пайдасы баягы эми калк тараза калк билет, алар жергиликтүү бийлик органдары биринчи кезекте эмне маселеге көңүл бура тургандыгын ошо алар айтып көрсөтүп турушат. Мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен айтам, бир пайдасы ушул. Анан экинчи пайдасы

0: мен үлү маселелерди биринчи жолу угуп аткандай таң калгандай мындай бир таасири болгондорду да мен бир аз байкадым да. Эми андай болбош керек. Анан үчүнчү дагы баса белгилеп кете турган жагдай, президент абдан айтты, мына ушул маселелерди жөн эле угуп тийин болбостон аларды чечүүнүн аткаруунун мүмкүнчүлүктөрүн зарыл көп мөөнөт өткөрбөй, эгер тез чечүүнү талап кылса ошо жеринде эле ошол келип чыккан маселелерди чечүү жагын да тапшырды. Анан бунун бир эң пайдалуу жагы ошо жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлеринин жоопкерчилигин көтөрүү маселеси. Алар эми булардын баардыгы жөн эле айтылып калган жок, баардыгы протоколдоштурулду, баардыгы эсепке алынды. Анан алар жергиликтүү бийлик органдары аларды контролдойт. Анын үстүнөн алардын үстүнөн контролдой турган областтык деңгээлдеги президенттин областтагы өкүлчүлүктөрү, анан президенттин администрациясы, мына ушулардын баардыгы көз салышып жөн эле жанагы кайдыгер сырттан байкоочунун ролунда эмес, ошо аларда өздөрүнүн ошо мындай жанагы жыйынтыгын чыгарат болуш керек. Себеби ошол канчалык жергиликтүү аймактарда маселелер көтөрүлсө, ошолордо жанагы жергиликтүү бийлик органдарынын канчалык деңгээлде иш алып барып аткандыгын, алардын ишинин натыйжалуулугун да бир көрсөтө турган барометр десек сөзсүз болот. Ошого жараша ар бир жана айыл өкмөтү болобу, райондук мамлекеттик администрация, райондук деңгээлдеги ар кандай жана мекеме уюмдар, областтык деңгээлдеги мекеме уюмдардын ишинин канчалык жакшы иштеп атат же мындай начар иштеп атат, ошолорду байкап баалаганга да чоң жанагы мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн мен ойлойм, мынакей бул көтөрүлгөн демилге сөзсүз социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө, элдердин суроо талабын аткарууга жакшы өбөлгө түзө турган чоң мүмкүнчүлүк.
1: Абдан жакшы агай. Мына биздин студияда ошол социология тармагындагы белгилүү адис Сайкал Орозовна бар. Сайкал Орозовна, буга чейин да сиз бир канча жолу ошол биринчи радиодо ошол эл менен бийликтин ортосундагы өз ара карым катышты жакшыртып, анан жалпы калктын ишенимин орнотуу бийликтин биринчи максаты деп айткан элеңиз да, азыр эстеп атам. Анан бүгүнкү күндө окумуштуу катары дагы ушул жагдай жогоруда айтылган иш чараларда кайсы бир деңгээлде аткарылып жатат десек болобу? Президенттин демилгеси ошол калктын калың катмарына жакын болуу максатын көздөп жатат деп айтсак болот э?
2: Эң туура сурооңуз абдан маанилүү болуп атат. Мен бул жерден мындай тереңирээк анализ кылсакпы дейм, анткени себеби биздин курултай институту биздин ушул Садыр Нуркожоевичтин ишмердүүлүгү менен байланыштырып кетип атат. Баардык окумуштуулар, эксперттер дагы, анан ошо курултай институту абдан жакшы иштеп кетти. Анан азыр жергиликтүү элдер менен жолугушууда көбүн эсе көп суроолор ошо курултайда козголгон суроо болчу, анан ушунча пайызга аткарылды же болбосо курултайда көтөрүлгөн маселе болчу, ошол каралбай атат деп. Бул өзгөчө бир мындай жакшы динамикага байланыштырсак болот да. Анан кийин эми бул өзүңүздөр билесиздер, азыр жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына аябай чоң бийлик берилди. Анткени алар мурда мындай андай деле көп иштерди баягы аткара алчу эмес, азыр аябай азыр мындай күчтүү, бай, өзүн өзү башкарган жергиликтүү
1: өз алдынча улукка ээ болушту,
2: аябай ээ болушту. Анан алар мисалы азыр эми бул жолугушууда жеке эле көбүн эсе эми социалдык маселелер,
1: ооба,
2: андан тышкары

0: маселелер болот атат. Мисалы биз социологиялык иликтөөлөр жүргүзгөндө негизинен бизде элдин баягы сот системасына ичи чыкпай тургандыгын айтат да. Анан мен бир мисал катары айтат элем, Талас областындагы жолугушууда ошо бир укук бузуулар жөнүндө бир ата эне аябай суроо берип кайрылды. Президентке чейин суранып да жиберди. Ошондуктан мисалы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын, алардын ичинен мисалы жеке эле социалдык маселелерди козгоостун экономикалык, ошондой эле жанагы ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин иштерине болгон ар кандай мүчүлүштүктөрдү да козгоп атат. Бул өзгөчө бир ушул жер жерлерде жанагы президенттин ыйгарымдык укуктуу өкүлдөрү мындай убактысы менен жолугушуп турган институт катары калыптанчу орган сыяктуу болуп калды да. Анткени себеби баягы көп суроолор азыр эми биз маалыматтык коомдо жашап аткандан кийин агай айтып аткандай баары тең тизмеленип атат, баары тең протоколдонуп атат, баягы ортодо калып кала турган бир эч актуалдуу маселе чечилбей калбашы керек. Ошондуктан бул өзгөчө бир жакшы формат болду деп айтат элем. Элдерге дагы аябай жагып атат. Анткени элдер жанагы комментарий жазганда аябай айтып атышат, мен муну ушул маселе менен канчадан бери суранам, канчадан бери мени эч ким кабыл албай атты эле, азыр мына ушундай мага ушундай мүмкүнчүлүк пайда болду деп. Ошондуктан бул өзгөчө формат менин оюмча өзүн аябай актап атат. Бир жагынан караганда жергиликтүү өзүн өзү башкаруучу системаны мындай мотив жумушту аябай активдүү аткарууга мындай мотивация болуп атат. Экинчи жагынан баягы элдердин социалдык болобу, экономикалык болобу, материалдык болобу, укуктук болобу ар кандай маселелери өз убагында чечилгенге өзгөчө бир формат, өзгөчө бир аянтча пайда болуп келатат деген сөздү айтат элем.
1: Абдыкадыр агай, жана жолугушууларда айрым жерлерде айтылып атпайбы, айрымдар айыл өкмөтүн көрбөгөндөр бар экен, айыл өкмөтү иштебейт дейт, акимди көрбөгөндөр бар экен. Демек бул кайсы бир деңгээлде жана калктын калың катмарындагы социалдык көйгөй болобу, ал бир үй бүлөнүн көйгөйү болобу, ошол аймактын жетекчисинин жоопкерчилиги да. Анан демек бул мындай эл менен аткаруу бийлигинин ортосундагы карым катышты жакшыртып, активдештирип, анан кайсы бир деңгээлде ишенимди да арттырып атат.
2: Туура, мына өзүңүздөр эгер көңүл бурсаңыздар, мынакей Садыр Нургожоевич ошо Ош областынын эли менен жолугушуп келгенден кийин мынакей ушул мындай жолугушуу баардык аймактарга өтүүнүн зарылдыгына көзү жетип ушундай тапшырманы берди, туурабы?
1: Ооба.
2: Анан кийин дагы бир маанилүү маселе ушулардын баардыгы жөн эле айтылып калбастан мындай жолугушуулар дагы мына 5-6 айдан кийин күзүндө да кайталана тургандыгын, ошол жанагы азыр жазында айтылган маселелер ушул күзгө чейин аткарылдыбы жокпу, ошону көзөмөлдөөгө, анан кийин ошо жергиликтүү бийлик органдарын, министрликтердин ишин баалоого мүмкүнчүлүк боло тургандыгын да абдан баса белгиледи жана жергиликтүү бийлик органдарынын көңүлүн ушуга бурду. Анан мен ойлойм, анан кийин айтты, ар бириңердин ошондо жана жоопкерчилигиңер канчалык өз кызмат милдетиңерди аткара ала тургандыңар ушундан да баалайбыз деди да. Анан кийин азыр сиз берген суроолорго жооп берип, мен мындай деп ойлойм да, мына ушу менен ушундай эле жөн калбаш керек. Анан мына мынаяктагы мамлекеттик бийлик органдар, жогорку республикалык деңгээлдегин айтам да, анан республикалык жана министрликтер мына ушул жергиликтүү деңгээлде айтылган маселелерден аларда бир жыйынтык чыгарыш керек. Мына сиз туура билгенде көпчүлүгү мынакей жана үй бүлөлүк маселелер, жеке укук маселелери, жеке өздөрүнүн жанагы бир чарбалык, үй-бүлөлүк, укуктук маселелер кандай бир деңгээлде басымырланганы жөнүндө ушундай суроолор өтө көп болду. Бунун баардыгы эмне билет? Ошо жергиликтүү ички иштер органдары, жергиликтүү сот органдары дагы деле болсо баягы элдин таламын көйгөйүн адилет чечүүгө анчалык жектиликтүү көңүл бурбай жаткандыгы маселелер бар экендигин билдирет. Ошон үчүн мен ойлойм да ушулардын баарын жыйынтыктап келип анан жалпы республикалык деңгээлде бир токтомбу бир деке сөзсүз кабыл алынышы керек. Мындан ары ошондой көрүнүштөргө жол берүү жаатында ошо мамлекеттик бийлик органдарын анын ичинде ички иштер мамлекеттик коопсуздук деги сот органдарынын жоопкерчилигин көтөрүү боюнча сөзсүз бир чаралар көрүлүшү керек. Анан кийин дагы бир маселеге мен абдан көңүл бурдум. Кайсы райондо болбосун, Кудайга шүгүр, мынакей мындан бир 10-15 жыл мурда эле кайсы бир 15 жылы экен, мындан 11 жылда Кыргызстандын 5 миллиондугун белгиледик эле. Азыр биздики мына эл калкыбыздын саны 7.5 миллионго өсүп жетти. Ошо өзгөчө жанагы айыл арасында мына үйлүш жерлердин туура бөлүштүрүшү, анан кийин жана жеке үйлөрдү салууга жер алуу маселеси ушунчалык курч экен. Кайсы жерде болбосун, болбосун. Анан ушул маселелер абдан көтөрүлүп атат. Анан мына ушул маселелерде бир республикалык деңгээлде чечүүнүн жолдору бир кошумча чараларды кабыл алууга туура келет окшойт да. Анан мен айтып атканым мына ушундай ушундай проблемаларды кайсы маселелер көбүрөөк айтылып атат. Биякта турган мына сиздердин социологиялык изилдөөлөрүнүн жыйынтыгына таянып анан ошо элдин айткарылган жана суроо талаптарды баары жерден топтоп анализдеп кылган деле көйгөйлөр чыга түшөт. Биринчи эле эмне маселе көтөрүлдү, туурабы? Мисалы жана жер үлүш маселеси, адам укугунун сакталышы, мисалы ушундай ушундай көйгөйлөр маселелер. Анан ошолорго бүт мамлекеттик органдар ошолорду чечүүнүн жолдору мындан ары ага дагы абдан көбүрөөк көңүл бура тургандыгын белгилеген республикалык деңгээлде да бир сөзсүз чаралар кабыл алынышы керек. Анан кийин келип сиз да абдан туура белгилдиңиз, буга чейин деле мынакей элдердин көйгөйүн угуунун эң жакшы аянтчасы болуп мына элдик курултай. Мен өзүм ошо биринчи, экинчи, үчүнчү элдик курултайдын түздөн түз катышуучусу, республикалык уюштуруу комитетинин мүчөсү болуп анан биз көзүбүздө жетти. Бул да ушу элдердин жанагы көйгөйүн республикалык деңгээлде курч маселелерди чечүүнүн бир жакшы ошолор жөнүндө талкуулоонун, ачык айтуунун жакшы аянтчасы болуп берди. Анан ага кошулташыл мына бул жер жерлердеги жолугушуулар. Анан кийин келип туруп жанагы буга чейин деле мамлекеттик бийлик органдары эми алар деле биз жөн отурган жокпуз, ушуга чейин элдин көйгөйүн ичинде Кудай буйруса колубуздун келишинче чечип жатабыз деп алар деле айтып атат. Но бирок ошондой болсо да баары бир ушу элдин жерлерде орун алган социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө жергиликтүү бийлик органдарынан баштап мамлекеттик республикалык деңгээлдеги бийлик органдарына чейин такай туруктуу көңүл буруунун зарылдыгын баса белгиледи. Анан дагы эң жакшысы мынакей азыр кайдыгер кол ушуруп отурган бир да айыл өкмөт, бир да райондук деңгээлдеги кызматкер, областтык деңгээлдеги кызматкер. Баары мына президент туура тапшырма койду, күзүндө угабыз деди. Анан булар ага чейин эми чечүүнүн жолдорун аракет кылат. Анан айтам жапа тырмак аракеттин үзүрү сөзсүз болот. Анан менде ушу как жаран катары анан ушу өкмөттүн президенттин ушул жүргүзүп аткан саясаты ишмердүүлүгүн абдан туура деп эсептейм, болбосо мынчалык жапа тырмак көңүл буруунун өзү мен айтам өзүнүн Кудай буйруса жакшы жыйынтыгын берет.
1: Жарандар дагы жана сиз агай айтпадыңызбы, социалдык маселелер көйгөйлөр көбүрөөк айтылып атпайбы? Анан мурда тияка барат, бул кабинетке кирет, бул кабинетке кирет, баягы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ар кимисине барып, айрым учурда жок чечилбейт экен десе, ошо ойдон калып, баягы аябай ичтерине бугут бугун чыгарып алышты да, баарын айтып ачык айкын. Анан дагы бир мындай өзгөчөлүк, ошол жерде эле аким отурса деле, айыл өкмөт отурса деле, кайсы тиешелүү кызматкер отурган жеринде областтын жетекчилерине айтып атышат э. Иштебей атат бул, биз көрбөй атабыз, маселени чечпей атат деп, бул ачык айкындуулук жанагы жергиликтүү бийликтин ишин мындай сиз айткандай динамикалуу кылганга, ыкчам кылганга да шарт түзүп атат.
2: Жок, сиз абдан туура белгиледиңиз. Мындай кайсы бир жанагы мамлекеттик бийлик органдарына жарандар кайрылганда көпчүлүк убакта тилем изип эптеп септеп жанагы
1: иштен чыгарып коюп
2: кабинеттен ар кандай убадаларды берип, тияка кайрылыңыз, бияка кайрылыңыз, мейли антели минтели деп ошентип узатып койгон учурлар көп болот, а көйгөй ошончо чечилбей калат. Азыр муну жолугушуу анан түздөн түз ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик органдардын жетекчилери менен жолугушуу, аларга түз суроолорду берип, түз жоопторду алуунун өзү эртеби кечпи ошондой кайдыгерлиги, ошондой кичине жана былык иштери билинип чыга калганын жанагы ошо бийликтеги кызматкерлер да көзү жетип түшүнөт. Анан айтат, кокуй кой, келген кайрылган адамдын суроо талабына, өтүнүчүнө мыйзам чегинде мамиле жасайлы, чечим кабыл алалы, чече турган маселесин чечкенге аракет кылалы, кайдыгерлигибиз, көңүл коштугубуз, эптеп септеп жана жылуу сөз айтып узатып коймойбуз, эртеби кечи кайра билинип калат экен биздин ишибизге баары баа бериле турган, эртеби кечпи мезгил бар экен, сурай турган мамлекеттик органдар бар экен деп алардын да жана жоопкерчилигин кыйла көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул мен ойлойм, ушул жолугушуулардын эң дагы бир жакшы жагы, пайдасы мына ушунда да.
1: Сай калайым, айрым маселелер ошол жолугушуу болуп аткан жерде эле чечилип калып атат э. Мисалы көп суроолор.
0: Көп суроолор сиз айткандай ошол жерде чечилип атат. Анан ушул жолугушуулардын мындай маңызын карасаңыздар, мындай социалдык психологиялык портреттер ошол айыл өкмөттөрдүн же болбосо ошол жердеги чиновниктер баягыдай эмес. Баардыгы тең мындай орусча айтканда подтянутый, баардыгы тең мындай азыр мага кандай суроолорун билет. Анан баардыгы тең ошол жерден баягы тиги президенттин ыйгарымдуу өкүлүнө мен бул суроону мындай мындай кылып чечем деп ошол жерден жооп берип атат. Бул өтө жакшы көрүнүш. Андан тышкары мен дагы айтат элем, негизи жер жерлерде бизде баягы аксакалдар институту бар эмес беле? Азыр ичине ошо аксакалдар институтун дагы кошсок болот мындай. Анткени себеби жана агай туура айтып кетти, көбүн эсе эле баягы балдар үйлөнүп, жер маселеси, үй салганга бири туугандардын арасында ар кандай чыр чатактар, талаш тартыш. Анан ошондой суроолор азыр айылдар, айыл айылдарда көп болуп атканы байкалып атат. Анан ушундай жерлерде эми мен баягы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө мындай баягы грубо говоря эми подсказка сыяктуу айыл аксакалдар кеңешин дагы ошолордун дагы мындай тиги совет
1: кеңеш берүүчү
0: ошолордун ошолордун дагы кеңештерин, ошолордун дагы кээ бирде сөздөрүн угуп койсо мындай эме ашык болбос деген сөздү айтат элем. Анан негизинен эле баягы эме да баягы аким болобу, же болбосо главный архитектор райондун башка архитектор болобу, алар республиканын башка жактарынан барып котолуп иштеген специалисттер болушу мүмкүн. Ал эми ошол айылдын көйгөйүн, ошол райондун көйгөйүн билген аксакалдар бар. Анан ошолордун дагы кеңештеринен, ошолордун дагы кээ бир көз караштарынан ошолор көп нерсени билет. Анан ошол менин оюмча ушундай чогулуштарга сөзсүз түрдө аксакалдар кеңешинин башчыларын, ошолордун активдүү мүчөлөрүн да кошсок жаман болбос деп ойлойм. Негизинен бул формат аябай туура табылды. Азыр өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек, бул Борбордук Азиядагы экономикалык аналитика болобу, постсоветтик аймактагы экономикалык аналитика болобу, Кыргызстан динамикалуу өнүгүп, экономикалык жактан, экономикалык социалдык жактан өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирип атабыз. Демек ушул темптен жазбаш үчүн улам жаңы кандайдыр бир резервтерди, мурда колдонбогон методдорду да колдонуп иштешибиз керек деп айтат элем. Ошол эле айылдагы мисалы активдүү жаштар болот. Ошол активдүү жаштардын дагы өзлөрүнүн позициясы бар. Алардын өзлөрүнүн дагы көз карашы бар ошол райондун өнүгүшүнө, ошол эле айылдын өнүгүшүнө. Ошол жаштардын дагы үнүн өзгөчө, өзүнчө карап, андан дагы мындай эме кеңеш, ар кандай маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошондуктан эми баягы биздин жергиликтүү аткаминерлер мындай чамынып эле иштегендей, азыр чамынып иштеп, чамынып райондо, айылда, региондо болуп аткан ар кандай социалдык болобу, экономикалык болобу, укуктук болобу көрүнүштү мындай кабылдагандай эме форматты, ситуацияны түзүп койдук да. Президент ошого түртүп койду. Ошону андан ары алып
1: улантыш керек,
0: улантып, андан ары күчтөп, андан ары дагы жаңылантып, жаңы инновациялык жолдор менен мындан ары алып кетиш керек. Бул өзгөчө бир жакшы формат, өзгөчө бир жакшы эме болуп атат да, саамалык.
2: Анан сиздин ушул сөзүңүздөн улам туура белгиледиңиз. Бир эле жана мамлекеттик бийлик органдары чечиш керек, антыш керек бул маселелерди жанагы чечүүгө катышууга мына жергиликтүү коомчулукту тартуу маселеси да. Бул абдан жакшы ой айттыңыз. Себеби айылдык соттору бар.
0: Да,
2: айылдык аксакалдар кеңеши бар, айылдык жаштардын уюму бар, ар кандай жанагы аялдар коомдору бар. Кээ бир жерлерде мен алар көтөрүлүп аткан маселелерди тыгышап көрсөк, даже жана айылдык деңгээлдеги эле маселе эмес, бир эки адамдын ортосундагы эле чече турган маселелерди да айтышып атат. Урушуп кеткенин бир жерден
1: талашып, эки кошунанын талашы
0: да айтылат
2: эле. Ошону айтып атам да. Анан ошондой маселелер ошол жака баягы жар салынбай эле сиз айткандай жанагы айылдагы коомчулуктун катышуусу менен эле айылдык соттор болобу, жанагы аксакалдар уюмдары болобу, аялдар уюмдары, жаштар уюмдары, ошолор эле баягы уй аткарып ынтымакка чакырып кээде ошондой чече турган маселелер, кээде ошолор эле айылдык жана айыл өкмөтүндө деңгээлдеги маселелерди, жер участоктарын туура бөлүштүрүү мисалы, жанагы айылдагы кээде таза суулар иштеп иштебей калат мисалы, суу колонкалары, ошондой маселелерди чечүүгө жана сиз айткандай ошо жергиликтүү бийлик органдары коомчулуктун өкүлдөрүн да кеңири катыштырууга, тартууга аракет кылса мына жапа тырмак аракеттин үзүрү келип чыгат эле. Анан дагы мен бир белгилеп айтайын деп атканым, өзгөчө мынгу жергиликтүү кызмат адамдарынын өз милдетине жасаган мамилеси, алардын компетенттүүлүгү, кесипкөйлүгү, уюштуруучулук жөндөмдүүлүктөрү да ушундан даана көрүнүп билинет. Анан биз мен кээде суроолордун жоопторун угуп атам да. Ошо ар бир жооптон эле ошо жетекчинин деңгээли, жөндөмү, ошол көйгөйлөрдү канчалык биле тургандыгы даана көрүнүп калат. Кээ бирлерин карасаң, тим эле такылдап, так мыйзамды таянып, ынанымдуу, ишенимдүү жоопторду бергендиги мен ойлойм баардыгына жагат. А кээ бирлери болсо үстүртөн калкып же жакшылап түшүндүрө албай, өз милдеттерин жакшы билбегендигин көрсөткөндөрү да болуп атат. Анан мен ойлойм, булар ар бир айыл өкмөтү деңгээлинде, райондун, областтын деңгээлинде кийин мына азыр Кудай буйруса, мынакей 1 июнга чейин бардык жолугушуулар бүткөндөн кийин ар бири өз деңгээлинде мамлекеттик бийлик органдары райондук айыл өкмөт, айыл өкмөт деңгээлинде, район администрациянын деңгээлинде, област президенттин өкүлчүлүгүнүн деңгээлинде, министрликтердин деңгээлинде сөзсүз жыйынтык чыгарылыш керек. Ар бир кызматтын канчалык маселелер көтөрүлдү, анализдесе эле чыга калат.
0: Ооба.
2: Сындар кайсы тармакка көбүрөөк айтылды. Ошол анда ошо тармактын жетекчилиги жакшы иштерди жүргүзбөй жатат. Көрдүңүздөрбү? Бул жана мамлекеттик бийлик органдарынын, жер жерлердеги уюмдарынын, мекемелеринин иштешинин да аныктоонун жакшы жолу болуп атат.
1: Ким кандай иштеп атат дегенди көрсөтө турган дагы бир механизм болуп турат.
2: Абдан механизм болуп атат да. Анан жөн эле азыр ой өттү, кетти, айтылды, кутулдук
0: эмес.
2: Мындан абдан олуттуу жыйынтык чыгарыш керек. Анан мен ойлойм, мына президенттин да администрациясында атайын бөлүмдөр бар, башкармалыктар бар. Аларда менчи анализдеп, анан кийин ар бир областтык, райондук мекеме уюмдардын жетекчилерине өзүнүн баасын бериш керек.
1: Баягы санариптештирүү да азырчы болбой эле баары бир. Ар бир маселени, ар бир ошол жолугушуулардан анализ чыгарып, талдап, анан ошол чиновникке карата баа берүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт.
2: Анан кийин кайсы тармакта көйгөйлүү маселелерди аныктаз болот. Мисалы келтирип, мына айыл чарбасы, өнөр жайы, суу чарбасы, анын ичинде кандай тармактар бар? Туурабы? Билим берүү, медицина, аларды тейлөөнүн абалы, ошол боюнча эле бүт аналитикалык анан жыйынтык чыгарса болот, анализ деп. Анан ошондон баштап отуруп, анан райондук деңгээл, областтык деңгээл, республикалык деңгээлдеги мекеме уюмдарынын ишмердүүлүгүнүн канчалык деңгээлде экендиги даана көрүнүп, билинип калат. Анан ошого жараша анан министрлер кабинети, президент ар бир жетекчиге баа берсе болот.
1: Туура. Ошол жергиликтүү бийлик менен элдин жолугушуусу деп атпайбызбы? Президенттин өкүлдөрү, мэрлер менен. Анда сырткары дагы мына жакында эле министрлер кабинетинин ачык кабинет долбоору да ишке кирбедиби? Сайкал Орозовна, сиз дагы бул боюнча билет болушуңуз керек. Ал дагы кайсы бир деңгээлде ошол жана ачыктыкты аткаруу бийлиги канчалык элге мындай ачык эмне иштеп атканын көрсөтүп атат деген нерсе болуп атат да.
0: Эң туура. Анткени ачык кабинет долбоорунда ошол ар кайсы министерстволор, ведомстволор эл менен жолугушуучу атайын күндөр болот. Ошол күндөрдө алар сөзсүз түрдө элдин көйгөйлөрүн угуп, анан ошону чечүү үчүн атайын күндөр белгиленип атат. Бул деген сөз аябай эме да. Бардык нерселер, бардык социалдык, экономикалык жана ар кандай көйгөйлөр ушул министерствонун деңгээлинде болобу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын деңгээлинде болобу, убагында чечилиш үчүн уюштурулган бул дагы өзгөчө проект. Анан бул проект өзүнүн баягы жемишин бат эле берет. Анткени себеби баягы мурдагыдай эшик каккылап жүрмөө жок. Мурдагыдай эмдиги жылы ананы угабыз, тигини угабыз деген жок. Анткени баардыгы тең сиз айткандай цифралаштырылган. Бүт баары көрүнүп турат. Жаран качан кайрылган, кандай чаралар көрүлгөн, чечилдиби, чечилчү маселеби, чечилбес маселеби, чечиле турган маселе болсо кайсы кимге берилди, конкреттүү түрдө кайсы тиги атка минер бул суроого жооп бериш керек эле,
1: ким аткарыш керек деген.
0: Аткарыш керек эле. Мисалы бизде өзү мындай го, баягы ишкана ачам десең деле, бир иш кылам десең деле бай эшиктерди каккылап аябай көп жерлерге бармай го. Ал эми мисалы өнүккөн өлкөлөрдө болсо, эгерде ошол чиновник мисалы ишкана бир айдын ичинде канча кишиге, бир канча кишиге жардам бербеген болсо, ал уже өзүнүн функционалдык өзүнүн өзүнө жүктөлгөн ишти аткара албайт деген аттестациядан өтө албай калат деген сөз да. Ошондуктан азыр мисалы чиновник болуш бул престиж эмес. Чиновник болуш
1: жоопкерчилик.
0: Жоопкерчилик. Анан чиновник болуш элдин көйгөйүн чечиш керек деген маселеге алып келди да. Бул өзүнчө баягы башкаруу системасындагы өнүгүү этабынын кийинки этабын белгилеп атат десек
1: кийинки болот э
0: болот анткени себеби
1: Абдыкадыр агай ушундан дагы бир же сиз кошумчаңыз барбы
2: айтыңыз мен айтып аткан мынакей ушул ойдон уламчы жанагы мына жакында министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча критерий
1: биринчи июндан баштап
2: ошол токтом кабыл алды. Көрдүңүздөр ушунун баардыгы мынакей ушулардан келип
1: комплекстүү
2: чыгып атат. Мисалы жанагы ачык кабинет ал да ушу эл менен жолугушуудан президенттин тапшырмасынан кийин тиги министрликтерлер да ошо эл менен жолугушуун алардын мүдөлөрүн угуунун бир формасы. Анан эң биринчи кезекте алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн калкка кеңири тааныштыруу, жарыялоо, билдирүү, таанытуу туурабы?
1: Туура.
2: Ушунун баардыгы мындай комплекстүү көрүлгөн чаралар болот. Мен ойлойтом ушу жанагы президенттин анан министрлер кабинети тарабынан жакшы жасалып аткан иштердин үзүрү.
1: Үзүрү, натыйжасы.
2: Анан кийин эң башкысы эл карапайым эл өздөрүнүн мүдөөсү, суроо талабы, көйгөйү бир эле өздөрү менен калбастан мамлекет эртеби кечпи аларга көңүл бурууга милдеттүү экен дегенге көзү жетет. Мамлекет эл үчүн жашайт, алардын мүдөөсүн чечүүгө аракет кылат. Ошон үчүн мамлекеттик бийлик органдары иштеп жатат дегенди мына ынанып таанып билип калышты. Чынчынды эле мына мамлекеттин башкы милдети ошо да, туурабы? Элдин социалдык экономикалык абалын көтөрүү. Эл мамлекеттик бийлик органдары тарабынан ар кандай камкордукка алат, укугу корголот, көйгөйлөрү чечилет. Ошого мамлекеттик бийлик органдары чара көрөт. Ал эми жарандарыбыз болсо өзүнүн жарандык граждандык милдеттерин аткарып ак кинетүүлүк менен өздөрүнүн кызматтык ишин талаптагыдай аткаруу. Баардыгы бир тутум, бир аралаш, бирибинен бөлүнгөн эч нерсе жок. Анан мен айтам келтирип, бул иш чаралар көрүлгөндө мындай кандайдыр деңгээлде максаттуу, мындай багыттуу жүргүзүлүп жатат. Ушуну да бирге баса белгилеп коелу.
1: Ушул жерден дагы мына уктуруу соңунда дагы бир ой пайда болуп атат да, ушул жолугушууларда биздин жарандарыбыз берген суроолорунда баягы өздөрүнө тиешелүү гана көйгөй эмес, ушул айылды өнүктүрүү, ушул аймакты өнүктүрүү, бул дагы бара бара ошол жарандардын дагы аймак үчүн болгон бир жоопкерчилигин көтөрөт го дейм.
0: Аябай туура суроо бердиңиз. Мен бул Ысык Көл областындыкын көрүп калдым. Ошондо бир жаран кайрылып атат. Мен курултайда суроо бердим эле жана Саятбай Каралаевдин музейин куруу жөнүндө. Анан президент өзүнүн контролуна алып биринчи этабы бүттү дейт. Музейди куруп баштадык дейт или музей ачылды дейт. Эми баягы экспонаттар тууралуу деп. То есть сиз туура белгиледиңиз, жарандар өзүнүн эле жеке көйгөй эмес, ошол регионду, ошол айылды өнүктүрүү боюнча мындай өзгөчө бир мындай маанайда экени байкалып турат.
1: Баягы демилге бар,
0: демилге бар, сөзсүз түрдө демилге бар. Анан биз эми конституцияда деле бизде жазылган да, унитардык социалдык мамлекет деп. Анан агай абдан туура белгиледи, баягы жарандар аябай эми болуп калышты да, мындай мамлекет дагы биздин көйгөйгө аябай көңүл бурат экен, биз дегендей ишеним аябай бар. Ошондуктан эл дагы абдан активдүү болуп катышып атат да мындай кездешүүлөргө.
2: Анан эң башкысы мынакей президенттин ушул демилгесинин эң пайдалуу жагы мынакей кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик бийлик органдарды жергиликтүүдөн баштап республикалык деңгээлге чейин ойготту деп койсотко болот да, мындай образдуу айтканда. Эми алар деле мурдатан бери жана мындай жөн жүргөн жок, иштешип атты. Бирок мындан ары да ушундай маселелерге өтө көңүл буруу керектигин, кээ бир айрым маселелерди кечиктирбестен жеринде тез чечүү зарылдыгын мындай баса белгилеп айтып көрсөттү. Баардык жерде азыр жандануу кыймыл аракет болуп жатат. Бул өзү абдан жакшы нерсе.
1: Президенттин жана мындан 5 жылдан ашык мурун Кыргызстандын башына келип жоопкерчиликти өз алганда бир чечкиндүү кадамдар менен баштабады беле? Ошол чечкиндүүлүк азыр президенттин мисалында ошол кишинин аракети, тапшырмасы менен бийликтин баардык бутактарына жетип калды деп коркпой, үркпөй, тайсалдабай ушинтип мындай бир ишке ашыруу милдети тагылды деп
0: тагылды. Анан баардык иштер аткарылып атат. Өзүңүздөр байкагандай кайсы гана жерде болбосун иш жүрүп жаткан учур азыр. Кайсы айлык
1: тармак болсо,
0: кайсы тармак болобу, ишкана болобу, баардык жерде жаңылануу, иштөө, алдыга жылуу бул эксперт болбогон кишиге деле көрүнүп турат.
2: Анын үстүнөн келип туруп президент мына өзү түздөн түз айтты. Ар бир жолугушууларды мүмкүнчүлүккө жараша мен өзүм көрүүгө
1: аракет кылам деп
2: аракет кылам. Анан Кудай буйруса анын да жыйынтыгын чыгара турган кез келет деди. Көрдүңүздөрбү? Булардан жанагы эмнени билдирет? Республикалык деңгээлдеги, областтык, райондук деңгээлдеги мамлекеттик органдардын анда иштеген кызматкерлердин жоопкерчилигин көтөрүү. Алардын эң башкы милдети эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылуу, өздөрүнүн кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен так аткаруунун зарылдыгын кашкайтып көрсөтүп атат. Мынакей президенттин мамлекет башчысы катары ишмердүүлүгүнүн бир үзүлүү багыты ушул десек да болот.
1: Жыйынтыгы. Урматтуу угармандар, мына аймактардагы эл менен жолугушуулар өлкө президентинин областтардагы өкүлдөрү, шаар мэрлеринин жолугушуулары кайсы бир деңгээлде бүгүнкү күндө бийликтин аткаруу бийлигинин аймактагы иштеп жатканынын бир мындай бир көрсөткүчү катары болуп жатат. Бул мындан ары дагы уланат. Жогоруда өзүңүздөр да уктуңуздар, биздин студиянын меймандары баса белгиледи. Бир да көтөрүлгөн маселе ал эки кошунанын мамилеси болсо дагы каттоого алынып, тиешелүү жооптор берилип, мындай чара көрүлөт. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист, публицист, коомдук ишмер Абдыкадыр Султанбаев агайыбыз болду. Ошондой эле социология илимдеринин доктору, профессор Жунушева Сайкал Орозовна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында да жайгаштырылды, кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ошондой эле менин кесиптештерим Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Биринчиде музыка.

Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.